Եվ տուր մեզ համարձակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի աշակերտների հետ ունեցած զրույցներից մեկի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Ապա Հիսուս ասաց իր աշակերտներին. «Թող ձեր սրտերը չխռովեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ. Իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, թե չէ ես ձեզ կասեի, թե գնում եմ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, և եթե գնամ և ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպիսի ուր ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ լինեք, և թե ուր եմ գնում, այդ գիտեք, գիտեք և ճանապարհը»։ Թովմասը նրան ասաց. «Տեր, չգիտենք ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող ենք գիտենալ ճանապարհը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը. Ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով. Եթե ինձ ճանաչեիք, ապա կճանաչեիք և իմ հորը, այսուհետև կճանաչեք նրան և տեսելեք նրան»։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանցից ավելի մեծերը կանի, որովհետև ես գնում եմ հոր մոտ, և ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ, որպիսի Հայրը փառավորվի որդու միջոցով»։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է իմ հոր մոտ բազում օթևաններ կան։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
1: Եթե մենք հասկանանք, թե փնագարանը ինչ նշանակություն ունի մեզ համար, թերևս ավելի լավ կհասկանանք, թե Տեր Հիսուս ինչ է ակնարկում։ Ուրեմն մարդը իր մարմինով քնության ամենը դգար արարածն է։

0: Իստիպված է իր գլուխին վերև դանիք ունենալու։ Անոր համար մենք գնայինք նույնիսկ պատմության ամենեն հին ժամանակներում մարդիկ քարայրները օգտագործել են, որպեսզի խոն պահպանվին։ Նույնիսկ դեր Հիսուս աշխարհ գալու համար այդպիսի մի քարայր պետք ուներ, մսուրի պետք ուներ, որովհետև մեր մարմինը դոգուն չէ արտաքին աշխարհին։ Երբ որ մեր հոգին մարմինից բաժանվի, մենք մեր պիտի լինենք, մեր հոգին մեր պիտի լինի, իր վարժված միջավայրեց թուրս պիտի թրվի։ Ինչ պիտի լինի այնադեն, մի տեսակ մենք բաց պիտի լինենք բնության մեջ գտնվող այդ ճարակայտներուն, չերմության, ցուրտին, հետևաբար մեր հոգին պիտի ուզե փակ տվիլ։ Այնպես որ ներկայիս մեզի համար այդ բաները շատ չմտահոգվեր, սակայն մարմինեն բաժնված հոգի համար շատ էական է։ Եվ որ դեր Հիսուս պատմեց աղքատ Ղազարոսի արագը, սա որ երբ որ աղքատը մեռավ, հրեշտակները արին և Աբրահամի քոքը դարին, որովհետև այդ հոգին բաժնվելու պահը իրապես սարսափելի է։ Եվ հավատացյալը հոնդե Աստծո նախախնամությամբ կքուրքուրվի հրեշտակներում մարմինին մեջ, և մի տեսակ ինքը գաբախովվի։ Բայց նայեցեք նույնիսկ հոնդե աղքատը, որ դարվում է, մենք թրախտ կոչում ենք, բայց իրականության մեջ դեր Հիսուս սկսեց Աբրահամի քոքը, թրախտ չէր հոն, ճշտակարակը մերելներու երկրի մեջ, ուր արդարները հանգստանում էին, բայց տակավին թրախտ չէր, թրախտը դեր Հիսուսի խաչեութենեն հետո բացվեցավ հինգդագարանի արդարներին։ Այնպես որ, բայց հոնալ մի տեսակ բնագարանն էր Աբրահամի քոքը, ուր կարող էին հանգստանալ և մխիթարվել։ Ուրեմն դեր Հիսուս ասում է, որ մխիթարանքի այդպես շատ վայրեր կան հորս քովը, այսինքն երբ որ մենք երկինք գնայինք, այնքան շատ աստղեր կան, չենք գնար համրիդ մենք, ծովի ավազներեն չափ աստղեր կան։ Ուրեմն այդ մեծ հսկա պարապության մեջ անչրբետի, հարկավ թե կա նաև հոգևոր ոլորդներ, այսինքն այս նյութական դիեզերքեն ավելի մեծ մի դիեզերք, այս նյութական դիեզերքը բարփակում է։ Ուրեմն հոնդե կա հրեշտակներու բնագարաններ, կան հոնդե ավելի արդարներու վերապերյալ բնագարաններ, իսկ երբ որ մենք գմտածենք դեր Հիսուսի այս խոսքերու վրա, ուրեմն դեր Հիսուս մեզի ասում է, որ ես պիտի երթամ և ձեզի համար նորդեղ պիտի պատրաստեմ։
1: Եթե հոր մոտ բազում բնակարաններ կան, ինչու է Հիսուս նորից տեղ պատրաստելու աշակերտների համար։
0: Հավանաբար հոստը մարդկային ցեղի համար հատուկ մի պատրաստություն կա, ինչպես որ թրջուններու փույներու մեջ են, չէ՞, արյուծնալ որ չունի, թրջունի փույնին չնմանիր, այսինքն արյուծը չեք գրնար թրջունի փույնին նստեցներ, հետևաբար անիկա իր որջը ինքը շինում է, իր համաձայն։ Հետևաբար հոստը շիտակ է, որ շատ տեղեր կան, բայց կարելի է, որ մարդու հոգին կամ մարդու ապական հրեշտակները քով շատ հանգիստ չսկա։ Անոր համար մենք եթե գարթանք Սուրբ Գիրքեն, հայտնության գիրքը, երբ որ վերջավորությունների մասին է խոսքը, գսե աբադեսա նոր երկինք ու նոր երկիր, քանզի առաջին երկինք ու երկիրը անցել էին և այլևս ծով չկար, և դեսա Սուրբ Քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, որ իջնում էր Աստծուց և երկինքից, զարդարված ու պատրաստված ինչպես հարսը իր փեսայի համար, և երկնքից լսեցի մի ձայն, որ ասում էր, ահավասիկ Աստծո խորանը, որ մարդկանց մեջ է, նա պիտի փնակվի նրանց հետ, և նրանք պիտի լինեն նրա ժողովուրդը, և նա էլ նրանց Աստվածը, Եվ պիտի սրբի նրանց աչքերից ամեն արդասուք, և այլևս մահ չգա ոչ սուք, ոչ աղաղակ, ոչ սավ և ոչ չարչարանք, քանի որ առաջին անցավ։ Ուրեմն, Աստծո խոսքը մեզի մեր վարժվածեն ճշտագարակն ասում։ Գսե որ ծեր մնայուն փնակավայր այս աշխարը չէ։ Թեև մարմին ունիք, բայց այս մարմինը չէ ծեր վերջնական մարմինը։ Թեև մի ընկերություն ունիք, բայց այս ընկերությունը չէ վերջնականը։ Աստված մի ուրիշ ծրագիր ունի մարդուն համար։ Եվ սա րոպեյուն մենք մեր մարմիններուն մեջ, ինչպես ջուդիգը ձույին մեջն է, կգազմվի։ Բայց այդ գազմությունը միայն ձույին համար չէ, ձուն պիտի կոտրուվի գեղևը և թուրս պիտի ելնի ջուդիգը և մի նոր կյանքի պիտի սկսի։ Ուրեմն մեր այս երկրային կյանքն ալ պատրաստություն է երկնային կյանքի համար, և դերն ալ այդ պատրաստությունը անում է արդեն, որպեսզի մեզի համար այդ երկինքում վերջնական մեր փնակավայրը ապահովվի։ Եվ ինչպես որ նոր գդակարանը ասում է, մեր հայրենիքը երկինքն է։
1: Սրբազան Հիսուս ասում է. «Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով»։ Առանց Հիսուսի փրկություն չկա, այդ դեպքում ի՞նչ է սպասվում այլ դավանանքի մարդկանց։
0: Հովաննու ու ավետարանը լավ հասկնալ պետք է, իր լեզուն պետք է հասկնալ պետք է։ Ուրեմն առաջին երեք ավետարանները, որ համադես ավետարաններ կոչենք, դեր Հիսուսի երկրային առաքելության մասին է։ Այդ Հովաննեսը ավելի խորը գիչն է, և դեր Հիսուսի աստվածության մասին կխոսի։ Այսինքն այն անձը, որ թաքուն է Հիսուսն ազովրեցին մեջ, Քրիստոսը, Մեսիան, Աստուծո որդին։ Եվ խոնդը դեր Հիսուսի խոսքերը մեզի ցույց կտան, որ դեր Հիսուս խոսած ադենը ունի այս երկու լեզուն, կխոսի մարդու որդի մասին, իր մասին, և կխոսի Աստուծո որդի մասին, նորեն իր մասին։ Հետևաբար այս կշփոթեցնում է մեզը։ Հոստե երբ որ գսե դեր Հիսուս ես եմ ճանապարհը, կյանքը, ճշմարտությունը, և առանց ինձի հոր ոչ մեկ մարդ չի կրնարկալ, կխոսի աստվածային իր փնությամբ, կխոսի իր աստվածային հանգամանքով։ Հետևաբար որքան որ աստված կար, որդին ալ կար, և որդին Աստուծո միտքն է։ Այն միտքը, որ բոլոր մարդիկ մի գաթիլ ունին անգե։ Մի տեսակ դեր Հիսուս գսե, որ առանց այդ իմաստության, առանց այդ խոսքի չեք գնար մոտենալ ինձ։ Հետևաբար այս Աստուծո փանը նաև մարմին արավ Հիսուսն ազովրեցին առաջ մարգարեներու խոսքերին մեջ, Թորային մեջ, Մովսեսին դրված օրենքին մեջ, տասնապանյային մեջ մարմին արավ։ Ուրեմն, եթե մենք ասենք, որ այս խոսքերը Հիսուսն ազովրեցի է համար է, որ խոսում դեր Հիսուս, այնադեն ինչ պիտի լինի իր առաջվա եղած հավատացյալները։ Զորնակ Աբրահամը, զորնակ Մովսեսը։ Մենք ոչ մեկ հստակ փաստ չունենք, որ անոնք գիտեին Սուրբ Երրորդությունը։ Մի բաներ թերևս գագնկալ էին, բայց դեր Հիսուս Քրիստոսով մի նոր հայտնություն է գալիս ոս։ Այնպես որ հոստը դեր Հիսուս իրականության մեջ գսե, որ առանց Աստուծո իմաստության մեկը չի գրնարկալ հոր, առանց հայտնված Աստուծո մեկը չի գրնարկալ թաքուն Աստուծո։ Մի քիչ խառն է, բայց հոստը մենք պետք է հասկնանք, որ դեր Հիսուս աստվածության մեջ մի նոր հայտնություն կբերե, և այդ նոր հայտնությունը Հայրն է։ Մատթեոս 11-րդ գլուխ 25-րդ համար. «Այն ժամանակ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց. «Քոհություն եմ հայտնում քեզ, Հայր, դեր երկինքի և երկրի, որ ծածկեցիր այս բանը իմաստուններից և քիտուններից, ու հայտնեցիր մանուկներին. Այո, հայր, քանի որ այսպես հաճելի եղավ քեզ, ամենայն ինչ դրվեց ինձ իմ հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ հայրը, և ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, և նա ում որդին ուզենա հայտնել։ Ուրեմն, նայեցեք, ոստե դեր Հիսուս չսեր, որ առանց որդի մարդիկ Աստված չեն գրնար ճանչնալ։ Իր մա առաջ մարդիկ Աստված կճանչնային։ Բայց առանց իրեն այս նոր հայտնությունը մարդիկ չեն գրնար հասկնալ, որ Աստված միության մեջ նաև բազմություն է, միության մեջ նաև երրորդություն է։ Ուրեմն, այս մեծ խորհուրդ է, և իրապես մենք չենք գնար հասկնալ այս, և չենք գնար մոտենալ Հայր Աստծո։ Այնպես որ դեր Հիսուս հոստը չէ արգիրում ոչ իր մեջ առաջ բան արդարներու փրկությունը, ոչ ալ այլ գրոնկներու մեջ եղած փրկությունը։ Պարզապես ինքը ասում է, որ եթե մեկը հոր պիտի կա, եթե մեկը հայրը պիտի ճանչնա, ինձ մե պիտի սորվե անիկա։ Առանց որդին ճանչնալու, առանց որդին փանալու այդ անձին չի գրնար հայրը ճանչնալ։ Այնպես որ աբակային, եթե ով որ պիտի ճանչնա Սուրբ Երրորդությունը, նույնիսկ այլ գրոնկներին մեջ, մերնելուց հետո, եթե Աստված արժանի տեսնե փրկվելու այդ անձանց, ուրեմն պիտի ճանչնան հայրը, բայց որդի միջոցով։ Այնպես որ մենք պետք է հասկնանք, որ կարելի է, որ մեկը ձար ըսելով մտածե միայն մեկ բան, մեկ ձար, բայց եթե մեկը մոդեռնայի, պիտի հասկնա, որ արմատ, գողջ և ջյուղեր ունի, երկու կհագասող գիտություններ չեն։ Հետևաբար, եթե մեկը Աստծո հավատում է, սիրում է, անոր մոդենալ է ուսում, և եթե մեկը մոդենա և Աստված անոր հայտն է, որ ինքը նաև Սուրբ Երրորդություն է, Աստծոն հագասող բաներ չեն։ Այնպես որ դերը ճանապարհն է, ճշմարտությունն է և կյանքն է, իր որդի Աստծո լինելու հանգամանքով, և ինքը այս հանգամանքներով առաջնորդում է մարդկանց բոլոր ժամանակների, բոլոր ցեղերի, բոլոր գրոնների մեջ։ Նայեցեք, որդի Աստված միայն Հիսուսն ասովրեցի մեջ չմարնացավ, փանը մարմին եղև շիդակ է, բայց անգե առաջ կսե, որ ամեն ինչ այդ փանի միջոցով եղավ, այսինքն երկինք և երկիր այդ փանի մարմնացումն է, բոլոր գիտություններու մեջ հայտնվողն է որդի Աստված, հինգ դագարանի մարգարեներու խոսքերուն մեջ հայտնվողն է որդի Աստված, եգեցին մեջ մարմնավորվողն է, հացի և քինիի մեջ գտնվողն է որդի Աստված։ Այնպես որ պետ չէ փոքրացնել այս որդի Աստված, պարզապես Հիսուսն ասովրեցի հետ։ Ավելի մեծ մի բանի մասին կխոսենք, որդի Աստված, որ եղավ Հիսուսն ասովրեցի նաև, ոչ թե սահմանափակվեցավ Հիսուսն ասովրեցի հետ, ինքը Աստված է ամենուն վերև, ամեն։
1: Սրբազան զրույցի ժամանակ Փիլիպոսը Հիսուսին ասում է. Տեր, հորը մեզ ցույց տուր, և այդ բավական է մեզ։ Ինչ էր ակնկալում Փիլիպոսը իրականում։
0: Ինչ որ մենք ակնկալում ենք, և որ ուզենք Աստված տեսնել, հավանաբար մի դեսիր կուսեր տեսնել, ինչպես Մովսեսը Սինա լեռան մեջ տեսավ, Աստված Զեդևեն տեսավ, ուրեմն Փիլիպոսն էլ հավանաբար կուսեր, որ դեր Հիսուս մի բան ընե, և իրենց ցույց տա Աստված։ Եվ իրականության մեջ այսպիսի մի պահանջ դեր Հիսուս կգատարե պայծառագերության ընթացքին, իրապես իրենք կտեսնեն Աստվածը Հիսուս Քրիստոսի մեջ այլակերպած, ջերմկված, ճարակայտներ արձակող։ Հոստը այն մարդկային միտքն է, որ հայրը երևակայ է միշտ մարդուպես, ջերմակ մորուկներով, այդպես։ Ես կհիշեմ մեր աստվածաբանության մի թասերը Իրլանդայում, պրոֆեսորը մտավ, որ փոքրիկ թուղթեր հանեցեք, հանեցինք։ Հիմա ձեզ սավ մի հարցում ունեմ, պիտի չմտածեք, ամիջապես մեկ փար պիտի գրեք միայն։ Մենք մատիտներ արինք, սպասենք իր հարցումը։ Աստված սազ Ադենը ինչ գուկացեր միտքի մեջ։ Ամեն մարդ մի բան գրեց։ Հետո այդ գրվածները գրատախտակի վրա գրեցինք։ Ուրեմն այդ բոլորին մեջտեղ ելավ, որ Աստված ասելով մենք կհասկնանք երես չունեցող, բայց անձը։ Երես չեն կրնար երևակայել, բայց մարդու պես է ինքը, մի խոշոր մարդ, թափանցիկ, երկինքը լեցնող, երբեմն մեր առջևն է, երբեմն մեր մեջն է, բայց միշտ անձ է անիկա, քանի որ մարդը գադարյալ է, ուրեմն գադարյալ մարդը մի տեսակ գադարյալ Աստծո տիպը ունի, ուրեմն անոր համար մանուկներու համար հեշտ է, որ այդ ջերմակ մորուքով և կամ աթորի վրա նստած գաղանդ պապիկի պես մի երևույթ Աստծո պատկերը լինի։ Եվ Աստծո համար դժվար չէ իրապես այդ պատկերով ալ երևը, եթե հայտնվիր ուսե Աստված և այդ մարդկանց համար այդպես պիտի լինի այդ ըմբռնելությունը, կհայտնե։ Ուրեմն Փիլիպոսը այս էր ուզում, մեծ անձ տեսնել ուզեր թերևս, կայծակներ ելող թերևս, մի քահին վրա նստած, մի տեսիլք թերևս, բայց ասիկա մարդուն երևակայությունն է ալ ավելի։ Հինգ դագարանի մեջ մի քեիցիկ պատմություն կա Եղիա Մարգարեին, որ Աստված կուզե տեսնվիր և ինքը քարայրին մեջ է, ուրեմն նախ շատ զոր փոթորիկ գել է, Մարգարեն քարայրին առջև կտեսնա այդ մեծ փոթորիկի, որ նույնիսկ ժայռերը իր դերից կանի, բայց Մարգարե չաստվիր այն է, որովհետև գիտե, որ Աստված փոթորիկին մեջ չէ, հետո երկրաշարժ կլինի, այդ մեծ աղմուկը ժայռերը իր դերին փանգլա, բայց Մարգարեն նորեն չաստվիր, անդրդվերը կմնա, որովհետև Աստված երկրաշարժին մեջ չկա։ Եվ գրագին մեջ չէ, հետո ամեն ինչ կլրե, լրության մեջ մի ցայն, մեր մի ցայն գսե Եղիա, Եղիա, և որ այդ ցայնը կլսե Մարգարեն քեդին գինա, որդե գիտե, որ Աստված այդ ցայնին մեջն էր։ Այնպես որ մեր երևակայությունը հարգավթե գուսե մի ձև լինի, մի գերբ լինի անիկա, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ ցույց տա, որ այդ բոլոր գերբերից, ցևերից առաջ կա անգերբ մի բան, հոգին է անիկա, որ բոլոր գերբերից զուտ կարնան, բայց ինքը գերբ չունի։
1: Սրբազան, Հիսուս Փիլիպոսին պատասխանելով իրեն նույնացնում է հոր հետ, ինչպես հասկանալ, ընկալել այդ նույնացումը, արդյոք աշակերտները հասկացան դա։
0: Հոստեղ նույնացումը ոչ թե ես և հայրը նույն ենք չսեր, մենք և հայրը մեկ ենք կսե, և ինձ տեսնողը հայրս տեսած կլինի, և դու ինչու համար այսքան ժամանակ չես ճանաչում, որի մեջս գտնվող հոսողը, այս հրաշքները գործողը հայրն է ինքը։ Դեր Հիսուսի համար հարգավ թե հայրը ով է, որդին ով է հստակ, աշակերտներու համար հստակ չէ։ Իրենց հրյամիտքին մեջ անչրբետ կա արարիչի և արարածի միջև, արարիչի և արարածի ոչ մի ձևով չի գրնար միանալ, արարածը ստեղծված բնություն ունի, արարիչը անեղ բնություն ունի, այսինքն չստեղծված բնություն ունի, հետևաբար իրենց երևակայած այն էր, որ Աստված միշտ թուրսը եղածն է, թուրսը կգտնվի, ինձի թեմ գեցողն է Աստված, նույնիսկ քիչ առաջ մեր խոսած այդ մեծ մարդը մտածենք Աստծո պես, միշտ թուրսն է, չէ, վերն է, մեզի նայում է, աչկերը մեր վրան է, բայց թուրսն է, ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ հայրը ներսն է, կամ ներսեն թուրս գելլ է, Եվ մի ուրիշ անգամ ասում է, չէ, եթե մեկը աղոթում է, երկերես պետ չըլը։ Եվ որ աղոթել ուզես, ներքին սենյակըդ կաշվ է, ոնդե կաղթնաբես խորըդ աղոթ է, կաղթնաբես տեսնող հայրըդ կեզի բիտահատուծ է։ Այդ ներքին սենյակը թե մեր առանցնություն է, բայց նաև մեր հոգին է։ Մենք էլ ունենք իրականության մեջ այդ հակասությունը և միությունը։ Սորնակ ես կեզ լսեմ, որ ցույց տուր ինձ քու հոգիդ, քու էական մասդ, քու հոգիդ է, քու նկարահատկրիդ է, ցույց տուր ինձ քու հոգիդ, ինչ կնաս պատասխանել։ Պրիսես, որ ինձ տեսնողը իմ հոգիս տեսած կլա, ես և հոգիս նույնն ենք, ուրիշ ճամփա չկա, իմ երեսիս պիտի նայիս, աչքերս պիտի նայիս, իմ խոսքերս պիտի լսես, այս է իմ հոգիս պատկերը։ Ուրիշ ցևով թաքուն է անիկա, աներևույթ է, անտեսելի է, բայց եթե ուզես իմ հոգիս տեսնել, ուրեմն ստիպված ես քոհանալ իմ հոգիս հայտնվելու ցևերով։ Անիկա ցայնն է, անիկա նայվածքն է, անիկա մարմինիս գերբարն է, իմ քաղաքներս են, իմ հսկացումներս են, ասոնք են իմ հոգիս պատկերը։ Եթե ինձ հետ հանդիպել կուզես, իմ դիմացս պիտի նստես, ձեռքս պիտի բռնես, ուրեմն ես այս եմ, ուրեմն ներս Հիսուս այս ձեռքս է, Աստված իմ մեջս է գսե, Հայրը իմ մեջս է, և դուք ուրիշ միջոց չունիք, բացի ինձ մե, այս է, ուրեմն այս նույնացումը Տեր Հիսուս կուզե ընդարձակել։ Այսինքն, եթե մեկը ինձ կհավատա, գսե ես և հայրս կուքանք այդ մարդուն մեջ, և բնակություն կհաստատենք։ Ուրեմն նայեցեք, այլևս Տեր Հիսուս չսեր, որ հոնդե միայն ես եմ հայրը ներկայացնողը, դու կալ գրնակլալ իմ միջոցովս։ Այսինքն, մի տեսակ իր աշակերտներուն և իր միջև այդ կապը կհաստատե, իր միջոցով հայրը կուզե զետեղել ամեն մեկ հավատացյալին մեջը, որպես այդ միությունը հաստատվի, կամուրջն է, որովհետև որդի Աստված։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, որ իրեն հավատացողները ավելին կարող են անել, ավելի մեծ գործեր կարող են անել, քան ինքը։ Ինչպես է դա հնարավոր, արդյոք մեկը կարող է ավելին անել, քան Աստված որդին։
0: Դեր Հիսուս երկրի վրա իր աստվածության ամբողջությունը չօգտագործեց։ Այսինքն իր համար ծրագրված այդ էր, որ ինքը պիտի գար և մանանեխի հատիկը պիտի լար, այս աշխարհի հողին վրա իջած Աստծո արքայության այդ ամենեն փոքր մեկ հատիկը, բայց սկսե հետո ծառ կլա և երկինքի թռչունները անոր վրա կփնակին։ Այսինքն Տեր Հիսուս երկինքյան իջած, Աստծուս մեջ իջած այդ գոտորակներ, այդ փչիչներ Աստվածային, որ հետո թթխմորեց ամբողջ մարդկությունը, և այդ պրոցեսը կշարունակվի։ Այն ինչ, որ Հիսուսն ազովրեցին մեջ հայտնվեցավ, իր աշխարհի գործին ծառայելիք չափով էր։ Հիսուսն ազովրեցին մեջ Աստված հայտնվեցավ, բայց նաև թաքնվեցավ, որովհետև Աստվածության ամբողջությունը և կամ այդ մեծ զորությունները Հիսուսի մեջ պիտի հայտնվի մարդկանց երկրորդ կալուստի ադեն և երկրորդ կալուստեն հետո, բայց մինչև այն ադեն Աստվածային նախախնամությունը ծածկեց անոր մեծ զորությունները, այլ խոսեց և շատ քիչ ուժով հրաշքները կործեց, այսինքն այն հրաշքները, որ Սուրբ Գիրքի մեջ գրում է, իր կատարելի հրաշքները չէին, ամենեն փոքր կարողություններն էին, որ անոնց մեջ շատերը մարգարեներն ալքործեր էին, որովհետև ինքը չէր ուզեր մարդկանց ազատ կամքը գաշկանդել իր մեծ հրաշքներով և զորությամբ, բայց հետո ինքը գսե, որ ինձ հավատացող այս գործերին պես պիտի ունենա, ավելի շատերն պիտի ունենա։ Չսեր, որ Տեր Հիսուս, ես չգրցա ունել, ես չկարողացա ունել, բայց դուք պիտի կարողանաք սեր, չսեր, ես չրի գսե, բայց ձեր միջոցովը պիտի ունեմ, իմ աննովս պիտի ունեք դուք այդ բոլորը։ Եվ պատմության մեջ մենք եւ որ գնայինք, այս իրականացավ, զորնակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Տեր Հիսուս իր կյանքի մեջ ոչ մեկ ասկը հավատքի չփերավ, իր ասկնալ հավատքի չգրցավ փերը, բայց Գրիգոր Լուսավորիչը իր ասկը հավատքի փերեց։ Հիմա Գրիգոր Լուսավորիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ըրած հրաշքներն ավելի մեծը կատարեց, Տեր Հիսուս թագավորը չգրցավ հավատքի փերը, Գրիգոր Լուսավորիչ իրավ, բայց Գրիգոր Լուսավորիչ ինքը չիրավ հարգավտե, Տեր Հիսուս սրավանի գա Գրիգոր Լուսավորիչի մեջից, անոր միջոցով, Սուրբ Հոգիի զորությամբ եղավ, իր ծրագիրն էր։ Հա, եթե Տեր Հիսուս նա զովրեցին, եթե ուզեր, Հրոմի գայստն ալ գուկար, իր ոտքերը գլիսեր, ինքը չուզեցան գա։ Այսինքն գան չէ այդպես Կիրիլը, Մեթոդիուսը, ամբողջ սլավ ասկը հավատքի փերին։ Տեր Հիսուս խոսած ադեն ամենայն շատ 5000 մարդ կհավաքվեր, բայց հիմա քարոզիչներ կան, բաբը կխոսի, հը, 1 միլիոն մարդ կհավաքվի հրապարակին մեջ։ Ուրեմն բաներ կան, որ իրապես հետո մարդիկ կդարեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսի կործած այդ հրաշքներն ավելի մեծերը, սուրբերի կյանքը մեզի ցույց կտա, որովհետև Տեր Հիսուս կփարավորվի իր սուրբերին մեջ, որովհետև իր սուրբերը իր մարմինն են, բոլոր մկրտյալ անդամները եկեղեցու Քրիստոսի մարմինն են։ Հետևաբար եթե ես փերանովս մի բան չեմ հաջողել, բայց ցերկովս կհաջողեմ, փարքնորեն իմինսը, իմ ցերկս հաջողեց, այնպես որ Սուրբ Գրիգորը, Կիրիլը, Մեթոդիուսը եւ հազարավոր սուրբերը, որոնք սխրանքներ գործեցին, այդ բոլորը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ցերկներ, ոտքներ, շրթունքներ։
1: Սրբազան Հիսուս ասում է, ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչ զորություն ունի Հիսուսի անունը։
0: Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե անունը եւ առարգան ինչ կապ ունի։ Հա, այսինքն քրիչը եւ այս առարգան ինչ կապ ունի։ Եթե դու ինձ ասես, որ քրիչը դուր, ես համիջավես ասի գա գուտա։ Ուրեմն քիրքը եւ այս առարգան, սեղանը եւ այս առարգան, ջուրը եւ այս առարգան ինչ կապեր ունի, ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը եւ Տեր Հիսուս նույն կապակցություն ունի։ Իր անունը հադուկ անուն է, հրեշտակի գողմ է ըսված անունն է, Հիսուս անունը մեկ ուրիշ իմաստն ալ Էմմանուել է, որ ըսել է Աստված մեզի հետ։ Այմես որ Սուրբ Գիրքի այլ դեղերը հստակ կերպով մեզի ցույց կտա, որ Հիսուսի անունը Հիսուսի զորության հետ միացած է։ Մենք անգամ գսենք, չէ, երբեմն, երբ որ մեկը մեզ մեզ օգնություն գսենք, գսենք, որ քնա այդ մարդուն իմ անունը ստուր։ Մեր փոքրիկ անունները եթե այդպիսի քորձերը կատարում, ուրեմն ուր մնաց Աստծո որդի անունը։ Թևերի ու լսում էինք թողթողային այդ անունից, եւ դակավին այդ սորությունը ունի։ Միայն թե մենք այն մուրացկաններին բեսենք, որ քանցի վրա կքնանանք եւ աղքատության մեջ կդարապինք եւ տեղյակ չենք այդ անվան մեծ սորության մասին։ Հիները ավելի լավ իմաստուն էին եւ իրենք հնարեցին Հիսուսի աղոթքը զորնակ։ Կարճ աղոթք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, որ միա ինձ մեղավորիս։ Եվ իրենք հասկացած են այս կարճ աղոթքի, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունի օգտագործման այդ մեծ զորությունը։ Որքան շատ կսենք այդ անունը, այնքան լավ է։ Հարգավտը բարապտը մեր փերանը վերի չարնենք, պիտի հասկանանք, որ մեր հոգին բարձրացնում է, կզրահավորվինք անոր հետ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի նշանով միացած, իրավես մեծ սորություն ունի, մեծ վահան է մեզ համար եւ նաեւ մեծակույն մեր զենքն է։ Պատմություն կա հետաքրական, Անգլիայի մեջ մի հոգեբուժարան վտանգավոր մի քիժ խիցի մեջ փանդարգված, այդ գրկնելու սովորություն կա, ամեն մարդուն անունը գսե, անունը կա, անունը ինչ է, անունը ինչ է, եկողին, կացողին եւ այլն եւ այլն, մի նոր բժիշկ եկած է, ուրեմն ճիշտ իր խցիկին առջևեն գասնի, ճաղեր են գսել, քո անունդ ինչ է գսել, Ana kitin dagengse James. Jesus ga asknan. Jesus anklerin Hisus sere Jesus. Jesus nusa. Եվ կսկսի գրկնելու այդ անունը, խնդրեց Jesus, մեկ օր, երկու օր, կտեսնան իր քու հուշարժելով այդ անունը կսե, մեկ շաբաթից կփուշվի, մեծ շաբաթից ոչ մի հիվանդություն չմնար իր վրա, այդ նարեգի զորությունը եւ այն այդ է, որ Սուրբ խոսքեր կան հոնդե, Տեր Հիսուսի անունը կա հոն, անոր իշխանությունը կա հոն, այդ է, որ մարդիկ Սուրբ Գիրք կպահեն իրենց տուները, նույնիսկ չգարտան, եւ անոր մեծ ուժին վկա դարձած են։ Բայց նայեցեք, եթե թուրսին այնքան զորավոր է, եթե մեր մեջ մտնի այդ անունը, որքան հզոր կդառնա։ Այնպես որ պետք է մենք Տեր Հիսուսի անունը հաճախ հիշենք, օգտագործենք, եւ մի փարի քործ եթե գնենք ուրիշին, Հիսուսի անունով վրանք, որովհետեւ Տեր Հիսուս Մարկոս 9:41-ին ասում է, որ եթե ձեզ ճշմարիտ եմ ասում, այս փոքրիկներն մեկուն, եթե իմ աննովս մի բաժակ պաղ չուր գուտակ, երբեք պիտի չգործունցնեք անոր վարձը։ Ուրեմն պետք է մի տեսակ Հիսուսի անունը մտնե մեր կյանքին մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ մի այլ տեղ, ասում է, այսքանը քրվեց, որ թուք հավատաք, թե Հիսուս Քրիստոսն է Աստուծո որդին, նաև որպես է հավատաք, որ ու նրա անունով հավիտենական կյանք ընդունեք։ Ուրեմն, նրա անունով հավիտենական կյանք ընդունեք։ Ուրեմն, մեր պասպորտն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, եւ որ մեռնինք, պիտի ասեմ, որ փածն այն քո սիրտդ մեջ, ինչ անուն է քրվել, որուն ես վստահել։ Եվ մենք ասենք, որ պիտի ասենք, որ ես վստահել եմ անոր, որ կյանքի եւ մահվան փանալիներ ունի, ինքն է կյանքը, ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ հարությունը։ Հավատում եմ, որ իմ փրկիչսը, դերսը մեղքերից անոր շնորհիվ ազատվել եմ։ Եվ անդամ պիտի ասեն, անսիր, հետեւաբար պետք է մեր սրտում մեջ հոգին խորքը պետք է գրված լինի այդ անունը, օրվան ընթացքին որքան շատ գրկնենք, մեծակույն աղոթքն է արդեն այդ անունը, եւ փուշիչ հատկություն ունի, որովհետեւ հայտնության գիրքին մեջ կգրե, ինքը թագավոր, թագավորած է եւ դեր անց, թագավորների թագավոր, դերերի դեր, ուրեմն այդ մեծ անունին արչեւ գծուն կընտրե փոլոր դիեզերքը, երկինքի եւ երկրի փոլոր զորությունները։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: 1871 թվականին Թուրքիայի Քոթայիա քաղաքի հայկական եկեղեցու վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերսակյանը պիտի գար Էջմիածին եպիսկոպոսական ձեռնադրության։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա պիտի իր հետ բերեր մի ծնողազուրկ ու ձայնեղ երեխայի ճեմարանում ուսանելու համար։ Գևորգ Վարդապետը ճանաչում էր այդպիսի մի թափառական երգչի՝ Սողոմոն Սողոմոնյանին։ Այդպիսով 1871 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 12-ամյա Սողոմոնը կանգնած էր ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի առջև։
1: Երբ կաթողիկոսն իմանում է, որ երեխան հայերեն չի խոսում, ասում է՝ զուր է եկել։ Ճեմարանում դասերը միայն հայերեն են դասավանդվում։ Ես էլ եկել եմ հայերեն սովորելու, պատասխանում է տղան։ Եվ այդ պահին կաթողիկոսը տալիս է ամենաճակատագրական հարցը. Երգել գիտես? Սողոմոնը երգում է Լույս Զվարթը։

0: Կոմիտաս նիշհուշերում պատմում է, որ լույս զվարթի առաջին իսկ ելևէջներից Գևորգ չորրորդի աչքերը թրջվեցին։ «Ասոր չեմարան տարեք», ասում է հուզված կաթողիկոս իր դիվանապետին, Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունու։ Սողոմոնը շատ արագ է յուրացնում հայերեն։ Երաժշտության նրա առաջին ուսուցիչը Ղևոնդ Վարդապետ Հովակիմյանն էր, ավելի ուշ Սահակ Վարդապետ Ամատունին։ Այս երկու հոգևորականներն էլ ծանոթացնում են նրան եկեղեցական երգարվեստին։ Պատանին սովորում է, նոտագրում ու ինքն էլ մեծ վարպետությամբ երգում։ Սողոմոնը կարճ ժամանակում կարողանում է վաստակել ուսուցիչների ու դասընկերների սերը։ Շատերն էին ձգտում նրա հետ մտել մանալ։ Թեև կենսախինդ էր ու զվարճախոս, բայց նաև միայնություն էր սիրում։ Հաճախ առանձնանում էր կամ լճապին, կամ մտախոհ քայլում էր մայրաթորի ճեմուղիներում։ Դեռ ճեմարանում ուսանելիս արդեն Արարատ հանդեսում հրատարակում է հրեշտակապետած կանոնի օրհնությունը և իր կազմած պատարագի երգերի ու տաղերի երկու ժողովածուն։ Նույն Արարատ հանդեսում հրատարակում է իր ուսումնասիրությունների այդ շրջանի հանդրագումարը, հայկական եկեղեցական մեղեդիներ հոդվածը։
1: ,1893 թվականին 12 տարի ուսանելուց հետո Սողոմոնն ավարտում է ճեմարանը, սակայն դրանով նրա ճեմարանական գործունեությունը չի ավարտվում։ Խրիմյան հայրիկի հրամանով նա նշանակվում է ինչպես ճեմարանի ուսուցիչ, այնպես էլ մայր տաճարի խմբավար։ Մեկ տարի անց նա ձեռնադրվում է կուսակրոն աբեղա և ստանում 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ Կոմիտաս առաջին կաթողիկոսի անունը։ Էլի մեկ տարի անց նրան շնորհվում է վարդապետական աստիճան։
0: Հաջորդ ուսուցիչը Եվրոպայում լրջագույն երաժշտական կրթություն ստացած Մակար Եկմալյանն էր։ Նրա շնորհիվ Կոմիտասը շատ արագ տիրապետում է ինչպես բազմաձայնության գաղտնիքներին, այնպես էլ եվրոպական երաժշտության կատարողական տեխնիկային։ Մկրտիչ Խրիմյան Վեհապար հայրապետի բարեխոսությամբ Ալեքսանդր Մանթաշյանից կրթաթոշակ ստանալով մեկնում է Բեռլին կրթությունը շարունակելու։ Կարճ ժամանակ անց Կոմիտասը դառնում է գերմանացի նշանավոր երաժիշտների համայնքի հարգված ու լիիրավ անդամ։ Վերադառնալով Էջմիածին, Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է ճեմարանում երաժշտության ուսուցման կարգն ու մեթոդները։ Հայկական նոտագրությանը զուգընթաց ներդնում է նաև եվրոպական նոտագրության ուսուցում։ Ճեմարանը ձեռք է բերում եվրոպական նվագարաններ։ Այս ամենին զուգահեռ Կոմիտասը շարունակում էր ժողովրդական երգերի հավաքչությունը։ 1904-ին արդեն շուրջ 4000 երգ էր հավաքել։ Հենց այդ թվականին էլ հրատարակում է ազգագրական ժողովածուն, որը մինչև այսօր մնում է գեղարվեստական բարձրագույն արժեք ոչ միայն հայ երգարվեստի, այլև առհասարակ հայ մշակույթի համատեքստում։ Ընդամենը 1.5 տասնամյակի ընթացքում կարողանում է ոչ միայն արմատապես փոխել ազգային երաժշտության մասին հին ու կաղապարված պատկերացումները, այլև այն ներկայացնել աշխարհին։ 1905 թվականին ճեմարանի 60 հոգանոց երգչախումբը Կոմիտասի ղեկավարությամբ համերգներ է ունենում Թիֆլիսում։ Դրանք ցնցում են հայ հասարակությանը։ Երգչախմբի վարպետությունն ու Կոմիտաս մեներգչի թովիչ ձայնով հնչող հնագույն ազգային երգերը հասնում էին ունկնդրի հոգու ամենանուրբ լարերին։ Այդուհանդերձ համերգի բարձրակետը դառնում է հոգևոր երգերի Կոմիտասի կատարումը։ Այնուհետև Կոմիտասը հրավեր է ստանում Փարիզից։ Այստեղ արդեն նրա համերգներով հիանում են ոչ միայն հայերը, այլև ֆրանսիացիները։ Փարիզից հետո Կոմիտասը համերգներ ու դասախոսություններ է ունենում Շվեյցարիայում և Իտալիայում։ In 1910 թվականին վարդապետը հաստատվում է Պոլսում։ Այստեղ մեծ երգչախումբ է կազմում, որն ի պատիվ Գողթան գավառից Քոթահյա եկած իր նախնիների կոչում է Գուսան։ Աներևակայելի հաջողությամբ են անցնում Գուսանի համերգները։ Դրանց հաճախակի ներկա էին լինում Թուրքիայի ղեկավարությունն ու երկրում հավատարմագրված արտասահմանցի դիվանագետները։
1: 1914 թվականին Կոմիտասն ավարտում է իր պատարագը։ Այն ոչ միայն հանճարեղ կոմպոզիտորի, այլև հայ հոգևոր երաժշտության բարձակետերից մեկն էր։ Մի քանի ամիս անց նա կրկին Փարիզ է գալիս։ Միջազգային երաժշտական ընկերակցության համաժողովում նա երկու զեկույց է ունենում և կատարում իր ստեղծագործությունները։ Այդ օրը Կոմիտասի համաշխարհային հաղթանակի օրն էր, նրա համաշխարհային ճանաչման ժամանակը։
0: Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Մակլերի վկայությամբ երաժշտագետները քարացել էին։ Դահլիճը ևս քարացել էր այն վեհ հմայքից, այն գերագույն պարզությունից, որ բխում էր հայկական երաժշտությունից։ Հայ երաժշտության այս համաշխարհային հաղթահանդեսից մեկ տարի էլ չէր անցել, երբ ընդհատվում է Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործական ընթացքը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ի գիշերը բազմաթիվ այլ մտավորականների հետ Կոմիտասը ևս Պոլսում ձերբակալվում ու աքսորվում է։ Ի տարբերություն դաժանորեն ոչնչացված մտավորականների, Կոմիտասին ազատ են արձակում։ Բայց ժողովրդի այն դժոխային տառապանքները, որին անձամբ հականատես էր եղել նրբազգաց երաժիշտը, նրան հասցնում են հոգեկան անհավասարակշռության։ Թուրքական հոգեբուժարանում նրա վիճակն ավելի է ծանրանում։ Նրա ձեռագրերի նիստվար մասն անհետանում է։ Մեծ վարդապետը շուրջ 20 տարի ֆրանսիական հոգեբուժարանում տարապելուց հետո 1935 թվականի հունվարի 20-ին կնքում է մահկանացուն։ Նրա մարմինն ամփոփվում է Երևանի Պանթեոնում, որը հետագայում կկոչվի հենց Կոմիտասի անունով։

0: Հայերեն խոսել չիմացող, որբ երեխան մտավ ճեմարան և այնտեղից դուրս եկավ որպես ձևավորված հետազոտող գիտնական ու անզուգական երաժիշտ։ Հազարամյակների մեր պատմության մեջ Կոմիտասը եզակի խոշոր մշակութային երևույթ դարձավ։ Հայությանն ու ողջ աշխարհին Կոմիտաս պարգևելու համար միայն արժեր, որ 1874 թվականին բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։
1: Կոմիտաս վարդապետի գործի հազարավոր ճշմարիտ գնահատումների մեջ առանձնանում է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խոսքը. Ինչպես Սուրբ Մեսրոպ քաոսեն դուրս բերավ և բյուրեղացրեց ձայները հայ բարբարին և իր ազգին ու աշխարհին պարգևեց կոթողը հայերեն լեզվին, այնպես էլ Կոմիտաս վարդապետ պեղեց, մաքրեց ու լույս աշխարհ բերավ գույս աղբյուրը հայ երկին։ Եվ բազում տարիներ, անդուլ, անհոգնաբեկ, միշտ նոր ավյունով ու ստեղծարար տենդով այդ աղբյուրեն հայ երկին լույսը բաշխեց իր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկին մեջ գտավ, ճանչեցավ իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետ սկիզբ մներ, որ վաղ ճանչունի։ Ան պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի իր մով, ինչպես այսօր, այնպես ալ Հավիտյան։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտ կամ ուսուցիչ մեծաթիվ նշանավոր արվեստագետների մեջ Կոմիտասն ամենահանճարեղ դեմքն է։ Անհայտ է, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտարվեստի ու հայ մշակույթի ընթացքը, եթե Մանուկ Սողոմոնը դիպվածով չհայտնվեր Գևորգյան ճեմարանում։

0: Darlemi mutadı kebu, örnem bantik ver sare bu, tane bahanem ver sare bu, unga tanem meçkare bu.
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանին։ Բարեկամներ, մեր զրույցի առանցքում բարեգործությունն է, որի միջոցով իրականացվում են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։

0: Ուղիղ մեկ տարի առաջ այս օրերին Արցախում պատերազմ էր։ Դաժան ռազմական գործողությունների մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ տարերով, որը կոչվեց 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Հայրենիքը վերահաս կորստից փրկելու նպատակով Արցախում կենաց ու մահու կռիվ էին տալիս բոլոր արժանապատիվ տղամարդիկ։ Կանայք ու երեխաները չուզենալով տեղափոխվել էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Յուրաքանչյուր հաջորդ օր նաղոտ էր, մշուշոտ ու անորոշ։ Նման պարագաների համար է երևի, որ Սուրբ գիրքը հուշում է. «Ոչ, մարմնի պետքի համար երբեք ոչինչ չուզես, որովհետև մեր երկնավոր հայրն առանց մեր խնդրելու էլ գիտե, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք»։ Հիրավի, նախքան մեր մի բան ուզելը նա գիտե և տալիս է, բայց երբ միտումնավոր ուզենք, Չիտա, ինչպես եւ Հակոբոսն է ասում, խնդրում եք եւ չեք ստանում, որովհետեւ չարամտորեն եք խնդրում, որպեսզի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին։ Չարխնդրանքը Քրիստոսի կամքին հակառակ մի բան ուզելն է, Քրիստոս հրամայել է. Ձեր կյանքի համար հոգ մի տարեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, եւ ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Այս ասելուց հետո մարդկանց սրտերը հաստատ պահելու համար երկնքի թրջունների և լեռան ծաղիկների օրինակն է բերում։ Նայեցեք երկնքի թրջուններին, ոչ վարում են, ոչ ընձում և ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Նայեցեք վայրի Շուշանին, ինչպես է աճում, ոչ ջանք է թափում և ոչ հյուսում։ Արցախից տեղահանվածները տրվել էին անհայտ մի ուղղության, ճիշտ եւ ճիշտ երկնքի թրջունների եւ վայրի Շուշանի նման, եւ Աստված տեսնում էր դա ու հոգ տանում նրանց մասին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն առաջին արձագանքողներից էր, անոք վիճակում հայտնվածներին առաջին ընդունողներից ու սատարողներից։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանայի հետ հանդիպեցինք մեկ տարի անց, երբ իր և իր կողմից ղեկավարած կառույցի կողմից ջեր վերաբերմունքի արժանացածներից շատերն արդեն Արցախում են, ոմանք հարազատ օջախներում, ոմանք որպես ներքին տեղահանվածներ ժամանակավոր հանգրվանել են վարձու բնակարաններում և գտնվում են պետության հոգացության ներքո։ Տեր հայրն անհամեմատ համեստ է ներկայացնում գրասենյակի առաքելությունը։
1: Նախ ուզում եմ շեշտել շատ պարզ մի բան. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը չի հասկանում, ինչ է նշանակում արցախցի, ինչ է նշանակում քյավարցի, հրազդանցի կամ սյունեցի, եթե տվյալ անձը նեղության մեջ է։ Սա մեկ ընդմիշտ, ես պիտի խնդրեմ, որ բոլորը սրա մասին իմանան։ Իսկ ինչ է արել Արցախի պատերազմի հետ կապված եւ դրա հետևանքների չեզոքացման եւ այլ։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջին իսկ օրերից Վեհապար Հայրապետի սկսել ենք մի կողմից տեղահանված արցախցիներին պատսպարելու, իրենց բնակության վայր գտնելու, տրամադրելու, իրենց կարիքները հոգալու ծառայությունը, եւ մյուս կողմից մեր հոգեորականները տասնյակներով եղել են ուղղակիորեն առաջնագծում։ Մայրաթուրը դրանից զատ նաև միլիոնավոր դոլարների նվիրաբերություն է կազմակերպել իր թեմերի միջոցով, ուղղակիորեն իր բյուջեի միջոցով պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև այդ օրերին բոլորս լծված էինք այս աշխատանքին։ Եվ այն, ինչ որ արել է հայ եկեղեցին, արել է, որովհետև պիտի աներ, որովհետև այլ կերպ այս եկեղեցին իրեն չի պատկերացնում, որևէ հոգևորական իրեն չի պատկերացնում։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ պատերազմի պատճառով, այսպես ասենք, բայց դրա հետևանքով ծնվեց Արցախի աջակցության հանձնախումբ կոչվածը, նորից Վեհապար Հայրապետի ցանկությամբ եւ իր անմիջական ղեկավարությամբ, իր օրնությամբ, որի գործունեության շրջանակներում մենք կարողացել ենք տասնյակ հազարավոր անձանց օգնության ձեռք մեկնել, տասնյակ հազարավոր անձանց կողքին կանգնել, չնայած որ իրենց կարիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մեր հնարավորությունները։ Դրանք եղել են սննդի աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են գումարային աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են բոլոր երեխաներին պարզապես նվերներ տալու ծրագրեր, ֆինանսական աջակցության ծրագրերը մինչ օրս շարունակվում են կոնկրետ ուղղությամբ այն անձանց համար, ովքեր որ նախկինում հանձնված, այսինքն արդեն իսկ հանձնված տարածքների նախկին բնակիչներ են հանդիսանում, դա կլինի Շուշին, Հադրութը եւ այլ։ Եթե մարդը հանձնված տարածքի բնակիչ է հանդիսանում, այսօր ցավոք սրտի արդեն նախկին բնակիչ եւ ունի 4 անչափահաս երեխաներ, մենք բոլոր այս ընտանիքներին 200 հազարական դրամ գումար ենք տալիս։ Նախորդիվ Հայաստանում առաջին փուլով Հայաստանում այս պահին գտնվողներին եւ նրանք, ովքեր որ չեն վերադառնում կամ դեռ չեն վերադարձել, շուրջ 400 ընտանիքի Հայաստանում ենք տվել գումար եւ նախատեսվում է մոտավորապես 300 ընտանիքի էլ Արցախում, ովքեր որ Ստեփանակերտում են կամ հարակից քաղաքներում եւ գյուղերում։ Բազմաթիվ են ծրագրերը, որոնք որ հատ առ հատ կարելի է շատ երկար տվել, բայց կարևոր չէ։

0: Քրիստոս ինքն է սովորեցրել. Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Իսկ մեր մարմնավոր պետքերը Քրիստոս Հայր մեր աղոթքի մեջ է սովորեցրել։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մարդուն պետք եղած ամենաանհրաժեշտ նորվա հացն է, այդ է, որ պիտի խնդրենք, եւ ոչ թե վաղվանը, ինչպես որ Քրիստոս է ասում։ Այսուհետև հոգ մի տարեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա։ Մայրաթորում տեղավորվածներից ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչ է բերելու հաջորդ օրն իր հետ, եւ անդադար մտածումների մեջ էր, անհանգիստ ու աղոթքով, որ վարքյան առաջ ավարտվի պատերազմը։ Տեր Մարկոսն ակտիվ օգտատեր է Facebook-յան էջում, նա տեսնելով խնամյալների հոգուտ վայտանքները, գտել էր ձևը, իր էջում ընդունում էր ժենգյալով հացի պատվերներ, որ թխում էին արցախցի կանայք։
1: Մենք այստեղ, երբ որ քան այս լսարանի շենքում ժամանակավոր կացարան տվեցինք արցախցիների, Նինգի գյուղից ակտիվ կանայք կային եւ նաեւ Ստեփանակերտից, ովքեր որ ժենգյալով հաց թխելու հմտություն ունեին, եւ ես ոչ այնքան գումար աշխատելու, որքան որ հոգեբանական ավելի խնդիրները կոտրելու համար, կազմակերպեցի ժենգյալով հացի թխելու եւ վաճառելու պրոցեսը, այո, կազմակերպել ենք, եւ մոտավորապես 15 օրվա կտրվածքով մեր կանայք, արցախցի շատ շնորհալի կանայք, շուրջ 1 միլիոն դրամի ժենգյալով հաց են վաճառել։ Վաճառքի պրոցեսը կազմակերպել եմ ես, բայց իրենք թխել են, ջանք են դրել, սեր են դրել, եւ այդ բուգմարը մենք ուղարկել ենք համահայկական հիմնադրամին, որ դվայտ օրերին, այդ օրերին, հատուկ եմ ուզում շեշտել, այդ օրերին հավատում ենք, որ ճիշտ տեղ կգնա գումարը։

0: թխելը դարձավ մի տեսակ հոգեթերապիայի պես, որի համար ես շատ-շատ ուրախ եմ, կեցեն իրենք։
1: Պատերասն ունի իր օրենքները եւ դրանցից բխող տխուր հետևանքները։ Սորաբար հենց պատերազմի ժամանակ են շատերն անդրադառնում հոգու եւ փրկության խնդիրներին։ Եվ եթե մարդու նյութական կարիքների մասին տերն ասում է՝ «Մի հոգացեք», հոգու փրկության համար ասում է՝ «Ապաշխարեցեք»։ Այս պայմաններում անգամ Տեր Հայրն ասում է, որ չեն օգտվել պատեհարիթից, թողնելով, որ նրանք տրվեն ապաշխարությանն ու փրկության ուղիների ընտրությանը։
0: Սոցիալական աջակցության տրամադրումը, հոգևոր կողմնորոշումը կամ կրոնական կողմնորոշումը կամ եկեղեցական պատկանելությունը հաշվի առնելով կազմակերպելը խնդրահարույց է։ Մենք երբեք չենք օգնում մարդուն, եթե ինք միայն քրիստոնյա է։ Ես Եհովայի վկա բարեգործական ճաշարին շահառու եմ ունեցել, որին անշուշտ արգելել ենք, որ հանկարծ ու հանկարծ այնտեղ քարոզ չի իրականացնի, բայց մարդը սոված է։ Եվ ես չեմ նայել, որ ինքը Եհովայի վկա է, թույլ ենք տվել, անշուշտ վերադաս համապատասխան մարմինների գիտության, բայց թույլ ենք տվել, որ սնվի։ Հիմա Արցախից տեղահանված այս ժողովրդին, ես ձեզ պարզ ասեմ, ես ոչինչ չեմ քարոզել, բայց իմ ներկայությունը այս մարդկանց մեջ եղել է քարոզ, եւ այո, շատերը նաեւ մկրտվել են, շատերը իրենք են եկել, որ կնքված չենք Տերայր, ուզում ենք կնքվենք։ Շատերին մկրտարանում են կնքել ռիպսիմեում, տարբեր առիթներ այո ունեցել ենք, բայց ուզում եմ հստակ լինի, չնայած որ դրա իրավունքը եւ նաեւ կարծում եմ պարտավորությունը ունի յուրաքանչյուր հոգևորական, որ բարիք գործելու հետ նաեւ Քրիստոսի սերը պիտի տարածի մարդկանց, բայց ես խոստովանում եմ ազնվությամբ ձեր եւ բոլորի առաջ, որ երբ որ զբաղված ենք ծանրաբեռնված կերպով տարբեր տեխնիկական խնդիրներ լուծելու, մեկին հիվանդանոց տանելու, մյուսի համար դեղորայք գնելու, այն մյուսին ցավակցությունների համար եղբոր ընտանիք տանելու, ամենատարբեր հարցերով սնունդ հայթայթելու, գումար գտնելու, սրա մեջ դու անգամ ֆիզիկապես ժամանակ չես ունենում այդ մարդկանց պատմելու, քարոզելու համար, ոնց որ շատ կազմակերպություններ փորձեցին անել։ Բայց ես ձեզ ասում, որ սա ամենաուժեղ քարոզն եղավ, այն առումով, որ այդ մարդիկ ի վերջո գործնական քրիստոնեություն տեսան։ Եվ որովհետև իրենց ուզում ես հավաքիր, ինչ ուզում ես քարոզիր, եթե դու դա չես անելու, դա չի աշխատելու։ Դրա համար համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ սեփական կյանքով տրված օրինակը լավագույն քարոզն է։ Երբ որ այդ մարդիկ տեսնում էին, որ իմ բաժնի մեր գրասենյակի սարկավագները տուն, տեղ, կին, երեխա թողած գիշեր ցերեկ էս մարդկանց հետ էին, մեկին տանում էին, մյուսին բերում էին, մյուսի կողքը նստած լսում էին, երբ որ լաց էր լինում եւ այլն, այդ մարդիկ հասկացան, որ սա պարզապես բարի գործ անել չի։ Ուրեմն այս մարդիկ իրենց Աստծուն հավատում են, ուրեմն այդ Աստված ինքն է իրենց ուղորդում, որ այսպեսին լինեն, այսպես վարվեն։ Այս օրինակներով կարծում եմ շատ ավելի քարոզած եղանք, եւ ես այն մասին չեմ ասում, բոլոր այն հոգեվորականների, որոնք որ իրենց տներում, որոնք որ իրենց համայնքների հավատացյալների շատ-շատերի տներում հազարավոր ընտանիքներ տեղավորել են, ես հատարհատ գիտեմ, թե որ հոգեվորականը որքան արցախցու է ընդունել եւ պատասխանելու տեղ տվել։ Մենք բոլորի համար, բոլոր արցախցիները, որոնք որ մեր շենքերում էին պատսպարված, կազմակերպել ենք այցելություններ, մայրաթոր, թանգարաններ, եկեղեցիներ ենք այցելել, այդ ամբողջը իրականացվել է, միանշանակ, բայց հոգեվիճակը այնպիսին էր, որ այդ մարդկանցից եւ ոչ մեկը չէր եկել այստեղ կուրորտ, այդ մարդիկ նեղության մեջ էին հայտնվել այստեղ, բայց նույնիսկ այդ նեղության մեջ այստեղ հայտնված ժամանակաշրջանը մենք փորձեցինք օգտագործել հոգուտ իրենց։ Չի եղել մի արցախցի ընտանիք, որի երեխան, օրինակ, կրթական որևէ հաստատությունից դուրս մնացած լիներ, բոլորին տեղավորել ենք նաև դպրոցներ։ Այլ հարց, որ իրենք տրամադրություն չունեին, այսինքն այդ պահին ոչ սիրտ կար, ոչ ջանք էին դնում, բայց հասկանալի է, բնական է, բայց նույնիսկ կրթական պրոցեսից, գործընթացից իրենք դուրս չեն մնացել։ Եվ փարկուպատիվ նաև մեր բոլոր ուսուցիչներին ու տնօրեններին էստեղ, որովհետև իրենք սիրալիր ընդունեցին, առանց հաշվի առնելու, տեղ ունեն, տեղ չունեն, բոլորի համար տեղ կար։

Քրիստոսի աշխարհ գալուց առաջ արգելք չկար մարմնավոր խնդրանքներին, որովհետև նրանց թե փառքը եւ թե պատիժը մարմնավոր էին, բայց երբ Քրիստոս եկավ,

հարոզեց երկնքի արքայությունը եւ բազում օրինակներով ու առակներով վստահեցնելուց հետո իրեն հավատացող եւ իր պատվիրանները պահողներին երկնքի թակավորությունն ու անվախճան փառքը խոստացավ Դատաստանի օրը եւ բացի այն, որ երբեք մարմնավոր բաներ չխոստացավ, ավելին շատ ու շատ առակներով մատնացույց արեց այս աշխարհի անցավոր լինելը, մահը խափանելու եւ ոչնչացնելու ամեն բան, բայց հոգին լինելով անմահ կշահի հավիտենական հոգևոր փառքը, պատիվն ու ուրախությունը, ինչպես նաև հավիտենական պատիժն ու տրտմությունը, ինչը եւ խոստացավ մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ուղերձը մեկն է. պետք չէ հոգալ վաղվա եւ մարմնավոր պետքերի համար, այլ միայն օրվա համար պետք է խնդրել եւ ավելի հոգալ հոգևոր կարիքների մասին։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օկտեմբերի 23-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Այսպես երկնքի արքայությունը նմանվում է մի տանուտերի, որ առավոտյան իր այգու համար մշակներ փնտրելու ելավ, եւ մշակներին գտնելով սակարկեց նրանց այդ օրավարձը 1 դահեկանի եւ ուղարկեց իր այգին աշխատելու։ Սրանից հետո ժամը 9-ին եւս տանուտերը դուրս եկավ եւ փնտրեց նոր մշակներ, ու տեսնելով, որ պարապ կանգնած են, նրանց էլ ուղարկեց իր այգին, ասելով, թե կվճարի նրանց ինչ որ արժան է։ Նույն կերպ վարվեց տանուտերը նաեւ կեսօրին եւ կեսօրից հետո ժամը 3-ին, եւ արդեն երեկոյան կողմ, տեսնելով, որ մշակների թիվը նորից քիչ է, չի բավարարում այգու աշխատանքների համար, դուրս ելավ եւ նոր մշակներ գտավ ժամը 5-ին եւ խոստացավ վճարել այն, ինչ որ արժանի է։ Պաղեստինում սեպտեմբեր ամսվա վերջին օկտեմբերին խաղողը արդեն ամբողջությամբ հասած էր լինում, եւ եթե անձրևները սկսելուց առաջ չհավաքվեր այս բերքը, փչանալու էր ամբողջը։ Սրա համար շատ անգամ տանտերերը, աշխատողներ, մշակներ էին գտնում եւ կանչում էին իրենց այգին պտուղները բերք բարիքը հավաքելու, եւ երբ որ տեսնում էին, որ չեն հասցնում, հավելյալ նոր մշակներ էին բերում։ Ուրեմն հասկանալի է, որ տանտիրոջը, այգին, այս տանտիրոջ այգին բավական մեծ էր, եւ բերքն էլ շատ էր, ու ինքը չէր հասցնում ամբողջությամբ հավաքել։ Այս էր պատճառը, որ մի քանի անգամ մարդ գնաց եւ ասում է հրապարակում, այս հրապարակ կոչվածը իրականում շուկայի մեջ հատկացված մի տարածք էր, որտեղ որ խեղճ մարդիկ էին կանգնում, մշակներ, ու սպասում էին, թե այդ օրվա ընթացքում ով պիտի գա իրենց այցի, ով պիտի իրենց վարձու տանի աշխատանք տրամադրելու։ Տեսնում ենք, որ զարմանալի իրադարձությունը տեղի ունենում։ Առավոտ շուտ եկած մարդիկ, ովքեր որ ամբողջ 12 ժամ դերևս աշխատել էին, չարչարվել էին տոթի մեջ, ամբողջ ծանր աշխատանքն արել էին, իրենք ստացան 1 դահեկան։ Նույն գումարը, ինչ որ ստացան ժամը 5-ին եկածները, ովքեր որ ընդամենը 1 ժամ էին աշխատել։ Եվ բնական է, առաջին հայացքից բնական է, որ շուտ աշխատանքի եկածները պիտի դժգոհեին։ Այսօրվա հայացքով, երբ որ մենք նայենք, 1 ժամ աշխատած մեկը պետք է ստանար 1 դահեկանի 1/12-րդը։ Այն մարդն, ով ստացել էր աշխատել 12 ժամ, ինքը պետք է ստանար իր ամբողջ օրվա 1 դահեկանը։ 1 դահեկանը իրականում կամ 1 դինարը սովորական հրեայի, աշխատավոր հրեայի 1 օրվա ուտելիքի գումարն էր։ Իր ընտանիքը 1 դահեկանով կարող էր ապրել։ Եթե 1 դահեկանից քիչ լիներ, բնականաբար պիտի դժվար լիներ իր համար ապրուստը, իր գոյությունը պահպանել այդ օրվա համար գոնե։ Երբ վերջինները ժամը 5-ին եկած աշխատավորները մոտեցան եւ իրենց 1 դահեկանը ստացան, նրանք, ովքեր որ առավոտյան շուտ էին եկել, տեսնելով սրանց 1 դահեկան ստանալը, մտածեցին, թե իրենք մեծ գումար պիտի ստանան։ Եվ երբ իրենց հերթը եկավ եւ իրենք էլ մոտեցան գործավարից իրենց աշխատավարձը ստանալու համար, նորից 1 դահեկան ստացան։ Եվ տրտնջում էին ու բողոքելով, դժգոհելով ասում էին տանտիրոջը, թե այս մարդիկ, որ վերջում եկան ժամը 5-ից սկսյալ, 1 ժամ աշխատեցին, եւ մենք, որ ամբողջ օրվա ծանրությունը տարանք այս տոթին աշխատեցինք ամբողջ օրը, մեզ հավասարեցրեցիր իրենց հետ եւ մեզ էլ 1 դահեկան վճարեցիր։ Տանտերը պատասխանում է եւ ասում է, թե ընկեր, ես քեզ չեմ զրկել։ Չէ՞ որ մենք 1 դահեկանի համար էինք սակարկել։ Եվ ես տվել եմ քո դահեկանը, ուրեմն վերցրու գումարդ եւ գնա։ Ես իրավունք ունեմ իմ ունեցվածքը տնօրինել այնպես, ինչպես որ կամենում եմ։ Միթե չես ուզում, որ ես նրան վարձատրեմ այնպես, ինչպես որ քեզ եմ վարձատրել, կամ միգուցե նախանձում ես, որ նրան մեծ գումար եմ տվել։ Քրիստոս սահմանափակում է առակը հետևյալ խոսքերով, ասելով, թե որովհետև երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին կլինեն, իսկ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն ընտրյալները սակավ։ Առակը մենք գտնում ենք Մատթեոսի ավետարանի 20-րդ գլխի հենց սկզբում, 20-րդ գլխից առաջ 19-րդ գլխի վերջում Պետրոս առաքյալը հարց է տալիս Քրիստոսին եւ ասում է, թե Տեր, եթե մենք թողնենք ամեն բան, տուն, տեղ, ընտանիք, գործ, ամեն ինչ թողնենք եւ գանք քո հետևից, ինչ պիտի ասես մեզ։ Պետրոսն էլ այս հարցը տալիս է, որովհետեւ անմիջապես հարցը տալուց առաջ տեսնում է մի մեծահարուստ երիտասարդի, որ Քրիստոսին հարցնում է, թե բարի վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որ երկնքի արքայությունը, հավիտենական կյանքը ժառանգեմ եւ
Քրիստոս նրան պատգամ է տալիս, թե վաճար իր ամբողջ ունեցվածքդ, եւ սա չի կարողանում վաճարել։ Առակը անշուշտ վերցված է հրեական իրականությունից։ Այս ամենը քաջ ծանոթ էին հրեաներին, բայց Քրիստոս առակը պատմելով ավելի մեծ մի նպատակ ունի, քան պարզ իրականությունը շարադրելն է։ Քրիստոս փորձում է Պետրոս առաքելին առաջին հերթին հասկացնել, որ այն, որ դուք մտաք եկեղեցին, այն, որ դուք առաջինը ինձ հետևեցիք, ճիշտ է, դուք վարձատրվելու եք, բայց սա չի նշանակում, թե դուք առավելություն ունեք բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր որ հետո պիտի գան, ովքեր որ 2 դար հետո պիտի քրիստոնեություն դավանեն, ովքեր որ միգուցե 20 դար հետո պիտի եկեղեցի մտնեն եւ մկրտվելով Քրիստոսի դավանանքն ընդունեն։ Ի վերջո, եթե օբյեկտիվ հայացքով նայելու լինենք, տանուտերը չեր խափել առավոտ շուտ եկած մարդկանց, որովհետև իրենց հետ պայմանավորվել էր եւ իրենց ասել էր, որ 1 դահեկան պիտի դամ ձեզ, եւ սրանք համաձայնվել էին։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, առակում շարունակության մեջ հաջորդ անձինք ժամը 9-ին եկածները, կեսօրին, ժամը 3-ին եւ ժամը 5-ին եկածների հետ տանտերը ոչ մի պայման չի կապում։ Տանտերը ընդամենը ասում է, որ ինչու եք պարապ կանգնած, գնացեք իմ այգին եւ ես ձեզ կվճարեմ այն, ինչ որ արժանի է, ինչ որ պետք է որ ես վճարեմ։ Ոչ մի սակարկում չկա,

մեկ տարբերություն է փորձում Քրիստոս դնել այն մարդկանց միջև, ովքեր որ հաշվարկով, ովքեր որ հաշվենկատ կերպով են մոտենում քրիստոնեությանը եւ եկեղեցի են մտնում կամ Քրիստոսին սկսում են հավատալ, Աստծուն սկսում են դիմել, ինչ-ինչ շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Անշուշտ պիտի տեսնենք, որ շատ անգամ Տերը տալու է այդ ամենը։ Շատերը, որ եկեղեցի են մտնում ուղղակի դժվարություններից, չար աչքից հեռու մնալու կամ հաջող կյանք ունենալու համար, Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ այո, շատ շատերը պիտի ստանաք ձեր ուզածը։ Բայց սա լինելու է այն ամենաքիչը, ինչի համար դուք սակարկում էիք, ինչի համար դուք պայմանավորվեցիք, այն մի դահեկանն է, որ ձեր ամբողջ ջանքի համար դուք պահանջեցիք ինձանից։ Բայց կլինեն մարդիկ, ովքեր որ նույն այդ եկեղեցու մեջ կմտնեն, քրիստոնեական հավատքի ճանապարհով կգնան, առանց մտածելու, թե ինչ պիտի ունենան։ Իրինեոսը շատ հետաքրքիր կերպով մեկնում է եւ այս ժամային գոտիները, ժամը 6-ին, 9-ին, կեսօրին, 3-ին եւ ժամը 5-ին, ինքը բաժանում է ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, Ադամից սկսելով, Նոյով, Մովսեսով, Մարգարեներով եւ Բերելով մինչեւ Քրիստոս հասցնելով, բայց առավել հետաքրքրական է Որոգինեսի մեկնությունը, որով որ Որոգինեսը փորձում է ցույց տալ, թե այս ամեն ժամերը խորհրդանշում են մարդու կյանքի տարբեր փուլերը։ Եվ շատ-շատեր կան, որ իրենց կյանքի վերջին ընթացքում է, որ պիտի դարձի գան եւ Քրիստոսին հավատան, մկրտվեն, եկեղեցին մտնեն ու իրենց փրկությունը գտնեն։ Բայց առավելաբար մեզ բոլորիս համար այս առակը հստակ պատգամ է եւ շատ կենթանի օրինակ է նաեւ այսօրվա առումով, որովհետեւ շատ-շատ անգամ եկեղեցում տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, թե իրենք երկար ժամանակ եկեղեցում լինելով, երկար ժամանակ հավատավոր մեկը լինելով, ինչ-ինչ առավելություններ ունեն եւ ինչ-ինչ իրավունքներ են իրենց սկսում վերաբահել, հատկապես նորեկ, նոր եկեղեցի մտնող քրիստոնյաների հանդեպ։ Առակը իր մեջ պարունակում է նաեւ հոգեոր մեկ այլ խորհուրդ, որը ցույց է տալիս տիրոջ ողորմության չափը։ Անշուշտ արդարադատության առումով, եթե նայելու լինենք, արդար պիտի լիներ այն, որ ամեն մեկը ստանար այն գումարը, ինչի համար որ աշխատել էր։ Բայց եթե մի պահ մտովի դառնանք դեպի հին աշխարհ եւ վերհիշենք, որ մեկ դահեկանը մեկ ընտանիքի մեկ օրվա ապրուստի գումարն էր, որում պիտի հասկանալի լինի մեզ համար, որ տանտերը գտասիրտ մեկն էր, տանտերը ոչ թե արդարությամբ դատեց, այլ ողորմությամբ իր գտությունը ցույց տվեց։ Առակը պատմելուց հետո Քրիստոս ամփոփում է այն եւ ասում, որովհետեւ երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին պիտի լինեն եւ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Այս խոսքով Տեր Իսուս Քրիստոս մեր հայացքի առջև է դնում սքանչելի մի տեսարան, երբ երկրորդ գալստի ժամանակ, ահեղ դատաստանի պահին, մենք պիտի տեսնենք, որ շատ-շատեր, ովքեր որ մեր կարծիքով աշխարհում ուն որ ճանաչել ենք, մեր կարծիքով իրենք չպիտի հասնեին անգամ երկնքի արքայությանը կամ տիրոջը տեսնելուն, չպիտի արժանանային, մենք պիտի տեսնենք, որ այս մարդիկ եւս, եթե իհարկե մենք մեր ապրած քրիստոնեական կյանքով արժանանանք այդ բրկությանը, պիտի տեսնենք, որ իրենք եւս մեզ հետ են։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ մենք վստահ էինք, որ չպիտի լինեն անգամ այնտեղ, մեզանից առաջ պիտի այնտեղ հայտնվեն, որովհետև վերջիններ կան, որ պիտի առաջինը լինեն։ Ուրեմն մշակների մասին հիանալի այս առակը նախ եւ առաջ թող բոլորիս զգուշացնի, որ երբևէ չկարծենք, թե մեզանից հետո քրիստոնեության ճանապարհը բռնած անձինք ավելի քիչ վարձք պիտի ստանան, եւ մշտապես մեզ հավատացնի այս առակը, որ եթե մոտենանք Աստծուն առանց շահի, առանց ակնկալիք ունենալու, պիտի վստահ լինենք, որ Տերը առատորեն եւ ամենաարժանի կերպով երկնքի արքայության մեջ մեզ պիտի վարձատրի։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 33-րդ. Ողորմիր մեզ բոլորի Տեր Աստված և նայիր, քո ահա դիր բոլոր հեթանոսների մեջ, քո ձերքը բարձրացրու օտար ազգերի վրա և նրանք թող տեսնեն քո զորությունը. Ինչպես նրանց առջև ցույց տվեցիր մեր մեջ եղած քո սրբությունը, այնպես մեր առջև ցույց տուր նրանց մեջ եղած քո մեծությունը, և թող ճանաչեն քեզ, ինչպես որ մենք ճանաչեցինք, քանզի չկա Աստված քեզանից բացի Տեր. Նորոգիր նշանները և նոր զարմանահրաշ գործեր կատարիր, փառավորիր քո ձեռքն ու աջ բազուկը, զարթնեցրու քո զայրույթը և թափիր բարկությունդ, վերացրու ախոյանին, ոչնչացրու թշնամուն, փութա հասնել ժամանակին և հիշիր ժամադրությունը և թող պատմեն քո մեծագործությունները. Կրակի բարկությամբ թող ոչնչանա սրից փախչողը, և ովքեր չարչարում են քո ժողովրդին, թող կորուստ գտնեն. Փշրիր թշնամի այն իշխանների գլուխը, ովքեր ասում են, ոչ ոք չկա մեզանից բացի. Հավաքիր Հակոբի բոլոր ցեղերին, թող նրանց սիրտը լինի պայծառ, թող մտահոգվեն առատ խորտիկների սեղանների համար, նրանց դարձրու քո ժառանգությունը, ինչպես սկզբում էր։

0: If I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ որ մեկն օգնության կարիք ունի. Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին եւ իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան.
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: But come on. I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս եւ քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան։
0: Of 2017? Yes.

0: Living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how
1: Չեք պատկերացնի ինձ սիրալի համբերատար էին.
0: Just patient. I know I keep saying
1: Երևի 5 բառ գիտեի հայերեն. Իսկ նրանք անգլերեն չգիտեին.
0: That for me was just
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը հյուրընկալում. Ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ չմոլորվեմ. Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում։ Հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ։ Ինձ իսկապես շատ օգնեցին։ Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում.
0: And I also work with Huisi Kamurj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր։
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tim,
1: Իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել։ Հաղարցնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում։ Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները, մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ վաճառքից։
0: So this is my office.
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։ Արևիկ սոցիալական կենտրոնը։
0: So I come to the audit.
1: Այստեղ գալիս եմ շաբաթը 2-3 անգամ։
0: Usually during
1: Ամբրանը երեխաների մի մասի հետ անգլերեն եմ պարապել։
0: Helping out with marketing work. So I usually work in that office, but we have English classes during the summer. Right now
1: Հիմա արվեստի դաս է, բայց տեսնենք ինչ են հիշում անգլերենից։
0: See if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay. Hello everybody, ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather?
2: The weather.
0: Chimkarolisa, the weather?
2: The weather.
0: So who is sad today? Who feels sad? Who's sad? Nobody? No? Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. The sound of humanism would be... Oh, that's really tough.
1: Դժվար է ասել.
0: I guess just kind conversation.
1: Երևի ջեն բովանդակալի զրույցն է.
0: But also meaningful conversation. Who...
1: Եթե կարող եք նստել ու ընկերաբար զրուցել, չնայած տարբեր կարծիքներ ու արժեքներ ունեք։
0: I'd say the words of humanism.
1: Հումանիզմը մի բառով երևի կլինի։
0: So like speaking, yeah, would be I'm listening.
1: Լսում եմ քեզ։
0: So the smell of humanism. Ooh.
1: Հումանիզմի հոտը։
0: I don't know. The first thing that comes to mind with that to me
1: Երևի տարօրինակ կհնչի, բայց ուտելիքի հոտն է։
0: Just the smell of food in general, that might be a strange answer. For example, at Tavushi Tim, the diocese.
1: Tavushi Tim-ում շաբաթը 2-3 անգամ եմ լինում, բայց շատ արագ ենք մտերմացել։
0: I became very connected with that.
1: Միասին ճաշում ենք, սեղանի շուրջ իրար հարցեր տալիս։
0: We would sit there for over an hour eating food together.
1: Երբեմն ես միայն լսում եմ, որովհետև դեռ սովորում եմ լեզուն։
0: But
1: Իրար հետ շփվում ենք ուտելիքի ու սուրճի միջոցով։ Հա, հումանիզմի հոտը սուրճի ու կերակույրի բույտն է։ Սա կոչվում է հովվի կարկանդակ։ Ավանդական տարբերակի մեջ ոչխարի միս կա, անունն այդտեղից է եկել։ Հիմա պասի շրջան է, առանց մսի եմ պատրաստել։ Շուտով կլրանա մի տարին, ինչ Հայաստանում եմ։
0: And also this Շաբաթ Կիրակի
1: Շաբաթը նաև Սուրբ Պատրիկի օրն է եւ որոշեցի գործընկերներից համար այս կարկանդակը պատրաստել։
3: Եկ գիտեմ, որ տեսնում է երևի թարանինակ է, բայց երևի ամոլա։ Եկ գիտեմ, որ քուշ
0: է։ Sometimes I feel selfish because I'm the one who's always learning and
1: Եթե մենք ինձ էգոիստ եմ զգում, որովհետեւ աննդատ ես եմ նոր բաներ սովորում, նոր փորձ ձեռք բերում։
0: But I would say the biggest thing I want to do
1: Ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ անել, ոչ թե սովորեցնելն է, այլ խրախուսելը։ Ուզում եմ իմ գործընկերներին, ընկերներին, աշակերտներին, հատկապես աղջիկներին ոգևորել, որ եթե մի բան են ուզում անել, ուրեմն կարող են անել։
0: Especially the younger girls that they can do anything they want to do.

0: during our whole training, it's called pre-service training for volunteers.
1: Նախապատրաստական դասընթացների ժամանակ այցելեցին Խորվիրա.
0: We took a trip to Խորվիրա. Program manager Stepan.
1: Ծրագրերի ղեկավարը Ստեփանն ասաց, որ վիրապում ակուստիկան հրաշալի է։ Ով ուզում է երգել, պետք է անպայման փորձի։ Ես չէի ուզում, բայց ընկերներիցս մեկը, Ռայլին, առաջարկեց միասին երգել։ Ես էլ համաձայնեցի։
0: I didn't think anyone was above us and could hear us.
1: Չգիտեի, որ վերևում լսվում է։ Բայց երբ վիրապից դուրս եկանք, Ստեփանն ասաց.
0: Had heard the whole thing and he's like,
1: Erin,
0: I know where I'm going to send you now.

0: emotions no matter what you're feeling.
1: Էմոցիաները անկախ նրանից ինչ ես զգում, բնական են, արժեքավոր ու արդարացված։
0: So if you wake up one morning and you all of a sudden feel
1: Եթե մի օր արթնացել ես ու առանց պատճառի տխուր ես, վախեցած, մտահոգ կամ ուրախ, ընդունիր այդ զգացումները։ Հասկանալ քո ու դիմացինի հույզերի պատճառը, կարծում եմ սա է հումանիզմի առանցքը։
0: So I would say every day
1: Ամեն օր փորձում եմ ավելի լայնախոհ ու բաց լինել իմ ու ուրիշների հանդեպ։
0: Open-minded to myself and to others. Անպայման ես ուզում եմ սպիտակ մերը Իջիվանից Ամերիկա։ So I would like to bring back the sense of
1: Կուզեի տանել նաև միասնական համայնքի զգացողությունը, որ մարդիկ ճանաչեն իրար, հոգան իրար համար։
0: So yeah. You're welcome. Anything else? Chomp no chick chick no yerki

Մի հարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետը։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ է Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսք նարգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հրճակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հրճակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգի նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։ Oh, yeah.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան երգչախումբը», կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1966 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ գրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Մենուրդ նյալ որդի դաստուծո։ Կենթանարար հոր անքնին ծնուն։ Կեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ։ Բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քովողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան։ Մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնաբը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորին։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառք հավիտյանս։

հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու ամպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկի, թևահատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ կոչմամբ փառք եմ վերարակում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանա, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը ինչ արիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ ինչ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենասեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեջությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս։

Արդ դեր զորության մեջությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթող հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիդ մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ուճող սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Այն վեմը, որ կառուցողները անարգեցին, նա է, որ եղավ անկյունակար, տիրոջից եղավ այս, և մեր աչքին սքանչելի է։

Երկու որդիների մասին պատմող առաքից հետո Քրիստոս Կանայապետերին, օրհնազգետներին և Փարիսեցիներին ներկայացնում է մեկ այլ առաք, ասելով, թե մի մարդ այգի տնկեց, խաղողի այգի տնկեց, իր այգին ցանկապատեց, այգու մեջտեղում հնձան փորեց, աշտարակ կառուցեց, և այդ այգին, խաղողի այգին հանձնեց մշակներին, և ինքը հեռացավ օտար երկիր, և երբ ժամանակը եկավ պտուղը հավաքելու, ինքը իր ծառաներին ուղարկեց, որպեսզի իրեն բաժին հասանելիք պտուղը ստանար, բերքը ստանար։ Եվ երբ ծառաները եկան, մշակներն այս ծառաներին թշնամաբար ընդունեցին, նրանցից ոմանց ծեծեցին, տանջեցին, քարկոզեցին և ոմանց էլ սպանեցին։ Այգուտերը երկրորդ անգամ է մշակներ ուղարկում, և ավետարանիշն ասում է, որ այս անգամ թվով ավելի, քան թե նախորդ անգամ էր։ Եվ այս երկրորդ անգամ եկած ծառաներին ևս մշակները բոլորին ջարդում են, կոտորում և սպանում են։ Այգուտերը այլ հնար չունենալով որոշում է իր որդուն ուղարկել և մտքում էլ ասում է, թե մի գուցե իմ այս որդուց ամաչեն և ինձ բաժին հասանելիք բերքը հանձնեն, և ուղարկում է իր որդուն։ Մշակները հեռվից տեսնելով ժառանգին մտածում են, որ ահա, սա է այս այգու տիրոջ որդին, որին պատկանում է այս ամենը, եթե սրան սպանենք, ուրեմն այս ամբողջը կկարողանանք սեփականացնել։ Եվ ինչպես ավետարանիշն է ասում Քրիստոսի խոսքերով, այգուց դուրս են հանում այգու տիրոջ որդուն և այնտեղ սպանում են։ Առաքը այսքանով ամբողջանում է և Քրիստոս առաքից անմիջապես հետո հարց է տալիս և ասում է, արդ, եթե այս այգուտերը վերադառնա, ինչ պիտի անի այս մշակներին։ Եվ քահանայապետերն ու օրենսգետները, դեռ չհասկանալով, թե ինչու Քրիստոս պատմեց այս առաքը, ասում են, թե չարերին չարաչար կկործանի, նրանց կպաճի և կորստյան կմատնի, այգին էլ կվերցնի և կհանձնի այն մշակներին, ովքեր որ կմշակեն այն, պտխաբեր կդարձնեն, և պտուղն իր ժամանակին կհանձնեն իր տիրոջը։ Քահանայապետերի պատասխանը լսելուց անմիջապես հետո Քրիստոս հարցնում է, թե միթե չեք կարդացել Սուրբ գրքերում, որ այն վեմը, որ անարգվեց կառուցողների կողմից, անկյունակար եղավ, և սա տիրոջ կամքով եղավ, և սքանչելի է մեր աչքին։ Նույնպես և ձեզանից կվերցվի երկնքի արքայությունը, և կտրվի այն ազգերին, որոնք կկարողանան պտխաբեր դարձնել այն։ Եվ եթե որևէ մեկը ընկնի այս վեմի վրա, կփշրվի, և եթե որևէ մեկի վրա ընկնի այս վեմը, կճզմի նրան։ Երբ քահանայապետերն ու օրենսգետներն այս ամենը լսեցին Քրիստոսի առակները, հասկացան, որ իրենց համար է ասում, և ուզում էին նրան բռնել, և ինչպես ավետարանիշն է ասում, նրան չբռնեցին պարզ մի պատճառով, որովհետև գիտեին, որ ժողովուրդը որպես մարգարի է ընդունում Քրիստոսին։ Շատ դեպքերում Քրիստոսի պատմած առակների մեջ բոլոր դետալները չէ, որ պետք է հստակ մեկնության ենթարկվեն, բայց այս առակի դեպքը ուրիշ է։ Այստեղ ամեն մի դեպք, ամեն մի առարկա դետալ իրականություն է և հստակ խորհրդանիշ ունի։ Հրեաները շատ-շատ ծանոթ էին, քաջ գիտեին, թե ինչ էր նշանակում խաղողի այգին։ Հինգ տակարանում Եսայի մարգարեն հենց խոսում է խաղողի այգու մասին, խաղողի այգին նմանեցնելով և կամ նույնացնելով հրեա ժողովրդի հետ։ Ուրեմն հստակ է, որ այս այգին հրեա ժողովուրդն է։ Այգուտերը ինքը Աստված է, այգու մշակները այդ օրվա քահանայապետերն են, օրենսգետներն են, Փարիսեցիները, մեկ խոսքով հոգևոր իշխանությունն է, որ իր վրա էր վերցրել այդ այգին մշակելու առաքելությունը, ժողովրդին հոգևոր կյանք մատակարարելու, հոգևոր ստնունդ տալու առաքելությունն էր իր վրա վերցրել։ Այգու տիրոջ ծառաները խորհրդանշում են հինգ տակարանում մեր աչքի առջև հայտնվող բոլոր այն մարգարեներին, ովքեր որ ամեն մեկն իր ժամանակին հայտնվեց հրեական կյանքի մեջ և իրենցից պահանջեցին Աստծուն տրվող բերքը, իրենցից պահանջեցին սրտի խոնարհությունը, այն վարքը կամ այն ապրելակերպը, որ Աստված պահանջում էր իրենցից։ Առաքում այգու այս ցանկապատը խորհրդանշում է մեկնիշների կարծիքով, խորհրդանշում է օրենքը, այն օրենքը, որով հրեա ժողովուրդը կարողացավ իր գոյության ողջ ընթացքում
պահպանել ազգային ինքնատիպությունը չխառնվելով օտար ազգերի հետ, եւ ինչ որտեղ նաեւ հոգեւոր իմաստով պահպանելով իրենց միաստվածական կրոնը։ Առաքի մեջ որդին խորհրդանշում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որդի Աստծուն, որ եկավ հոր կամքով եւ իրենից էլ չամաչեցին մշակները, օրենսգետներն ու փարիսեցիները, օրվա քահանայապետերը Քրիստոսից էլ բնավ չամաչեցին, եւ ինչպես հետաքրքրական է, առաքի մեջ է նշվում, ասում է, այգուց դուրս տարան նրան եւ սպանեցին, նույնպես էլ Քրիստոսին, չէ՞ որ Երուսաղեմի սահմաններից դուրս հանեցին եւ տարան Գողգոթա ու այնտեղ խաչեցին, մահվան դատապարտեցին։ Առաքը պատմելուց անմիջապես հետո, երբ Քրիստոս հարց է տալիս, թե հիմա եթե այգու տերը գա, որի եւ ծառաներին սպանեցին մշակները եւ որդուն սպանեցին, եթե այգու տերը գա, ասում են, ինչ պիտի անի, եւ քահանայապետերը առանց հասկանալու, այս պահին դեռ գլխի չընկնելով, ասում են, թե անշուշտ պիտի գա եւ չարերին չարորեն, չար կերպով, նույն դաժանությամբ պիտի պատժի ու պիտի կործանի սրանց, եւ այգին էլ իրենց ձեռքից պիտի վերցնի ու տա այն մշակներին, որոնք որ պտուղը ժամանակին կհանձնեն իրենց տիրոջը։ Այստեղ դեռ քահանայապետերը չեն հասկանում, որ առակը ամբողջությամբ իրենց է ուղված, եւ Քրիստոսի բերած օրինակները, օրինակը թե Սուրբ գրքում չեք կարդացել, որ այն վեմը, որ անարգվեց, անտեսվեց կառուցողների կողմից, սա եղավ անկյունակար։ Ուրեմն, այստեղ էլ խոսքը հինգտակարանյան շատ հայտնի պատկերի մասին է, որ օգտագործվում է Սաղմոսած գրքում։ Դավիթ Սաղմոսերգուն 117-րդ Սաղմոսում օգտագործում է հենց Քրիստոսի ասած խոսքեր, այսինքն Քրիստոս հղում է կատարում Սաղմոսած գիրք եւ ասում է, որ բառացիորեն կրկնելով 117-րդ Սաղմոսի 22-րդ համարը, ասում է, որ այն վեմը, որ անարգվեց կառուցողների կողմից, եղավ անկյունակար, եւ սա եղավ Աստծու կամքով եւ հաճելի եղավ մեր աչքին։ Սրանից հետո էլ շատ խորհրդանշական կերպով Քրիստոս ասում է, որ այդ վեմին դեմ գնացողները թող զգույշ լինեն, որովհետեւ ով որ ընկնի այդ վեմի վրա, փշուր-փշուր կլինի, եւ ում վրա որ ընկնի այդ վեմը, կճզմի նրան։ Հինգ տակարանում անշուշտ այս քարի կամ վեմի օրինակը խորհրդանշում է հենց հրեա ժողովրդին, որովհետև հրեաները տարբեր ազգերի գերության տակ լինելով անարգվել են եւ անտեսված են եղել, այնինչ իրենցից հենց Մեսիան դուրս եկավ, այնինչ իրենք հենց ընտրյալ ժողովուրդ էին համարվում Աստծո կողմից։ Բայց անշուշտ, երբ Քրիստոս պատմում է առաքից հետո այս վեմի մասին, խոսում է այս վեմ քարի մասին, ինքն նկատի ուներ իրեն եւ ոչ թե հրեա ժողովրդին։ Ուրեմն այն վեմը Քրիստոս, որին շատ-շատ կառուցողներ, այդ օրվա քահանայապետերը, փարիսեցիները, որ իրականում իրենց հոգևոր շենքի կառուցողները պիտի լինեին, պահպանողները պիտի լինեին, եւ իրենք անտեսեցին, իրականում հենց այդ վեմը Քրիստոս եղավ ամեն ինչի անկյունակարը, եւ սա Աստծո կամքով եղավ։ Ուրեմն սրանից հետո էլ անմիջապես Քրիստոս ցույց է տալիս շատ պարզ մի իրականություն, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ անտեսեցին այս հանգամանքը, իրենցից վերցվելու է երկնքի արքայությունը եւ տրվելու է այն ազգերին, որոնք որ թեկուզ ի սկզբանե ընտրյալ չեն եղել, բայց հասկացել են վեմը չեն անարգել, իրենց հոգեվոր կյանքի մեջ կարևոր տեղ են տվել եւ ընդունել են աստվածությունը Քրիստոսի։ Ուրեմն ձեզանից հրյաներ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, ձեզանից կվերցվի երկնքի արքայությունը, կտրվի այս ազգերին։ Քրիստոս այս առակը պատմում է 5-7 օրը, այսինքն իր խաչելությունից, իր վերջին օրերի ընթացքում, իր խաչելությունից մի քանի օր առաջ անմիջապես։ Եվ այս պատմելով կարծես թե մարգարեանում է եւ բոլորին ներկայացնում է իր խաչելությունը, իր մահը, իր երկրային ճանապարհի ավարտը։ Եվ այդքանով հանդերձ քահանայապետերը այս դատապարտող խոսքը լսելով հանդերձ, որ տեսեք, եթե չընդունեք, պիտի կործանվեք, եթե չընդունեք, պիտի այդ վեմը ձեր վրա ընկնի եւ փշրվեք, իրենք այդ պահին նույնիսկ ճանապարհ էին փնտրում Քրիստոսին բռնելու, ինչպես ավետարանիչն է ասում։ Եվ չեն բռնում միակ պատճառով, այն պատճառով, որ ժողովուրդը Քրիստոսին որպես մարգարե, որպես մեծ մեկի էր ընդունում եւ ժողովրդից էին քաշվում եւ վախենում։ Քրիստոսի երկրավոր կյանքի ավարտից հետո, մոտ 35 տարի անց, իր խոսքերը իրականություն դարձան, որովհետև հրեաները չընդունեցին իրեն, դեմ գնացին այդ վեմին, եւ փշուր-փշուր եղան,
որովհետև Տիտոս անունով մեծ ռոմեացին մուտք գործեց Երուսաղեմ եւ ամբողջությամբ ավիրեց, հիմնահատակ քանդեց տաճարն ու ամբողջ Երուսաղեմը։ Առաք նաեւ այսօրվա համար է իրական եւ այսօրվա համար մեծ խորհուրդ հոգեոր պատգամ ունի։ Ուրեմն այն շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով առաջին հերթին ուղված է այսօրվա եկեղեցական կյանքում առաջնորդներին։ Հոգևոր թե աշխարհիկ բնավ տարբերություն չկա։ Պիտի օրինակ քաղեն սքանչելի այս առագից։ Միայն ջանասիրաբար աշխատելը, միայն լավ մշակ լինելը բավական չէ։ Մշտապես պիտի հիշենք, որ այն ամենը, ինչ որ ունենք, այն բոլոր հաջողությունները, այն բոլոր ձեռքբերումները, ինչ որ կան, բոլոր հաղթանակները, որ եկեղեցական մեր կյանքում կան, մերը չեն։ Այս ամբողջը Տիրոջն է պատկանում։ Ի վերջո, այգու այս օրինակը ոչ միայն եկեղեցին է խորհրդանշում, այլ նաև մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը, որովհետև մեր կյանքն էլ Աստծո կողմից տրված նվեր է, ինչպես որ մշակներին տրվեց այգին զուտ մշակելու և ոչ թե սեփականացնելու համար, նույնպես և մեր կյանքն է, մեզ տրված է կարծես թե վարձով, մենք չենք մեր կյանքի տերը։ Սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, թե մարդն իրավունք չունի ինքնասպանության, որովհետև ինքը չէ այդ կյանքի հեղինակը, ինքը չի ստեղծել իր կյանքը, այլ ինքը այդ կյանքը ստացել է որպես նվեր Աստծո կողմից և պարտավոր է մշակի պես, վարձկանի պես ապրել և խնամել իրեն։ Այգու ծառաները գալու են մեզ ընդառաջ և ասելու են, որ Տիրոջը բաժին հասանելիք, պտուղը, բերքը հանձնեք մեզ։ Մենք մեր կյանքում տեսնելու ենք աղքատ, ընչակաղց, հիվանդության մեջ, մխիթարության կարոտ, տարբեր նեղությունների մեջ գտնվող մարդկանց, ում որ պիտի օգնության ձեռք մեկնենք, ում որ մեր նվաճումներից, մեր ձեռքբերումներից, նյութական թե հոգևոր բնավ տարբերություն չկա, մեր ունեցածից պետք է մի բան հատկացնենք, որովհետև մերը չի այս ամենը։ Նայեցեք սքանչելի կերպով Քրիստոս այս չար մշակների մասին պատմող առակի մեջ ներկայացնում է նաև Աստծո համբերատարության չափը, որովհետև տեսեք Տերը ինչքան համբերատար էր, ինքը առաջին ուղարկած իր ծառաներին սպանելուց հետո նորից մեկ հնարավորություն է տալիս այս մարդկանց։ Ուրեմն մեզ էլ շատ անգամ առաջին սխալը գործելուց հետո Աստված իր համբերատարությունից, գթասրդությունից ելնելով նոր առիթներ է տալու արժանի մշակ լինելու համար։ Սքանչելի պատմություն կա Ֆրանցիսկ Ասիզացու հետ կապված, ասում են, որ մեկ անգամ կարգով անձրևոտ, սառը քամոտ մի եղանակի ճանապարհորդելիս անտարի միջով անցնելիս տեսնում են մեկին, որ ծառի տակ մրսած, կուչ եկած մի կերպ պատսպարվում է անձրևից և իջնելով կարգից իր վերարկուն հանում է, գցում է այս խեղճ աղքատ մուրացիկի վրա և ինքը նստում է կարգը, առանց իր վերարկուի շարունակում է ճանապարհը։ Ասում են, որ գիշերը Ֆրանցիսկ Ասիզացու աչքի առաջ հառնում է ինքը Քրիստոս և ասում է, որ այն մարդը, ում վրա դու քո վերարկուն գցեցիր, ես է իրական, ինչ որ իրեն արեցիր, ինձ արեցիր։ Նույնքերպ Քրիստոս ավետարանում մեզ ասում է, որ երբ որ գա դատաստանի ժամանակը, ես ձեզանից շատերին ասելու եմ, որ բանդում էի և ինձ չայցելեցիք, հիվանդ էի և ինձ օգնության չհասակ, սոված էի, ինձ ոչինչ չտվեցիք ուտելու, ծարավ էի խմելու բան չտվեցիք։ Այսինքն պարզ ցույց է տալիս, որ շատ-շատ մարդիկ, ովքեր որ մեզ շրջապատում են և օգնության կարիք ունեն, իրենք հենց Քրիստոսի օրինակներն են մեզ համար։ Չար մշակների մասին պատմող սքանչելի այս առակը թող ամենքիս մեջ հաստատի այն գիտակցությունը, որ այն ամենն, ինչ ունենք, մերը չէ, այլ Տիրոջն է պատկանում։ Եվ մեզ ուժ ու իմաստություն տա, որ Քրիստոս վեմին երբևէ հակառակ չգնանք, այլ ընդունենք որպես մեր կյանքի, մեր հոգևոր կյանքի անկյունակալ։

Մի հարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Էջմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտների՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը «Սուրբ պատարագն» է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավան

1930 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

0: պետք է անցնի մեքենավարը մի ամբողջ ճանապարհ, իմանալով գնացքի կազմվածքի, գնացքի ամեն ինչի մասին, հետո նոր կարողանա նստի ու վարի գնացքը։
1: Հոգևորականի համար աշխատանքի հետ կապված ավելի շատ ընդունված է ասել ծառայություն, եւ այդ ծառայությունը տարբերվում է մյուս տեսակի ծառայություններից կամ աշխատանքից։

աշխատանքով ես տարվում, դառնում ես մեքենավար, արդեն ոնց որ նպատակը դառնում է իրականություն, արդեն չես ուզում այդ աշխատանքը թողես և պատրաստ ես մինչև կյանքիդ վերջ մնալ նույն աշխատանքին։

0: Հավատացյալների հետ շփումներում հավատացյալներին ծառայել այդ ծիսակատարությունները մատուցելը կամ քարոզել իրենց հետ շփվել ամենամեծ երջանկությունն է։ Եթե ծառայությունը դկատալիս այդ երջանկությունը չես զգում եւ բեր ես զգում, ուրեմն քո տեղում չես։
1: Մի մեքենավարը օր մեկ օրվա իր աշխատանքային 7 ժամ նախատեսված քշում է մոտավորապես 155-ից 180 կիլոմետր էլի ըստ եկած երթուղու։ Ամեն ուղևորի համար մեքենավարը պատասխան պետք է տա, քանի որ մենք ընթացքում միշտ պետք է լինենք ուշադիր, պատասխանատվությունը պետք է լինի ամենաբարձր աստիճանի վրա։

0: աշխատանքի այդ ընթացքը հոգևորականի համար կարելի ասել չի դադարում, մինչև իր քնելը եւ քնելուց հետո էլ նորից, երբ որ արթնանում է, նորից իր մտածելակերպը, իր ամբողջ դատողությունները պատտվում են այդ աշխատանքի շուրջ, երբ որ նորից գալիս է իր ծառայության վայր եւ այնտեղ նորից արդեն ուղիղ իմաստով սկսվում է իր ծառայությունը։
1: Չենք զգում աշխատանքի ընթացքում, թե ոնց ենք հոգնում, քանի որ լարվածությունը միշտ կա, աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվությունը միշտ կա, հոգնածությունը չենք զգում այդքան։ Հասկան, երբ որ ես հասնում եմ տուն աշխատանքից հետո, այն որ նստում եմ բազմոցին, ասում, վայ, այսօր հոգնեցի։

0: կարող է ուղեղով զգալ, որ շատ եմ հոգնել արդեն, բավականին գործ եմ արել, շատ եմ հոգնել, եւ այս պահին այս մի հավատացյալն էլ եկավ իր խնդիրներով հիմա հոգեոր այնպիսի խնդիրը, որ պետք է երկար իր հետ խոսես, բայց դրանից երբ որ մարդ ավելի խորն է գնում եւ տեսնում, որ իր ներսից գալիս է այդ երջանկությունը, որ մեկ ուրիշին պետք է պարգևես, իրեն պետք է հոգուդ տաս, եւ ինքը այդտեղից հանգստացած հոգեոր առումով մխիթարված պիտի դուրս գնա։
1: Սիրով եմ գալիս, որովհետև այսինքն եթե մի բանի մեջ արդեն մի քանի տարի եղել եմ ու ասենք արել եմ սիրով, մինչև վերջ ոնց որ ուզում եմ մնամ այս գործի մեջ, որովհետև արդեն ոքի հարազատ է դարել ես միջավայրը, էլի ուղևորներ, անգամ ուղևորներ կամ որ առավոտյան գնում են գործի, դու տենում ես իր դեմքը, ինքը գիտես որ կայրանում է ինքը իջնելու, որովհետև դու տանում ես իրան ամեն օր ու գիտես նա այս կայրանից նստավ, տվել կայրանից նստավ, տվել կայրանը պետք է իջնի արդեն։
0: Տարբերվում եք մնացած բոլորից մեր արարիչ լինելու այդ ունակությամբ, այսինքն աշխատել նշանակում է արարել, ստեղծագործել, կերտել, եւ դրանով է որ մենք մեր մեջ կարողանում ենք Աստծո պատկերը ամուր պահել։
1: Ոչ բոլորն են գնում սիրով աշխատանքի, ինձ թվում է, բայց բարեբախտաբար ես իմ աշխատանքը շատ սիրում եմ։
0: Աշխատասիրությունը հոգևոր առաքինություն է։ Աշխատանքը ինձ համար Աստծո պատկերը մարդու մեջ պայծառ պահելու այդ հնարավորությունն է։

շատ էին ստեր, բայց հույս եմ դնում քովողորմության վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած կերակրի փշրանքներով, շուն կոչիր ինձ տեր, որպեսզի գամ քո ետևից, հովիվ բարի փնտրիր ինձ մոլորյալիս, նավապետ բարի Հիսուս, փրկիր ինձ իմ մեղքերից, ովի ալիքների բազմությունից, և տուր ինձ խաղաղության նավահանգիստը։

Տեր Հիսուս լեռան քարոզը եզրափակում է երկու տների պատկերավոր օրինակով։ Ասում է, ով լսում է իմ խոսքը և գործադրում է, նմանվում է այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա։ Ով լսում է իմ խոսքը և չի գործադրում, նմանվում է այն հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Բնական է, որ լեռան վարդապետությունը քարոզը ավարտելուց հետո Հիսուս պետք է այս զգուշացումը տար, որովհետև այստեղ խոսքը ինչ-որ մեկի վարդապետության քարոզի կամ խոսքերի մասին չէ, այլ փրկչի։ Այստեղ խոսքը որևիցե մի մարդու խոսքերը կատարելու մասին չէ, այլ մարդ հեղացյալ Աստծու որդու խոսքերի, որ մարդու որդի է դարձել։ Եվ այստեղ խնդրո առարկան հիմքն է, կայունությունը, հարատևությունը, ամրությունը։ Յուրաքանչյուրիս ներսում կա երազանքի տունը, տուն սեփական, որտեղ մենք կարող ենք վերադառնալ ուրախությամբ, որտեղ մենք կարող ենք ուրախությամբ նաև հյուրեր ընդունել, երազանքի տուն, որտեղ հանապազորյա հացի պես է սերը, հարգանքը, փոխըմբռնումը, որտեղ ճշմարտությունից է բխում այդ տան ներսի հարաբերությունների կարգավորումը, որի արդյունքում լինում է խաղաղություն։ Այսինքն, տուն, որը ապահովում է ամբողջական, երջանիկ և հարատև կյանք, այսինք խոսքը կյանքի մասին է, տուն, որը կոչվում է կյանք, և իմա Հիսուս մեզ երկընտրանք է առաջարկում, հարցադրում, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում մշտապես ունենում ենք, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանք և ինչի վրա, որ հիմնում ենք, արդյոք հիմնավոր է, ամուր է, կայուն է, հարատև է։ Որ առաջի կետը, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանքը, մեր տունը, Հիսուս առաջարկում է, որ մեր կյանքը հիմնենք իր վրա և իր հետ, որովհետև Հիսուս ինքը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է մարդ ապրի իր կյանքը, որպեսզի իրացնի իր կոչումը մարդկային։ Աստծո որդին դարձավ մարդու որդի, որպեսզի մարդու որդիներին որդիացնի Աստծո։ Այլ ձևակերպում, Աստծո որդին մարդացավ, որպեսզի մարդուն մարդացնի։ Եվ այստեղ առաջի հիմնական սկզբունքը հավատն է, հավատ Տեր Հիսուսի հանդեպ։ Ինչու ես որպես մարդ անատ, որպես քաղաքացի, որպես քրիստոնյա, հենց Հիսուսի խոսքը պիտի կատարեմ,
չէ՞ որ Հիսուսից առաջ եւ Հիսուսից հետո բազմաթիվ իմաստուններ, փիլիսոփաներ արտահայտել են իմաստուն խորհուրդներ, կյանքը ապրելու ճանապարհ են ցույց տվել, կյանքի նրբությունները, գաղտնիքները բացահայտող մտքեր են արտահայտել։ Ես ինչու պիտի հենց Քրիստոսի պատգամները կատարեմ, որովհետև իմ հավատը հենված է այն դավանության վրա, որ Հիսուս մարդ հեղացյալ Աստված որդին է, որ իր խոսքերը Աստծո կամքից են բխում, որ Աստծո խոսքն է, որ Հիսուսի միջոցով փոխանցվել է ինձ։ Եվ սա ոչ միայն խոսքի մակարդակով, որ Հիսուս արտահայտում է, այլ նաև Քրիստոսի կյանքի մակարդակով։ Ի վերջո, միակ հոգին, որ հաղթանակ է տարել բոլոր տեսակի փորձությունների հանդեպ մարդկային, անցնելով դրանց միջով եւ անցնելով ամենամեծ փորձության, մահվան միջով, հարությամբ բացել է ճանապարհը ամբողջ մարդկության համար, հարության հնարավորություն է տվել բոլորին, Քրիստոս ինքն է։ Հետևապես իմ կյանքը կոչված է հիմնվելու Քրիստոսի վրա։ Երկրորդ կետը, որովհետև Քրիստոս ներկա է մեր կյանքում, բոլոր կրոնների հիմնադիրները նույն այդ կրոնների ուսմունքի համաձայն եղել են մարդիկ, մահկանացու մահացել են, թաղվել են եւ ընդամենը մնացել է իրենց թողած գործը գրի տեսքով։ Քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որի հիմնադիրը Աստվածամարդ է, ով ոչ միայն հարությամբ հաղթանակ է տարել մահվան նկատմամբ, այլ շարունակում է իր ներկայությամբ ապրել մեր մեջ։ Անկախ այն հանգամանքից, զգում ենք այդ ներկայությունը թե ոչ, Քրիստոսի ներկայությունը իրականություն է մեր կյանքում։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ուղված իր առաջին նամակում, խոսելով հին ուղտի ժողովրդի 40-ամյա անապատային դեգերումների մասին, նշում է, որ նրանք իրենց ծարավը հագեցնում էին հոգևոր ժայռից, որը ուղեկցում էր նրանց, եւ այդ ժայռը Քրիստոսն էր։ Հին ուղտի ժողովուրդը վստահաբար չէր գիտակցում, թե իրեն ուղեկցողը Քրիստոսն էր, որ հետո պիտի իր վարդապետությամբ հագեցներ յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր ծարավը։ Նրանք չէին գիտակցում, որ այդ ներկայությունը, որ կար իրենց կյանքում անապատային փորձությունների ժամանակ, ժամանակների լրումին մարդկային կյանք էր մտնելու մարդ դարձած։ Եվ այսօր մենք էլ կարող ենք չունենալ այդ գիտակցությունը Քրիստոսի ներկայության։ Բայց Քրիստոս ներկա է մարդու կյանքում
եթե մարդը տրամադիր է այդ ներկայությունը զգալու եւ իր կյանքը հիմնելու այդ ներկայության վրա։ Երրորդ կետը. Ինչի վրա կառուցենք մեր կյանքը։ Մեր կյանքը կառուցենք Քրիստոսի վրա, որը մերժվեց։ Հիսուս մերժվեց իր կյանքի ընդ սկզբից։ Հերովդեսը փորձ կատարեց մանկանը սպանելու։ Իր բնակավայրում, իր հայրենի քաղաքում նրան փորձեցին սպանել։ Ծաղրեցին, արամարեցին, ապտակեցին, հայոյեցին։ Եվ վերջում հանեցին խաչ։ Այս մերժումը շարունակվեց դարերի ընթացքում եւ այսօր էլ առկա է։ Տարբեր ձևերով։ Սակայն սա չպետք է մեզ վհատեսնի։ Եվ մեր հավատը միշտ հանդիպելու է չընդունողների անհավատությանը։ Չորրորդ կետը. Մեր հիմքը, որի վրա որ պիտի հիմնենք մեր կյանքը, նաև փորձություններ է ենթադրում։ Հիսուս երբ բերում է երկու տների օրինակը, նշում է, որ կլինեն անձրևներ, կլինեն վարարումներ գետերի, կլինեն փոթորիկներ։ Երբ մենք տուն ենք սարքում, այն միամիտ կանխատեսումը չենք ունենում, որ բնության այս երևույթները չեն լինելու։ Հետևապես Քրիստոս ևս մեզ չի տալիս այն խոստումը, որ եթե ձեր կյանքը հիմնեցիք ինձ վրա եւ ինձ հետ, ապա չեն լինելու փորձություններ։ Արտահայտված մի կողմից հալածանքներով, մյուս կողմից գայթակղություններով։ Բայց Հիսուս մեզ քաջալերում է, որ ես ձեզ հետ եմ միշտ։ Եվ այն պահին, երբ ձեր հոգևոր մարդկային ուժերը չեն հերիքի, օգնության կհասնի Աստծո շնորը, իմ ներկայությունը։ Եվ հինգերորդ կետը. Մեր կյանքը, մեր տունը հիմնենք իմաստության վրա։ Հիսուս ինչու է Ժայրի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես իմաստուն, իսկ ավազի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես հիմար։ Ուրեմն շատ պարզ պատճառով այն մարդ, ով կարծում է, որ կյանքում չկան փոթորիկներ, չկան գետերի վարարումներ, հեղեղներ, եվ այս պատրանքի վրա է իր տունը կառուցում, բնականաբար հիմարություն է դրսևորում։ Եվ իմաստուն է այն մարդը, որ կյանքին նայում է իրատեսական դիրքերից, հասկանալով, որ կյանքում այնուամենայնիվ կան այդ երևույթները։ Հիմա իմաստուն է այն մարդը, որ իր կյանքը չի հիմնում սին պատրանքների, զգացմունքների, այն երևակայության վրա, որ իր կյանքը հեշտ է անցնելու, ինքը զերծ է լինելու տառապանքից, տխրությունից, մահվան իրականությունից, հիվանդություններից։ Հետևապես սրանք կան այստեղ
լավատեսության կամ վատատեսության մասին չէ խոսքը, այլ իրատեսության մասին է խոսքը։ Որտեղ եթե մենք իրատես չլինենք, օրերից մի օր այս դժվարությունների առջև կքելու ենք։ Եվ մեր կյանքը տանելու ենք կործանման։ Ինչը որ տեսնում ենք մեր շրջապատում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մի հարց նկատի ունենալ։ Հիսուս չի ասում, ով չի լսում իմ խոսքը և չի կատարում։ Երկու դեպքում էլ մենք լսում ենք։ Սակայն մի դեպքում կատարում ենք, հավատում ենք Հիսուսի խոսքերի իմաստությանը։ Մյուս դեպքում մեր իմաստությունը վեր ենք դասում Հիսուսի իմաստությունից։ Մեր կյանքը հիմնելով այլ գաղափարների, սկզբունքների, պատրանքների, պատկերացումների վրա։ Բայց հիմա նայենք մեր շրջապատը, որքան մարդիկ կան, որոնք արամարում են ուղղակի Հիսուսի խոսքը, նույնիսկ չեն լսում, էլ ուր մնաց կատարեն։ Եվ այս մերժումը նոր երևույթ չէ։ Պետրոս Առաքյալը շատ հստակ խոսելով այս մերժման մասին Հիսուսին համատում է անկյունաքարի հետ, որը բոլոր շինարարները կվկայեն, որ տան հիմքերի և պատերի ամենակարևոր հատվածն է, որը միմյանց է կապում երկու կողմերը, տանը հաղորդելով ամրություն։ Եվ ինչ է ասում։ Մոտեցեք նրան, Քրիստոսին, որովհետև նա է այն կենթանի ժայռը, որը թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծուց է ընտրված և պատվական ժայռն է։ Այսպիսով, դուք էլ իբրև կենթանի քարեր, Քրիստոսի ժայռի վրա կառուցվում եք, որպես հոգևոր տաճար։

Արաքիրություն, որպես ես զգամ սահմանում, կնշանակե բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ Աստված կսիրե եւ Աստված կակնկալ է, որ մենք այդպես այդ արժեքներով ապրինք եւ զարգացնենք մեր կյանքի մեջ։ Արաքիրությունները մեզ կմիացնեն իրարու հետ, կմոտեցնեն համերաշխ կյանք մաբրելու համար, այդ նպատակով, որ մեզ մոտեցնեն Աստված։ Կա արաքիրություն, կա քրիստոնեական արաքիրություն։ Քրիստոնեական արաքիրություն հավատքի վրա հիմնված է։ Հետևաբար, երբ որ կսենք արաքիրություններ մեզի համար որպես հավատացյալներ, այս արաքիրությունները ծակած են արաքելական կարոզչությունից, մեր տիրոջ կարոզությունից, անշուշտ նաև ավետարաններից։ Եվ այս արաքիրությունները ուղենիշներ են, որ ի վերջո պետք է դառնան սովորություններ, ավանդույթներ մեր կյանքներ, որ կարանք ուղեք մեր կյանքը դեպի Քրիստոսի ավետարանի համապատասխան կյանքին։ Հավատքը իրավեշտ շատ տարածված բառ մնա ամեն մարդ կործածը եւ հավատացյալ եմ կամ ճշմարտ բառոման կարծես չեմ հավատա, բայց իրավեշտ կարժե մի քանի րոպե անցնել հավատքի մասին որպես եզր։ Հավատք պարզապես մտքի մեջ բան ընդունիլ չէ, որ կասես ես համոզված եմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է Աստվածաշունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս ավետարանի կամ Մարկոս ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մգա, որ կմոտնա Հիսուսին եւ ուզե որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ երբ որ Հիսուս կմոտնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղձ ոգին գսե, ինչու զիս գհալածես, ով բարձյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը ճաշնա Հիսուսին, երբ գիտե որ բարձյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետո որ կսենք կհավատանք, բարձրապես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ դերը, որ հավատքը դառնա արաքինություն։ Բողոս արաքյալը գսե օրինակաբար, մենք ամեն քսալ մեղավոր ենք։ Եվ ամեն քսալ չեն կարա մենք զմես բրգել առանց Աստծո շնորհքին, հետևաբար մենք մեղավորը լալով գարտարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարի աշխարհի վրա եւ կյանքը կամավորաբես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն ավետարանի առաջի գլխում է չկսե, ահավասի գալիս է գարն Աստուծո, գարը ադորերուն զոհապերության համար գարն է, զոհելու համար մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերում։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, թիվ մեկ, ոչ թե միայն մտքիս մեջ կսեմ այո Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորապես, իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ իմ մեղքերու սկինը վճարելու համար։ Եւ այդպեսով Բողոս արաքյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք եւ մեղքը կործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհապերությունը վճարեց գինը մեր մեղքերուն եւ ես արդարացած եմ։ Ուրեմն որ ասենք հավատացյալ պետք է աս ամեն ընթացքը մենք հասկանանք, տեղյակ լինանք եւ ահավասիկ ինչու համար եկեղեցու կարոզչությունը կարեւոր է, եւ երբ որ գսեմ կհավատամ Քրիստոսին, ոչ թե միայն կհավատամ իր գոյությանը կամ իր արաքելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձի համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն եւ առաջգա մեղքերուս կավության կինը վճարե, բրկակին գսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս արաքյալը, հիմա Բողոս արաքյալը շատ մտերեր կխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեն չենք արդարանալ եւ Աստված չի կարա մեզ փրկել, որը մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտերեր Բողոս արաքյալը խոսի, ներառյալ ասենք Հռոմեացի նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշե։ Սրա պատասխան ծովում հայելիմը Հակոբոս արաքյալը գտա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ, արաքյալ գսե, բայց հավատքը ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կորձի։
Ուրեմն հավատ կիրաբես արակյալ քշեշտե ճիշտե մենք անձամբ մենք զմես չենք կարաբեր փրկել մենք պետք ունենք Քրիստոսի զոհաբերության որ մեր մեղքերը մաքրվին բայց եթե ցենք մենք գավադանք Հիսուսին ինչ կնշանակե արակյալը հագոփոս քսե դա պետք է թակմանվի գենցաղի կյանքի դրա համար Հիսուսով ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր իշտեմ սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատքը որպես սահմանում, մենք կհասկնանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապարհ եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակին վճարեց, ապա եթե մենք հավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով եւ կյանքենից ուխտենք հետևիլ այդ փրկչի ավետարանին եւ այդ կեվեսը կսկսի, ուրեմն մեր կենցաղը պետք է փոխվի եւ համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին եւ կարոշչության։ Այո, բողոս սարակյալ խոսի հավատ քույս եւ սեր անշուշտ հավատ կը առաջին գծնե, բայց քսե հավատ նույս արակյալը գսե, հավատ կը այնքան իմաստ չուր են այդ սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատ աստուծո քոյության եւ իշխանության եւ ամենակալության, հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեն վերջ մենք միաբրինք երջանիկ անվերջ կյանք, մենք պիտի միանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն եւ այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր կամուրջն է, որ կկապե այս ամենը, այսինքն ես ոնց կարամսեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր աս կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո գսիրեմ կամ գավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ եւ կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ գմիացնի աս երյակը, ասենք արակինության երյակ, հավատ, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգաբնենք Աստծո հետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ միտի պատժե կամ որպես բարձաբես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էյության մեջ կոյություն ունին, բայց կարևորակույն պատճառը, որ մենք Աստծո գաբնենք, որ մենք Աստծո գսիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16 կսե, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէ՞ ասել ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այս այնքան սիրեց, հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրե դեպի հավատ, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է, եւ մենք փոխադարձաբար պետք է սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ կսա, «Ի խորոտ սրդի խոսքն Աստծո, սրդից փխած խոսքեր»։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիլ Աստծո որպես իրական գոյություն ունեցող, հավերժական գենտանություն ունեցող ամենակալ Աստված, եւ չեմ կարա սիրել իրեն, երևար ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարիտ են, որ իրապես ես մահից միտ փոխադրվիմ դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր Աստծո ներկայության մեջ են եւ թալաբարության որ հավիտենական կյանք պիտի վայելեն։ Հույսն ար հիմնված է սիրո հարաբերության վրա, բայց ի վերջո սրանք ամենն ար ըստ իս կարևորակույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իջնեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ մշակած դեպի Աստված, ուղիղ գաբ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն, նորեն հիանալի օրինակն է, ոնց մեր գեղեցին գասկնա մեր դավանություն եւ նաեւ գթարկմանը ամենօրյա կյանքի անշուշ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ցևերով հայնությունը մարդկության պատմության մեջ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաեւ եկեղեցին ընդրադառնա Սուրբ Հոգու
գործունեության վրա աս աշխարի մեջ, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ կարոզեց մարգարեներու և առաքյաներու միջոցով հավատքը Աստված, Սուրբ Հոգին է, որ եկեղեցին հաստատեց և Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին, բայց Սուրբ Հոգին է, որ գարաշնորթի է եկեղեցին այսօր, և Սուրբ Հոգին շնորհիվ է, որ մենք կգտնվենք և կմիանանք Քրիստոսի մարմնի, հետևաբար եկեղեցին նաև մեզ գիշեցնե, որ մենք կհավատանք այս եկեղեցու առաքելության, եկեղեցու վարդապետության, որում է հիշված են ամեն առաքինությունները, որում մասին խոսեցանք, նաև մեզ գիշեցնե, որ աստվածային խոսումները ճիշտ են, մենք հավատանք, որ հարության օր պիտի գա և սուրբերը պիտի արդարանան և հավիտենան դրանք ապրին, հետևաբար հանկարծ հավատոնք, որ մենք հավատամ կսենք, որ Նիգյո ժողով են ծակած է, իրապես հիմքն է մեր հավատքին, կամ պոպե հավատքի կարևոր սույները, և ձևով մը կգաբ է մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ, որն է եկեղեցվո առաքելություն, միանալ եկեղեցի, մը կտվիլ, ապրիլ եկեղեցվո կյանք, և հույսով, որ ի վերջո պիտի արժանանանք աստվածային խոստումներուն։ Հավատքը անշուշտ ճանապարհ է, իրապես վերջագետ չէ, հավատքը կյանք է, մենք կաճինք հավատքով։ Մեր բարակային, երբ որ մենք նոր գծենենք, մենք հավատք ունենք, բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված, երբ որ կաճինք, այդ կյանքի փորձարությունները սատանան կօգտագործի և ուզի մեզ շեղեցնել հավատքից, և այստեղ է, որ մեր հավատքը սկսի աճել։ Գիտեք, ոսկին կպայլի, երբ որ գրագով կպայլեցնես, և այդ կյանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան առիթներ հավատքը զորացնելու, եթե մարդը գուզեն զորացնել հավատքը, եթե ոչ, այդ փորձարությունները գործանեն իրեն և կդառնա մեղավոր անձ, բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները, այնքան որ հավատքը կաճի և կձորանա։ Հետևաբար կյանքի մեջ ամեն բահ, ամեն ընթացք, ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է, հույսով ենք, որ կաճի և ավելի կձորանա, և ըստ այն այդ հավատքը պետք է արդացոլվի, ըստ այդ հավատքի չափահասության տողոսենք ամենօրյա մեր գենցաղի հետ։ Իրապես լուրջ քրիստոնյա մոռանալ պետք է արդացոլ է այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով, այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի, որքան որ աճինք հավատով հավատքի մեջ, այնքան հրամայական կդառնա այդ կորզնական արտահայտությունները։ Դու չես կարա հավատքը ասես իմ սրտիս մեջ է, ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած են, սրբազան, ես եկեղեցի չեմ կար, հաղորդում չեմ, բայց ես կհավատամ, հավատքը իմ և Աստծո մեջ է։ Շատ սխալ ընդունում է, հավատքը պետք է թարգմանվի կորձի, ժողովուրդը շուրջդ պետք է զգան քո հավատքը, դու պիտի տարբերիս, մեր տեր առաքյալներուն սիրեցեք զմիմյանս, իրարու սիրեցեք, որ ժողովուրդը քիննա, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Այսինքն ընդհանրապես 12 հոգի իրարու հետ համաձայն դժվար է, այն համար բիրուզե ինքը շեֆը լա, ինքը լավագույն լավ այն, իսկ Հիսուս ենցավ սիրեցեք, միասին եղեք, որպեսի քիննան, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Հետևաբար յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդղոսին, բադվին, պետք է ամեն ջանք տապե, որ այդ հավատքը թարգմանե կյանքի։ Եվ ահա այնտեղ է, որ հավատքը գաստի մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ներողամիտը լալ, օգնել, այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար և այն։ Սա ամենար արդահայտիչ, թողոսենք, հետևանքներ են հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշ շահեգան է, շատ մտցևերով, նախ գիտեք աշխարի ամենամեծ հանրածանոտ տնտեսական, սոցիալական համակարգեր հիմնված են քրիստոնյական ավետարան, Քրիստոսի ավետարանի վրա, անշուշ ի վեր շեղած են, բայց
Երևակայեցեք ընկերություն, ուրամեն մարդ իրարուգոք դե, ասին վիզիկաբես, վինանսաբես և այլն, ուր ոյվ է մարդ միայնակ չսկար, զրգված չսկար, միշտ մարդիկ միասին արդ գարձի, ասին հիանալի ամեն գողմ է շահագան մտնոլորդմն Աստված գուրախանա, Աստված մեզ ստեղծեց, որ իրար հետ ապրինք ուրախ երջանիկ ենք, մը ոչ թե իրարության պայքարինք և հարածենք։ Ես կան ենք մտացեմ, ես Աստո աղոտեմ ասեմ, ով դեր Աստված բաճե աս տշնամիս, միշկ ով մեն տշնամիս իկն է աղոտում Աստո, ով դեր Աստված բաճե վահարին, պրոբլեմ գլադա, նույս հորմ եթե հայր մի իրեն երկու զավակներ իրավետ պրոբլեմ ունենան, հայրը նույն կան տիրեց, թե ոչ ավեի շատ գծավի։ Հետևապար, եթե մենք իրաբես աբրինք մեր հավատքի սկսպունքներով, այդ ընգերությունը, մտնոլորդի աս աշխարի մեջ, իվերջու աս աշխարը մեղավոր և ժամանագավոր աշխար է, բայց գրնանք սել ամենամոդը գլլանք ադ հավիդերանգան երանյալ գյանքի։ Իրավ ես հավատ կհասկտան ոչ թե որպես պասիվ մդային համոզում, այլ հիմնել Քրիստոսի ավետարանի վրա, որոն հետևանքով մենք ավելի գմոտնանք Աստծո, ավելի սիրելի գտարնանք Աստծո։ Եվ այդ է հավատի առաքելության իմաստը։ Հավատքը զորացնելու համար անշուշտ կարևորագույն թերը կխաղան մեր ծնողները, մեր ընտանիքը, մեր գերդաստանի անդամները, մեր գյուղը, մեր քաղաքը, բայց կարևորագույն թերը խմբավոր չափածելու համար եկեղեցին խաղա, եկեղեցին յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի, եկեղեցին մեծ կարևոր թեր խաղա նախ բացադրելու հավատքը, մենք պետք չէ պարզապես ասենք երեխան ծնա մկրտվեցա, ուրեմն հավատացյալ է, եթե այդպես լար վիճակ ասված պետք չուներ 1500 էջնոց աստվածաշունչ գրելու։ Եթե Աստված աստվածաշունչ գրած է, և եթե Քրիստոս հրամայած է առաքյալներուն, որ քարոզեն, ուրեմն այդ քարոզչության մեջ, այդ աստվածաշունչի մեջ աստվածային պատկանը գա, որ կարևոր է մեզի համար։ Հետևաբար մի քիչ ջանք տապենք, հասկանալու համար ինչ է քրիստոնեական հավատքը։ Կարևոր են սովորություններ, մոմվարել, եկեղեցու պատը համբրել, շատ կարևոր է, և մեր հիանալի բավենական ավանդույթներն են, բայց սրանք միջոցներ են դեպի նպատակ, նպատակը հավատալ Քրիստոսին և երկրպագության առաքելության, որն է հիմքը, վեմքարը Հայաստանի այս առաքելության եկեղեցու կարոզչությանը։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երբեմնի շրջանավարտ Արտաշես Աբեղյանին կոչում էին հայության և Հայաստանի անպաշտոն, ոչ պաշտոնական դեսպանը Գերմանիայում։ Խորթային տարիներին նրա անունն ու վաստակը աշխատում էին մոռացության տալ։ Սակայն նշանավոր գիտնականի վաստակն այնքան մեծ էր թե հասարակական, քաղաքական կյանքում, թե հայագիտության մեջ, որ ժամանակն անզոր գտնվեց։ Արտաշես Աբեղյանը մեծ հայ գիտնական Մանուկ Աբեղյանի եղբորորդին էր։
1: Ծնվել է 1878-ին Նախիջևանի Աստապատ գյուղում։ Մինչ Գևորգյան հոգևոր ճեմարան ընդունվել, նա արդեն իսկ հիմնավոր կրթություն էր ստացել նախ գյուղի ցեղական դպրոցում, հետո Շուշիի թեմական և Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցներում։ 1895 թվականին ընդունվում է ճեմարան, և ինչպես ինքն է հետո խոստովանում, դա վճռորոշ նշանակություն է ունենում աշխարհայացքի ձևավորման հարցում։ Դեռևս ճեմարանի ուսանող Արտաշես Աբեղյանը գրի է առնում և հետագայում հրատարակում հայոց էպոսի երկու տարբերակ՝ Մոկաց և Արարատյան բարբարով։ 1899 թվականին ավարտում է ճեմարանը և մեկ տարի ուսուցչություն անում Շուշիում։ Այնուհետ ուսումը շարունակում է Գերմանիայում։ Աստվածաբանություն, պատմություն և փիլիսոփայություն է ուսանում գերմանական մի քանի նշանավոր համալսարաններում։ Եվ 1904 թվականին ավարտում է Մարիբուրի համալսարանը։

0: Օրը հետագայում բազմաթիվ նոր հրատարակություններ է ունենում և մինչ այսօր էլ չի կորցրել իր նշանակությունը։ Այնուհետ գիտական շրջանակների, մանկավարժների և ուսանողների սեղանին է դնում 4 դասագիրք աշխարհագրության վերաբերյալ. Հայաստանի աշխարհագրությունը, հայրենագիտության ուսուցումը, ուղեցույց դասատուների համար, աշխարհագրական զրույցներ և Հայաստանի քարտեզը աշխատանքները։
1: Հայաստանի անկախացումից հետո Արտաշես Աբեղյանը գալիս է Երևան և դառնում առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամներից մեկը։ Սակայն երկրի խորհրդայնացումից հետո նա վտարանդվում է, հաստատվում սկզբում Պոլսում, հետո վերջնականապես Գերմանիայում։ Արտաշես Աբեղյանն է հայ դասական գրականության ամենաերևելի գործերի ամենակատարյալ թարգմանիչներից մեկը։ Սակայն որ ավելի կարևոր է, նա հսկայական քանակությամբ թարգմանություններ է արել նաև հայերենից գերմաներեն։ Էլ չեն խոսում հարյուրավոր հոդվածների մասին, որով ավելի ճանաչելի էր դառնում Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։
0: 1925 թվականին Բեռլինի համալսարանում հայագիտության բաժին է բացվում։ Աբեղյանը նախ դասախոսում է այնտեղ, հետագայում դառնում այդ ամբիոնի վարիչը։ Գերմանացի ուսանողների դասախոսների համար հրատարակում է իր նոր հայերենի քերականություն, հայոց լեզվի և գրականության համառոտ պատմություն աշխատությունները, ինչպես նաև հայերեն-գերմաներեն բառարանը։ Արտաշես Աբեղյանը Գերմանիայի հայերի միության նախագահն էր, Յոհանես Լեպսյուսի տեղակալը այդ մեծ հայասերի հիմնադրած գերմանահայկական միությունում։ Նա այնքան մեծ հեղինակություն էր վայելում Գերմանիայում, որ նրա դիմումի համաձայն Բեռլինի փողոցներից մեկը կոչում են հայկական։ 1933 թվականին իշխանության գլուխ անցած նացիստները հակահրեական քարոշչության հետ մեկտեղ սկսում են նաև հակահայկական գործունեություն ծավալել։ Հրեաների պես հայերը նույնպես դատապարտված էին ոչնչացման։

0: մեկ տարի անց Աբեղյանը պրոֆեսոր Պաուլ Ռորբախի հետ Պոցդամում հրատարակում է Հայկականություն արիականություն ժողովածուն, որում ներկայացված էր եվրոպացի մի շարք նշանավոր գիտնականների և հասարակական գործիչների տեսակետը հայ մշակույթի, պատմության, բայց առավելապես արիական ծագման մասին։
1: Գիրքն արագորեն տարածվեց Գերմանիայում և մեծ ազդեցություն ունեցավ հասարակական տրամադրությունների վրա։ Սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հենց սկզբից նացիստական մարդաբանությունը կրկին հայերին սկսեց վերագրել հրեական ծագում և բնաջերժման բացահայտ կոչեր հնչեցրեց։ Մահացու վտանգը կախվել էր ոչ միայն Գերմանիայում, այլ նաև նրա նվաճած երկրներում բնակվող հայության վրա։ Ռումինիայի, Բուլղարիայի իշխանությունները արդեն տեղահանությանը հայերին տեղահանելու հրամաններ էին արձակել։ Միայն տասնամյակներանց պիտի պարզվեր, որ հակահայ այդ ողջ քարոզչությունը ֆինանսավորել է թուրքական պետությունը։
0: Արտաշես Աբեղյանն այդ օրերին քուն ու հանգիստ չուներ։ Նրան հաջողվում է համաձայնության գալ գերմանական ռասիզմի գլխավոր գաղափարախոս Ալֆրեդ Ռոզենբերգի հետ և հայերի մասին գերմանացի գիտնականների մի փոքր խմբի կազմած զեկուցագիրը դրվում է Ադոլֆ Հիտլերի սեղանին։ Չբավարարվելով այդքանով, Արտաշես Աբեղյանը 1942-ից 43 թվականներին հրատարակում է նոր Հայկականություն արիականություն գրքույկը։ Սա վերջնականորեն չեզոքացնում է հայությանը սպառնացող վտանգը։ Բացի գաղափարական պայքարից, Աբեղյանը պատերազմի տարիներին իր ղեկավարած հայ ազգային խորհրդի ուժերով օգնության է հասնում նաև հայ ռազմագերիներին։ Նա կարողանում է այդ աշխատանքների մեջ ներգրավել ճանաչված ռազմական ու պետական գործիչների, այդ թվում նաև Գարեգին Նժդեհին ու Դրաստամատ Կանայանին։

0: 70-անց պրոֆեսորը պատերազմի ողջ ընթացքում մեկ Վարշավա էր հասնում պաշտպանելու հայ գերիներին, մեկ Ռումինիա ու Բուլղարիա։ Գերմանացիների հետ այս համագործակցության պատճառով էլ Արտաշես Աբեղյանի անունը խորհրդային երկրում արգելված էր։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո Աբեղյանը հաստատվում է Մյունխենում և մինչև կյանքի վերջն ապրում այդ քաղաքում։ Նա գրաբար և աշխարհաբար է դասավանդում Մյունխենի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետում։ Վախճանվում է 1955 թվականի մարտի 13-ին։
1: Երևելի հասարակական, քաղաքական գործիչն ու հայագետը, թեև կյանքի մեծ մասը ապրեց Հայաստանից հեռու, սակայն առիթը բաց չէր թողնում շեշտելու, որ իր գործունեության, թե հասարակական գործունեության, թե ստեղծագործական ծրագրերի շարժիչ ուժը եղել է Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Նա հատկապես կարևոր էր համարում Էջմիածինը և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած իր ազգային կրթությունն ու դաստիարակությունը։

Շուշիի ազատ ագրումը եղավ և դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք և այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի և մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես ենք հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր և շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ և սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, և այդ տրախտով սնվում և ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան և ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար և շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, և Կոմիտասի անունը տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, և ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաև հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի և պայմանագրիս կապվելանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը և հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխար, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի այն փուլում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, և հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքեռավան գյուղը, և այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, և այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթանական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ, մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է, ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, և սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդ է կանգնում, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուռը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուռը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում, և ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, և ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից և արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, և միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի և կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ սենց մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում է և ցերեկները դասեի գնում, և այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, և այսպես նայում եմ, թե ինչ գրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, վրեն գրած պատասխաններ, և ասցի ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, և վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք ա, հեղինակը բողոքական աստվածաբան Ջոշ Մակթաուել, և երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը, սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալի Շուշի, այտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթ է կյանքում, այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, արեք մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարցեր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բայց ի՞նչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը իր նրանն է, որովհետև մարդու փրկությանն է ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացա Նարեկից թե 8-ն էր, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինվաճուրերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում, այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ, Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք դեղ, և մեր հոգին դեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջան է վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլի ևս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում մինչև 2021 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ, ճանում էինք գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, դեռ լիարժեք բլոկադ չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադ և սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում էինք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում, այդ օրերին իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրերն եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ, արդեն սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդը, այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպիսի պատասխան եմ տվել, ասեցի Տիկին ու Դագիդեկ, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ է, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամ ձանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեծ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկը այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թիմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործունեություն է ծավալում, ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգեոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր, այսպես ասենք, փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար, այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովհաննես Ավետարանում Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը։ Հետևաբար, նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթ անհաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովհաննես Ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտեվ սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետեւյալ կերպ տա. արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպիսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին, իբրև անանց հավիտենական արժեք, Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացիս թղթում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Մեր երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել։ Եվ եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանը Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին, կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստ է լինելու։ Բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
Այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի. Ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է, թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտև դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ-որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում են, բայց գիտես, սովորաբար Սատանան է, չէ, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, Սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում։ Եվ ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա արգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի։ Բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ, կարծես մեզ տանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում։ Ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և սրտախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, ուրեմն այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկտեր, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականություն է, չէ, դեմ առդեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն։ Եվ այստեղ, իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են։ Եվ նույնիսկ, երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես, դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես, կարող ես բեմադրել և ինչպես ուզես, կարող ես փոխել։ Այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմն որոշել, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով։ Մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է
խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին եւ Եվային կեր պարանափոխությամբ, օծի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտեվ մարդ կորցնում է իրականության զգացումը, եւ իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու եւ խորհելու շատ առիթ է տալիս։ Մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վերարժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհաննես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դռան մոտ եմ եւ դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, եւ այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այսա ամենամեծ պրոբլեմն է, եւ դրա համար մեզանուն պիտի անընդհատ շեշտվեն, եւ պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահեն բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել եւ այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի ու խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, որ եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենաամենաամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է։ Եվ այդ հոգին է, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեւ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5%-ը իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեւ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես։ Մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես, ասի, Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհաննեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեվ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում։ Մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմ ասած ճշմարտությանը չեն հարում,
աղոթքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

Բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Եվ նրանց ասաց, մի մարդ երկու որդի ուներ, և սրանցից կրտսերը, մոտենալով հորը, խնդրում է, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա իրեն։ Եվ հայրը բաժանում է իր ունեցվածքը երկուսի միջև, և կրտսեր որդին, քիչ օրեր հետո իր ամբողջ ունեցվածքը գումարի վերածելով, թողում է հայրենի տունը և հեռանում։ Քրիստոս ասում է, որ այս զավակը հեռանալով օտար երկրում, շվայտության, ծոպության մեջ էր, անարակ կյանքով էր ապրում, և շատ արագ վատնեց իր ամբողջ գումարը, որ ուներ։ Եվ քանի որ այդ երկրում էլ սով էր սկսել, ինքն էլ այլևս ոչ մի դրամ չուներ, ստիպված եղավ դիմել այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, որպես իրեն աշխատանքով ապահովեր։ Այս քաղաքացին էլ նրան ուղարկում է իր ագարակը խոզեր պահելու, մի բան, որ հրյաների համար սարսափելի ստորացնող էր։

Քրիստոս ասում է, որ այնքան սոված էր կրծել այս որդին, որ ուզում էր խոզերին տրվող եղջերենու պտուղներից ուտել, սակայն նույնիսկ այդ չէին տալիս իրեն։ Ավետարանում կարդում ենք, որ խելքի գալով այս տղան կրծեր անառակը, մտածում է, որ իմ հոր տանը որքան վարձու աշխատողներ կան, ովքեր որ իրենց ամենօրյա հացը հեշտությամբ աշխատում են, իսկ ես այստեղ սովամահ եմ լինում, առանց որևէ գրոշի։ Ուրեմն, ավելի լավ է, որ հետ գնամ իմ հորտուն, ասեմ, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և այլևս արժանի էլ չեմ քեզ զավակ լինելու, որդիության կոչում ունենալու, ինձ ընդունիր որպես վարձու աշխատողներիցդ մեկը, որպեսզի կարողանամ ապրել։ Եվ վերեկենում այս տղան հետ է գալիս հայրենի տուն, և հայրը, որ հեռվում կանգնած էր, տղային տեսնելով չի սպասում, որ տղան մոտենա, ինքն է առաջ ընկնում և գնում է Քրիստոսի խոսքերի համաձայն, փարվում է իր զավակին, նրա պարանոցովն է ընկնում, համբուրում է և իր գիրկն է առնում։ Տղան ասում է հորը, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, այլևս իրավունք չունեմ քո որդին կոչվելու, խնդրում եմ ինձ վերցրու որպես քո վարձու աշխատողներից մեկը։ Եվ հայրը, տղային ոչինչ չպատասխանելով, ասում է, թե դիմելով ծառաներին, ասում է, անմիջապես բերեք և նրան հագցրեք իր պատմությանը, այն ճոխ զգեստը, որ տոնական առիթներով էր միշտ հագնում, բերեք նրա մատին, դրեք մատանին, իրեն տվեք կոշիկները։ Եվ այս ամենից հետո էլ ավելացնում է, թե մորթեցեք պարարտ եզը, որպեսզի ուտենք, խմենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս տղան, որ մեռած էր, կենդանություն առավ, կորած էր և գտնվեց։

Ինչպես երջանկա հիշատակ, շնորհք պատրիարքն է ասում, Երանի թե առակը այստեղ ավարտվեր, որովհետև առակի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք ավակ որդուն, կամ ինչպես հենց շնորհք պատրիարքն է ասում, ավակ անառակին։ Քրիստոս շարունակում է ու առակն ու ասում, որ ավակ որդին, որ այդ ժամանակ ագրակում էր, հետ վերադարձավ եւ ճանապարհին տուն հասնելու պահին արդեն երգի պարի ուրախության ձայներ լսեց, կանչեց ծառաներից մեկին, որպեսզի հարցներ, թե այսինչ է կատարվում։ Ծառանել ասաց, որ քո եղբայրը, որ կորել էր, գտնվեց, և հայրդ ուրախացավ, և բարարդ եզը մորթել տվեց, որպեսի ուրախություն կազմակերպի, խնջույք կազմակերպի։ Ավակ որդին իր հոգու խորքում նեղսրտեց, բարկացավ, նախանձով լցված, և որոշեց, որ չպիտի մտնի ներս։ Քրիստոս ասում է, որ հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան, որպեսի ներս մտնի, իսկ ավակ որդին ասում էր հետևյալը. Այս քանի տարի է, հայր, որ ես քեզ ծառայում եմ հավատարմությամբ, քո բոլոր հրահանգներն ու պատվիրանները պահում եմ, բայց ինձ մեկ անգամ մի ուլ չտվեցիր, որ ես իմ ընկերների հետ ուրախություն կազմակերպեի։ Իսկ ու այդ որդին, որ քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, հետ վերադարձավ և իր պատվին պարարտ եզն է մորթել տալիս։ Հայրը ներողամտությամբ, հայրական սիրով լցված, ավակ որդուն, ավակ անառակին ասում է, որ որդիս, դու որ միշտ ինձ հետ ես, այս ամենը ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմն է, քոնն է նաև, սակայն հարկեր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը, որ կորած էր, գտնվեց, որ մեռած էր, կենթանություն առավ։ Ուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում պատմվող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ բոլոր քրիստոնյաների ամենասիրելի, ամենահարազատ առակն, որովհետև առակի մեջ եղած երեք կենտրոնական կերպարն էլ միանգամայն վստահ կերպով կարող եմ ասել, որ բոլորիս կյանքում էլ տարբեր ժամանակներում հանդիպում են։ Չափազանց պարզ և հստակ թվացող այս առակի խորքում իրականում հոգևոր մեծ խորհուրդներ կան։ Նայեցեք, առակի հենց սկզբնամասում, երբ որ զավակը մոտենում է և հորն ասում է, թե ինձ հասանելիք բաժինը տուր ինձ, այստեղ արդեն լուրջ խնդիր կա։ Մի պահ պատկերացրեք այսօրվա հայ իրականության մեջ, մեկը ունի երկու զավակ և դեռ չի մահացել ինքը, որդին իր կենթանության ժամանակ ասում է, հայր, ինձ բաժին հասանելիք ժառանգությունը թուր, չի կարող լինել։ Պարզ է, որ առաջին իսկ հայացքից հասկանալի է դառնում, թե ինչպես կարող ես ժառանգություն պահանջել, քանի դեռ հայրդ ողջ է։ Հինգ տակարանում, երկրորդումն օրինաց գրքի մեջ, երկրորդ օրենք գրքի մեջ, հստակ սահմանվում է, թե ինչպես պիտի ժառանգությունը բաշխվեր։ Մեծ որդուն, ավակ որդուն հասնում էր 2/3 ունեցվածքի, կրտսեր որդուն 1/3, բայց պայմանը հստակ էր, ժառանգությունը փոխանցվում է զավակներին հոր մահվանից հետո։ Այսինքն, երբ որ այս զավակը եկավ և հորը խնդրեց, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա, սա արդեն մեծ հայտարարության սկիզբն էր։ Եվ հայրը, որքան էլ որ զարմանալի է, պատժելու և բարկանալու փոխարեն, ներողամիտ սիրով համաձայնվում է և տալիս է իր ունեցվածքի մի մասը, որդուն բաժին հասանելիք հատվածը։ Չմոռանանք, որ անմիջապես հետո ավետարանիշն ասում է, թե Քրիստոսի խոսքերով ասում է, որ այս զավակը քիչ օրեր հետո իր ունեցվածքը դրամի վերածեց։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ հայրը նաև արտի, ագարակի կամ ինչ-որ հողակտորի մի մաս էր ժառանգություն տվել նաև այս տղային։ Չէ, որ այս ժառանգությունը ինքը դրամի վերածեց ինչ-որ մեկին վաճառելով, այսինքն այդ ամբողջ հայտարարությունը հայտնի էր դարձել նաև բոլոր մարդկանց, ովքեր որ պիտի գնեին ագարակի մի մասը, արտի մի մասը, հոր համար սա խորը ցավ էր և մեծ վիրավորանք էր, որ ինքը գթասրտաբար, ներողամտությամբ կարողացավ տանել, մտածելով, որ մի գուցե իմ այս որդին ժամանակի ընթացքում պիտի հասկանա, թե ինչ կա իրականում։

Այն պահին, երբ մարդը անարակ որդու պես հրաժարվում է Աստծու հետ լինելուց, հրաժարվում է իր հոր տանը եկեղեցում ապրելուց, լինելուց, իր կյանքով, կենցաղով և դուրս է գալիս, իրեն հասած բաժինը վերցնելով, ինչ-ինչ ունակություններ, գումար, հարստություն, մտավոր, ինչ-որ կարողություններ, ամեն

բկի գա։ Ավետարանն է հենց այս խոսքերն ասում։ Եվ երբ որ ասում է «խելքի եկավ», հիշեց, որ իր հորտանը շատ-շատերը ամենօրյա իրենց հացը առատորեն վաստակում են, եւ սրանք վարձու աշխատողներ են, եւ սրանք որդի չէին։ Եվ ինքը պատկերացրեց, որ այլևս որդի լինելու իրավունքն էլ չունի, եթե հետ գնա։ Պիտի խոնարհաբար իր հորից ներողություն խնդրի եւ ասի, որ մեղանչեցի երկնքի ու քո առաջ։ Հայրը որդու խոսքերին պատասխան չտալով անմիջապես դիմում է ծառաներին եւ ասում, որ բերեն որդու ճոխ զգեստը, նախկին պատմությանը, որ հրեաների մեջ սովորություն կար հակնելու տոնական օրերին, մեծ ուրախության եւ սնծությունների ժամանակ։ Պատմությանից անմիջապես հետո ասում է, որ նրա մատին դրեք մատանին, որի վրա թերևս կնիք պիտի լիներ, իսկ կնիք ունեցող մատանին հին աշխարհում խորհրդանշում էր իշխանությունը։ Այս քայլով ցույց էր տալիս հայրը, որ դու նորից իմ զավակն ես, իմ որդին ես, նույն իրավունքներն ունեցող ինչ որ ավակ որդին ունի, եւ այս տան լիիրավ տերն ու տիրակալն ես։ Մատանուց հետո անմիջապես հայրն ասում է, որ նրա ոտքերին հագցրեք կոշիկները։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այսօր է, որ մենք չենք պատկերացնում սա ինչ խորհրդանիշ կարող է ունենալ, սակայն հին աշխարհում ազատ մարդիկ էին միայն, որ կարող էին կոշիկ հագնել։ Ստրուկները եւ բոլոր անազատները, ովքեր որ ծառայության մեջ էին, իրավունք չունեին կոշիկ հագնելու։ Եվ այս զավակը իր հորից հեռանալով ուրիշ աշխարհում, ուրիշ քաղաքում, այլ երկրում ինքը ծառա էր միայն, ստրուկ էր եւ վարձկան աշխատող էր։ Իսկ իր երկրում իր հորտանը կոշիկներ ուներ եւ ազատության մեջ էր, ինքն էր իշխող։ Ուրեմն այսքանով ավարտվում է առակի առաջին մասը, որտեղ որ մենք տեսանք անառակ որդուն եւ տեսանք գթասիրտ հորը։ Առակի երկրորդ մասում շատ հետաքրքիր կերպով մենք տեսնում ենք անառակ որդու ավակ եղբորը կամ ավակ անառակին, որովհետեւ թվում է, թե ավակ որդին, որ ագարակից հոգնած, ջարդված, երկար աշխատանքից հետո երևի հետ էր եկել, իր եղբոր տուն դարձը տեսնելով պիտի ուրախանար, բայց արի ու տես, որ բարկանում է նախանձով լցված, որոշում է, որ չպիտի ներս մտնի։ Եվ այս ժամանակ, ինչպես Քրիստոս էլ ասում է, հայրը դուրս գալով սկսում է աղաչել նրան։ Ոչ մի տեղ տեսնված չէր այսպիսի դեպք, որ հայրը, տան տերը, նահապետական ընտանիքների մեջ պատկառելի կերպար ունեցող այս մարդը դուրս գար եւ իր որդուն աղաչեր, որ ներս մտներ։ Ավակ որդու պատասխանն այս է, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, ծառայել եմ, ինձ ոչ մի բան չտվեցիր, իսկ սա որ գնաց, եւ հետաքրքիր է, որ որտեղից վերցրես, թե ինչ մեղքերի մեջ էր եղել այս տղան, եւ ասում է, գնաց ու պորնիկների հետ կերավ քո ունեցվածքը։ Ուրեմն շատ մեղքնիչներ հետաքրքիր կերպով ասում են, որ այս ավակ անառակը արտահայտում էր իր մտքում եղած ցանկությունը։ Այսինքն հասկանալի է դառնում, որ եթե հնարավորություն ունենար, ինքն էլ նույն մեղքերի մեջ պիտի լիներ, նույն կերպ անառակ կյանքով պիտի ապրեր։ Չնայած որ Քրիստոսի կողմից պատմվող բոլոր առակների մեջ չէ, որ կարող ենք խորհրդանիշեր փնտրել, սակայն այս առակի մեջ, անառակ որդու վերադարձի մասին պատմող սքանչելի այս առակի մեջ, Քրիստոս ամեն կերպարի համար խորհրդանիշ ուներ։ Օրինակի համար, հայրը խորհրդանշում է Հայր Աստծուն, որը իր գտասրտությամբ, իր ներողամտությամբ պատրաստ է եւ սպասում է բոլոր իրենից հեռացած զավակների վերադարձին։ Կրտսեր որդին, անառակ որդին, խորհրդանշում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ով որ մեղք գործելով հեռանում է Աստծուց, ով որ սխալ ճանապարհի վրա կանգնելով հեռանում է Աստծու ներկայության մեջ լինելուց։ Սա նաեւ կրտսեր որդին նաեւ խորհրդանշում է ոչ միայն մեզանից յուրաքանչյուրին, այլ նաեւ Քրիստոսի ժամանակ հրեաներից բացի բոլոր այն հեթանոս ազգերին, ովքեր որ միաստվածական կրոնի չէին եկել եւ ճշմարիտ աստված ճանաչողություն չունեին դեռևս։ Իսկ ավակ որդու պարագային, պիտի ասենք, որ ավակ անառակը խորհրդանշում էր առաջին հերթին բոլոր այն հրեաներին, ովքեր կարծում էին, որ միակ ճշմարիտ ճանապարով քայլողը իրենք են, աստուն ճանաչողները միայն իրենք են։ Ավակ որդին խորհրդանշում էր նաեւ փարիսեցիներին, օրենսգետներին, բոլոր այն կրոնական գործիչներին, նաև հրեական միջավայրի, ովքեր որ իրենցից բացի ոչ մեկի համար բրկություն չէին տեսնում։

Առաքի մեջ ներկայացված 3 կերպարներն էլ հայրը, կրտսեր որդին եւ ավակ որդին մեր կյանքի անբաժան մասնիկներն են։ Մենք երբեմն հոր կերպարի մեջ ենք, առավելաբար քիչ անգամներ հոր կերպարի մեջ ենք, երբ որ կարողանում ենք ներել, երբ որ կարողանում ենք մեզ վիրավորած մարդուն գտասրտաբար հետ ընդունել մեր շփման շրջանակիցներս, մեր սրտում տեղ տալ նորից նրան։ Եվ շատ անգամ ավելի մենք նմանվում ենք կրտսեր որդուն, անարակ որդուն, որ Աստծուց հեռացավ եւ սովի մեջ եղավ, անարակ կյանքով ապրելով հասկացավ, որ այլևս ինքը չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Նույն կերպով մենք ցանկացած անգամ, երբ որ մեղք գործեցինք, հեռանում ենք Աստծուց։ Ինչ է մեղքը? Ամեն քայլ, ամեն արարք, ամեն երևույթ, որ մեզ հեռացնում է Աստծուց, մեղք է։ Ուրեմն մենք էլ շատ անգամ առանձնաբար նմանվում ենք անարակ որդուն, եւ այս առակը մեզ ցույց է տալիս, որ հայրը սպասում է։ Հայրը սպասում է, եւ եթե մենք շատ անգամ դժվարանում ենք ներել մեր նմաններին, մեղավոր մարդկանց, ապա պիտի իմանաս լինենք, որ Հայր Աստված ինքը գրկաբաց սպասում է մեզ։ Եվ եթե առաջին քայլը մենք փորձենք անել, հասկանալով, որ մեղք են գործել իր դեմ, պիտի դառնանք եւ ասենք, որ Հայր ներիր մեզ, վստահ պիտի լինենք, որ Հայրը մեզանից առաջ պիտի անցնի, ինքը պիտի ընթարաջ գա եւ փարվելով մեզ, առանց ոչինչ ասելու, որովհետև Հայրն էլ իր տղային ոչինչ չասաց, այլ ծառաներին հրամաններ տվեց։ Նույնպես եւ Աստված մեզ ոչինչ չի ասելու, այլ ընդունելու է իր պահապան հրեշտակներին ուղարկելով, ամեն բան մեր կյանքի մեջ կառուցելով, որպեսզի մենք նորից մեզ զգանք որպես Աստծո զավակ։ Շատ անգամ մենք նմանվում ենք նաեւ անարակ ավակ որդուն։ Ինչով? Երբեմն մենք տարօրինակ կերպով ենք նայում եկեղեցում հայտնված տարբեր մեղավոր անձանց կամ տարբեր մարդկանց, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես վատ վարքի տեր, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես չար, որպես եկեղեցուց դուրս մեկի, եւ երբեմն երբ որ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ գալիս են եկեղեցի, հաղորդություն են ստանում, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհին են, խոստովանենք, որ ներքին մի տեսակ նախանձի պես զգացողություն ենք ունենում։ Կամ շատ անգամ մեկ այլ երևույթ, շատ անգամ նոր դարձի եկած մարդու խանդավառությունը, հոգևոր ուրախությունը, իր զվարթությունը տեսնելով մենք նեղ սրտում ենք։ Պատճառը մեկն է, որովհետև երկար ժամանակ եկեղեցու մեջ լինելով շատ անգամ մեր սրտերը կարծրանում են, շատ անգամ օրենքները, բոլոր պատվիրանները փորձում ենք պահել, ոչ թե որ մենք սիրում ենք այդ ամենը, ոչ թե որ մենք հոգով սրտով նվիրված ենք, այլ գիտենք, որ պիտի անենք։

Անարակ որդու մասին պատմող այս առակը իր անունը տվել է նաև Մեծպահքի երրորդ կիրակիին։ Գիտենք, որ Մեծպահքը մեր եկեղեցու համար խորհրդանշական մի շրջան է, որը սկսվում է մարդկության երանավետ կյանքի նկարագրության դրախտում, ապա արտաքսումն է, ապա անարակ որդու պես մարդկության վերադարձի հույսն է, ապա տնտեսի, անիրավ դատավորի, գալստյան, ծաղկազարդի և վերջում հարության գիրակի խորհուրդն է։ Այսինքն ամբողջ մի շրջան, որտեղ մենք տեսնում ենք Աստծուց հեռացող և նորից հարության միջոցով, Քրիստոսի հարությամբ դեպի Աստված գնացող մարդկության։ Տերը սպասում է մեզ, սպասում է, որ ի վերջո մենք էլ դառնանք ու ասենք, որ Հայր, մեղա հերկինս և առաջի քո, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և առավել քան վստահ եմ, որ պատասխանը պիտի ստանանք Տիրոջից և պիտի հասկանանք, որ Աստված ցնծում և ուրախության մեջ է, որովհետև մենք իր որդիները, որ մի ժամանակ մեռած էինք, կենդանություն ենք ստանալու, մենք, որ մի ժամանակ կորած էինք, պիտի գտնվենք։

0: Ինձ թվում է, որ Մակար Եկմալյանի մասին շատ խոսել էլ պետք չունի, որովհետև իր իսկ արած գործը և իր ժառանգությունը մշտապես խոսում է իր մասին այլևս։
1: Մակար Եկմալյան, մեկը այն մեծաթիվ արվեստագետներից, ում կյանքն ու գործունեությունը անմիջականորեն կապվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հետ։ Եկմալյան ընտանիքի երրորդ զավակն էր։ Ալաշկերտի Եկմալ գյուղից էին եկել հաստատվել Վաղարշաբաթում։ Դերմանուկ հասակից ինքնուրույն սովորում է թար նվագել։ Բաց չի թողնում գյուղ այցելող աշուղներին լսելու ոչ մի հնարավորություն։ Տարվում է Էջմիածնում թևածող հոգևոր երգերով ու սկսում երգել գյուղի եկեղեցու ժամերգություններին։
0: Ժամանակի ընթացքում մշակույթները փոխ ազդեցություններ ունենում են և ցավոք մենք շատ անգամ ավելի ապրեցինք արևելյան ժողովրդների հետ միասին, երբեմն էլ նույնիսկ նրանց լծի տակ, նրանց տիրապետության տակ և բնական ազդեցություններ եղան, բայց որև է կերպ նրանք բուն հիմքին և մշակութային մտածելակերպի վրա չեղան, այլ արտաքին ազդեցություններ եղան։
1: Երեխայի ընդունակություններն անտարբեր չեն թողնում հարուստ հարևանին, որի միջոցներով էլ սովորում է տեղի ծխական դպրոցում։ Այնուհետև Էջմիածնի սինոդի իրավաբան Կարապետ Վասակյանի միջնորդությամբ 9 տարեկանում ընդունվում է Մայրաթորի ժառանգավորած վարժարան։ Շատ արագ հմտանում է հոգևոր երգերի կատարման մեջ, յուրացնում պաշտոներգությունը, դառնում դպիր, այնուհետև կիսասարկավակ։ Նույն այդ շրջանում սկսում է գրի առնել հայկական ժողովրդական երգերը։ Գևորգ IV Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսը բազմաթիվ այլ մեծամեծ ձեռնարկումների կողքին որոշում է, որ պիտի նոտագրվի պատարագը, ժամագիրքը և շարակնոցը։ Վեհապար հայրապետի նպատակը մեկն էր՝ ձերբազատել հոգևոր երգասացությունը տեղային և օտար ազդեցություններից։ Այդ նպատակով Պոլսից Էջմիածին է ժամանում երաժշտագետ Նիկողայոս Թաշչյանը։ Նրա հետ հանդիպումը ճակատագրական է դառնում Եկմալյանի համար։
0: Այսօրվա Գևորգյան ճեմարանի համար մենք պարտիմք հենց Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին, նրա ջանքերին, որ ստեղծեց այդ ճեմարանը և կարողացավ լավագույն դասախոսներ այդտեղ ունենալ սերունդներ կրթելու համար և նույն ժամանակ մտահոգություն ունեցավ հայ եկեղեցու երգեցողության նկատմամբ, որովհետև հստակ է, որ եթե որևէ երաժշտություն գրանցված չէ, այլ բանավոր անցնում է սերնդե սերունդ, նույնիսկ նույն սերունդի մեջ տարբերակներ կարող են արդեն Երևան գալ երգեցողության մեջ, և այդ մտահոգություններն էր, որ Գևորգ IV երջանկահիշատակ կաթողիկոսը որոշում կայացրեց միաձև երգեցողություն ունենալու համար հայ եկեղեցում գրանցել, բանավանդ որ ոգևորությունը կար, արդեն գոյություն ուներ Լիմոնջյանի ստեղծած հայկական նոտագրությունը, այսպես կոչված հայկական խազերի գրառման հիմքի վրա, թե հայ երաժշտության յուրահատկությունները արտահայտել, և թե եվրոպական նոտագրություն իմացողների համար ավելի դյուրընթեռնելի լինել։
1: Կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ժառանգավորած վարժարանի 25 ամենաուշի մուխելացի աշակերտներ պիտի օգնեին Նիկողայոս Թաշչյանին։ Որոշ ժամանակ անց Թաշչյանը իրեն օգնական է ընտրում միայն Մակար Եկմալյանին։
0: Նիկոլայոս Թաշչյանը ինքն էլ լինելով տաղանդավոր անձ և նվիրյալը իր գործի, կարողացել է ազգալ և տեսնել մեկին, որը այդ գործի ոչ թե պարշարունակողը պետք լիներ, այլև մի նոր հանգրվանի բերող, որը որ Մակար Եկմալյանը եղավ։ Եվ Մակար Եկմալյանը մեզ համար դարակազմի կանձնավորություններից մեկն է։
1: Գևորգ IV կաթողիկոսը չէր ակնկալում այդպիսի արդյունք։ Տքնաջան աշխատելով, Թաշչյանն ու Եկմալյանը նոտագրում են պատարակը, ժամագիրքն ու շարակնոցը և հանձնում տպագրության։ Թաշչյանը վերադառնում է պոլիս, իսկ 18-ամյա Եկմալյանը դառնում է նորաբաց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի առաջին երաժշտության ուսուցիչը։ Կարճ ժամանակ անց էլ Գևորգ IV հայրապետի խորհրդատուն և վանքի երաժշտական պատասխանատուն։ Ճեմարանում դասավանդելուց բացի Եկմալյանը լրացնում և վերամշակում է նոտագրված պատարակն ու սաղմոսագիրքը, սկսում աշխատանքը շարակնոցի երկրորդ հրատարակության վրա։ Այդ շրջանում արդեն միաձայն պատարակը բազմաձայնելու առաջին փորձերն էր անում։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն չստացած Եկմալյանի համար դա դժվարագույն հանձնարություն էր։ Ինքնուս կոմպոզիտորը լուրջ կրթության կարիք ուներ և գրավոր դիմում է ներկայացնում կաթողիկոսին։ Գևորգ IV հայրապետի հանձնարարությամբ 1877 թվականին գործուղվում է Սանկտ Պետերբուրգ տեղի կոնսերվատորիայում ուսանելու։ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր երաժշտանոց է ընդունվում 2 տարի անց միայն։ Այդ 2 տարին Եկմալյանի կյանքի ամենադժվարին շրջանն էր։ Տեղում մասնագիտական աշխատանք գտնելու փորձերը ձախողվում են։ Հայտնի է նրա նամակը Մանկունի արքեպիսկոպոսին, այնուհետ Էջմիածնի սինոդին, որոնցով խնդրում է մի քանի ամսվա ռոճիկ և խոստանում սնվել 2 օրը 1 անգամ, միայն թե չդադարեցնի կոնսերվատորիա ընդունվելու համար երաժշտական մասնավոր դասեր ստանալը։ Դիտանական ջանքերը ցանկալի արդյունք են տալիս։ 1879 թվականին Եկմալյանը ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի տեսության բաժին, այն էլ անվճար կրթության իրավունքով։ Միևնույն ժամանակ դառնում է տեղի Սուրբ Կատարինե եկեղեցու դպրապետն ու խմբավարը։
0: Բացի նոր սերունդների կրթական, Մակար Եկմալյանը ինքն էլ այն ժամանակվա համար երաժշտական շատ բարձր կրթությունը ստացավ, հատկապես իր ուսումնառության շրջանում Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, որտեղ որ ոչ միայն գիտելիքների ջամբելու հարցն էր, այլև նաև այն շփումները այնպիսի մեծերի հետ կամ իր հետ ուսանողների, որը որ անպայմանորեն պիտի հետքը թողներ իր ողջ գործունեության, իր մտածողության և իր գործի վրա։
1: Նյութական ծանր վիճակը հաղթահարված էր։ 6 տարի կոնսերվատորիայում տեսություն յուրացնելուց հետո Եկմալյանը տեղափոխվում է գործնական ստեղծագործության բաժին։ Նա անշեղորեն գնում էր դեպի նպատակի իրագործումը։ Դա ինչպես միաձայն ժողովրդական երգի, այնպես էլ պատարակի բազմաձայնումն էր։ 1887 թվականին գալիս է Էջմիածին, հատվածներ ներկայացնում երաձայնված պատարակից, արժանանում հոգևոր խորհրդի հավանությանը և վերադառնում Սանկտ Պետերբուրգ։ Շուրջ 15 տարի ապրելով Պետերբուրգում, ստանալով երաժշտական փայլուն կրթություն, Եկմալյանը հրավեր է ստանում Թիֆլիսից երաժշտություն դասավանդելու Ներսիսյան դպրոցում։ թվականին Թիֆլիս է գալիս Չայկովսկու և Ռուբինշտայնի երաշխավորագրերը ձեռքին։ Առաջին անգամ Եկմալյանն է Ներսիսյան դպրոց ներմուծում եվրոպական նոտագրությունը։ Նրա պնդմամբ ավելանում են երաժշտության դասաժամերը, ընդլայնվում է երգչախմբի կազմը։ Մեկ տարի անց ավարտում է պատարագի քարաձայն տարբերակը և Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացնում է պալատական կապելայի և կոնսերվատորիայի գեղարվեստական խորհրդի քննությանը։ Աշխատանքը արժանանում է Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի գլխավորած հանձնաժողովի բարձր գնահատականին։ Հետագայում Եկմալյանի պատարագի մասին հիացական գնահատականներ են տալիս նաև աշխարհահռչակ Ֆերենց Լիստը, Կամիլ Սենսանսը, Ջուզեպե Վերդին։ Պետերբուրգից Եկմալյանը գալիս է Էջմիածին և Գևորգյան ճեմարանի երգչախմբի կատարմամբ նույնպես ներկայացնում հատվածներ պատարագից։ Այնուամենայնիվ, հայ իրականության մեջ բազմաձայն պատարագն առաջին անգամ ամբողջապես հնչում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի երգչախմբի կատարմամբ։ Գևորգ Սուրենյանց արքեպիսկոպոսի խորհրդով Մկրտիչ Խրիմյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը հատուկ հայրապետական կոնդակով պաշտոնականացնում է Եկմալյանի պատարագը։ Կոմպոզիտորի բազմամյա տքնաջան աշխատանքի պսակը մուտք է գործում եկեղեցի։
0: Երևի թե ժամանակին դժվար էր պատկերացնել, որ կարող է հաջողվել այդ, որովհետև միշտ հայ երաժշտությունը, երաժշտական մշակույթը եղել է մոնոդիկ, միաձայն։ Եվ միաձայն երաժշտությունը դժվարություն է ունենում միշտ էլ բազմաձայնի վերածելու համար, որովհետև միաձայն երաժշտական ամբողջ նյութը և կառուցվածքը շատ ավելի ազատ է։ Եվ հատկապես երբ վերցնում ենք մենք հայկական լադային սիստեմի վրա, որտեղ որ շատ հստակ չէ մաժոր կամ մինոր, որտեղ անընդհատ տարբեր խաղերը կան, մի երաժշտություն, որտեղ եվրոպական երաժշտության նման հստակված չէ երաժշտական նյութի ուժեղ և թույլ մասը, տակտային բաժանումները, հենց սա էր Մակար Եկմալյանը, որ կարողացավ եվրոպական հարմոնիայով ստեղծելու հայկական մտածողության և հայ ավանդական երգեցողության հիմքի վրա մի կատարյալ գործ։
1: Սակայն այդ մուտքն էլ դյուրին չէր։ Ինչպես պատարագի, այնպես էլ հոգևոր երգերի միաձայնության կամ բազմաձայնության հարցը զուտ երաժշտագիտականից բացի ուներ նաև դավանաբանական շերտեր և մինչև այսօր վեճեր է հարուցում։ Եկմալյանի պատարագի վերջնական տարբերակն առաջին անգամ հրատարակվում է Լայպցիգում 1896 թվականին։ Հայ եկեղեցու կողմից նրա պատարագի պաշտոնականացումը համընդհանուր ճանաչում է բերում կոմպոզիտորին։
0: Մակար Եկմալյանի Սուրբ Պատարագի մշակումով մենք ունեցանք արդեն բուն հայ ավանդական երաժշտության ներքին ողջ կառուցվածքին և մտածողությանը հարիր, բայց եվրոպական երաժշտության հիմքերի վրա, հարմոնիկ երաժշտության հիմքերի վրա հարմոնիզացված կատարյալ մի գործ, որը կարելի է համեմատել բարոկոյի շրջանից եկած արևմտյան երաժշտության մեջ այսպես կոչված մեսայի կանտատայի ժանրի հետ։
1: Կյանքի վերջին տարիներին կոմպոզիտորն ավելի շատ զբաղվում է մանկավարժությամբ ու ժողովրդական երգերի մշակմամբ, ռոմանսներ է գրում։ Եկմալյանին աշակերտել են Կոմիտասը, Արմենակ Շահմուրադյանը, Շարատ Ալյանը, Արմեն Տիգրանյանը և բազմաթիվ այլ նշանավոր երաժիշտներ։ Եկմալյանի մշակած ժողովրդական երգերն ու ռոմանսները թե հեղինակի կենդանության օրոք և թե մինչ այսօր մեծ մասայականություն ու ժողովրդականություն են վայելում։ Նույնը կարելի է ասել նաև հոգևոր երգերի մասին։ Պատարագից զատ այսօր էլ մեր եկեղեցում այլ շարականների թվում հնչում են նաև Եկմալյանի շարականները։ 1904 թվականին հոգեկան հիվանդությունը, որ տանջում էր Եկմալյանին, սրվում է։ Մեկ տարի անց հոգին ավանդում է Թիֆլիսում ու թաղվում Խոջիվանքի գերեզմանատանը։ Թե կենդանության օրոք և թե մահից հետո քիչ չէին նաև նրա հակառակորդները։ Այսպիսին է նորարարի ճակատագիրը։ Կոմպոզիտորը պախարակվում էր հետևյալ կերպ. Նույն ժառանգավորած դպրոցի սանը մնաց, կուսակրոն հոգևորական դառնալու ճանապարից ձևական միայն ետ կանգնեց, սակայն իրոք մինչև կյանքի վերջն էլ հավատարիմ մնաց իր համոզմունքներին, իբրև անվեղար հոգևորական։ Այսօր այդ կշտամբանքը, որպես Եկմալյան մարդու և ստեղծագործողի, արժանիք է ընկալվում։
0: 100 տարիներից ավել այդ պատարակի երկեցողությամբ Աստծու հետ կապի մեջ են մտել սերունդներ, մտնում են այսօր, մտնում են եկեղեցի և վերանում են այդ երկեցողության աղոտքի հետ միասին։ Այլևս այդ մարդուն պետք է միայն ասել, որ փառք տիրոջ, որ մեր ազգին նման մեկին արժանացրեց։

Ինչ է պետք մարդուն կամ որևէ հասարակությանը անհուսության պայմաններում։ Քրիստոնեությունը ասում է՝ հույս է պետք։ Թվում է միտքը անտրամաբանական է։ Եթե հույս լիներ, անհուս չէիր լինի։ Իսկ եթե անհուսության մեջ ես, այլևս հույս ունենալ անիմաստ։ Միշտեր Քրիստոսի կյանքը ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս։ Քրիստոս, երբ Գեցսեմանի պարտեզում արտասանում էր հոգիս տխուր է մահու չափ, ինչպիսին էր իր հոգեվիճակ հույսի հետ հարաբերաբար։ Երբ Գողգոթայում խաչելության իրադարձության ժամանակ խաչապայտի վրա գոռում էր. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Ինչպիսին էր իր հոգեվիճակը։ Կար հույս։ Արդեն իսկ այդ աղաղակը անհուսության նշան էր։ Բայց մենք այս ամենից հետո տեսնում ենք հարության և հաղթանակի հեռանկար։ Պատերազմից հետո, մանավանդ երբ այդ պատերազմը ունենում է պարտության ավարտ և հատկորոշվում է բռնի տեղահանմամբ, անորոշությամբ, դեռևս հույսը դառնում է քրիստոնեական երեք առաքինություններից ամենակարևորը։ Թվում է բոլոր չափանիշներով անհույս վիճակ է և անատական մակարդակի վրա։ Այ վերցնենք մի արցախցու, որը զոհեր է ունեցել իր ընտանիքում, այսօր էլ ամեն ինչից զրկված զրոյական նյութական վիճակով գտնվում է Հայաստանում։ Եվ վերցնենք նաև ազգային մակարդակով։ Նայում ենք ետ արտություն, նայում ենք առջև վտանգ։ Ճիշտ այն վիճակն է, երբ մենք գտնվում ենք թերևս անհույս իրավիճակում։ Եվ այստեղ է, որ մեզ հույս է պետք։ Եթե մենք անհուսության վիճակում հույս չենք արթնացնում մեր մեջ, ինչ է տեղի ունենում։ Ստեղծվում է դժոխային վիճակ։ Դանթեն իր աստվածային կատակերգության մեջ, այն դժոխքի հատվածում, դժոխքի մուտքի մոտ այսպիսի մի արձանագրություն է մեզ փոխանցում։ Դժոխքի մուտքին գրված է. «Դուք, որ մտնում եք այստեղ, թողեք ամեն հույս»։ Կամ եթե ուրիշ ձևակերպում ուզենանք անել, եթե թողնում ես հույսը, դու գտնվում ես դժոխքի մուտքի մոտ։ Մեր հասարակական կյանքում ինչ կարող է առաջանալ, եթե մենք լքում ենք հույսը։ Ինքնա ոչնչացում։ Նույն անատի կյանքում, երբ որ մարդը այլևս հույս չունի, երբ որ այլևս ոչինչ չի տեսնում, նույնիսկ փորձել է, բազմաթիվ քայլեր է արել, աշխատանք գտնելու, ընտանիք կազմելու, իր կյանքը
հաջող ընթացքի վրա դնելու, բայց անընդհատ անհաջողությունների է հանդիպել, մենք տարածված այդպիսի փորձառություններ ունենք։ Գալիս է մի պա, որ երբ այդ հույսի թելը կտրվում է, մնում է կամ ինքնա ոչնչացումը, կամ ինքնա ոչնչացման մեկ ուրիշ տեսակը, թմրանյութ, ալկոհոլիզմ, թեև այլ, կամ առաջ է գալիս բռնություն, մոտավորապես հետևյալ նշանաբանի ներքո, քանդիր այն ամեն, ինչ որ քեզ քանդում է։ Հիմա եթե մենք ուշադիր նայենք մեր հասարակական կյանքը, մի քիչ մոտ ենք մենք այս իրավիճակին, փոխադարձ մեղադրանքներ, հայհոյանքներ, բռնություններ, մի տեսակ, եթե մեր հասարակությունը, մեր ազգը վերցնենք որպես մեկ ամբողջականություն, ոչնչացումը և կործանումը ներսում է կատարվում, ինքնախժռման իրավիճակի առաջացել։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է մի պահ կանգ առնենք և փորձենք հուսալ։ Եվ ինչ է տալուս ամեզ։ Գիտեք, երբ մենք հույս ենք ասում, շատ հաճախ ինչ-որ երևակայական բան ենք հասկանում, կամ ապագայի հնարավորություն ենք հասկանում, միշտեր հույս ունենալ նշանակում է նորը սկիզբ դնել, իսկ նոր սկիզբը ջանք է ենթադրում, շատ որոշակի է դա։ Լսեք, ես մի պատկեր և օրինակ հիշեցի մեր կյանքից այսօրվա։ Վերջերս Հովանավանքում մի մկրտության արարողություն արեցի, ընտանիքը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կորցրել էր իր երկու արուզավակների, այդ երկու տղաները ունեին, այդ ընտանիքը, հայրը և մայրը, 44-օրյայի ժամանակ երկուսն զոհվել էին։ Թվում է սրանից ավելի անհույս վիճակ, չէ՞ որ զավակների մեջ մենք տեսնում ենք ապագան, մեր ընտանիքի, մեր կյանքի և այլը, թվում է, թե այլևս ապագան վերջացած է, բայց իրենց կյանքում նոր սկիզբ են դնում, զավակի, երրորդ զավակի լույս աշխարհ բերելով։ Նույնը նաև մեր մկրտությունը, մենք մկրտության ժամանակ կնքահորը, որ վկայություն է տալիս մկրտվողի համար, չենք հարցնում, ի՞նչ է ցանկանում սանիկդ կամ մկրտվողը, ինքը պատասխանում է, չէ՞, հավատ, հույսեր, որովհետև նոր կյանքի սկիզբ է, որը առնչվում է հավատին, հույսին և սիրուն։ Հույսը մեծապես առնչվում է Աստծուն, և Աստված է, որ մեր ունեցած հույսը հասցնում է իր ավարտին, իր լերմանը, բայց սկսողը մենք ենք, այդ նոր կյանքի սկիզբ դնողը մենք ենք։ Պողոս առաքյալը Փիլիպեսներին ուղված նամակի մեջ սա նկատի ունի, որ ասում է. Վստահ եմ, թե Աստված, որ ձեր մեջ այդ բարի գործը սկսեց, կհասցնի իր կատարումին, մինչև որ գա Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Մենք, քանի ապրում ենք, մինչև մեր կյանքի վաղճան և աշխարհը մինչև երկրորդ գալուստ, անընդհատ նոր սկզբի գործընթացի մեջ է։ Եթե կուզեք, քրիստոնյաները սկսնակներ են ամեն օր։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը անդրադարձ է մեր ձախողումներին և սայթաքումներին, մեղքերին, սխալներին։ Ճիշտ է։ Բայց ապաշխարելով մենք նոր սկիզբ ենք դնում։ Ինչ է Սուրբ հաղորդությունը և ամեն կիրակի մեր Սուրբ պատարագի և Սուրբ պատարագի մասնակցությունը։ Մենք անընդհատ հիշում ենք տիրոջ
խաչելության իրադարձությունը, որը ձախողում էր իրականում, և հարության իրականությունը, որը հաղթանակ էր այդ ձախողման վրա։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք Սուրբ Պատարագ ենք մատուցում, վերաներկայացնում ենք մեր կյանքի այս կարևորագույն խորհուրդը՝ ձախողում և հաղթանակ։ Ձախողմամբ ավարտ ինչ-որ մի վիճակի և նոր սկիզբ դեպի հաղթանակ։ Եվ այս իմաստով չունենալ հույս նշանակում է մեղք գործել Աստծո հանդեպ որպես կյանքի ակնաղբյուրի և նույն կյանքի հանդեպ, որը անընդհատ վերաթարմացվում է։ Մենք երբ մեղք ենք ասում, ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք բարոյական սխալ։ Բայց իրականության մեջ մեղքը բարոյական սխալ լինելուց առաջ նախ հարաբերության խզում կամ խեղաթյուրում է նշանակում, որ մենք ունենք Աստծո և կյանքի հանդեպ։ Գիտեք, գերմաներեն բառն է լավ արտահայտում սա։ Գերմաներեն մեղք, որ ասվում է, իր սկզբնական իմաստով նշանակում է բաժանում, բաժանում Աստծուց և բաժանում այն կյանքից, որ Աստվածը մեզ տվել։ Սովորաբար մենք մեղքի սկզբնապատճառ ենք համարում անբարտավանությունը, երբ մարդը փորձեց նմանվել Աստծուն, առանց Աստծո, իր ճանապարով։ Եվ այս իմաստով ճիշտ ընկալում է սա, բայց ամբողջական չէ, որովհետև այս ընկալումը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իշխանություն ունեն, ովքեր ուժեղ են, ովքեր ինքնաբավ են, կարողանում են ինքն իրենցով ես կյանքը ապրել։ Եվ հպարտությունը կամ անբարտավանությունը դառնում է այս կարող մարդկանց գայթակղությունը։ Միջդեռ կա երկրորդ երեսը, իսկ թույլ մարդիկ երբ են մեղք գործում, որտեղ են մեղք գործում։ Թույլ մարդկանց մեղքը այն է, երբ որ կոտրվում են հոգեպես, սրտով, բացակայում է քաջությունը, բացակայում է ներքին կարողականությունը իրենց կյանքը փոխելու և նոր սկիզբ դնելու։ Եվ սա անուսությունն է, հույսի բացակայությունն է, որն էլ դառնում է անկարող մարդկանց կամ թույլ մարդկանց գայթակղությունը։ Մի ֆրանսիացի գրող կա, որ 1911 թվականին մի սքանչելի բանաստեղծություն ունի նվիրված այս երեք առաքինություններին, հավատ հույսեր, որ համատում է երեք քույրերի հետ։ Եվ այդ բանաստեղծության մեջ ասում է մոտարապես հետևյալը. Հավատը այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, որ կա ժամանակի մեջ և հավիտենականության մեջ։ Սերը սիրում է այն, ինչ որ կա ժամանակի մեջ և հավիտենականության մեջ։ Իսկ հույսը տեսնում է այն, որ կլինի ժամանակի մեջ և հավիտենականության մեջ, և սիրում է այն, ինչ որ կլինի ժամանակի և հավիտենականության մեջ։ Եվ ասում է, որ այս երեք քույրերից, քանի որ հույսը մեջտեղում է գտնվում, և սովորաբար աննկատ է մնում, մենք միշտ շեշտը դնում ենք հավատի և սիրո վրա, ասում է, հույսը նման դեպքերում գերազանցում է մյուս քույրերին։ Ուրեմն, քանի մենք շնչում ենք, նշանակում է հույս ունենք։ Եվ հույսն է, որ նոր կյանքի սկիզբ է դնում և անհատի կյանքում, և ազգի կյանքում։ Մի տարբերությամբ, որ անհատի կյանքում հույսը վերաբերում է տարիներին, ազգի կյանքում հույսը վերաբերում է դարերին։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, որտեղ պատվիրանները շատ են, արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը, սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները 5 կտակարանից, որոնք հետարքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

լսիր Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը։ Կսիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Սա սիրո առաջին պատվիրանն է, որը մենք կարդում ենք 5 կտակարանից, երկրորդում օրինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քից ներկայացնում է. «Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ»։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Ղևտացված գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպությունը այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների, զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրանների, որովհետև Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մերձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջբերելով Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է և սրան նման ոչ բարձր, ոչ ցածր մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։

որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհաննես Առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։ Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք Արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է, դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհան ու Ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուղտ, նոր ուղտը վերջնական ուղտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր ասվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկդ մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և և ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին,

ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն։ Դա մեկ անգամվա գործողություն չէ։ Դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է։ Մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է։ Եվ սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է և Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա և աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լրումն է օրենքի և մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

0: 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած պատերազմի հետևանքով դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ և արդեն մեկ տարի է, ինչ վանքը ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ և հայ հոգևորականների աղոթական ներկայությամբ շարունակում է ապրել իբրև նվիրական սրբավայր համայն հայության համար։ Մեկ տարի առաջ, նոյեմբերի 10-ին, նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին Բ. Ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի անմիջական ջանքերով, համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ քարվաճարից հնարավոր դարձավ հայկական պահել դադիվանքի վանական համալիրը։ Մեկ տարվա ընթացքում, իհեճուկս ադրբեջանական կողմից պարբերաբար ուղեկցվող խոչընդոտների և սահմանափակումների, դադիվանքում ռուս խաղաղապահների պահպանությամբ այսօր էլ մեր հոգևորականները շարունակում են աղոթել, ապրել վանական կյանքով և անաղարտ պահել դադիվանքի հայկական դիմագիծը։ Օրվա խորհրդով Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 10-ին դադիվանքում անցկացվել է խաղաղապահների օրհնության կարգ։ Դադիվանքում ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները, բայց հայ ուխտագնացների մուտքն անհասկանալիորեն փակ է։ Վերջերս Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները։ Հանդիպմանը ներկա էր Արցախի թեմի առաջնորդը։
1: Համոզված էինք, որ մեր մտածումները և ցանկությունները կյանքի պիտի կոչվեն, որովհետև մենք բարդ հարցադրումներ չենք դնում սեղանին, մենք ուզում ենք այն, ինչ որ նախկինում եղել է։ Դադիվանքը իրենք ասում են, որ դա գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, բայց դա նույնպես վիճելի է այսօր, որովհետև քարտեզագրությունը, քարտեզային նմուշները որոշ ցույց են տալիս, որ դադիվանքը իրապես գտնվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Եվ դա հնարավոր պիտի լինի նույնպես բանակցությունների միջոցով հասնել իրական այն փաստին, որ մենք ճանապարհ ունենանք դեպի դադիվանք տանող այլընտրանքային ճանապարհ։ Սա հարցի մյուս կողմը։ Հարցի այն կողմը, որ մենք բարձրացրեցինք Մոսկվայում այդ եռակողմ հանդիպման ժամանակ, իրենք միանգամից չմերժեցին, ասացին, որ դա ընկալելի է, ամանավանդ ռուս ուղափառ եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականից մենք լսեցինք, որ բանկ եթե գործում է, այնտեղ տրամաբանական է, որ ուխտավոր պիտի այցելի։ Եթե մենք խնդրել ենք և մեր խնդրանքի դիմաց կատարվել է այդ քայլը, ուրեմն այն պիտի լիարժեք լինի։ Եթե լիարժեք չի, ուրեմն ինչ-որ մի բան այն չէ։ Եվ ինչ-որ մի բան այն չէ, այդ նյութի շուրջ է, որ մենք այստեղ ուզում ենք փորձել ռուս խաղաղապահների հետ, իրենք էլ իրենց հերթին ադրբեջանական թևի հետ, բայց մշտապես մենք լսում ենք մեկ խոսք. Սա մեր ուժերից վեր է, ամեն հարց լուծում է վերևներում։ Վերևներում ժամանակ պիտի ունենան դատիվանքի համար քննարկումներ անել, թե ոչ, նույնպես մեզ հասանելի չի այդ։ Բայց մեկ բան կարող ենք ասել, որ այսօր դատիվանքում ապրում են մեր հոգևորականները, իրենց հոգևոր կյանքը բնականոն հունի մեջ է, խաղապահները ապահովում են իրենց անվտանգությունը, և մենք մշտապես կապի մեջ ենք իրենց հետ, դա կլինի հեռախոսային, թե տարբեր ճանապարհներով, և ճիշտ պիտի դիտարկենք, որ մեր ուխտավորները այցելել են դադիվանք։ Եվ վերջի շրջանին կարծում եմ մի այցելություն է եղել ադրբեջանական կողմից, ուդիական համայնք է այցելել այնտեղ, երկար չեն մնացել, մի 15-20 րոպե մտել, աղոթել են, դուրս են եկել։ Այսինքն ամեն կերպ իրենք փորձում են, որ ուդիական, ուդիաաղվանական շեշտադրում տան մեր վանքերին ու եկեղեցիներին, մեզ հեռացնեն պատմական ճշմարտությունից և այդ փոշին լցնել ուրիշների աչքերին, որ տեսեք, սա ոչ թե հայկական ճարտարապետությունն է, հայկական եկեղեցիները, այլ մշակույթ, որ հայերը ժամանակին նրանց հեռացրել են այստեղից, ջնջել են արձանագրությունները հայերը և տեղը փորագրել են հայատար արձանագրություն և այսպիսի շինծու բաներ, որ հարիր չէ անշուշտ նման մակարդակի մարդկանց, որ խոսում են այս թեմայով։ Եվ իրենք փորձում են տարբեր ուղություններով գրաված տարածքները, որտեղ մենք ունենք պատմական նշանավոր եկեղեցիներ, այդ եկեղեցիներով անցնելով իրենք փորձում են ոչ միայն ջնջել հետքերը, այլ նաև բերել այնտեղ ուդիներին, որոնք անգամ հոգևորականի աստիճան չունեն, բայց հակցնում են իրենց հոգևորականի զգեստ և գալիս են այնտեղ տարբեր արարողություններ են կատարում, հարցազրույցներ են տալիս և վկայակոչում են, որ սա պատմական, ուդիական վանք և եկեղեցի է։

0: Համառոտ տեղեկություններ դադիվանքի մասին։ Դադիվանք հայտնի է նաև առաքելոց, առաքելադիր անուններով։ Հայկական առաքելական միջնադարյան վանական համալիր Արցախի Շահումյանի շրջանի Դադիվանք գյուղում, Դադիվան լեռան լանջին, Թարթար Տրտու գետի ձախապին։ Պատմականորեն եղել է մեծ Կվենք գավառի հոգևոր առաջնորդարանը։ Ավանդության համաձայն եկեղեցին հիմնվել է Քրիստոսի առաքյալներից Թադևոսի հետևորդ Դադեի կողմից առաջին դարում։ Մասնագիտական աղբյուրներում Դադիվանքը առաջին անգամ հիշատակվել է 9-րդ դարում, երբ կառուցվել են վանական համալիրի առաջին կառույցները, իդեմս Սուրբ Դադիի միանավ վանքի։ 1145 թվականին համալիրն ավերել են Սելջուկները, 1179-ին այն վերանորոգվել է։ 12-րդ դարում Մխիթար Գոշը միաժամանակ այստեղ է բնակվել և աշխատել է իր դատաստանագրքի վրա։ Վանական համալիրում եղել են տարբեր շինություններ, ժամատներ, հնագույն եկեղեցիներ, միաբանական խցեր, հյուրատուն, գործատուն, գրատուն և այլն։ Կենտրոնական կառույցը Սուրբ Աստվածածին կաթողիկեն է, որը 1234 թվականին կառուցել է Հաթերքի իշխանուհի Արզու Խաթունն ի հիշատակ իր ամուսնու Վախթանգ Վախթանգյանի և երկու որդիների Հասանի ու Գրիգորի։ Պատերին արված արձանագրությունները պատմում են 12-ից 13-րդ դարերի դեպքերի մասին։ Ուշ միջնադարում Դադիվանքը եղել է Արցախի հայկական մելիքությունների կազմում։ Դադիվանքն ունեցել է 200,000 հեկտար կալվածքներ, սակայն 1920 թվականին խորհրդայնացման տարիներին զրկվել է կալվածքներից, դադարել գործելուց, վնասվել բնական ու արհեստական տարերքներից։ 1993 թվականի մարտի 31-ին Դադիվանքն ազատագրվել է, 1994 թվականին վերաբացվել։ 2020 թվականի աշնանը հայերին պարտադրված պատերազմի հետևանքով Դադիվանքն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վանքում հոգևոր ծառայություն են իրականացնում հայ հոգևորականները։
1: Իմիջելոս Քյուրգետի ձախ ափին, որտեղ իրապես կան պատմամշակութային շատ լուրջ կոթողներ, անշուշտ հայկական են բոլորը, բայց ժամանակին այնտեղ գործող եկեղեցիներ են եղել։ Այսօր ուդինները այդ ամբողջ եկեղեցիները շրջանցում են, ասելով, որ ուդիական մշակույթը, ուդի աղվանական մշակույթը ավելի զարգացած է եղել Քյուրգետի աջ ափի հատվածում, որտեղ իրապես սկսել է Արցախ աշխարը, Արցախի պետականությունը, Արցախի կաթողիկոսությունը, Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ Եվ վերջի դեպքը, որը իրապես նույնպես տեղի է ունեցել Ադրութի շրջանի, Սպիտակ Խաչ եկեղեցու, պատմական եկեղեցու, որ շատ նշանավոր եկեղեցի էր, և ժամանակին մենք ուզում էինք այն վերանորոգել պատերազմից առաջ, և մենք արդեն սոցիալական ցանցերում տեսնում ենք, որ այնտեղ են հաճախել ուդիններ և արարողություններ են կատարել, և նույն հնչողությամբ, նույն շեշտադրմամբ վկայակոչում են այդ շինծու պատմական տվյալները, որը անշուշտ մեզ համար անընդունելի և անընկալելի է։
0: Արդեն 6 ամսից ավելի Դադիվանքը փակ է մնում հայ ուխտավորների համար։ Ադրբեջանցիները սկզբում պատճառաբանել են, թե COVID-ի համաճարակ է, այնուհետև ասել են, թե Թարթարը վարարել է, ճամփան փլուզվել, վանք հասնել չենք կարող, այժմ էլ պնդում են, թե Մարտակերտի շրջանի անտառային մի հատվածում, որ նստ ադրբեջանցիների Աղդաբան գյուղն է եղել, գուսանի սրբավայր ունեն, եթե հայկական կողմն ուզում է Դադիվանք գնալ գալ, իրենք էլ պետք է իրենց գուսանատեղի ելումուտ ունենան։ Արցախի թեմի առաջնորդն ասում է, որ ինքը տեղյակ է այդ մասին։
1: Դրա մասին ես լսել էի, որ Աղդաբան կոչված գյուղում, որը այլևս գյուղ կոչել չենք կարող, գտնվում է այսպես կոչված մի գուսանի շիրիմ, որ այդ գուսանի շիրիմի վրա իրենք ուզում են թանգարան կառուցել, ուն թանգարան, որովհետև հայերը մի մեծ արխիվ է ունեցել այդ գուսանը, ամբողջ պատերազմի ժամանակ վառել են հայերը, և այդ գուսանը Եվ կարծեմ Գուսանի որդին այսօր էլ որպես Գուսան երգում է Ադրբեջանում։ Եվ իրենք ճանապարհ են սկսել կառուցել, եւ այդ ճանապարհը կարծեմ թե վերջացած է, բայց կարծես թա այդ, այսպես ասած, կշերքի երկու նժարին դնելով, մեկը իրենց որպես ուխտատեղի, սրբատեղի այդ Գուսանի շիրիմին այցելելն է, դրա դեմ, որ մենք այցելենք Դադիվանք, բայց առայժմ դրա մասին էլ այլևս խոսակցություն չի գնում։ Ես փորձեցի ճշտել, ասացին, որ այլևս ադրբեջանական կողմը այդ հարցի շուրջ բանակցությունը դատարացրել է։
0: Նոյեմբերի 5-ին ադրբեջանական քարոշչամեքենան սոցարտակներում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ կրկին ցուցադրվում է ուդիական համայնքի ներկայացուցիչների ուխտագնացությունը, Հադրութի Սուրբ Հարություն եւ Հադրութ քաղաքին մոտ գտնվող Վանք գյուղի Սպիտակ Խաչ եկեղեցիներ։ Համայնքի ներկայիս ղեկավար Ռոբերտ Մոբիլին եւ նրա տեղակալը հայկական եկեղեցիներում աղվանական ուդիական եկեղեցում բնորոշ ծեսեր են կատարում։ Հարցազրույցներում Ռոբերտ Մոբիլին, խոսելով այսպես ասած վնասների մասին, որի փրթե ստացել է աղվանական մշակութային ժառանգությունը հայկական օկուպացիայի ժամանակ, նշում է, թե իբր հայերն աղվանական ու դիական եկեղեցիների պատերին ավելացրել են հայկական խաչեր, տեղադրել խաչքարեր, ավելացրել հայկական գրեր եւ դա արվել է աղվանական հետքերը ջնջելով։ Եվ գրեթե միշտ ավելացնում է, որ իրենք պետք է նախնական, ասել է թե, ոչ հայկական տեսքի բերեն եկեղեցիները, ինչը մտահոգության տեղիք է տալիս։ Ռոբերտ Մոբիլին հարցազրույցի ընթացքում չի մոռանում մի քանի անգամ շնորհակալություն հայտնել շահիդներին իրենց սրբազան վայրերն ազատագրելու համար։ Համառոտ տեղեկություններ Սպիտակ Խաչ Վանքի մասին։ Ավանդության համաձայն Վանքի Սպիտակ Խաչ անվանումը կապվում է Սուրբ Գրիգորիսի լանջական բյուրեղիա խաչի հետ։ Նահատակությունից հետո նրա հայրապետական գավազանը եւ բյուրեղիա խաչը սկզբնապես պահվում էին Ամարասում։ Ամարասնամայանալուց հետո գավազանը տեղափոխվել է Գտչավանք, իսկ բյուրեղիա Սպիտակ Խաչը Հադրութի մոտ գտնվող վանքը, որից էլ այն ստացել է Սպիտակ Խաչ անվանումը։ Ի պատիվ այս խաչի տեղում կառուցվել է եկեղեցի, որը դարձրել են եպիսկոպոսանիստ և ինքնուրույն թեմ հատկացրել։ Այն ուխտատեղի էր բազում հայ ուխտավորների համար։ Վանքի հիմնադրման ամենավաղ արձանագրությունը թվագրվում է 14-րդ դարով, ավելի կոնկրետ 1333 թվականով։ Իդեպ, Վանքն ու շրջակայքը հարուստ են արձանագրություններով, որոնք վկայում են Վանքի հետագա վերանորոգումների մասին։ Իսկ մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը նախատեսված էր Վանքի հերթական վերանորոգումը ռուսաստանաբնակ հայ բարերար Սմբատ Աբրահամյանի միջոցներով։ Իրականացվել էին մաքրման ու նախապատրաստական աշխատանքներ վերաշինությունը սկսելու նպատակով, ինչը հստակ երևում էր տեսանյութի մեջ։ Սուրբ հոգու գործունեության նպատակն Աստծո արքայության ստեղծումն է յուրաքանչյուր անհատի մեջ և սրա շնորհիվ նրա վերածումն Աստծո տաճարի։ Սուրբ երրորդության երրորդ անձը Սուրբ Հոգի Աստվածն է, որի շնորներով օժտվելու դեպքում անհատը կարող է ապրել ու արարել լիակատար հոգևոր կյանքով, չգայթել ու չգայթակղվել, այլ քրիստոնեական դավանանքին հավատարիմ հարթել տիրոջ շավիղները, որոնք փրկության և արքայության են տանում։ Հայ եւ ոչ միայն հայ, վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 եւ 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորն են՝ իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածավախությունը։ Հայ աստվածաբանները ըստ հոգու 3 կարողության՝ մտքի, կամքի եւ զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ. Ա. Վարդապետական, որ ներառում է իմաստությունը, ճանաչողությունը և հոգիների ընտրությունը, Բ. Ավետարանչական, որի մեջ մտնում են հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, Գ. Հոգեկրական, որն ընդգրկում է մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ են։
2: Շնորը ինչ է? Պարգև, օժտվածություն, կարողականություն, Եվ այս ամենը բարիքի համար։ Մենք կարող ենք բազմաթիվ շնորներ թվարկել։ Ասենք օրինակ մարգարեանալու շնոր։ Բայց ամենակարևոր շնորները, որոնք մեզ տրվում են, դրանք զուտ կարողականության հետ կապ չունեն։ Ասենք օրինակ ուրախության շնոր։ Ջերմության շնոր։ Այս Սուրբ Հոգին ոչ միայն մեզ տալիս է այն շնորները, որոնք մի տեսակ փչակերտների մեջ մասնագիտական են, բժշկելու շնոր եւ այլն, այլ նաեւ զուտ մարդկային առումով կարեւոր է, խաղաղություն ունենալու այդ շնորը։ Ասենք հավատնել է կարողականություն։ Յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է եւ ի սկզբանե ունի այդ կարողությունը հավատալու, ինչպես սիրելու, ինչպես մտածելու։ Այլ խնդիր է, որ դա բովանդակության պետք է լցնել։ Հավատքը պետք է հասկանաս, ինչին ես հավատում։ Եվ այս իմաստով Սուրբ Հոգու շնորները մենք անընդհատ ստանում ենք։ Այլ խնդիր է, թե մենք ինչպես ենք դա ընդունում։ Որպեսզի մենք այդ շնորները ընդունենք, մենք պետք է տրամադիր լինենք։ Ես մի հետաքրքիր հատված հիշեցի հենց նույն մեր տիրոջ խոսքից։ Ասում է, բոլոր տեսակի հայոյանքները կներվեն, այդ թվում նաև որդուն ուղված, բայց Սուրբ Հոգու դեմ ուղված հայոյանքը երբեք չի նեղվի։ Ուրեմն պարզ է, որ այստեղ խոսքը միայն բերանացի հայոյանքի մասին չէ, այլ կեցվածքի, ժխտելու, ուրանալու, չընդունելու, մերժելու, հեռու անելու։ Հիմա Սուրբ Հոգին այն առաքելությունը ունում մեր կյանքում, որ ինքը պատրաստում է մեր հոգին, մեր միտքը տիրոջ ճանաչելու, տիրոջ հետ հաղորդակցվելու։ Եթե մենք փակվում ենք Սուրբ Հոգու դեմ, նշանակում է մենք մերժում ենք ընդհանրապես Աստծուն։ Եվ այս ձևակերպումը մեկ ուրիշ ձևակերպ վերաձևակերպում եմ անում։ Բոլոր մեղքերը ներելի են սիրելի ժողովուրդ, երբեմն որտեվ մոտենում եւ ասում են, այնպիսի մեղք եմ գործել, որ չեմ կարողանում ինձ ներել, Աստված չի ների, եւ որ այդպիսի բան չկա։ Բոլոր մեղքերն են ներելի, ծանրագույն նույնիսկ։ Մի մեղք կա, որը չի ներվում, որը հենց իմ կարծիքով Սուրբ Հոգու դեմ հայոյանքի բացատրությունն է։ Դա մեղքի մեջ մնալն է։ Որովհետև երբ որ դու մնում ես մեղքի մեջ, դու թույլ չես տալիս, որպեսզի քո հոգին բացվի Աստծո առաջ եւ արժանանա Աստծո ներողամտությանը եւ մաքրագործմանը, ինչը արվում է Սուրբ Հոգու միջոցով։
0: Ինչպես Սուրբ Հոգին, այնպես էլ Որդին մխիթարիչ է, սակայն Սուրբ Հոգին ուղարկված է հանուն Որդու, ուղարկված է, որպեսի Որդու զոհագործության միջոցով վկայի նրա մասին։ Ավետարանում Որդին եւ Սուրբ Հոգին ներկայանում են որպես աշխարհ ուղարկված երկու աստվածային դեմքեր։ Նրանցից առաջինն ուղարկված է, որպեսի միավորվի մարդկային բնությանը եւ առողջացնի այն, իսկ երկրորդը, որպեսի վերակենդանացնի մարդու անձնական ազատությունը։
2: Ասում ենք, հինգ կտակարանը Սուրբ Երրորդության Հայր Աստծո ժամանակաշրջանն էր, արդեն մարտհեղացմամբ պատմության մեջ մտնում է Որդի Աստված որպես մարտհեղացյալ Աստծու Որդի, եւ իր համբարձումից հետո հոգեգալստիամբ մինչեւ այսօր արդեն Սուրբ Երրորդության հոգու առաքելության կամ գործունեության շրջանն է։ Հասկանալի է, որ սա կոպիտ ձևակերպում է։ Բոլոր ժամանակներում էլ երրորդությունը միասնաբար գործում է մեր կյանքում, մենք պայմանական ենք դա ասում։ Ի վերջո ավետման դրվագում մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Աստվածամոր վրա, որ հետո ծնվում է Քրիստոս, այսինքն ինչ որ իմաստով Սուրբ Հոգին է ուղարկում։ Մկրտության դրվագում դարձյալ Սուրբ Հոգին է, որ իջնում է Հիսուսի վրա, որով նաև նրան պատրաստում է անապատային փորձությամբ իր հասարակական գործունեությանը։ Եվ ինչպես մկրտության դրվագում, պայծառակերպության կամ այլակերպության դրվագում էլ դարձյալ ամպի, լուսավոր ամպի խորհրդանիշով Սուրբ Հոգին է իջնում, հովան լինում, որով նաև նրան պատրաստում է Հիսուսին իր վաղճանին, խաչելությանը։ Եվ արդեն հոգեգալուստին մենք հակառակ բանն ենք տեսնում։ Քրիստոս վերադառնում է, համբարձվում է, եւ իր աշակերտներին հստակ ասում է, որ ես կուղարկեմ Մխիթարչին, որպեսի ձեզ ուսուցանի այն ամեն ինչ, որ ես ձեզ պատվիրել եմ, եւ նաեւ դի պատմի Քրիստոսի մասին։ Ինչ է ստացվում։ Մարթեղության լրումը աստորեն հոգեգալուստն է։ Վլադիմիր Լոսկին մի տարքիր ձևակերպում ունի. Բանը մարմին դարձավ, որպեսի մենք ընդունենք հոգին։ Բանը մարմին դարձավ, որպեսի մենք ընդունենք Սուրբ Հոգին։ Եվ հոգեգալուստի նպատակը, որպեսի Քրիստոսի մարթեղությունը շարունակական դառնա եկեղեցու կյանքում։ Այսինքն Սուրբ Հոգին է, որ Քրիստոսի մարթեղությունը մինչև այսօր ներկա է դարձնում մեր կյանքում։ Ի վերջո Սուրբ Պատարագի ժամանակ, երբ որ հացը եւ գինին փոխակերպվում են Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, ամբողջը Սուրբ Հոգու շնորների միջոցով է արվում։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ մկրտության ժամանակ որպես նոր մարդ, մենք ծնվում ենք Սուրբ Ավազանից։ Եմ կյանքում Քրիստոսի մահը եւ հարությունը դառնում է ոչ թե խորհրդանիշ, այլ իրականություն։ Ինչպես է դառնում։ Դառնում է Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Կյանքում փորձությունները բազում են, որպեսզի Սուրբ Հոգու շնորներով մենք կարողանանք դիմակայել, ինչպես որ անապատում Քրիստոս ինքը դիմակայեց փորձություններին, գայթակղությանը, չարի գայթելուն, մղելուն։
0: Քյուր կարծիք գոյություն ունի, որ իբր Սուրբ Հոգու շնորները կրում են միայն հոգևորականները, բայց եթե ուշադիր լինենք, կլսենք հոգևորականների կողմից հաճախ օգտագործվող մի արտահայտություն. Սուրբ Հոգու շնորները թող իջնեն ձեզ վրա։
2: Մենք հոգեգալուստը երբ նայում ենք, դիտարկում ենք, երեք կարևորագույն արցանագրում կարող ենք անել մեզ համար։ Առաջինը, որ վերնատանը հավաքված աշակերտները եւ ժողովրդի բազմությունը ստանում է Սուրբ Հոգու պարգևը որպես պարգև տրված բոլորին։ Այսինքն Սուրբ Հոգին իր պարգևը տալիս է բոլորին։ Միայն Աստծո շնորները չեն տրվում հոգևորականներին, վանականներին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր հետևորդ են Քրիստոսի եւ մկրտվում են Սուրբ Երրորդության անունով։ Հետևապես մենք բոլորս ենք հոգեկիր։ Երկրորդը, Սուրբ Հոգին տալիս է մեզ միության շնորը, կամ երաշխիքն է եկեղեցու մեջ միության։ Հոգեգալուստը որպես իրադարձություն ինքնին հակադրությունն է Բաբելոնի աշտարակաշինության։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը մենք պետք չէ դիտարկենք այն կտրվածքով, որ մարդիկ խոսում էին մի լեզվով, լեզու, ասենք, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, այս իմաստով։ Այո, մի լեզվով խոսում էին համաձայնության իմաստով, իրար հասկանալու իմաստով, որովհետև այնտեղ մի հետաքրքիր բառ կա, որը թարգմանությունների մեջ կորում է. Իջնենք, խառնենք լեզուները, որպեսզի իրար չլսեն։ Այստեղ հասկանալը չլսելու հետևանք է։ Մենք կարող ենք 4-5 հոգով խոսել նույն լեզվով, ասենք օրինակ հայերենով, անգլերեն խոսացողները անգլերենով, ֆրանսիախոսները ֆրանսերենով, բայց իրար չլսելով նաև չեն հասկանում։ Ուրեմն Բաբելոնում ընդամենը տեղի ունեմ հետևյալ բանը։ Խոսքը զրկվում էր հաղորդակցական գործառույթից, որով եւ սկսում են իրար չհասկանալ։ Հոգեգալստին, երբ որ Սուրբ Հոգին իջնում է առաքյալների վրա, պարզ է, չէ՞, պատկերը, որ աբսուրդ է, Պետրոս առաքյալը քարոզ էր խոսում, այդ նույն քարոզը մեթ հայերեն է խոսում, հետո մեթ արաբերեն է խոսում, հետո լատիներեն է խոսում, հետո չգիտեմ որ լեզով է խոսում, հետո կանգնածները, որ թվարկում է գործ առաքելոց հեղինակ, ասում են բոլորը հասկացան իրենց լեզուներով։ Պարզ է, չէ՞, որ այս երևույթը չի եղել։ Պարզապես Պետրոս առաքյալը խոսել է, հավաքվածները հասկացել է, եւ դա ընդամենը մի եզակի դեպք է։ դրանից հետո լեզուները չվերացան, բայց մենք Սուրբ Հոգու շնորներով տարբեր լեզուներ, լեզուների, մշակույթների, ժողովուրդների ներկայացնելու կարող ենք իրար հասկանալ։ Սուրբ Հոգին ապահովում է մեր միությունն ու համաձայնությունը, միասնականությունը, մի առանցքի շուրջ հավաքված լինելը, ինչը որ այսօր մեր հասարակությանն է պակասում։ Եվ երրորդը, Սուրբ Հոգին նաև տալիս է շնոր, որը հատուկ է մեզ։ Մարդկության հարստությունն է սա, բազմազանություն։ Տիեզերքը աշխարհ այդպես է ստեղծված, բազմազան է ստեղծված։ Տեսեք հիմքերում ինչ է դրված տիեզերքի ստեղծման. կրակ, հող, օդ և ջուր, սրանք բոլորը իրար հակոտնյան, թշնամի են, բայց Աստծո կամքով սրանք բոլորը դարձել են մեկ ներդաշնակություն, ապահովելով այս կարգավորված աշխարհը։ Մենք կարող ենք մեր շնորներով բազմազան լինել, տարբեր մարդիկ լինել, բայց Սուրբ Հոգու շնորով այդ բոլորիս տարբերությունը ծառայի բոլորիս բարեկեցությանը։ Մենք սրանով հարուստ ենք։ Եվ դարձյալ մի հետարքիր պատկեր եմ ուզում հիշել, քահաններից մեկը անդադ խոստովանություն է վերցնում և մի պահ հասկանում է, որ նոր մեղքեր չկան։ Ասում է, ձանձրալի, այլ մարդիկ նոր մեղքեր չեն կաղանում հողեմ, միշտ կրկնում է։ Մինչդեռ սրբության հարցում միշտ նոր մակարդակ կա։ Մեղքերի հարցում առաջընթաց չկա ու փառք Աստծո որ չկա, բայց մարդը Սուրբ Հոգու շնորհով կարող է սրբության ամենատարբեր մակարդակները նվաճել։ Նոր սրբության ձևեր միշտ կարող են լինել, և սա մեր բազմազանության արդյունքում է լինում։
0: Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը շնորվեց աշխարհի առաջության ժամանակ, և թեև Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ են, բազմաբովանդակ ու անթվարկելի, նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Մարդու կյանքում Աստծո ամեն օրն իր իմաստը և խորհուրդն ունի։ Աստծո տված օրերն իմաստուն ու խորհրդավոր ապրելու համար են։ Մարդն այնպես է ստեղծված, որ մեկ օրվա բեռից ավել չի կարող տանել, իսկ ավելին արդեն չարից է ու վնասարար։ Այդ պատճառով Հիսուսն իրեն լսողներին ասաց. այսուհետև հոգ մի արեք ու մի ասեք, թե ինչ պիտի խմենք կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև հեթանոսներն են այդ բոլորը որոնում, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ բոլորը ձեզ պետք են։ Դուք նա խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Այսուհետև հոգս մի արեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա, օրվա հոգսը բավ է օրվա համար։
3: Օրվա խորհուրդը նախ այդ օրվա աստվածաշնչային պատկանն է, պարզ ուղղակիորեն, որովհետև մեզ պատմում է, թե այդ օրը ինչ կա ընթերցելիք, և միաժամանակ նաև մեզ ասում է, թե այդ օրը ինչ տոնելի օր է, հիշատակելի օր է։ Օրվա խորհուրդը ուղղակիորեն սա է, բայց հոգևոր այլ իմաստով օրվա խորհուրդը այն ապրումն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի։ Ես եթե ավելի այլաբանական վիճակի մեջ մտնեմ, որը սիրում եմ, ես կարող եմ ասել, որ Աստվածաշնչի Սուրբ Գրքի մեջ պատկամ կա, ասում է, ապրեք օրվա հոգսով, վաղվա օրվա Տերը Աստված է։ Ուրեմն այսօրվա խորհուրդը այսօրվա իմ կյանքն է, ամբողջական, որովհետև ես գիշերը պարգեցի քնելու, կարող է առավոտ չարթնանամ։ Նշանակում է, ամեն օրվա խորհուրդը իմ վերջին օրվա խորհուրդն է, եթե այդ իմաստով ենք ասում։ Իսկ եթե քրիստոնյան հասկանում է, որ այդ օրվա խորհուրդը իր վերջինն է, և ինքը այսօր ինչ արեց, արեց, հասցնելու է կամ չէ, դա Աստվածը գիտի, ինքը ավելի լավ կանի։ Ուրեմն օրվա խորհուրդը, աստվածաշնչային ընթերցումները մեզ օգնում են, որպեսզի մեր այսօրվա վերջին արարքը ավելի լավանենք և ամենալավը անենք, եթե դիցուք օրվա ընթերցում է տալիս Պողոս Առաքյալից և Ավետարանից։ Եթե օրվա ընթերցող քրիստոնյան կարողանում է այդ երկու պատկանների, երկու ընթերցումներից մի պատկան հանել իր համար, և այդ օրը կյանքի կոչել, նշանակում է, որ ինքը շահեց, որտև ինքը Սուրբ Գիրքը օգտագործեց իր կյանքի մեջ։ Ուրեմն օրվա խորուրդը միայն իմանալը չէ, այլ նաև կիրառելն է։
0: Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ Տիրոջ Սուրբ Ծարան Պետրոս Արաքյալը այս խորուրդը հիմնավորել է տիրոջ խոստումով. «Եկեք ինձ մոտ, ով հոգնածներ ու ծանրաբեռնվածներ, և ես հանգիստ պիտի տամ»։ Օրվա խորուրդը Սուրբ Գրային մեկ կամ մի քանի փոքրիկ հատված է, որ զետեղված է եկեղեցական օրացույցներում։ Օրվա խորհրդին տեղեկանալու նպատակով կարելի է մտնել եկեղեցի, դիմել քահանային։
3: Փառք Աստծո, որ այսօր ոչ միայն գրկային տարբերակով են, օրինակ տոնացույցներ կամ օրացույցներ եկեղեցական, որտեղ նշվում են թե այդ օրը ինչ հիշադակության օր է կամ ում հիշադակության օրն է, եւ թե նաեւ աստվածաշնչային ընթերցումները, որոնք են այդ օրվա, որ կազմվում է մայրաթորում եւ ամբողջ եկեղեցներում, բոլոր տեղերում կան։ Միաժամանակ նաեւ այսօր սոցիալական ցանցերի միջոցով կարելի է իմանալ օրվա խորհուրդը, փառք Աստուծո, որ ինտերնետը այդ առումով մեզ հասանելի է դարձնում, օրվա խորհուրդը ինչ ընթերցել եւ ինչպես ընթերցել։ Դժվարություն չկա, եթե մարդը ցանկանում է գտնել, դժվարություն չկա փնտրելու եւ գտնելու մեջ այդ իմաստով։ Այսինքն մեղադրելի չի, որ ասել, այ ես չգիտեի դրա համար։ Այդ չգիտեիր, մտի եկեղեցի հոգեորականին հարցրու։ Եթե ոչ ինտերնետ կարող ես մտնել, ոչ էլ ընթերցված ունես, մտի եկեղեցի, ասա Տերայր, այսօրվա ընթերցումը ո՞րն է։ Օգուտ կտաս այդ Տերայրին, կարող է չի ասել այսօր նայի այդ ընթերցումը։
0: Սողոմոն իմաստունը հորդորում է. «Ամբողջ սրտով հույսդ Աստծո վրա դիր եւ մի հպարտացիր քո իմաստությամբ»։ Դու քո աչքին իմաստուն մի թվա, այլ վախեցիր տիրոջից եւ խուսափիր ամեն չարից։ Իսկ Տերն իմաստաբար խորհրդածելու առիթ է տալիս։ Եթե մտահոգիչ որևէ խորհուրդ կամ անհամբեր մտածում սողոսկում է ձեր մտքից ներս, անմիջապես դուրս մղեք այն։ Սերն ու վստահությունը Աստծո հանդեպ դեղ ու դարման են կյանքի նեղությունների, մտահոգությունների ու սրտմաշուկների դեմ։ Մի վհատվեք, ամեն ինչ լավ է։ Վարկյան անգամ կասկածելու իրավունք չունի մարդը, ամեն ինչ լավ է, երբ տիրոջով է։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է, Մեծառանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Առան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց Հոգևոր Կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է։ Հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, Մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը Արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մեռելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը երկու միանավ եկեղեցի ունի և երկու գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև դադիվանքի և տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, Դպրատան, վանականների բուխարիներով տաքացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիսպների հետքեր։
Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբը կվերաբացվի։

0: Մի տվեք սրբությունը շներին, և ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի գցեք, որպեսզի դրանք ոտքի կոխան չանեն և դառնալով ձեզ չպատառոտեն։ Ասում է Մատթեոսի ավետարանը, հակասական ու իրարամերժ մտքերի տեղիք տալով։ Ինչու հենց մարգարիտների մասին է ասում Տերը։ Այլ թանկարժեք քարեր չկան, որոնք չի կարելի նետել խոզերի առաջ։ Մեկնի չայրերը խորաթափանց քննության են առել ավետարանական խոսքը։
1: Տեր Իսուս Քրիստոս ավետարանում մի հատվածի մեջ իր առաքյալներին ասում է շաղմի տվեք ձեր մարգարիտները խոզերի և շների առաջ, որոնք պիտի փճացնեն այդ ամեն ինչ։ Ուղղակիորեն կարելի է ընկալել նախ և առաջ, որովհետև ուղղակի պատկերը, երբ տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ ոչ խոզը և ոչ շունը չի գնահատում մարգարիտը, եթե պարզ ուղղակի մոտենում ենք։ Իսկ այլաբանական մտորումով ավելի խորն է, որովհետև այն ինչ, որ մեզ համար արժեք է, մենք պիտի կարողանանք պահել այդ արժեքը։ Եթե մի պահ վերանանք քրիստոնեությունից, զուտ արժեհամակարգին նայենք, յուրականչուր մարդ պատվեր ունի իր մեջ, իր խղճի առաջ, պահելու այն, ինչ ինքը ժառանգել է, ամեն ինչից առաջ իր հոր, իր ծնողի ժառանգությունը։ Դա կլինի խոսքը, կլինի ընտանիքը, կլինի տունը, նյութական բարիքը, այսինքն ամեն մեկս առաքելություն ունենք պահելու այն, ինչ որ թանկ է մեզ համար։ Եվ երբ մեր թանգը, մեր սրբությունը, մեր արժեքը սկսում ենք տալ ամեն արժանի կամ չարժանի, հասկանալի է, որ կորստյան վտանգը մեծանում է, կամ մեր անուշադրության հետևանքով և կամ մեր շատ տալու այդ սովորության հետևանքով։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ Աստուծո խոսքը մեր առաջին մարգարիտն է։ Եվ երբ մենք ընդունում ենք այդ մարգարիտը մեր կյանքի մեջ, դա Աստուծո պարգևն է մեզ։ Այնպես չէ, որ մենք արժանի ենք այդ խոսքին և դրա համար ունենք այդ խոսքը մեր կյանքում։ Աստված պարգևեց իր խոսքը, բանն Աստված եկավ, որպեսզի իր խոսքը ներկա լինի մեր կյանքում։ Եվ երբ մենք տիրոջ խոսքերը սկսում ենք օգտագործել կենցաղային մեր առօրյա վիճակի մեջ առանց հասկանալու դրանց արժեքը և նշանակությունը, նշանակում է, որ մենք սկսել ենք շախտալ։ Ավելի շոշափելի պատկերացնելու համար շատ դեպքերում Աստուծո խոսքը խոսում է ստիմացինիդ, բայց ստիմացինը փորձում է հեգնանքով մոտենալ այդ ամեն ինչին, ծիծաղով մոտենալ, ձեռ առնելով մոտենալ։ Այս ամեն ինչը ենթադրում է, որ ստիմացինը նմանվեց խոզի և շան, որովհետև չարժևորեց այն խոսքը, որ դու փորձում ես փոխանցել։ Դրա համար նույնիսկ քարոզելու ժամանակը կա, տիրոջ խոսքը բարձրաձայնելու ժամանակը կա։ Դրա համար ամեն ինչի ժամանակը կա, ինչպես ասում է ժողովողի գիրքը։ Ուրեմն մի արկանեքս մարգարիտը ձեր առաջի խոզած, նշանակում է, որ մի բացեք այն գանձերը, որոնք դուք ունեք, այն մարդկանց առաջ, այն տեսակի առաջ, ովքեր փճացնելու են, չեն շահելու, փճացնելու են։ Տեր Իսուս Քրիստոս նախ սա տվեց, բայց միաժամանակ սա չպիտի ենթադրի, որ մարդը պիտի հրաժարվի քարոշությունից, միսիոներությունից, առաքելությունից։ Այսինքն մենք ամեն վարգյան պիտի պատրաստ լինենք տիրոջ մասին խոսելու, բայց տիրոջ մասին խոսել չի նշանակում ամեն կարգավիճակի մեջ խոսել։ Նշանակում է, որ մեր վարկը նույնիսկ առանց խոսքի կարող է պատմել տիրոջ մասին։ Ուրեմն խոսքի զգուշությունը այս պատկամի մեջ նորից կարևորվում է՝ խոսել և ինչպես խոսել։ Դրա համար աղոթքի մեջ չէ, ասում ենք Տեր, եթե մեր շրտունքները բանաս, ուրեմն Տերն է տալիս մեզ այդ իմաստությունը, շրտունքը ճիշտ ժամանակին բանալու։
0: Աստծո խոսքը մարդուն ընծայված առաջին մարգարիտն է, ասում է Մեկնիչը։ Ավետարանական ամեն խոսք ունի նախ հոգևոր ենթատեքստ, ապա և նյութական։ Կենցաղում, արթնին մակարդակում ամեն խոսք կարող է տարատեսակ խորհուրդներ պարունակել։ Կասկածից վեր է, հոգևոր դաշտում հաճախ ամեն բան չի ճիշտ ընկալվում, ինչպես նյութականի դեպքում է դա տեղի ունենում։ Մարդն ունի մարգարիտ, որն ամենաուղիղ իմաստով հարստությունն է՝ տուն, դիրք, ունեցվածք, ինչք, և վատնում է այնպես, ինչպես ինքն է կամենում։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ համադրության աղերսից զուրկ չէ մարդուն տրված հոգևոր և նյութական արժեքների տնորինումը։
1: Տիրոջ Սուրբ Գիրքը փիլիսոփայական ձեռնարկ չէ, օրինակ մենք կարող ենք ենթադրեմ կարդանք Արիստոտել կամ Պլատոն կամ Սոկրատ և մտածենք, որ այդ փիլիսոփայական ապրումները մասնավոր կյանքի դրվագների համար են։ Իսկ Սուրբ Գիրքը կենցաղի համար է մարդու, ալկերբ ասած ամենօրյա օգտագործման համար է, եւ հետեւաբար Սուրբ Գրքի պատկաններն էլ ամենօրյա են։ Ուրեմն ինձ համար անընդունելի է, երբ հավատացյալը սկսում է տարանջատել հոգևոր կյանքը իր կենցաղային կյանքից, այդպես չէ։ Եթե մարդը հավատացյալ է, եթե մարդը քրիստոնյա է ինքներեն համարում, ուրեմն իր կյանքը, իր կենցաղը քրիստոնեությունն է։ Եվ հետեւաբար, եթե իր կենցաղը քրիստոնեությունն է, ուրեմն Սուրբ Գրային բոլոր պատկանները ենթարկվում են այդ կենցաղին։ Այդ թվում նաև այս խոսքը, որ ձեր մարգարիտները մի նետեքշների առաջ։ Ուրեմն, ինչպես սկզբում ասացի, մենք նյութական հարստություն ունենք, եւ նյութական հարստությունն էլ մեր մարգարիտն է։ Եվ եթե նշանակում եմ մի նետեքշների առաջ, ես այլ իմաստով կարող եմ ասել, ձեր Աստուծո ողորմությամբ ձեռք բերված դրամը մի դրեք խաղատներում, ձեր Աստուծո ողորմությամբ ձեռք բերված նյութերը մի տվեք ցոպուշոված կյանքին։ Հասկանում եք, այսինքն պայմաններ, որոնք մեր հարստությունը փչացնում են առհասարակ Սուրբ Գրքի մեջ, որևէ դրվակ չկա, որտեղ Աստված դեմ լինի հարուստին, բայց Տերն ինքը վկայում է ասելով, որ ավելի հեշտ է ճոպանը անցնի ասեղի ծակով, քան հարուստը երկնքի արքայություն։ Սա այն հարուստի մասին է, ով կապված է իր նյութականին, ով իր նյութականը պահում է իր եսը բավարարելու համար։ Ուրեմն չկա մարդ, որ ասենք անարժան է եղել այդ հարստությանը, որովհետև ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, Աստված մեկին տալիս է հարստություն, որպեսզի այդ մարդը այդ հարստության մեջ փորձվի, մյուսին էլ չի տալիս, որպեսզի չունենալու մեջ փորձվի։ Ուրեմն անարժան մարդ չկա, եթե ունի, ուրեմն Տերը արժանացրել է, բայց մի բան է ունենալը և մի ուրիշ բան է այդ ունեցվածքը ճիշտ տնորինելը։ Աստված տվեց Ադամին և Եվային մի ամբողջ առաջություն, իրենցը չէր և արժանի էլ չէին, բայց Տերը արժանացրեց, ասելով աճեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք և նրան տիրեք, ինչքանով Ադամն ու Եվան կամ մարդ կոչվածը այսօր այդ առաջությունը օգտագործում է ճիշտ, սա մեծ հարց է։ Այդպես նաև մեր նեղ անձնային կյանքի մեջ Աստված մեզ հարստացնում է, տալիս

0: Այսօր տեսեք, եթե հանրային կյանքի մեջ ենք նայում, որքան մարդիկ են մեծահարուստներ, որ պարտաճանաչորեն տասանորդ են տալիս, որպես կողություն Աստծուն, չկա այդքան շատ, որքան մարդիկ են, որ պարտաճանաչորեն իրենց սրտից պխած ողորմություն են անում, չկա այդքան շատ, ավելի շատ խորովածի վրա է գումարը ծախսվում, կան ուրիշին սնունդ ապահովելու վրա։ Եվ այսպես շարունակ, այսինքն մեր մարգարիտները մենք սխալ ենք տնորինում։
1: Բոլորին է տրված ունենալ մարգարիտը և որպես Աստծո խոսք և որպես նյութական արժեք, հարստություն։ Բայց վերջինս նկատելիորեն ճնշում է հոգևոր անհրաժեշտ կողմնորոշիչների վրա, առաջացնելով անանց մի անդունդ հոգու և նյութի միջև։ Մինչդեռ հոգու փրկության համար անհրաժեշտ Աստծո մարգարտաշար խոսքի մաս է կազմում մեկ ուրիշ հորդոր. «Գանձեր մի դիզեք ձեզ համար երկրի վրա, այլ գանձեր դիզեք ձեզ համար երկնքում»։
0: Երբ երեխան ծնվում է, ինքը չգիտի, որ ինքը մոր կաթի կարիք ունի, բայց բնազդը իրեն մղում է դրան, որովհետև բնազդորեն ինքը ցկում է դեպի մոր կաթը։ Իսկ հետո, երբ մոր ձայնն է լսում, մոր ձայնը անկախ հանգամանքից ինչ բառ է ասում, իր համար ցանգալի ձայն է դառնում, որտեղ մոր ձայնն է։ Ուրեմն քրիստոնյան այդ մոր կարիք ունի ձայնի ճանաչման, և կարևոր չէ թե ձայնը ինչ ելևէջումներ ունի, ձայնի հնչեղության ճանաչման։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե ուզում է հասկանալ Աստծո պարգևի կարևորությունը իր կյանքի մեջ, նախ պիտի իր մորն ու հորը ճանաչի, որտեղ դա ծնողական պարգև է։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, հայ քրիստոնյայի մայր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, որքանով է եկեղեցու ձայնը ճանաչելի քրիստոնյային, և երկրորդը հոր ձայնը, հայր Աստծո ձայնը, որ խոսքի միջոցով երևաց մեզ։ Այսինքն մենք ունենք ճանաչողության պակաս, մենք չճանաչելով տվողին ուզում ենք ճանաչենք տվածը, դա հնարավոր չէ, որովհետև եկեղեցվո հայրերից ասում է, եթե տվածը տեսնում ես, տվողին փնտրիր։ Հետևաբար մենք տվողին փնտրելու կարիքը ունենք։ Ուրեմն, երբ մենք ասում ենք, որ մարդը չի գնահատում ունեցվածքը, կամ հոգևոր ունեցվածքը, կապ չունի, չի գնահատում, որովհետև տվողին չի ճանաչում, իր համար կարևորվել է տալը, տվածը, ես այսպիսին եմ տեսնում խնդիրը, ճանաչել տվողին, որպիսի տվողին սիրելով իր տված ամեն ինչը քեզ համար արժեկավոր լինի։ Ինչպես որ նվերը, իմ ծննդյանը շատ մարդիկ կարող են ինձ նվերներ տալ, բայց այդ նվերների մեջ կարևորվում է, թե գուզ մի լուցկի այն մարդու կոմից, ում ես սիրում եմ, կամ ով ինձ սիրում է։ Եվ հետեաբար ես այդ մարդով եմ ճանաչում իր տվածը, մենք Աստծով ենք ճանաչում իր տվածը, թե ոչ։
1: Որպես նյութական արժեք, հարստություն, գուցե թե մարդն ունենա մարգարիտների ավելցուկ, բայց Աստծո խոսքի դեպքում մարգարիտների պակասը զգացնել կտա կյանքը երկրի վրա, և երկինք տանող ճանապարհը հոգու խոր ներսուզումներով կանցնի հեռու ակնահաճո մարգարտազարդերից ու նյութական խապուսիկ ապահովագրությունից։
0: Աստծո խոսքը երբեք ավելցուկով չէ, միշտ հագեցած է և միշտ բավարար է, բովանդակ է տիրոջ խոսքը պարուրում մարդուն, բայց եթե նյութականի մասն է խոսքը, էլի ավելցուկով չէ, մենք ենք, որ ավելցուկ ենք դարձնում։ Հետևաբար, եթե մենք տեսնում ենք, որ ավելցուկ է, ուրեմն այն, ինչ որ կարծում ենք, որ ունենք, այդ էլ մեզանից կվերցվի և կտրվի նրան, ով իրականության մեջ ունի։ Ուրեմն մենք ենք ավելցուկով ներկայացնում, երբեք գումարը նույնիսկ, հա, մեծահարուստ մարդն էլ երբեք չի ասի, որ ես ավել գումար ունեմ, տեց բան չկա, բայց այդ գումարը ծախսելու, հա, օգտագործելու պրոցեսի մեջ շատ հնարավոր է, որ սխալ գործընթացի արդյունքում դիտվի որպես ավելցուկ։ Ինչպես որ Քրիստոս երգու լյումա կծող կնոջ պարագային ասեց, նրանք կծեցին իրենց ավելցուկից, ինչու, որտեղ նրանց համար դա ավելցուկ էր։
1: Աստծո խոսքի հանդեպ նախանձախնդրությունն է, որ կարող է օգնել մարդուն իմաստաբար օգտվելու նյութական մարգարիտներից և խոհեմաբար խուսափել հանիրավի շռայլումներից։
0: Այս թեմայի շուրջ առհասարակ հավատացյալներին և բոլորիս պատկանում մեկն է, որպիսի մարդը խուսափի հոգեբանական դեպրեսիաներից, խուսափի ավելորդ լարվածությունից, ինքնամեղադրանքից անընդհատ, կամ իր կրբանը եղած գումարի պակասը չզգա, այլ տիրոջ խոսքով կարևորվի, նախ պիտի գնահատի այն, ինչ որ Աստված տվել է մարդուն։ Եվ այդ գնահատականը ինձ

0: Համար ամենակարևորն է, եթե ես աչքիս լույսը գնահատում եմ այսօր, ես երբեք չեմ կուրանում։ Եթե ես իմ ականջի լսողությունը գնահատում եմ, չեմ կուրանում։ Խոսքս գնահատում եմ, վերջույթներս գնահատում եմ, եւ այդ թվում իմ հոգեվոր ընդունակությունները կամ իմացածը եւ նյութականը գնահատել։ Սա ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք չունենք։ Մենք չենք գնահատում մեր հարազատին, մեր սիրելին, ճիշտ չենք գնահատում։ Եվ եթե մարդը ուզում է, որ իր մարգարիտները չդառնան իր համար խոզերի առջև նետված երևույթ, պետք է գնահատի այդ մարգարիտը։ Գնահատի այնպես, ինչպես որ Աստված կուզեր գնահատել։ Իսկ թե ինչպես պիտի գնահատեն, այդ արդեն պիտի աղոթքով լինի։ Տեր, օգնիր, որ ես անշնորհակալ չլինեմ։
1: Եվ առավոտյան մոտ լույսը բացվելուց առաջ վեր կացավ եւ ելավ գնաց ամայի միտեղ ու այնտեղ աղոթում էր։ Իսկ նա խույս էր տալիս դեպի ամայի տեղեր եւ աղոթքի էր կանգնում։ Եվ այդ օրերին Հիսուս լեռ բարձրացավ աղոթելու եւ ամբողջ գիշերն անցկացրեց աղոթելով։ Եվ երբ ժողովրդի բազմությունն արձակեց, առանձին լեռ բարձրացավ աղոթելու համար։ Եվ երբ երեկո եղավ, այնտեղ էր մենակ։ Սուրբ գրքում Քրիստոսին վերաբերող ամենատպավորիչ ու խորհրդավոր տեսարանն աղոթքի տեսարաններն են։ Ավետարանում նաև ասվում է, որ աղոթքի ժամանակ Հիսուսն այնպիսի ուժեղ հոգևարքի և ներքին պայքարի վիճակում էր հայտնվում, որ նրա քրտինքը նմանվում էր գետնին թափվող արյան կաթիլների։ Աղոթական այս վիճակի համար հռետորական հարցերի մի շարք հետամուտ է մարդու մտքերին, երբ նա կարդում է ավետարանը, ում, ինչու և ինչպես էր աղոթում Տերը։ Թեմայի շուրջ հոգևոր հայրերի մեկնությունները մարդուն ավելի են մերձեցնում աղոթական հոգեշահ վիճակին։
2: Քրիստոսի մարդեղության հենց դրսևորումն է։ Քրիստոս շատ բաներ է անում իր փրկագործության ժամանակ, որոնց կարիքը ինքը որպես Աստված չունի, բայց մի մոռացեք, որ Քրիստոս Աստված է եւ մարդ։ Նա մտել է մեր մարդկային իրականության մեջ, այսինքն ճշմարտապես մարդ է դարձել։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, ինքը որպես կատարյալ Աստված անցնում է նաեւ մարդկային բոլոր գրքերի կամ այսպես ասած գիրընդունակությունների կամ տկարությունների միջով եւ ազատագրում է մեզ այնտեղ բույն դրած չարի կապանքներից։ Այսինքն Քրիստոս տխրում է, Քրիստոս քաղցում է, Քրիստոս վախենում է Գեցեմանի պարտեզում, երբ որ աղոթում էր եւ խնդրում էր, որ այդ բաժակը անցկացնի իրենից հայրը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք Քրիստոսի մեջ շատ մարդկային, այսպես ասած, դրսևորումներ։ Եւ հենց դրա մեջ է քրիստոնեության իսկությունը, որտեղ այդտեղ ենք մենք համոզվում, որ ինքը ճշմարտապես մարդ է դարձել, որպեսի մարդու համար հնարավոր դառնա աստվածանալը եւ փրկվելը։ Քրիստոսի աղոթքը ինքը որպես Աստված կարիք չուներ աղոթելու, բայց որպես մարդ, որպես Աստված, որ դարձել է մարդ, աղոթում էր, որպեսի մեզ ցույց տա աղոթքի ճանապարհը, աղոթքի զորությունը, որ ընդհանրապես կյանքը դա աղոթք է, առանց աղոթքի հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային կյանքը։
1: Այդ երեկո Քրիստոս իր աշակերտների հետ եկավ Գեցսեմանի պարտեզ։ Քրիստոս գիտեր, որ մոտենում է մարդկանց մեղքերի համար իր մահվան ժամանակը։ Նրա համար ամենասարսափելին այն չէր, որ կմահանար խաչի վրա, և նույնիսկ այն չէր, որ մահը սարսափելի ցավոտ կլիներ։ Նրա համար սարսափելին այն էր, որ պետք է իր վրա վերցներ ողջ մարդկության մեղքերը։ Չարչարանքների ժամանակ ասաց հորը. «Հայր, եթե կամենում ես, այս բաժակն ինձնից հեռացրու»։ Եվ շարունակեց. «Բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը թող լինի»։ Այսպես աղոթում էր Փրկիչը, նա, ով երբևէ որևէ մեղք չէր գործել։
2: Քրիստոս աղոթում էր ոչ թե ինքն իր համար, Քրիստոս աղոթում էր մեզ համար, մեզ փրկագործելու համար։ Քրիստոս երբ քաղցում էր, մեր նման չէր քաղցում, որպես դատապարտված մեկը, որը դատապարտված է քաղցի, որպեսի մեզ ազատագրեր այդ քաղցի մեջ դրված որգրամոլությունից։ Երբ Քրիստոս ննջում էր, ինքը չէր ննջում պարզապես որպես մարդ, դա փրկագործական ակտ է, որպեսի մեզ ազատագրի ծուլության մեղքից։ Երբ Քրիստոս մտնում էր խոսքի կամ աղոթքի պաշտամունքի մեջ, մեզ ցույց էր տալիս, որ Աստծուն կեղծ աղոթքներ պետք չի անել, այլ աղոթքը դա շատ խորը զոհաբերություն է, եւ պատահական չի, որ աղոթքի ժամանակ նրանից քրտինք էր դուրս գալիս եւ արյան կաթիլներ էին դուրս գալիս։ Դա ցույց է տալիս, թե աղոթքը ինչպիսի կատարյալ նվիրաբերությամբ, հա, դու պիտի մատուցես Աստծուն, դա պարզապես խոսքեր չեն, դա պարզ մի զբաղմունք չէ, այլ քո Աստծուն նվիրվելու ամենակատարյալ ճանապարհն է, Աստծո հետ լինելու ճանապարհն է, եւ այդտեղ դու զոհաբերության կարիք ունես։ Աղոթքը ըստ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու դա մեր սրտի ներքին զոհասեղանի վրա մատուցվող պատարակն է, պատարակ, մենք պատարակ ենք մատուցում։ Իսկ պատարակը դա զոհաբերություն է։ Ինչ ենք մենք զոհաբերում Աստծուն։ Աստված ինքն իրեն է զոհաբերել մեզ։ Ինքն իրեն զոհ է մատուցել։ Մենք ինչ ենք մատուցում Աստծուն։ Աստված մեզանից պահանջում է, որ մենք մեր խաչը վերցնենք, իր ետևից գնանք, այսինքն կատարյալ նվիրում է պահանջում, սա է Աստծո պահանջը մեզանից։ Եվ Քրիստոս իր աղոթքով հենց դա է ցույց տալիս մեզ։ Այս Քրիստոսի աղոթքը մեզ ազատագրում է աղոթքի մասին բոլոր սխալ պատկերացումներից, խոսքի գործածության բոլոր սխալ երևույթներից, անեծքից, հայությունից, զազրախոսությունից, բոլոր այդ սրբապիղծ բաներից, եւ այդ խոսքը դարձնում է որպես կատարյալ նվիրաբերություն, հոգու պատղաբերություն Աստծո առաջ։
1: Անդադար աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, ասել է Տերը, խաչելությունից շատ առաջ։ Եվ իր օրինակով անընդհատ նորոգ էր պահում աղոթքի գաղափարը, որին անդրադարձել էին նրա առաքյալներն ու որի կենարար ուժից զորացած հոգևոր հայրերը ևս առայսօր իրենց խրատների առանցքում են պահում աղոթքի անփոխարինելի կենսունակությունը։
2: Իր աղոթքը մեզ համար ուսուցում է, եւ նաեւ ինքը հայր մեր աղոթքը տալով ուսուցանեց, ինչպես պիտի մենք աղոթենք, որ առանց ներելու հնարավոր չէ ներում ստանալ, այսինքն եթե դու ուրիշների մեղքերը չես ներում, դու չես կարող ներում հայցել, եւ հայր մեր աղոթքը ընդհանրապես աղոթքի ամենաֆունդամենտալ ուսուցումն է, որ դու նախ հայր ես ասում, հայր մեր, այսինքն պարզվում է, որ դու հայր ունես, եւ որբ չես ես երկրի վրա, դու հոգեոր պատկանելություն ունես, բայց ինչպես հասկացանք, որ մենք հայր ունենք, որտեղ Աստծո որդին եկավ, մենք հասկացանք կա հայր եւ որդի, եւ մենք կարող ենք որդեգրվել Քրիստոսի շնորներով։ Նույնիսկ այդ բառը, երբ մենք ասում ենք հայր մեր, արդեն դա շատ մեծ ուսուցում է։
1: Այգեկցին խրատում է. աղոթենք անդադար, քանզի սա է անուշահոտ խունկը, որ ծխվում է Աստծո առաջ ոսկե բուլվարով, որն էլ հաճելի է Աստծուն։ Աղոթքով միշտ բախենք առաջի գթառատության դուռը։ Աղոթքը սանդուղք է երկրից մինչև երկինք։ Ներսե շնորհալին ամրապնդում է աղոթքի խրատն իր փորձառությամբ. Հաճախ աղոթեցեք, քանզի աղոթքներն են, որ բարձրացնում են մարդկանց առաստված և Աստծուն խոնարեցնում դեպի մարդիկ։ Իսկ տիրոջ խոստումն ուղեկցում է դեռևս հին ուխտի ժամանակներից. «Եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, զղջա, աղոթի և իմ երեսը փնտրի, ու հետ դառնա իր չար ճանապարհներից, ես էլ երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց և կբուժեմ նրանց երկիրը»։

0: Մեր հավատքի հայրը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, երկար տարիներ բանտարկված մնալով խորվիրապում, իր աղոթքներով է վանել չար ոգիներին ու սրտի գաղտնարաններում ներբնակեցրել Սուրբ Հոգուն։ Լուսավորիչն իր աղոթքներով ամենաուղիղ կապի մեջ էր զորությունների տիրոջ հետ, որոնց ի պատասխան Տերն առատորեն ողորմացել է ու մի օր էլ վիրապից անհավատալի ելքով լուսավորիչն ազգային եկեղեցական ու կրոնապետական հեղաշրջում է արել Հայաստան բիբլիական երկրում։
1: Փառք Աստծո, որ մեր իրականության մեջ մեր մեծ ընտանիքից ներս, որովհետև ազգը ևս ընտանիք է, ոչ թե մեկը երկուս, այլ շատ են անհատականությունները, որպիսիք իրենց վրա կրել են մեր ինքնության դրոշմը, որպիսիք հանձնարու են եղել բազմաթիվ, բազմապիսի, բազմաճյուղ առաքելության։ Անշուշտ իրավունք չունենք մտածելու, որ ինչ որ մեկը հանձն է առել մեր մեղքերը և մենք այլևս, որովհետև ուղղափառ մտածողությունը, աստվածաբանությունը, վարդապետությունը մեզ այդ ամենը չի, որ փոխանցում է։ Լուսավորչի պարագային գիտենք, որ լուսավորիչը բազմաթիվ կտանքների, տանջանքների է ենթարկվել, բայց լուսավորիչը ստանձնել է իր բաժին առաքելությունը, օրինակելով, որպեսզի մեզանում յուրաքանչյուր ոք իրեն բաժինը ստանձնի։ Եվ նաև քրիստոնեական մտածողության արդյունք է եւ արգասիք է այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր անձ Սուրբ Պարգ եւ պարտավորություն ունի ստանձնելու պատասխանատվության իր բաժինը այն միջավայրում, այն հանրության կամ այն հասարակության մեջ, որտեղ որ ինքը կենցաղավարում է։ Հետևապես լուսավորիչը ոչ թե ստանձնել է մեր բաժին առաքելությունը, այլ ստանձնել է ավելիով իր բաժին առաքելությունը, օրինակ տալով մեզ, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուր ոք կարող լինի և հանձնարու լինի ստանձնելու իր առաքելությունը, իր նպաստը բերելու մեր ազգային, եկեղեցական, պետական, բոլոր բնագավառներում, ով որտեղ որ կենցաղավարում է, այդ բնագավառների մեջ իր նպաստը բերելու։ Մենք դեռևս հին փիլիսոփաներից, հին մտածողներից գիտենք, որ և մարդը, և աշխարհը հոսում և փոփոխվում է։ Հետևապես միշտ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի մարդ ինքը իրեն հոգ տանի։ Եվ եթե ուղիղ իմաստով մտածենք, որ ինչ որ մեկը մեր մասին արդեն հոգ տարել է, լինի մեր հավատքի զորագլուխը, լինի մեր առաջին հայրապետը, կնշանակի, որ մենք ուղիղ իմաստով ընկնում ենք աղանդավորության մեջ, ուղիղ իմաստով սխալ ճանապարհ ենք բռնում։ Հետևապես մենք էլ, քանի ապրում ենք, պարտք ունենք և զորանալու, և զորացնելու մեր հավատակիցներին, դավանակիցներին, ազգակիցներին, մեր մեծ ընտանիքի անդամներին, չդադարեցնելու ճշմարտության, արդարության, ազատության, ինքնության, աստվածասիրության, մարդասիրության մեր փնդրդուկ։
0: Լուսավորչի տեսիլքի համաձայն Աստծո միածին որդին իջավ և ոսկե ուրամբ նշեց վայրը, որտեղ պետք է վեր խոյանա իր աղոթքի տունը, ուր և հաստատվեց քահանայապետական աթոռը, որտեղից դարեր շարունակ սնվում և ամրանում է հայի ստեղծագործ միտքն ու զորավոր կամքը։ Տեսիլքով ծնունդ առած, քարեղեն մարմին զգեցած մեր մայրաթորն ուխտատեղի է, հոգու սնուցարան, հոգևոր անսպար շնորհների վեմ ու լույսի խորան։ Գրիգոր Լուսավորիչով մեր մայր տաճարը դարձավ հայոց հանճարի ու հավատքի հրաշակերտը, մեր ազգի, մտքի, հոգու եդեմը։ Լուսավորչով մայր աթոռը դարձավ մեր փրկության տապանը։ Քրիստոսին ընդօրինակելու շնորհի մեջ Լուսավորիչը եզակիներից էր, որին ընծայված ողորմությունը կարող է յուրաքանչյուրին բաժին հասնել, եթե յուրաքանչյուրն անձանձիր լինի աղոթքի ու ապաշխարության մեջ։
1: Քաջահայտ է Աստվածաշնչից, որ այն, ինչ որ մարդու համար հնարավոր չէ, Աստծո համար հնարավոր է և Աստծո համար անհնարին բան չկա։ Բնականաբար մենք աստվածային ճշմարտությունների մասին խոսելիս կամ աստվածայինին առնչվելիս զուտ մարդկայինով չենք կարող ընկալել, զուտ արտանին տրամաբանությամբ բարձ կերպով չենք կարող ընկալել, որովհետև գործ ունենք երկու տարբեր հարթությունների, երկու տարբեր հանգրվանների հետ, մարդկային, աստվածային, առնված են երկու։ Հետևաբես մարդկայնորեն անդրադառնելով կարող ենք ընկնել ուրեմն փորձության մեջ, դա մեզ համար փորձակար կարող է դառնալ։ Բայց լուսավորչի պարագան, սրբերի պարագան, անհատականությունների պարագան, հրաշքների պարագան, սրանք այն հանգրվաններն են, որոնք մեզ մղում են ավելի խոր անդրադարձով հայացք նետելու այն ամենի վրա, ինչի հետ որ մենք զորօրինակ չենք բախվել, կամ չենք առնչվել, կամ քիչ ենք առնչվել, կամ քիչ փորձառություն ունենք, եւ մեր կյանքը արդեն իսկ իրեն մեջ ենթադրում է հոգեվոր փորձառություն եւ ներառում է։ Եվ հոգևոր փորձառությունը մեր կյանքի անհրաժեշտ գրավականն է։ Առանց հոգևոր անդրադարձի յուրաքանչյուր էակ ուղիղ իմաստով դատապարտված է։ Եվ եկեղեցական ասպարեզում մասնավորապես եւ առհասարակ մեր մատենագրության մեջ կաջահայտ է, որ մենք քրիստոնեությունը յուրովի յուրացրել ենք, սեփականել ենք։ Այս ամենը տարածվում է նաեւ մեր եկեղեցական իրականության վրա, մեր մշակութային իրականության վրա, մեր ազգային ծիրից ներս, մեր բոլոր բազմաճյուղ դրսևորումների մեջ նկատելի է հայությունը եւ հայկականությունը։ Եպադահական չի, որ նաեւ մենք ունենք եկեղեցական տոներ, ես իմ խոսքի մեջ անդրադարձա զորօրինակ Վարագախաչի տոնին։ Վարագա քրիստոնյա աշխարհը ունի 3 տոն նվիրված Սուրբ Խաչին։ Մենք ունենք 4-րդ տոնը, որը ընթացս մեր ժողովրդի պատմության սկզնավորվելով քրիստոնյական իրողություններից ձեռք է բերել ազգային նկարագիր, դարձել է ազգային տոն, եւ ապա իբրև ազգային տոն ներբերվել եկեղեցական կյանք։ Այս օրինակ դրսեւորումները ընդհանրական եկեղեցու պատմության մեջ չափազանց հազվադեպ են։ Մեր իրականության մեջ կարծեք թե օրինաչափություն լինեն։ Նույնպես Էջմիածնի մարտաճարի պարագան, Էջմիածինի օրը, թերևս չկա մյուս օրինակը, երբ որ մեկ ժողովուրդ այնքան կապված լինի Աստծուն, որ մինչև երկրորդ գալուստը իջեցնի, ուղղակի իմաստով ասած։ Երկրորդ ծաղկազարդը ևս մտահայումի առանձնակի առիթ է տալիս։ Մենք հրեշտակների դասի մասին միայն լուսավորչի պարագայով պայմանավորված չէ, որ գիտենք, բայց սա ևս անգամ մեզ մտածելու առիթ է տալիս, որ երկրի վրա տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող մի շարք իրողություններ, ինչպես վարդապետում է մեզ ուղղափառ աստվածաբանությունը, իրենց հանգրվանը, իրենց անդրադարձն են գտնում նաև երկնային արքայության մեջ։ Մենք գիտենք, որ եկեղեցին ևս բաղկանում է երկու հանգրվաններից՝ սիմվորյալ եւ հաղթական եկեղեցի, եւ սա միանգամայն բնական եւ օրինաչափ է, որ թե ժողովուրդը, թե ազգային հարթության վրա, թե հոգևոր մշակութային, թե եկեղեցական, եկեղեցաբանական հարթություններից ներս մտածողները այս օրինակ պատումներով եւ այդ պատումները ժողովրդի անցած ճանապարհին զուգահեռ անընդհատ անընդմեջ հարստանում են, հարստացվում են։ Եվ սա բնական ճանապարհով, ոչ թե մեքենայորեն։ Եվ այս ամենը մեզ մտահայելու առանձնակի առիթ է, որ մեր կյանքը իմաստավորվում է Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ, որ մեր կյանքը անձնանպատակ կամ ինքնանպատակ չէ, որ բարու ճշմարտության, արդարության մեր փնդրտուքը մեզ հուսադրում է, որ մի գեղեցիկ օր մեզ համար ևս սպասակվելու է հաջողությամբ, որովհետև այդպիսի օրինակներ մեր և համաշխարհային պատմության մեջ առլեցուն են։
0: Քրիստոսի, լուսավորչի և մյուս բոլոր սրբերից աղոթքներով ժառանգած ինքնահայումի, մտասևեռումի վիճակը երկնքի դուռը բացելու պատվին արժանացնելու ձեռնարկ կարող են դառնալ առանց ճաշակելու խաչի վրա, խոր վիրապում կամ ինքնամաքրումի մեկ այլ միջավայրում արդեն իսկ մարդկությանը ծանոթ նախադեպային չարչարանքներն ու զրկանքները։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է, առաջական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչման։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առաջագործությանը, առաջության խորհրդին, մարդաստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է, ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում։ Եվ նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբն է, մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը, հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը եւ իրենց մոտ երբեւե խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին եւ զավակների մեջ խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենթան, բարիք և կենթանություն բառերից, որտեղ բարեկենթանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես եկեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, եւ եկեղեցական հայրերից շատ շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, եւ այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ եւ առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ եւ առաջ սա է կարևոր, եւ առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահք նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձան, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը, պահքը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջինը։ Գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրօրսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելություն ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Մի առիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել և ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը և ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծո զավակներին, սովածներին, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ, և առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու և բազմապատկելու մեր աղոթական ոգին։ Որտեվ ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան և ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար և իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ և շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաջախադեպ հեռանում ենք Աստուծոց, և մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում, և հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ծերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան և ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների և աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է, որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է, որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, և ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին, և չժեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաև մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաև առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետև մարդու ներսը և դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են, և անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնտրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնտրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը և ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործեր է, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի, եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին դատաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստուծո առաջ, եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել, եւ ողորմությամբ է, եւ ողորմության ականատես լինելով է, ողորմությունը այն բարի յուրօրսանն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
0: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականության պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան Գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գերավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիր դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, մինչ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց եւ ներկաները կային, ապրում էին եւ Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետեւ այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, եւ այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը եւ հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագային, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարեր ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով եւ այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն եւ նաեւ հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում եւ հայ իրականության մեջ ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը ձեռագիր ունենալ

0: Հապետանոցների գրադարաներում և պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնյական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ և ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական, թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
1: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների արկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի քարոշչությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները, կատարելով հոգևոր սխրանք։
0: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
1: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հերահանգով կրթության, մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
0: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականության, այդ իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էլ, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի հարյուրամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության, կառուցվածքի, մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին

0: հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր եւ հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը եւ իրենց ժամասացությունները կարգավորելու եւ նաեւ հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն եւ հետեւեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում եւ մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ եւ բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
1: Գրքեր տպագրելուց բացի երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում եւ նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ։ Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին Հարություն Քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
0: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ եւ ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր եւ կրոնաբարոյական թեմաներ, եւ տեղեկատվություն, եւ այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը։ Եվ կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին եւ իրենց գործունեությունը ծավալեցին, եւ առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը եւ հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարեւոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել եւ պարզել պատկերը այդ օրերի եւ եկեղեցու կյանքի եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում, տարբեր աշխարհամասերում, մայրցամաքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ հայալեզու եւ օտարալեզու, որոնցով եւ քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով եւ զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաեւ շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաեւ տպագիր գրքի ավանդույթը, եւ բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, եւ իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչեւ 700 անուն գիրու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ եւ գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու եւ յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է եւ կախված է տպագիր գրքից եւ տպագիր պարբերական մամուլից։
1: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ եւ առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան եւ թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
0: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան։ Օրինակ, դրանցից ակնհայտը եւ շատ հայտնի իրողությունը Ոսկանյան Աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին եւ այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000։ Դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան։ Եվ վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, եւ մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ ոստանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչից չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, եւ հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր։ Դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ, ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքն էր փոխանցում, անշուշտ նաև ունեին նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբարս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենասների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախ ընտրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենայինք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
1: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
0: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարդ առավել եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետև դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրությանը, հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգրենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետև մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի, պահիր ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
1: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի։ Հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

Մխիթար Գոշը խորացելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեկցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեկցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակամիջոցում։ Այգեկցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեկցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեկցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեկցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Արակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ մանկութենը մինչև վիծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեկցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեկցին եղել է Լամբրոնի Բերթինկից Սկիավրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ երկու տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, ինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեկ վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեկցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեկցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեկցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործչի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեկցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեկցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեկցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեկցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեկցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետը։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալուր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզովպոս Լաֆոնտեն Գրիլով շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

Սիրայքի իմաստությունը, գլուխ 22-րդ, ծույլը նման է շաղախված կղկղանքի, ամեն ոք զզվանքով կթքի նրա վրա, ծույլը հավասար է աղբի և թրիքի, ամեն ոք, ով այն վերցնի, թափ կտա իր ձեռքը, անդաստիարակ որդու ծնունդը հոր ամոթն է, իսկ դստեր ծնունդը նրա նվաստացումը, ողջախոհ դուստրն իր ամուսինը կունենա, իսկ անամոթը տրտմություն է ծնողների համար. Անարակը ամոթով կթողնի իր հորն ու մորը, և երկուսից էլ կանարգվի. Տարադեպ պատմությունը նույնն է, ինչ որ երաժշտությունը սկի համար, իսկ ծեցն ու խրատը իմաստություն է ամեն ժամանակ. Հիմարին սովորեցնողը նման է կոտրած խեցի կպցնողի և քնածին խորքնից արթնացնողի, ով պատմում է հիմարին, նույնն է թե պատմում է նիր հողին, որը վերջում հարցնում է ինչ, լաց եղիր նաև տխմարի վրա, քանզի նրա համար չքացավ իմաստությունը, մեղմ լաց եղիր մեռելի վրա, քանզի նա գտավ իր հանգիստը, իսկ հիմարի համար ապրելը մահից վատ է, մեռելի վրա սոքը 7 նոր է, իսկ անմիտ և անբարիշտ մարդու համար իր կյանքի բոլոր օրերին, անզգամի հետ շատ մի խոսիր և անմիտ մարդու մոտ մի գնա, զգույշ եղիր նրանից, որպեսզի տանջանք չկրես, և նրանից հեռանալիս կեղտով չշաղախվես, այլ զատվիր նրանից, և հանգիստ կգտնես, ու չես ձանձրանա նրա անմտությունից, կապարից ավելի ծանր ինչ կա, և ինչ է նրա անունը, եթե ոչ հիմար, ավելի դյուրին է տանել ավազը, աղը և շիկացած երկաթը, քան անմիտ մարդուն, ինչպես փայտե պահանգով ամրացված շինվածքը ցնցումներից չի խախտվում, այդպես էլ անխախտ է մնում իմացության խորհրդով հաստատված սիրտը, իմաստության խորհրդով հաստատված սիրտը վախի ժամանակ չի վահատվի, ինչպես բարձրավանդակի վրա գտնվող հարդը և ավազաշաղախ քարեղեն պատի խճաքարերը հողմերի առաջ չեն դիմանա, այնպես էլ վախկոտ սիրտը տխմար խորհուրդների պատճառով չի տոկա ամեն տեսակ երկյուղի առաջ, ով աչքն է խոցում, արտասուք է բերում, և ով սիրտն է խոցում, զգացմունքներ է հարուցում, ով քար է նետում թռչուններին, քշում է նրանց, և ով նախատում է բարեկամին, խզում է բարեկամությունը, թե սուր էլ քաշես բարեկամի վրա, անհույս մի եղիր, քանզի դարձ կա, թե բարեկամի վրա բերան էլ բացես, մի վախեցիր, քանզի հաշտություն կա, միայն թե դա չլինի նախատինք, ամբարտավանություն, գաղտնիք հայտնել և նենգ վիրավորանք, ամեն տեսակ բարեկամ փախչում է սրանցից, մերձավորի մոտ հավատարմություն ունեցիր նրա աղքատության ժամանակ, որպեսզի նրա հարստության օրոք ուրախ լինես, նեղության ժամանակ մոտ եղիր նրան, որպեսզի դու էլ ժառանգես նրա ժառանգությունից, ինչպես հնոցում կրակից առաջ գոլորշի և ծուխ է դուրս գալիս, այդպես էլ արյունահեղությունից առաջ բամբասանքը, ես չեմ ամաչի բարեկամիս պաշտպանել, և նրա երեսից չեմ թաքնվի, թե կուզինց չարիք պատահի նրա պատճառով, մինչդեռ ամեն ոք, ով լսի այդ մասին, պիտի խորշի նրանից, ով ինձ կտար պահապան իմ բերանի վրա և խորագիտության կնիք իմ շուրթերին, որպեսզի չխորտակվեմ և իմ լեզուն չկործանի ինձ։

Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, որ անդադար ամեն ժամ պիտի աղոթեն և չձանձրանան։ Եվ ասաց, մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ ոչ աստուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում։ Նույն այս քաղաքում կար նաև մի այրի, որ ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և նրան ասում էր, թե իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն էլ անընդհատ հետաձգում էր և չէր ուզում։ Սակայն մեկ անգամ էլ իր մտքում մտածեց և ասաց, որ քանի որ այս կինը այս այրին ինձ շատ է հոգնեցնում, տեսնեմ սրա դատը և վերջացնեմ, որպեսզի այլևս ինձ չանհանգստացնի։

Ոգասի ավետարանի 18-րդ գլխում զետեղված սքանչելի այս առակը, որից իր անունն է ստացել նաև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը, մեզ պատմում է մի իրականության մասին, որ առկա էր ինչպեսին աշխարհում, այդպես էլ այսօր։ Առակը պատմում է անարդար, անիրավ դատավորի մասին, որը իր շահի մասին էր մտածում, կողմնապահ էր, անիրավ էր, երևի թե ավելի շատ ոչ թե արդարադատության մասին էր մտածում, այլ գումար ստանալու կաշառակերության մասին։ Դատավորները հին աշխարհում, հատկապես հրեաների մոտ, ընդունված էր, որ երբ պարզ մի հրեա սովորական կենցաղային հարցեր ունենում, իր խնդիրը, իր դատը, ոսոխի դեմ կլիներ, հակառակորդի դեմ կլիներ, թե մեկ այլ ինչ-որ խնդիր, լուծվում էր ծերակույտի կողմից, այսին հրեա տարեց մարդկանց կողմից, ովքեր որ առաջնորդում էին իրենց ժողովրդին, լուծվում էր ներքին կարգով, բայց երբ որ խնդիրը ավելի մեծ բնույթ էր կրում, ավելի լուրջ բնույթ էր կրում, այդ ժամանակ գիտենք, որ Հռոմի կողմից նշանակված կուսակալներ կային, ուրեմն այս կուսակալների կողմից էլ նշանակ

ինչ որ խնդիր էր, որի համար անդադար դիմում էր այս դատավորին։ Այրիկինը խորհրդանշում է բոլոր աղքատներին, բոլոր նեղության մեջ, դժվարության մեջ գտնվող թույլերին, ովքեր որ իրենց արդարության համար անդադար պետք է պայքարի մեջ լինեն։ Այրիկինն էլ, որ տեսնում ենք առակի մեջ, առանձնանում է իր համառությամբ։ Եվ այն աստիճան է հասցնում, որ դատավորը, որ ինքն էլ ընդունում է իր խոսքի մեջ, դատավորը հենց ասում է, որ չնայած որ ոչ Աստծուց եմ վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամոթ ունեմ, բայց որպեսզի ինձ այլևս չհոգնեցնի, չանհանգստացնի իր դիմումներով, վերջապես լուծեմ այս կնոջ խնդիրները և ինձանից հեռու վանեմ։ Ուրեմն Այրիկինը իր համառությամբ կարողացավ հասնել իր խնդրի լուծմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ առակը փորձենք բացատրել, թե ինչի մասին է, անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակը անդադար, ամեն ժամ, անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Սակայն պետք է զգուշավոր լինենք, որ չլինի, թե անիրավ դատավորին նմանեցնենք Աստծուն, որովհետև ինչպես տնտեսի առակի մեջ, անիրավ տնտեսի առակի մեջ, այդպես էլ անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակում գլխավոր հերոսները, տնտեսի մեջ տանտերը, այստեղ էլ անիրավ դատավորը, երբեք Աստծուն չեն խորհրդանշում։ Սրանք ոչ թե նմանության սկզբունքով են գործում, այլ հակադրության։ Ինչպես անիրավ տնտեսի մեջ, այդպես էլ այս առակի մեջ, անիրավ դատավորը Աստծո հակապատկերն է։ Եվ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ հետևյալը, որ եթե այս մարդը, որ լսեցիք, թե ինչ էր խոսում, որ անդադար իր շահներ փնտրում, չէր ուզում ոչ մի արդար գործ անել, եթե այս մարդը, այդպիսին լինելով հանդերձ, ի վերջո լսեց Այրի կնոջ խնդիրը և նրա դատը լուծեց, ուրեմն ինչ եք կարծում, Աստված, որ ավելի արդարամիտ է, որ ավելի բարեսիրտ է, բարեգութ է, ինչ կանի իրեն անդադար դիմողներին, իր ծառաներին, որ օր ու գիշեր աղաղակում են իրեն, արդյոք միայն համբերատար կլինի, ոչ, համբերատար լինելուց բացի իրենց անմիջապես արդարություն կգործի և նրանց խնդրածը կպարգևի։ Եվ առակը վերջանում է շատ հետաքրքիր մի հարցադրումով, որ Քրիստոս թողում է առկախ, որի պատասխանը նաև մենք այսօր պիտի փորձենք ինքներս մեզ համար գտնել։ Հարցը այս է, ասում է, եթե մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա, հավատ կգտնի։ Պարզ հավատի մասին չէր խոսքը, խոսքը Այրի կնոջ ունեցած հավատի մասին էր։ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ շատ-շատ դեպքերում մենք աղոթքը պետք է համառ կերպով անենք, պետք է ամբողջ սրտով աղոթենք, որպեսզի մեր ցանկացածը, եթե իհարկե մեր աղոթքի ակնկալիքը, մեր աղոթքի նյութը կարևոր մի բան է մեզ համար, ուրեմն մենք էլ անդադար, անձանձրույթ պիտի դիմենք Տիրոջը, մինչև որ Տերը տեսնի, որ իսկապես այս մարդու համար շատ կարևոր է իր խնդրանքը։ Ամեն ինչից առաջ մի պահ մտածենք, թե ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը խնդրանք է, աղոթքը պարզ զրույց է Տիրոջ հետ։ Տարբեր աղոթքներ կան հապաշխարության աղոթքներ, փառաբանության, գոհության, օրհնանքի, ամեն տեսակ աղոթքներ կան, բայց ի վերջո ամեն աղոթք էլ վերջապես մենք հասկանում ենք, որ մարդուց դեպի Աստված ուղղված խոսքն է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ապա մեր աղոթքների մեծ ամասնությունը խնդրանքների տեսքով են։ Եվ պետք է ի սկզբանե ընդունենք մի հանգամանք, որ աղոթքը խնդրանք լինելով պարտադիր չէ, որ միշտ դրական լուծում պիտի ստանա։ Անշուշտ 5 դրականում մենք տարբեր դրվագներ ունենք, որ աղոթքի միջոցով նախապես որոշված դեպքերը փոխվել են, նախապես որոշված իրերի դրությունն է փոխվել։ Օրինակի համար 5 դրականում 4-րդ թագավորած գրքում 20-րդ գլխում հետաքրքիր մի պատմություն ենք հանդիպում, որ Եզեկիա թագավորի մասին էր, Եզեկիան, որ նաև աշակերտել էր Եսայի մարգարեին, ուրեմն ծանր հիվանդության մեջ պարկած էր։ Եսայի մարգարեն այցելում է Եզեկիա թագավորին և ասում է, որ Տիրոջ խոսքն այս է, որ դու պիտի մահանաս, որ այս հիվանդությունը քեզ համար մահացու պիտի լինի և չպիտի առողջանաս։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Եզեկիա մարգարեն թեքվեց դեպի պատը
եւ արցունքների մեջ աղիողորմ արցունքներով խնդրեց Տիրոջը, ներկայացնելով, որ չէ որ ես արդար մեկնեմ եղել, չէ որ ես քո ճանապարով ընթացող

եմ եղել եւ խնդրեց աղաչեց որ իր կյանքը խնայի մահվան դրիս իրեն հետ բերի եւ Եսայի Մարգարյան դեռ դուրս չեկած տիրոջ հրեշտակի կողմից տիրոջ ձայնով Եսային լսեց որ փոխվեց տիրոջ կամքը այն որ Եզեկիա թագավորը չպիտի մեռնի այլ 15 տարի պիտի իր կյանքը երկարի Եսայի Մարգարյան պատտվում է հետ է գալիս եւ Եզեկիային ասում է որ քո կյանքը 15 տարով պիտի երկարի Անզանդրույթ աղոթք ասվածը ոչ թե աղոթքի երկար լինելու, օրեր շարունակ, տարիներ շարունակ աղոթքը անելու մեջ է, այլ նաև շատ անգամ սրտանց ամենամեծ ճիգն ու ջանքը դնելով աղոթք անելու մեջ է։ Մենք կարող ենք երկար աղոթել, բայց առանց մեր սրտի խոնարհումի, առանց մեր ամբողջ հոգու զորության, այդ դեպքում որքան ժամ ուզում ես աղոթք արա, միևնույն է տիրոջ համար լսելի չպիտի լինի։ Տիրոջ համար լսելի են բոլոր այն աղոթքները, որոնք որ մարդը իր անճարությունից է անում։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ դեպքերում կան աղոթքներ, որոնք որ կարծես թե չեն իրականանում։ Մենք խնդրում ենք տիրոջից, բայց Աստված չի ուզում իրականացնել և միգուցե այդպես էլ չիրականացնի։ Երկու օրինակ ուզեմ բերել։ Մեկը Պողոս Առաքյալի օրինակն է, որ Կորինթացիներին ուղված իր երկրորդ նամակի մեջ այս մասին խոսում է ինքը հենց Պողոս Առաքյալը եւ ասում է, որ շատ հայտություններ ունեցա։ Խոսում է մեկի մասին, որ մինչև երրորդ երկինք էր հափշտակվել, տիրոջ հայտություններով առատացած, ինքը ասում է, որ որպեսզի այս ամբողջով չհպարտանամ, չգորոզանամ, մեղքի մեջ չընկնեմ, ասում է, որ Տերը մարմնի խայտ տվեց ինձ։ Սատանայի մի պատգամաբեր, որ անդադար բռնցքարում էր ինձ։ Եվ հետագայի աստվածաշնչագետներն էլ, այսօրվա Սուրբ Գրքի մասնագետներն էլ ասում են, որ Պողոս Առաքյալը մարմնի հիվանդություն ուներ, ոմանք ստամոքսի հետ են կապում, ոմանք տարբեր հիվանդությունների մասին է խոսքը, բայց վստահաբար գիտենք, որ Պողոս Առաքյալը հիվանդություն ուներ, որի ձեռքը նաև տանջվում էր։ Ուրեմն, նույն այս Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը շարունակության մեջ ասում է, որ 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ ինձանից հեռացրու մարմնի այս խայթը։ 3 անգամ Պողոս Առաքյալը խնդրում է Աստծուց իր առողջության համար եւ ինչ է լինում տիրոջ պատասխանը Տերն ասում է թե իմ շնորը քեզ բավ է որովհետեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում Մերժում է Աստված Չի կատարում Պողոս Առաքյալի ցանկությունը Նույն Պողոս Առաքյալը որ վերջում հռոմեական բանտի մեջ գլխատվեց Պետրոս Առաքյալը, որ գլխի վայր խաչվեց, բոլոր առաքյալներն էր, Մարկոս Ավետարանիչը, որ Եգիպտոսի փողոցների մեջ քաշքշուցի ժամանակ նահատակվեց, այս մարդիկ չէին աղոթի իրենց բարոր կյանքի կամ իրենց առողջության համար, անշուշտ կարող էին աղոթել։ Բայց ի վերջո, երբ որ տեսան, որ տիրոջ կամքը այդ շեր, իրենք համաձայնեցին այդ կամքի հետ։ Հիշենք Քրիստոսի օրինակը։ Գեցեմանի պարտեզում, երբ Տերը աղոթք արեց, ասում էր, որ Հայր, եթե հնարավոր է, Հերու տար ինձանից այս փորձությունների գավաթը, բայց միայն թե թող քո կամքով լինի։ 3 անգամ աղոթեց, բայց ի վերջո, տեսնելով որ հոր կամքն այն է, որ ինքն այդ բաժակը մինչև վերջ պիտի խմի, գնաց խաչելության ճանապարով։ Գնաց խաչելության ճանապարով, եւ դրա շնորհիվ է, որ մենք հարության հույս ունենք։ Խաչելությունից հետո հարություն առնելով մեզ բոլորիս հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն տվեց։ Մի պահ նայենք մեր խնդրանքները շատ անգամ, որոնք որ չեն իրականանում եւ մենք նեղսրտում ենք։ Ինչ համեմատության մեջ կարող ենք դնել սրանց հետ։ Ոչ մի համեմատության եզր չունենք։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, որ երկար աքսորի ճանապարհներով անցավ իր կյանքի վերջին ընթացքում, վերջին դրվագի մեջ մահվան պահին փառք է տալիս Աստծուն, ասում է, որ փառք ես Տեր Աստված, փառք քեզ, հաղաղակս ամենայնի Տեր փառք ես, ամեն ինչի համար քեզ փառք Տեր Աստված։ Այսինքն, սա նաև ժամերգության, երեկոյան ժամերգության մի մաս է կազմում մեր մոտ։ Տեսնում ենք, որ մարդիկ իրենց դժվարության մեջ անգամ տիրոջ կամքն են փնտրում և ոչ թե իրենց ցանկության, իրենց խնդրանքի, իրենց աղոթքի իրականացումը։ Անիրավ դատավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակի պատգամն ու խորհուրդը թող լինի ամենքիս, որ մենք էլ անձանձրույթ լինենք մեր աղոթքի մեջ, և անձանձրույթ այդ աղոթքի դեպքում անգամ
չմոռանանք, որ ամենից կարևորը ոչ թե մեր խնդրանքն է, ոչ թե մեր ցանկության իրականացումը, այլ Տիրոջ կամքի հաստատումը։

Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Գյուղի պատմական անվանումը Դռնավարզ է։ Կարմիրը վերանվանվել 1921 թվականին, երբ Արցախի տարածքը ապօրինի բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին։ Կարմիր գյուղում շարունակել են ապրել 1920 թվականին թուրք մուսաֆաթականների կոտորածից վերապրած բնիկ դռնավարսցիները։ Եկեղեցին կառուցվել է 1841 թվականին։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ ուղանկյուն սրահով կառույց է։ Եկեղեցու ներսում պատերին ագուցված 12-րդ և 13-րդ դարերի խաչքարեր կան։ Տանիքի վրա մեջտեղում բարձրանում է զանգակատունը, մուտքին կից կառուցված է նախասրահ։ Փոքրիկ գավթում պահպանված են եկեղեցու վերաբերյալ մի քանի կարևոր կառույց, 12-րդ և 13-րդ դարերի երկու գեղաքանդակ խաչքարեր և շինարարական երկու արձանագրություն։ Նախասրահը, ըստ արևմտյան պատի արձանագրության, 1894 թվականին կառուցել է դռնավարսցի Իսրայել Հովանիսյանը իր հոգու հիշատակի համար։ Հիշատակ յուր հոգվույն, կառույց Զայս Գավիթս Իսրայել Հովանիսյան, դռնավարս գյուղացի, 1894 ամի։ Արևելյան պատի արձանագրությունը հիշատակում է Շամիր Իսրայելյան լոչունցին։ Նա 1892 թվականին զանգակատուն է կառուցել, կամ արժեքավոր զանգ նվիրել եկեղեցուն և վախճանվել Բաքվում խոլերայի ժամանակ։ Եկեղեցու բակում պահպանված տապանաքարերը նույնպես արձանագիր են։ Դրանցից իմանում ենք, որ գյուղի քահանաների գերեզմանաքարերն են։ Տեր Պետրոսն ըստ արձանագրության 73 տարեկանում օրհնելով իր ժառանգությունն ու ժողովրդին հեռացել է հավիտենականություն։ Սուրբ Աստվածածինը նորոգվել է 2016-ից 2018 թվականներին։ 2020 թվականին Արցախ ներխուժած ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է եկեղեցին։ Արձակված արկն ընկել է մոտակայքում։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Ենթադրենք, որ ձեզնից մեկը մի բարեկամ ունի, որին դիմում է գիշերվա ուշ ժամին և ասում. «Բարեկամ, ինձ 3 հաց փող տուր, որովհետև մի ճանապարհորդ բարեկամ է իջևանել իմ տանը, և ես նրա առաջ դնելու բան չունեմ»։ Իսկ նա ներսից պատասխանում է ասելով. «Նեղություն մի պատճառիր ինձ, դռներն արդեն փակել եմ և երեխաներս մոտս անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ»։ Վստահ եղեք, որ եթե նույնիսկ իսեր բարեկամության նա վեր չկենա և չտա նրա ուզածը, սակայն թախանձանքներին տեղի տալով կկատարի նրա խնդրանքը»։ Հիսուսի այս առակը միայն Ղուկասն է արձանագրել։ Այն համատեքստում, երբ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է տերունական աղոթքը։ Ավետարանիչը նշում է, որ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհի վրա Հիսուս իր սովորության համաձայն դարձյալ հանգստանում է և խորասուզվում է աղոթքի մեջ։ Եվ երբ ավարտում է աղոթելը, աշակերտներից մեկը մոտենում և նրան խնդրում է. «Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովհանես Մկրտիչը սովորեցրեց իր հետևորդներին»։ Եվ Հիսուս աշակերտներին սովորեցնում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, տալով բովանդակությունը աղոթքի, որը հայտնի է տերունական աղոթք անվանումով։ Սրանից անմիջապես հետո Հիսուս խոսում է, թե ինչպես պետք է աղոթել, արդեն շեշտը դնելով ձևի վրա։ Եվ այս առակը, որ Հիսուս պատմում է, մեզ գալիս է սովորեցնելու, որ պետք է աղոթել առանց ձանձրանալու, անդադար, համառորեն։ Եվ սա պատգամելով մեզ Աստված ճանաչողության մի նոր մակարդակի է բարձրացնում։ Տեսեք, Հիսուս բերում է հարևանի կամ բարեկամի կամ ընկերոջ օրինակը առակի մեջ, մեզ ներգրավելով, չի պատմում առակը երրորդ դեմքով, այլ պատմում է ձեզանից, ով է, որ իր տանը ուշ ժամի մի ընկեր, մի ճանապարհորդ, մի բարեկամ գա և նա չունենա ինչ-որ մի բան նրան հյուրասիրելու, չի դիմի իր հարևանին։ Մեր առօրյա կյանքում մենք նման փորձառություն շարունակաբար ունենք։ Երբ մեր տանը հանկարծ չենք ունենում որևիցե մի բան հյուրասիրելու, նախ մենք այդ հյուրասիրության կանոնը, այդ պարտականությունը սրբության պահելու զգացողությունն ենք ունենում։ Սրանից մղված երբեմն դիմում ենք քայլերի, որոնք մեզ համար մենք դժվարությամբ կանենք։ Եվ հանուն այդ հյուրասիրության սուրբ կանոնի պահպանման, մենք կարող ենք անգամ անհարմար մի պահի անհանգստացնել մեր հարևանին, մեր բարեկամին, մեր ընկերոջը։ Այստեղ առկա է վստահության խնդիրը։ Հիմա Հիսուս ավելի առաջ է գնում։ Ասում է, եթե մեր հարևանը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, նույնիսկ եթե հանուն ընկերության այդ ուշ ժամին չուզենա իրեն նեղություն տալ, անկողնուց վեր կենալ, դուռը բացել և այլն, համառության պարագային, թախանձագին խնդրանքների դեպքում կգոհացնի իր հարևանի խնդրանք։ Եվ մեզ պատգամում է, նույն կերպ համառորեն անդադար անհանգստացնել Աստծուն։ Եվ անմիջապես հետո Հիսուս ասում է հետևյալը. Խնդրեցեք և ձեզ կտրվի, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք դուրը և այն ձեր առջև կբացվի։ Լսեք, երեք գործողություն, որոնցից ոչ մեկ չի հիշեցնում աղոտք, բայց համատեքստի մեջ այս փնտրելը, խնդրելը և բախելը առնչվում է աղոտքին։ Հիսուս ավելի առաջ քայլ է անում մեզ համար բացահայտելով Աստծո կերպարը։ Բերում է հոր օրինակը, դարձյալ մեզ ներգրավելով մեր վրա է օրինակը բերում։ Ասում է, ձեզանից ով է նա, որից իր որդին ձուկ խնդրի և նրան օձ կտա, ձուկ խնդրի և նրան կարիճ կտա, հաց խնդրի և նրան քար կտա։ Ուրեմն Հիսուս Աստծո բարեկամի կերպարից անցնում է հոր կերպարին։ Արդ, եթե դուք, որ չար եք, գիտեք ձեր որդիներին լավ պարգևներ տալ, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի լավ մի պարգև Սուրբ Հոգին կտա նրանց, որոնք դիմում են իրեն։ Հիսուս էստեղ հետաքրքիր երկու համատություն է անում։ Նախ շատ անկեղծորեն ասում է, որ մենք մարդ արարածներս չար ենք։ Բայց այս ամենի մեջ Հիսուս նաև ճանաչում է մարդու բարի կողմը, այս ամենով հանդերձ այն ու ամեն այնիվ գոնե հայր որդի հարաբերության մեջ առնվազն մարդիկ ունակ են բարի գործել։ Եվ այստեղ այս համատության մեջ հետաքրքիր երկու բևեր կա։ Մեկը, որ հայր որդի հարաբերության մեջ երկրային հարթության վրա կա այնպիսի մի բարություն, որի մեջ Աստված իրեն արտացոլված է տեսնում։ Այսինքն մենք Աստծուն փորձում ենք ճանաչել որպես հայր, համատելով հայր որդի մեր փորձառության հարաբերությունը։ Բայց մյուս կողմից Հիսուս բերում է Աստծո կատարյալ հայրության պատկերը, ցույց տալով, որ երկրային հայրերը իրենց հայր որդի հարաբերության մեջ կոչված են ընդօրինակելու Աստծո հայրությունը։ Ինչու? Որովհետև մենք շատ հաճախ մեր որդիներին թույլ ենք տալիս բաներ, որոնք կմահաճ են և վնաս են։ Եվ շատ հաճախ սա անում ենք անգիտակցաբար։ Մինչդեռ Աստված երբեք մեզ չի տա մի բան, թեկուզ մեր խնդրանքին ի պատասխան, որը մեզ խոշոր հաշվով վնաս է։ Այստեղ շատ կարևոր մենք բացահայտում ենք տեսնում, Հիսուս փաստորեն պատմում է իր հոր մասին, Աստծո մասին, բացահայտելով նրա հայրության ենթաշերտը։ Լսեք, օրինակ մուսուլմանները Ալլահին դիմում են 99 գեղեցիկ անուններով, բայց այդ 99 անունների մեջ պակասում է հայր կոչումը։ Ավելին ասեմ, Հիսուս Աստծուն չի դիմում հայր բառով,
1: այլ դիմում է հայրիկ բառով, որը տարբեր է Աբա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Մանուկը իր հորը ասում է հայրիկ, որքան մտերմություն կա, որքան վստահություն կա, որքան խանդաղատանք կա այս բառի մեջ, մեր փորձառությունից հենց ելնելով։ Այսինքն Հիսուս մեզ պատգամ է տալիս Աստծո հետ կառուցելու այսպիսի հարաբերություն,

Աստված ճանաչողության պատգամը աղոթքի այս համատեքստում շատ կարևոր է, ինչ իմաստով։ Մենք հաճախ Աստծուն ճիշտ չենք պատկերացնում, դրա համար էլ չենք դիմում, դրա համար էլ համար չենք մեր աղոթքի մեջ, ու վատթարագույն դեպքում չենք աղոթում։ Սա գալիս է ոչ ճիշտ Աստված ճանաչողությունից, եւ սրա մեջ նաեւ եկեղեցու մեղավորությունը կա, որ Աստծո ճիշտ չի ներկայացնում իր հավատացյալներին։ Մենք հաճախ Աստծուն պատկերացնում ենք վրեժ խնդիր, պատժող, քմահաճ։ Ֆրանսիացի մեծ մտածող Վոլտերը գրում է. Ոչ ոք չի ուզենա որպես երկրային հայր ունենալ Աստծուն։ Եվ այս միտքը Էնգելսն է շատ լավ բացատրում։ Ասում է, երբ մարդը Աստծուն ճանաչում է իր հորից ավելի չար ու դաժան, դառնում է աթեիստ։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Մինչդեռ Հիսուս Աստծուն ներկայացնում է ոչ միայն մեզ բարեկամ, ոչ միայն մեզ հայր, այլև հայրիկ, որի առաջ մենք համարձակությունը կարող ենք ունենալ, նույնիսկ մեր համարձակ խնդրանքները դնելու։ Հետարքրական է, որ Մաթեոսի ավետարանի համատեքստում Հիսուս խոսում է բարիքի մասին։ Ասում է, առավել ևս Աստված հայրը բարիք կտա նրանց, ովքեր իրենից խնդրում են։ Հիմա Ղուկասի մոտ հարց է առաջացել, ի՞նչ այս բարիքը։ Եվ նա իր ավետարանում սա բացատրում է, ասում է, այս բարիքը Սուրբ Հոգին է։ Աստված հայրը մեզ կտա երկնքից բարքե, որը Սուրբ Հոգին է, եթե կուզեք ինքը իրեն է տալիս։ Աստծո Սուրբ Հոգին, ասել է, թե ինքը իրեն, Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևները խտացնում են այն բոլոր կարիքները, որ մեզ պետք է այս աշխարհում. սեր, խնդություն, խաղաղություն, համարձակություն, փորձությունների մեջ համբերություն, մենք կյանքի ընթացքում, երբ ապրում ենք բարեկեցիկ, շատ հաճախ Աստծո կարիքը չենք զգում, որովհետև այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է երկրային կյանքում ապրելու համար, մենք ունենում ենք, բայց սրանով դառնում ենք ինքնաբավ, եւ երբ կանգնում ենք ինչ-որ մի իրավիճակի առջև, որը հիվանդության տեսքով, ողբերգության տեսքով եւ վերջնապես մահվան առջեւ, երբ մենք կանգնում ենք, տեսնենք, որ անպատրաստ ենք, եւ մեր կուտակած բարեկեցությունը, հարստություն կլինի, ընկերություն կլինի, մեզ ոչինչով չի փրկում։ Դժվարին իրավիճակներում հայտնվում ենք տագնապի, վախի, հուսահատության, այսպիսի իրավիճակներում մարդը փորձում է ելք գտնել։ Եվ նույնիսկ անհավատի կյանք ապրած մեկը ստիպված
ներքին ճեղքումն է ունենում եւ դիմում է Աստծուն։ Այսինքն Աստծուն դիմելու, Աստծո կարիքը զգալու փորձառություն այս աշխարհում բոլորն են ունենում։ Անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, ազգությունից թե մշակույթից, բոլորը։ Հաճախ մենք զգացողություն ենք ունենում, որ մեր աղոթները չեն կատարվում։ Հովհան Ոսկեբերանը ասում է, որ Աստված մեր աղոթները չկատարելով է կատարում մեր աղոթքը։ Ինչ իմաստով լսում է մեզ։ Եվ այնինչ որ մենք խնդրում ենք, այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում, երբ չենք ստանում, դրանով եւս Աստված կատարում է մեր աղոթքը լսելով։ Ինչու? Որովհետեւ ինչպես ներկայացրեցինք, Աստված մեր երկրային հայրերի պես չէ, ինքը գիտե մեզ ինչ է իսկապես պետք։ Եվ չի շարժվում մեր քմահաճույքով։ Աստված մեր տիրապետության տակ չէ այդ իմաստով։ Հաճախ մենք Հիսուս խնդրում ենք բաներ, որ եթե Աստված մեզ տար, իսկապես կլիներ օծ ձգան փոխարեն, կարիճ ձվի փոխարեն եւ քար հացի փոխարեն։ Մենք շատ լավ օրինակ ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքից։ Գեցեմանի պարտեզի օրինակը։ Հիսուս ինչ է խնդրում Աստծուց։ Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը թող ինձնից հեռու տարվի։ Բայց վերջում ավելացնում է, թող քո կամքով լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում այդ բաժակը Հիսուսից հեռու չտարվեց։ Հիսուս չարչարվեց, խաչվեց։ Հիմա Աստված լսեց Հիսուսի աղոթքը, թե չլսեց։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Պարուհի Հարությունյանը։ Նախ եթերաժամին մատուցվելի քնյութի մասին։ Քրիստոսի զգուշացումը եւ ուսուցումը տնտեսի առակով։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենախիստ զգուշացումները եւ ուսուցումները մահկանացուներին տրվում են առակների տեսքով, ուր նա հրատապ կերպով զգուշացնում եւ ուսուցանում է ամեն պահ մտքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, որպեսզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհիկ կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, եւ նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան եւ ասաց. Այսինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտես իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Գիտեմ թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասում է 100 տակառիկ ձեթ, եւ տնտեսը նրան ասում է. Առք ու մուրհակը եւ նստիր ու անմիջապես գրիր 50, ապա դարձյալ մյուսին ասում է. Դու ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասած 500 պարկ ծորեն. Տնտեսը նրան ասաց. Առք ու մուրհակը եւ նստիր ու գրիր 400, եւ տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի, հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանն առակներով պիտի բանամ, եւ աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ո՞վ է անիրավ տնտեսը։ Ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամք էր թելադրում, և ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է շարականի հետևյալ տողերում. «Որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը, և նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը, և Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ «Որ բարձրագույն իմաստնությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր և նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ»։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում, և տները նույնպես։ Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է և Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը։ Սակայն լինել տնտես ամենիչ հատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։
Մարդու անիրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները եւ աղքատներն իրենց աղոթքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնիչ հայրերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն չարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Առաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. Թեպետ մի ժամանակ խավարեիք, հիմա լույսը գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիներ։ Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում, ամեն ինչ վայելելու համար։ Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են Աստծո գոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնիչ հայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարհի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

0: Մամոնան դրամը կոչվում է անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի և շատ չարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, եւս նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։ Եվ նաև անիրավ է կոչվում, քանի որ օգտագործում ենք մեր սեփական եսի համար, եւ ոչ թե անիրավությամբ ձեր բերված լինելու պատճառով, քանի որ Տերն այդ ժամանակ չէր գովի, որովհետեւ ինչպես ասվում է Սուրբ գրքերից մեկում, այդպիսի գումարը չէր ընդունվում նույնիսկ տաճարի գանձանակի մեջ, ինչպես դա եղավ Հուդայի պարագայում։ Անառակ տնտեսի առակն ուսուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա եւ դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը։ Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային։ Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են։ Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին։ Ում տրվեց իմաստության գիտությունը, և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է, և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ Սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդիցի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան, նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միարժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միարժամանակ կթաքցնի իր խոսքերը, և շատերի շորթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան, մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է, եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները, և տերը քեզ կպարգևի այն։ Արդարև, իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը։ Մի անտեսիր տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ։ Կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից։ Մի բարձրացրու քեզ, որպեսի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը լի է նենգությամբ։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորրթին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Ով որ ինձ հավատացող այս փոքշիկներից մեկին գայթա կղեցնի, լավ կլիներ, որ գայթա կղեցնողի վզից մի մեծ եկնաքար կախվեր և նետվեր ծովի խորքը ընկղմելու համար։ Վայ աշխարին, քանի որ գայթակղություններն անպակաս են այնտեղ։ Գայթակղությունները անպայման պետք է պատահեն, բայց վայ այն մարդուն, որի ձեռքով ուրիշները գայթակղության մեջ կընկնեն։ Սա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խստագույն զգուշացումն է այն մարդկանց, որոնք փորձակար են դնում ուրիշների առաջ սայթաքել տալով, և հատկապես խոսքը վերաբերում է հոգևոր կյանքին, մարդիկ, որոնք պատճառ են դառնում հատկապես մանուկների, այսինքն տարիքային հստակ մի խմբի, պատանիների Աստծուց հեռանալու, արժե համակարգի մեջ ձևավորվելու, և մանուկ ասելով նաև մեր Տերը նկատի ունի հավատքի մեջ դեռևս իրենց քայլերը, առաջին քայլերը կատարողների։ Սա լայն մեկնաբանության դաշտ ապահովող զգուշացում է մեր տիրոջ կողմից, բայց ես կուզեմ այսօր մենք այս զգուշացումը դիտարկենք մեր կյանքում վերջի շրջանում ահագնացող մի ցավալի մոլության, մի ցավալի իրականության վերաբերյալ, որը հարցականի տակ է դնում մեր վաղվա օրը, թե պետության իմաստով, թե ազգային իմաստով, թե որպես անատներ, խոսքը թմրամոլության աճի մա

Ցուցանիշները մտահոգող են, ցուցանիշները ահազանգող են։ Եվ այստեղ խոսքը ոչ այնքան թմրանյութի մասին է, որքան այն մարդկանց, որոնք հակվում են թմրանյութին։ Խոսքը ոչ այնքան թմրանյութի մասին է, որքան այն մարդկանց, որոնք մանուկ սերնդին, եկող սերնդին, մատաղ սերնդին ներգրավում են այդ թմրանյութի տարածման մեջ, դառնալով գայթակղության մեծագույն պատճառ։ Մեր Տերը իր ամբողջ սիրով, ողորմածությամբ, արտահայտված իր խոնարհությամբ և իր կյանքով միշտ ներողամիտ է եղել մարդկային թուլությունների հանդեպ։ Թիրախը քննադատության սլաք ուղված է եղել մեղքին, ներողամտությունը մեղավորին, փորձելով մեղավորին կտրելու մեղքից որպեսի միջից մաքրված, սրբված մարդը դուրս գա։ Բայց երկու տեղ կա, որտեղ մեր տիրոջ խոսքը շատ խիստ է։ Մեկ այստեղ, կարելի է ասել, մարդուն մղում է ինքնասպանության, իհարկե Աստծո խոսքը երբեք մարդուն ինքնասպանության չի մղում, բայց այս մեղքը այնքան աղետաբեր է, այնքան ծանր է գայթակղեցնելու մեղքը, ճիշտ ուղուց շեղելու մեղքը, մատաղ սերնդին փչացնելու, այլասերելու մեղքը, այնքան խոր է և այնքան զազրելի է, որ մեր Տերը չի հապաղում նույնիսկ այսպիսի հեռանկար գծագրելու պատժի տեսանկյունից այսպիսի մարդկանց համար, ասելով ավելի լավ է, որ քար կախեք և նետվեք ծովը։ Մեկ ուրիշ համատեքստում ասում է, ավելի լավ է ծնված չլինեիք։ Եվ մյուս դրվագը, որտեղ մեր Տերը այսպես ասած փողզիշման չի գնում, երբ դիմացը կեղծավոր է հայտնված, որ օգտագործում է հոգևոր կյանքը իր սեփական կարիքների համար։ Իդեպ Գործ Կառաքելոցում մի խորհրդավոր դրվակ կա, որտեղ ամուսիններ Անանյան և Սափիրան ուզում են մաս կազմեն այդ հոգևոր համայնքին և դիրք ապահովեն, վաճառում են իրենց հողակտորը, բայց այդ հողակտորից մի հատված վերցնում են իրենց, մյուս հատված բերում տալիս են առաքյալներին, որպեսզի մաս ունենան այդ ընդհանրական կյանքից։ Բայց այդ խաբեությունը նրանց մահ է արժենում։ Տեսեք, մարդիկ կարող էին չվաճառել, չբերել, բայց քանի որ խաբեության են դիմում, սա իրենց մահ է արժենում։ Հասկանալի է, չէ, որ այդ օրվանից առ այսօր բազմաթիվ մարդիկ այսպիսի խաբեության կեղծիք են դիմել, բայց չեն պատժվել մահվան։ Այդ դրվագը մեզ ցույց է տալիս, որ եթե նույնիսկ այդպիսի արարք անողները դրանից հետո մահվան չեն պատժվում, ամեն դեպքում թող իմանան, որ իրենց արարքի պատիժը մահն է։ Եվ նույն այս դրվագում բոլոր գայթակղեցնողները թող իմանան, որ իրենց արարքի փոխհատուցումը կամ չծանված լինելն էլ, կամ ծովի խորքերը սեփական կամքով ուրեմն սուզվելը և իրենց կյանքը այնտեղ ավարտելը։ Այսօր մեր իրականության մեջ ցավալիորեն և
պետական ինստիտուտների թողտվությամբ կամ ապիկարության պատճառով տարածվում է մահվան մշակույթ։ Մահվան տրաֆիկինգի մեջ ներգրաված են դեռահասներ, աղջիկներ և տղաներ, որոնք արագ գումար վաստակելու մոլուցքով իրենք էլ չեն հասկանում, որ ընկնում են դանդաղ և ցավալի մահվան ճիրանների մեջ, դառնալով նաև թմրամոլ։ Սա մահվան մշակույթ է։

աչքերը փակելու ենք եւ մտնենք հավերժության գիրկ։ Բայց ոչ մեկ իրավունք չունի ոտն զգություն կատարելու իրեն պարգև տրված կյանքի դեմ։ Առավել ևս, երբ այդ կյանքը ունի աստվածային դրոշ։ Էլ ուր մնաց ոտն զգություն կատարելու ուրիշների կյանքի դեմ։ 10 պատվիրաններից մեկը շատ հստակ է՝ մի սպանիր։ Այս սպանությունը միայն չի վերաբերում ֆիզիկական անմիջական սպանությանը։ Վերաբերում է նաև հոգևոր սպանությանը, վերաբերում է նաև անձնասպանությանը, վերաբերում է նաև թմրամոլության արդյունքում դանդաղ եւ ցավալի սպանության։ Ուրեմն մենք կանգնած ենք մի իրավիճակի առաջ, որ մահվան վտանգի տակ է ոչ միայն անձը, որ ունի Աստծո պատկեր եւ կոչված է նմանվելու Աստծուն, որ կոչված է կյանք ունենալու, կյանքը իր մեջ զարգացնելու, կանգնած ենք այնպիսի իրավիճակի առջև, որ թմրամոլության պատճառով քանդվում են ընտանիքներ, որ հասարակության ամենակարևոր բջիջն է, քանդվում են հարաբերություններ, այլև կանգնած ենք այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ թուլացնում ենք մեր պետությունը։ Ինչ իմաստով։ 16-ից 35 տարեկանների այս շեմը, այս հատվածը, այն հատվածն է, երբ մարդու մեջ կրթական, հոգևոր, ֆիզիկական ուժերը ծաղկում են։ Եվ նաև վերարտադրողականության ամենաակտիվ շրջանն է։ Առանց այն էլ մենք այսօր խնդիր ունենք ժողովրդագրական։ Առանց այն էլ մեր երիտասարդները խուսափում են պատասխանատվություն լուծը վերցնելու եւ ընտանիք կազմելու, ամուսնանալու։ Առանց այն էլ ովքեր ամեն դեպքում ամուսնանում են, խուսափում են շատ երեխաներ ունենալուց։ Մի բան էլ ավելանում է այս թույնը մահաբեր, որը սպառնում է եւ այդ մարդու կյանքին, եւ նաեւ որդեծնության, վերարտադրողականության։ Ինչ է, մենք կարծում ենք, որ այսօր հիվանդ երեխաներ, որ ծնվում են, պատահականության արդյունք են։ Մենք մեր պատրանքային, խափեբայական, մեր եսակենտրոնական հաճույքի համար պատճառ ենք դառնում սերունդների անեծքի, պատճառ ենք դառնում մեր պետության եւ հասարակության թուլացման, պատճառ ենք դառնում մեր ընտանիքների քայքայման եւ վերջի վերջո պատճառ ենք դառնում մեր կյանքի թունավորման եւ այլասերման։ Եվ այս պատճառի մեջ հսկայական դեր են կատարում այն մարդիկ, որոնք իրենց շահույթը ապահովելու մոլուցքով ներգրավում են դեռահասների, դառնալով այս մարդկանց այլասերման եւ մահվան պատճառ։ Ինչու եք կայթակղեցնում, ինչու եք ներգրավում ձեր ցանցը։ Այդ գումարը, որ աշխատում եք, արյունոտ գումար է։ Այդ գումարը, որ աշխատում եք, սպանության արդյունքում աշխատած գումար է։ Շատերին թվում է, թե թմրամոլությունը դա անհատական ազատության խնդիր է։ Սա պատրանք եւ խափեություն է։ Ուրեմն այն թմրամոլները կամ այն մարդիկ, ովքեր նոր փորձառությունների տենչանքով, ազատագրվելու երազանքով, կյանքը աշխույժ, խանդավառ անցկացնելու այս ուրեմն հեռանկարով օգտագործում են եւ դառնում են այդ մահաբեր թույնի կրողները, նրանք կյանքի փոխարեն ստանում են մահ, ազատության փոխարեն ստանում են ստրուկ եւ ազատ մարդ դառնալու փոխարեն դառնում են անպատվաբեր մարդիկ։

Որովհետև երբ մեկը չի կարողանում այլևս ինքնատիրապետել, երբ ամբողջական կախվածության մեջ է ինչ-որ մի թույնից, սրանից ավելի հարված իր արժանապատվությունը մարդկային գոյություն չունի։

0: Արաքինություն, որպես ես երգամ սահմանում, նշանակե բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ Աստված կսիրե եւ Աստված կակնկալե, որ մենք այդպես այդ արժեքներով ապրինք եւ զարգացնենք մեր կյանքի մեջ։ Արաքինությունները մեզ կմիացնեն իրարու հետ, կմոտեցնեն համերաշխ կյանք ապրելու համար, այդ նպատակով, որ մեզ մոտեցնեն Աստված։ Կա արաքինություն, կա քրիստոնեական արաքինություն։ Քրիստոնեական արաքինություն հավատքի վրա հիմնված է։ Հետևաբար, երբ որ կսենք արաքինություններ մեզի համար որպես հավատացյալներ, այս արաքինությունները ծակած են արաքելական կարոզչությունից, մեր տիրոջ կարոզությունից, անշուշտ նաև ավետարաններից։ Եվ այս արաքինությունները ուղենիշներ են, որ ի վերջո պետք է դառնան սովորություններ, ավանդույթներ մեր կյանքներից, որ կարանք ուղեք մեր կյանքը դեպի Քրիստոսի ավետարանի համապատասխան կյանքին։ Հավատքը իրապես շատ տարածված բառ մնա ամեն մարդ կործածը եւ հավատացյալ եմ կամ տշպախտպալ ոմանք այնց ես չեմ հավատա, բայց իրապես կարժե մի քանի րոպե անցրադառնալ հավատքի մասին որպես եզր։ Հավատք պարզապես մտքի մեջ բամ ընդունիլ չէ, որ կասես ես համոզված եմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է Աստված շունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս ավետարանի կամ Մարկոս ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մգա, որ կմոտնա Հիսուսին եւ ուզե որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ երբ որ Հիսուս կմոտնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղձ ոգին գսե, ինչու զիս կհալածես, ով բարձրյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը կճաշնա Հիսուսին, երբ գիտե, որ բարձրյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետևաբար, որ կսենք կհավատանք, պարզապես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ է, որ հավատքը դառնա արաքինություն։ Բողոս արաքյալը գսի օրինական բառ, մենք ամեն քսալ մեղավոր ենք։ Եվ ամեն քսալ չենք կարող մենք զմես բրգել առանց Աստծո շնորհքին, հետևաբար մենք մեղավոր լալով գարտարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարի աշխարհի վրա եւ կյանքը կամավորապես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն ավետարանի առաջի գլխու մեջ գսե, ահավասիկ գալիս է գարն Աստուծո, գարը ադորելուն զոհաբերության համար գարն է, զոհելու համար մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերու։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, դիվ մեկ ոչ թե միայն մտքիս մեջ գսեմ այո Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորապես իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ իմ մեղքերուս կինը վճարելու համար։ Եվ այդպեսով Պողոս հրակյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք եւ մեղքը կործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհաբերությունը վճարեց գինը մեր մեղքերուն եւ ես արդարացած եմ։ Ուրեմն որ ասենք հավատացյալ պետք է այս ամեն ընթացքը մենք հասկանանք, տեղյակ լինենք եւ ավասիկ ինչու համար եկեղեցու կարոզչությունը կարեւոր է, եւ երբ որ գսեմ կհավատամ Քրիստոսին, ոչ թե միայն կհավատամ իր գոյությանը կամ իր առաքելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձ համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն եւ առաջգա մեղքերուս կավության կինը վճարե, բրկակին գսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս առաքյալը, հիմա Պողոս առաքյալը շատ մտերեր կխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեն չենք արդարանալ եւ Աստված չի կարա մեզ փրկել, որը մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտերեր Պողոս առաքյալը խոսի ներառյալ ասենք Հռոմեացիք նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշե։ Սրա պատասխան ծովում հայելիմը Հակոբոս առաքյալը գուտա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ, առաքյալ գսե, բայց հավատքը ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կործի։ Ուրեմն հավատք իրավ ես առաքյալ քշեշտե, ճիշտ է, մենք անձամբ, մենք զմես չենք կարող փրկել, մենք պետք ունենք Քրիստոսի զոհաբերության, որ մեր մեղքերը մաքրվին։ Բայց եթե ասենք մենք ավանդանք Հիսուսին ինչ կնշանակե, առաքյալը Հակոբոս քսե, դա պետք է թաքմանվի գենցաղի, կյանքի։ Դրա համար Հիսուսը ասում է ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր իշտեմ սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատքը, որ ես սահմանում, մենք հասկնանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապարհ եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակինը վճարեց, ապա եթե մենք կհավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով և կյանքենիս ուխտենք հետևիլ այդ փրկչի ավետարանին, և այդ կևեջը կսկսի, ուրեմն մեր կենցաղը պետք է փոխվի և համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին և կարոշչության։ Այո, Բողոս Սարակյանը խոսի հավատք հույս և սեր, անշուշտ հավատքը առաջին գծն է, բայց կսե հավատ նույս Արաքյալը գսե, հավատքը այնքան իմաստ չունենա, եթե սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատք Աստուծո գոյության և իշխանության և ամենակալության, հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեմ վերջ մենք միաբրին երջանիկ անվերջ կյանք, մենք պիտի միանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն և այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր կամուրջն է, որ կկապե աս ամենը, այսինքն ես ոնց կարամսեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր աս կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո գսիրեմ կամ գավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ և կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ գմիացնի աս երյակը, ասենք արաքինության երյակ, հավատք, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգապնենիք Աստծո հետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ միտի պատժե կամ որպես բարձաբես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էության մեջ գոյություն ունին, բայց կարևորագույն պատճառը, որ մենք Աստծո գավատանք, որ մենք Աստծո սիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16 կսե, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարհը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէ՞ ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այս այնքան սիրեց։ Հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրեց մի հավատք, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է, և մենք փոխադարձաբար պետք է այդ սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ կսե, «Ի խորոց սրդի խոսք ընտածո», սրդից փոխած խոսքեր։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիլ Աստծո որպես իրական գոյություն ունեցող, հավերժական կենդանություն ունեցող ամենակալ Աստված, և չեմ կարա սիրել իրեն, իրավար ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարիտ են, որ իրապես ես մահից միտ փոխադրվիմ դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր Աստծո ներկայության մեջ են և թալաբարության, որ հավիտենական կյանք պիտի վայելեն։ Հույսն ար հիմնված է սիրո հարաբերության վրա, բայց ի վերջո սրանք ամենն ար ըստ իս կարևորագույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իշտեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ մշակած դեպի Աստված, ուղիղ գապ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն, նորեն հիանալի օրինակ է, ոնց մեր գեղեցին կհասկնա մեր դավանություն և նաև կթարգմանե ամենօրյա կյանքի։ Անշուշտ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ձևերով հայտնությունը մարդկության պատմության մեջ, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաև եկեցին կանտրատանա Սուրբ Հոգու գործունեության վրա աշխարհի մեջ սուրբոքին է որ մեզ գկարոզե կարոզեց մարգարեներու եւ արաքյաներու միջոցով հավատքը առաստված սուրբոքին է որ եկեղեցին հաստատեց եւ Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին բայց սուրբոքին է որ գարաշտորտի է եկեղեցին այսօր եւ սուրբոքին շնորհիվ է որ մենք մը գտնվի եւ միանանք Քրիստոսի մարմնի հելեվաբար եկեղեցին նաեւ մեզ գիշեցնե որ մենք գհավատանք այս եկեղեցու արաքելության եկեղեցու վարդապետության որու մեջ հիշված են ամեն արաքինությունները որո մասին խոսեցանք նաև մեզ գիշեցնե որ աստվածային խոսումները ճիշտ են մենք հավատանք որ հարության օր միտքա եւ սուրբերը պիտի արդարանան եւ հավիտենան յանք աբրին հերեւապար հանկանակ հավատոն կամ որ մենք հավատանք կսենք որ նիգյո ժողովեն ցակածը իրավես հիմքն է մեր հավատքին կամ փոփե հավատքի կարևոր սույները եւ ցեւով մը գկաբե մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ որն է եկեղեցու առաքելություն միանալ եկեղեցի մը գտնվիլ ապրիլ եկեղեցու կյանք եւ հույսով որ ի վերջո մի դարժանանք աստվածային խոստումներուն հավատքը անշուշտ ճանապար է իրավես վերջագետ չէ հավատքը կյանք է մենք կաճինք հավատքով մեր բարակային երբ որ մենք նոր գծենենք մենք հավատք ունենք բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված երբ որ կաճինք այդ կյանքի փորձարությունները սատանան գոգտակորձե եւ ուզե մեզ շեղեցնել հավատքից եւ այստեղ է որ մեր հավատքը սկսի աճել գիտեք ոսկին փայլի երբ որ գրագով կփայլեցնես որ յանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան արիտներ հավատքը զորացնելու եթե մարդը գուզե զորացնել հավատքը եթե ոչ այդ փորձարությունները գործանեն իրեն եւ կդառնա մեղավոր անց բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները այնքան որ հավատքը կաճի եւ կզորանա հետեւաբար յանքի մեջ ամեն բան ամեն ընթացք ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է հույսով ենք որ կաճի եւ ավելի կզորանա եւ ըստ այնը այդ հավատքը պետք է արդացոլվի ըստ այդ հավատքի չափահասության ցոսենք ամենօրյա մեր գենցաղի հետ իրապես լուրջ քրիստոնյա մոդալ պետք է արդացոլե այդ այդի այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի որ կամ որ աջին հավատով հավատքի մեջ անկան հրամայական գտնարնա այդ կորզնական արտահայտությունները դու չես կարա հավատքը ասես իմ սրտիս մեջ է ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած ես սրբազան ես եկեղեցի չեմ կար հաղորդում չեմ բայց ես հավատամ հավատքը իմ եւ աստծո մեջ է շատ սխալ ու բնում է հավատքը պետք է թակմանի կորզի ժողովուրդը շուրջը պետք է զգամ կու հավատքը դու դու տարբերիս մեր դեր քսարակյաններուն սիրեցեք զմիմյանս իրարու սիրեցեք որ ժողովուրդը քիննա որ դուք իմ աշակերտներս եք այսինքն ընդհանրապես 12 օք իրար այդ համացային դժվար է այն մարդ բյուզե ինքը շեֆը լա ինքը լավագույնն արան իսկ հիսուս ենցավ սիրեցեք միասին եղեք որբեսի քիննան որ դուք իմ աշակերտներս եք հետեւաբար յուրաքանչյուր քրիստոնյա եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդրոսին բադիվին պետք է ամեն ջանք տապե որ այդ հավատքը թարգմանի կյանքի Եվ ահա այնտեղ է որ հավատքը գաստի մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ներողամիտ լալ, օգնել, իշնեմ այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար եւ այն։ Սա ամենար արդահայտիչ տոսենք հետևանքներն հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշտ շահեգան է շատ մտցեվերով նախ գիտեք աշխարի ամենամեծ հանրացանոտ տնտեսական սոցիալական համակարգեր հիմնված են քրիստոնեական ավետարան քրիստոսի ավետարանի վրա անշուշտ ի վեր շեղած են բայց Երևակայեց եք ընկերությում, որ ամեն մարդ իր արուգոք դե, ասին ֆիզիկաբես, ֆինանսաբես եւ այլն, որ ովևէ մարդ միայնակ չսկար, զրգված չսկար, միշտ մարդիկ միասին արդ գարձի, ասին հիանալի ամեն գոմե շահագան մտնոտ մնե, եւ իվեր չնորից հիշենք իմ առաջի խոսքի տեղանք, Աստված գուրախանա, Աստված մեզ ստեղծեց, որ իրար հետ ապրինք ուրախ երջանիկ կյանք, ոչ թե իրար հետ պայքարինք եւ հարազանք։ Ես կան ընդ մտածեմ, թե ես Աստծո աղոթեմ ասեմ, ով դեր Աստված բաճի աստիշնամիս, մի շոմե տշնամիս իքն աղոթում Աստծո, ով դեր Աստված բաճի վաղարի, հիմա Աստված ինչ մինը, երկու զավակներ են աղոթեն մեկ մույսի թեմ, պրոբլեմ գլա դա, միս հորմ եթե հայր մի երկու զավակներ իրար հետ պրոբլեմ ունենան, հայրը նույնքան դրես թե ոչ ավելի շատ գծավի։ Հետևաբար, եթե մենք իրապես ապրինք մեր հավատքի սկզբունքներով, այդ ընկերությունը, այդ համայնքը հիանալի օրինակ կդառնա, կադարյալ գնամսել կյանքի մտնոլորտի աս աշխարհի մեջ։ Ի վերջո աս աշխարհը մեղավոր եւ ժամանակավոր աշխարհ է, բայց գնանքսել ամենամոդ գլանք այդ հավիտենական երանյալ կյանքի։ Իրապես հավատքը հասկանալ ոչ թե որպես պասիվ մդային համոզում, այլ հավատքը պետք է հասկանանք որպես ամենօրյա կյանք, որուն նպատակն է մեր հարաբերությունը իրարու հետ ճշտել, շտկել, հիմնել Քրիստոսի ավետարանի վրա, որոն հետևանքով մենք ավելի կմոտնանք Աստծո, ավելի սիրելի կդառնանք Աստծո, եւ այդ է հավատքի առաքելության իմաստը։ Հավատքը զորացնելու համար անշուշտ կարևորագույն թերը խաղան մեր ծնողները, մեր ընտանիքը, մեր գերդասանի անդամները, մեր գյուղը, մեր քաղաքը, բայց կարևորագույն թերը խմբավոր չափաստելու համար եկեղեցին խաղա, եկեղեցին, յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի, եկեղեցի մեջ կարևոր թեր խաղա նախ բացադրելու հավատքը։ Մենք պետք չէ բարձրապես ասենք երեխան ծնա մկրտվեցա, ուրեմն հավատացյալ է։ Եթե այդպես լար վիճակ, Աստված պետք չուներ 1500 էջնոց Աստվածաշունչ գրելու։ Եթե Աստված Աստվածաշունչ գրած է, եւ եթե Քրիստոս հրամայած է առաքյալներուն, որ քարոզեն, ուրեմն այդ քարոզչության մեջ, այդ Աստվածաշունչի մեջ Աստվածային պատկանը գա, որ կարևոր է մեզի համար։ Հետևաբար մի քիչ ջանք տապենք հասկանալու համար ինչ է քրիստոնեական հավատքը։ Կարևոր են սովորություններ, մոմվարել, եկեղեցու պատը համբրել, շատ կարևոր է, եւ մեր հիանալի բավենական ավանդույթներն են, բայց սրանք միջոցներ են դեպի նպատակ, նպատակը հավատացյալ, հավատալ Քրիստոսին եւ երկրպագության առաքելության, որն է հիմքը, վեմքարը հայաստանյաց առաքելության եկեղեցու կարոշչության։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, մեր նախորդ թողարկումը նվիրված էր Սուրբ Երրորդության առաջին անձին Հայրաստծուն։ Օրվա թողարկումն անմիջական շարունակությունն է նախորդի եւ նվիրված է Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձին, Որդի Աստծուն, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։

Սուրբ երրորդությունն Աստծո եռամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր դավանանքներից մեկը, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, և մի բնությամբ։ Սուրբ երրորդության ըմբռնումը սուր վեճեր է հարուցել քրիստոնեության ներսում։ Առաջիկա րոպեներին կխոսվի Սուրբ երրորդության երկրորդ անձի, Որդի Աստծո մասին։

Քրիստոնեության մեջ Աստծո, որպես Հիսուս Քրիստոսի հոր, գաղափարն ավելի հեռուն է գնում, քան նրա, որպես արարչի եւ բոլոր ժողովուրդների հոր գաղափարը, ինչպես նշված է առաքելական հանգանակում, որտեղ ամենակարող հայր, երկնքի ու երկրի արարի չարտահայտությանն անմիջապես, բայց առանց ինքերպով հաջորդում է Հիսուս Քրիստոս, նրա միակ որդին, մեր Տերը, արտահայտությունը, այսպիսով ամբողջացնելով հայրության երկու իմաստներ.

Եռամիասնության վարդապետությունը Հիսուս Քրիստոսին ներկայացնում է որպես Աստծո մարմնացում, որն ունի մեկ էություն, սակայն երեք անձ, արտահայտված նաև Հայր Աստծո եւ Սուրբ Հոգով, Սուրբ Երրորդության առաջին եւ երրորդ անձինք։

Սուրբ գիրքն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրա հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Բարեկամներ, Սուրբ Երրորդության եւ Երկրորդ Հանձի Որդի Աստծո թեման մեր տաղավարում մեկնաբանում է Ամարասիվան Քիվանահայր, Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիս։

տեսեք ինչ է ասում, ինչ է վկայում նոր կտակարանը։ Ասում է Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի ով նրան հավատա, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ հարց է առաջանում։ Հիմա մենք փրկությունը ճաշակում ենք եւ ժառանգում ենք միածին որդուն հավատալով, թե Աստծուն հավատալով։ Եվ այստեղ հենց աստվածային սիրո գաղափարն է առաջ գալիս, այնքան սիրեց աշխարհը, որ այդ իշխանությունը եւ տնօրինությունը եւ փառքը որդու միջոցով ի ցույց դրեց մարդկությանը։ Մենք հիմա ասում ենք Քրիստոս Փրկիչ, Քրիստոս իմ Հիսուս, Քրիստոս իմ Աստված, Տեր իմ Տեր եւ Փրկիչ, որովհետեւ Քրիստոս ինքը բառ, ինքը Քրիստոս, Աստվածամարդ եւ մարդ էր եւ Աստված էր, կատարելապես կատարյալ Աստված էր։ Մենք չենք կարող բաժանված տեսնել միայն Աստված, ասելու համար, որ ինքը Քրիստոս նաև Աստված էր, հակառակ պարագային աստվածաչարչարության հերետիկոսության մեջ կմտնենք։ Չենք կարող ասել, որ Քրիստոս ինքը որդի լինելով մարմին առավ և մարդ դարձավ, որ ուներ իր մեջ աստվածային նշույլներ, հակառակ պարագային աստվածայինը կնվազեցնենք և մեկ մարդու խաչելությունը մարդկությանը փրկություն չէր բերի։ Բայց որպեսի մենք նաև Քրիստոսի մեջ երկու բնությունները չբաժանենք երկու տարբեր դեմքերի, մենք ասում ենք Քրիստոս որդի Աստուծո, որդի մարդո, որովհետև երբ Աստված ուղարկեց որդուն, որդին պիտի մարմին առներ, սրբեր այդ մարմինը, և պատահական չէ նաև, որ Սուրբ Կույս Մարիամից մարմին առավ, կույսից մարմինը ստացավ, մաքուր մարմնից վերցրեց այն մարմինը, որ ուներ մեղքը նախահոր և նախամոր, մաքրեց այն։ Խորհուրդը հենց դա է, որպես մանուկ դաստիարակվեց, որպես մարդ մեծացավ, հաց կերավ, ննջեց, հարսանիքի եղավ, քարոզեց, բայց որպես Աստված հրաշագործեց, որպես Աստված խոսեց և իր հորը, իր աստվածությունը ցույց տվեց։

Մյուս հարցը երբերյանները նրան տվեցին տաճարից դուրս գալուց, դու ես, որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք, ասում են դուք ասացիք, ինչ է սա նշանակում, եթե ես հավատում եմ, որ Քրիստոս էր, ինք Աստված էր եկավ, ինք Աստծո որդին եկավ իմ փրկության համար, ուրեմն այն, ինչ որ Քրիստոս ասաց, ևս պիտի հավատամ, որ այն իշխանությունը և այն, ինչ որ հայրը տվել է որդուն, դրանով է իմ փրկությունը։ Աստված ասում է, ով հավատա նրան, փրկվի, Քրիստոս ասում է, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ հորը, ես այլ բան չեմ անում, քան այն, ինչ որ իմ հայրը ինձ ցույց տվեց, ավել բան չեմ անում, և ասում է, այն, ինչ որ հայրը ինձ տվեց, խորհրդաբանորեն հետևյալն է նշանակում, որ դրա համար ես եկա աշխարհ, որպեսզի փրկություն ունենա, առավել ևս ունենաք, աստվածային իշխանությունը ո՞րն է, աստվածային էությունն է, ամենազոր լինելն է աստվածային իշխանությունը, ամենակարող լինելն է, Քրիստոս ամենազոր և ամենակարող էր, այո, հաղթեց մահվանը խաչինը, Քրիստոս ինքը աստվածային էությունը ուներ, այո, աստվածային ներկայությունը ուներ, այո, դրա համար հիաները շատ հաճախ սկսում էին իրար մեջ հարց տալ, արդյոք սա հյուսնի որդին չէ, որտեղից նրան այս իշխանությունը դևերի վրա։ Մյուս կարևոր ակնարկը, իհարկե փորձում եմ հակիրճ և կարևոր տեղերով ասել, Գերգեսասի դիվարի պարագային ինչ ասեցին դևերը, ինչու մեզ տարաժամ տանջելու եկար որդի Աստուծո, ով ուներ իշխանություն դևի վրա, ով ուներ իշխանություն չարի վրա, ինք Աստված, և Աստվածային իշխանությունը ամենազորություն և ամենակարողություն ուներ Քրիստոս, բայց մյուս պարագան տեսեք խաչի վրա, որ Քրիստոս հավաքեց հայրներ իր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում, սա մեկ այլ խորհրդաբանություն ունի, ահա վերադառնանք այն խոսքին, որ ասաց, ով նրան հավատա, ինչու եկավ մարդու որդին աշխարհ, ինքը մարդու որդին Աստծո որդի լինելով հանդերձ, ինչու եկավ, ով իրեն հավատա, ինչպես պիտի իրեն հավատանք, որ նա է մեր փրկիչը, և Քրիստոս ինքն էլ ասում է, ով հավատա իմ խոսքը, լսի իմ խոսքը և պահի են, ո՞րն էր Քրիստոսի խոսքը, ի՞նչ էր քարոզում Քրիստոս, որ կա Աստված, Աստծով է փրկությունը, և որ ինքը Աստծո որդի է, բայց ուղիղ տեքստով չէր ասում, ով ինձ հավատա, Աստված է ասում, Քրիստոս ասում է, ով լսի ինձ և իմ խոսքը պահի։

Եշատ կուզենա, որ հաջորդ մեր եթերների ժամանակ հատուկ կանգ առնենք հենց Քրիստոսաբանության վրա, որովհետև ինքը Քրիստոսի Աստված մարդկային լինելու գաղափարը, Աստված եւ մարդ լինելու գաղափարը, թե երկու դեմք, երկու կամք, երկու ներգործություն, թե Աստված լինել, թե մարդ լինել, սա շատ կարևոր եւ շատ լուրջ նյութ է, որով հենց առաջին եւ ամենաուժեղ ցնցումը բերեց եկեղեցու։ Մեզ համար Քրիստոս եւ Աստված է եւ մարդ է, բայց մենք Քրիստոսի մեջ տեսնում ենք մեկ ընդհանրություն, մեկ միություն, մեկ բնություն։ Ինքը բնությունը մարդկային մարմինն էր, ինքը բնությունը, բայց այդ բնությունը սրբված էր Աստծով, եւ Աստված եւ մարդ միասին ապրեցին, երբեք չմիաձուլվեցին, չխառնվեցին, մեկը մյուսից առավելություն չունեցավ, մեկը մյուսից չպակասեց, այլ հավասար գտնվեցին։ Եվ խաչի վրա ոչ մարդներ կանված, ոչ Աստված էր կանված, խաչի վրա Աստվածամարդներ, խաչի վրա ինքը Քրիստոս էր, որտև Քրիստոսի կերպարը, Քրիստոսի էությունը, բնությունը Քրիստոսի, հենց դա էր, եւ կատարյալ մարդ լինել, եւ կատարյալ Աստված լինել։ Փորձում եմ որոշակի պարզ տերմիներով բացատրել, սակայն մեր պատմությունը եթե նայեն Քաղկեդոնի ժողովը եւ ինչ Քաղկեդոն, երբ որ արդեն մեզ համար պարզ էր Քրիստոսի եւ Աստվածային եւ մարդկային բնությունները, ծավալուն մի մեջ նյութ է, եւ Քաղկեդոնի ժողովում հենց այդ պատճառով եղավ բաժանումը, որ շեշտադրումը եղավ եւ Աստվածային եւ մարդկային, որովհետեւ պեսի մեր վաղ եկեղեցում սկսել են արդեն սխալ հասկանալ Քրիստոսի Աստվածային ու մարդկային կերպարները։ Դրա համար եղավ բաժանումը հատուկ շեշտադրումը, որը եւս մեկ այլ բաժանման բերեց, որ դրա համար մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, որ շատ բաներ կան, որ մեր մարդկային միտքը ընդունակ չէ հասկանալու։ Մեզ համար կարևոր է հասկանալ, որ ունենք Սուրբ Երրորդություն, Սուրբ Երրորդության մեջ երեք անձեր, բայց երեք անձերը տարբեր աստվածություններ չեն, իրենք էությամբ նույնն են, իրենք Աստված են, իրենց բնությունը աստվածային բնություն ունի, բայց անձերով իրենք տարբեր են եւ բաժանված չեն, եւ ինքը Քրիստոս այդ աստվածության մի մասնիկը, աստվածությունից մեկը, առանց բաժանվելու, առանց իր փառքը կորցնելու, իր փառքից իջավ եւ մարմին առավ, այսինքն չեղավ ժամանակ, որ Քրիստոս ինքը Աստված չէր, ինքը իծննդեն է եւ Աստված էր եւ մարդ էր։

Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր որդուն զոհաբերեց, որպեսզի մենք փրկվենք տառապանքներից, հիվանդություններից, մահից ու դժոխքից։ Ադամի անհնազանդության պատճառով մարդն ընկավ ցավերի եւ հավիտենական տառապանքների մեջ, իսկ Հիսուսի շնորհիվ դուրս եկավ այդ ամենի միջից։ Աստծո փրկությունը ստանալու համար կարիք չկա ինչ-որ բան անել կամ գնել։ Միայն հավատքով մարդը կարող է փրկվել։ Դա Աստծո մեծ շնորհքն է, մենաշնորը։ Անհրաժեշտ է միայն հավատալ Հիսուսին, որ նա մահացավ եւ հարություն առավ ինձ համար, քեզ համար, բոլորի համար։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 19-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովանիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Գևորգյան ճեմարանը շատ նշանավոր մեծանուն հոգևորականներ է տվել, բայց նրանցից ընդամենը երեքն են, որ հետագայում կաթողիկոսական կահ ու գավազան են ստացել. Գարեգին Հովսեփյանը Կիրիկիո կաթողիկոսությունում, իսկ Գևորգ Շորեքչյանն ու Գարեգին Ներսիսյանը մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Գևորգ Շորեքչյանը կաթողիկոսական գաղին բազմեց հայ եկեղեցու համար ծանրագույն մի շրջանում։ Նրա նախորդը Խորեն Մուրադբեկյանը սպանվել էր չեկիստների ձեռքով։ Հարյուրավոր բարձրաստիճան հոգևորականներ կամ գնդակահարվել էին կամ աքսորվել, բայց դա էլ կոմունիստերին քիչ էր թվում։ 1938 թվականի օգոստոսի 4-ին Հայաստանի Կենտկոմը գաղտնիմի նամակով դիմում է Իոսիֆ Ստալինին և առաջարկում առասարակ լուծարել հայ առաքելական եկեղեցին, իսկ մայր տաճարը վերածել պարզապես թանգարանի։ Գևորգ Շորեքչյանին ինչ-որ կերպ հաջողվեց կասեցնել անկումի այս ընթացքը և հայ առաքելական եկեղեցուն դնել բարգավաճման մի նոր փուլի մեջ։
1: Գևորգ Շորեքչյանը ծնվել է 1868 թվականին Նոր Նախիջևանում։ Հայրը քաղաքում ճարաչված արհեստավոր էր։ Մայրը հայտնի էր իր հայրենասեր, բարի և աստվածավախ բնավորությամբ։ Հենց նա էլ նկատում է որդու գրասիրությունը, որով աչքի էր ընկնում դեռ վաղ տարիքից։ Գևորգ Շորեքչյանը նախ ավարտում է տեղի ծխական դպրոցը, այնուհետև հոգևոր սեմինարիան։ 1879 թվականին Նոր Նախիջևանի քաղաքապետարանի միջնորդությամբ 11 տարեկան Գևորգը գալիս է մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին ուսումը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում շարունակելու։ Տասը տարի սովորելով ճեմարանում Գևորգը մշտապես աչքի է ընկնում թե աստվածաբանական և թե մյուս բոլոր գիտությունների յուրացման փայլուն տաղանդով։ Այդ են վկայում նրան տրված զգովասանագրերն ու այսպես կոչված մրցագրի վկայականը։ Ճեմարանի բացումից 15 տարի անց 1889 թվականին իրականություն է դառնում այն հիմնական նպատակներից մեկը, որի համար Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը նախաձեռնել էր ճեմարանի հիմնադրումը։ 4 շրջանավարտ ցանկություն էր հայտնել կուսակրոն դառնալու։ Նրանցից մեկը Գարեգին Հովսեփյանն էր, մյուսը Գևորգ Շորեքչյանը։ Գևորգ Շորեքչյանը բացի Լայպցիգի համալսարանի աստվածաբանության ու փիլիսոփայության ֆակուլտետից 5 տարի շարունակ սովորում է նաև քաղաքի նշանավոր կոնսերվատորիայում։
0: Եվրոպական իմաստով բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո Շորեքչյանը վերադառնում է Էջմիածին։ Ընդամենը 1 տարի հոգևոր երաժշտություն է դասավանդում ճեմարանում և գործովում իր ծննդավար Նոր Նախիջևան։ Բանն այն է, որ նա ճեմարան էր եկել քաղաքապետարանի միջոցներով և պարտավորագիր էր ստորագրել, որ ուսումն ավարտելուց հետո ետ կդառնա և կծառայի հայ ժողովրդին, և իսկապես ծառայեց։ Հազարավոր հայ երեխաներ նրա շնորհիվ կապվում են հայ երաժշտությանը, հայ մշակույթին ու առհասարակ հայ կյանքին։ Այդ շրջանում նրան կոչում էին հայ սարկավակ։ 1 տարի անց Շորեքչյանը վերադառնում է Էջմիածին, ձեռնադրվում աբեղա և նորից գնում Նոր Նախիջևան, բայց այս անգամ որպես առաջնորդական տեղապահ։ Էլի 1 տարի հետո նա նաև վարդապետական կոչում է ստանում։
1: Շորեքչյանի այդ տարիների գործունեության մասին հետագայում Վազգեն առաջին վեհապար հայրապետն իր սրբատար կոնդակում ասում է. «Ահա և երիտասարդ վարդապետը մի ձեռքին բռնած խաչը Քրիստոսի, մյուսին գիրքը հայոց պատմության, ավելի քան 20 տարիներ կրթական մշակ, մուտք քարոզիչ և կազմակերպիչ էր հոգևոր կյանքի իր ծննդավայր Նոր Նախիջևանում»։ 1916 թվականին Գևորգ վարդապետ Շորեքչյանը նորից գալիս է Էջմիածին և մայրաթոռում անցկացնում իր ողջ կյանքը։ Նույն թվականին ծայրագույն վարդապետի աստիճան է ստանում, դառնում Էջմիածնի սինոդի անդամ։ Անգնահատելի է Գևորգ վարդապետ Շորեքչյանի այդ տարիների վաստակը Արևմտյան Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից փրկված ու Էջմիածին բերված հայկական ձեռագիր մատյաների մշակման, դասակարգման, պահպանման գործում։ Վերջնականապես մայրաթոռում հաստատվելուց 1 տարի անց Գևորգ Շորեքչյանը եպիսկոպոսական գավազան է ստանում և ստանձնում վանական կառավարության նախագահի ու մայր տաճարի լուսարարապետի պաշտոնները։ Բացի այդ պարտականությունները, Գևորգ Սրբազանը դառնում է նաև արևմտահայ գաղթականների հարցերով զբաղվող եղբայրական օգնության կոմիտեի նախագահը։ 1922 թվականին Գևորգ Շորեքչյանը նշանակվում է վիրահայոց թեմի առաջնորդ և 5 դժվարագույն տարիներ անցկացնում այդ պաշտոնում։ Այդ ընթացքում նրան նաև արգություն է շնորհվում։ Հեշտ չէր պաշտոնավարել Թիֆլիսում։ Հենց այստեղ էին բոլշևիկները, որպես հայ եկեղեցու այլընտրանք, ստեղծել ազատ եկեղեցի կոչվող կազմակերպությունը, որի նպատակը թե հայառակելական, թե վերածուղափառ եկեղեցիների վարկաբեկումն էր։ Չորեքչյանին այդ տարիներին օգնեցին խոհեմությունն ու դիվանագիտական հմտությունը, գիտնականի խորը իմացություններն ու աներեր հավատը։ Նա երբեք չգնաց բոլշևիկների հետ բացահայտ արճակատման, բայց և չզիջեց կարևոր ոչ մի հարցում։ Սակայն առաջիկա տարիներն ավելի վատար էին լինելու թե հայ ժողովրդի և թե հայ եկեղեցու համար։ Տասնյակ հազարավոր գնդակահարված ու աքսորված հայորդիների մեջ էին նաև մեծ թվով հոգևորականներ։ Միայն 75 հոգևորական Էջմիածնի վանական միաբանությունից աքսորվեց, և նրանցից ոչ մեկը չվերադարձավ։ Հայ եկեղեցին հրճակվել էր որպես ժողովրդին ապակողմնորոշող քայքայիչ կառույց և սոցիալիզմի ճշնամի։ Այս ամենի գագաթնակետը խորեն առաջին Մուրադբեկյան վեհապարհ հայրապետի սպանությունն էր։ Կանխազգալով իր մահը խորեն առաջին իր թիվ 620 կոնդակով Գևորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանին նշանակել էր կաթողիկոսական տեղապահ։ Այդ պաշտոնը Չորեքչյանը ստանձնում է 1938 թվականի ապրիլի 1-ից։ 3 տարի անց 1941 թվականին Մայրաթոռում հրավիրված ազգային եկեղեցական ժողովը նրան պիտի կաթողիկոս ընտրեր, սակայն ծայր առած համաշխարհային երկրորդ պատերազմի պատճառով Եվրոպայից ու Ամերիկայից շատ պատվիրակներ չեն կարողանում ներկայանալ։
0: Ներկա պատվիրակները Չորեքչյանին հրճակում են հայոց հայրապետության ազգնտիր տեղակալ։ Սա տեղապահը չէ, սա տեղակալն է։ Բայց փոքր չէ, իր ծննդյան արդեն 8-րդ տասնամյակին էր մոտենում, թեև կաթողիկոս ընտրվելուց անմիջապես հետո պես մի տեսակ նոր երիտասարդական ավինով լծվեց գործի։ Հայրենական կոչվող պատերազմի մեկնարկից անմիջապես հետո սովետերը մի տեսակ մի փոքր թուլացրեցին ճնշումները հայ եկեղեցու նկատմամբ, որովհետև ավելորդ չէին համարում ամբողջ աշխարհով սփռված հայության տարատեսակ օժանդակությունը։ Գևորգ Չորեքչյանը այդ շրջանում կոչով դիմում է ռազմաճակատ մեկնող հայ զինվորներին։ Հայոց եկեղեցին օրհնել է հայ ժողովրդի հերոսական ոգին, նշնչել է ազգային անկախության գաղափարը, մշակել է ազգային ինքնագիտակցության զգացումը, և խաշն ու ավետարանը ձեռքին, քաջարելով հայ զորքը դեպի հաղթություն է առաջնորդել նրան։ Իմ սիրելի զավակունք, այսօր Դամոկլյան սրի պես վերսին կախված է մեր հայրենիքի, ժողովրդի և եկեղեցու գլխին ստրկացման վտանգը։
1: Կաթողիկոսական տեղապահ Գևորգ Շորեքչյանը միայն ճառով ու կոչով չսահմանափակվեց։ Կարողանալով մեկտեղել Սփյուռքի, հայրենիքի ու Մայրաթոռի ջանքերն ու նյութական միջոցները, նրան միջական մասնակցությամբ ստեղծվեցին Սասունցի Դավիթ և գեներալ Բաղրամյան տանկային շարասյունները։ 1945 թվականի ապրիլի 19-ին, երբ արդեն վճռված էր պատերազմի ելքը, Գևորգ արքեպիսկոպոս Շորեքչյանը կարողանում է տեսակցել ու զրուցել Իոսիֆ Ստալինի հետ։
2: «Վաղուց ցանկություն ունեինք գնալ Մոսկվա, ներգայանալ կենտրոնական իշխանության, եկեղեցական որոշ խնդիրներ լուծելու համար. Տարվույս ապրիլի 19-ին հաջեց ինձ ընդունել»։
1: Բացի հոգևոր եկեղեցական հարցերից, տեղական սրբազանը Ստալինի առջև բարձրացնում է նաև ազգային խնդիրներ, ընդհուպ մինչև Արեմցյան Հայաստանի տարածքներն ազատագրելու և Խորթային Հայաստանին կցելու պահանջը։ Չբավարարվելով Ստալինի ներկայացված դիմումով, Գևորգ Չորեքչյանը նույնաբնույթ դիմումներ է հղում նաև ԱՄՆ-ի նախագահին, միջազգային կազմակերպություններին, Նյու Յորքում մեկնարկած Հայության համաշխարհային կոնգրեսին։ Պատերազմի ավարտից շուրջ մեկ ամիս անց 1945 թվականի հունիսի 16-ից 22-ը Մայրաթոռում գումարվում է ազգային եկեղեցական հերթական ժողովը։ Այն ամենաներկայացուցչականն էր ավելի քան կես դարի ընթացքում։ Պատվիրակներ կային բոլոր թեմերից։ Առաջին անգամ ժողովին մասնակցում էր նաև Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Հոսեփյանը, Գևորգ Չորեքչյանի մանկության ընկերն ու բարեկամը։ Չորեքչյանը միաձայն ընտրվում է ամենայն հայոց կաթողիկոս։
0: Գևորգ Չորեքչյանը գահակալեց ընդամենը 9 տարի, բայց հենց առաջին տարում հաջողեց վերաբացել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Նրան նախորդող երկու կաթողիկոսները նույնպես փորձել էին, բայց չէին հաջողել։ Չորեքչյանը կյանքի վերջին տարիներին կարողացավ վերակազմակերպել հայառակելական եկեղեցու թե ներքին, թե արտաքին թեմերի աշխատանքները։ մեծ ընդմիջումից հետո նաև եպիսկոպոսական ձեռնադրություն տեղի ունեցավ եւ 15 կուսակրոն հոգևորականներ նրա ձեռքից եպիսկոպոսական գավազան ստացան։ Արդեն լույս տեսնող Արարատ ամսագրի փոխարեն Գևորգ Շորեքչյանի օրոք սկսեց հրատարակվել Մայրաթորի նոր Էջմիածին հանդեսը։ Եկեղեցուն վերադարձվեց գրադարանը, վանքապատկան մի շարք շինություններ, Սուրբ Ռիփսիմեն, Գեղարդավանքը, Խորվիրապը։ Այդ նեղ պայմաններում, այդ սուղ պայմաններում Գևորգ Շորեքչյանին հաջողվեց նույնիսկ միջոցներ հայթայթել Մայր տաճարի վերանորոգման համար, եւ դրա շնորհիվ ավելի քան 50 տարի կարողացավ Մայր տաճարը գործել, կանգուն մնալ, իսկ հաջորդ շատ ավելի մեծ հիմնանորոգումը Մայր տաճարի սկսվեց 2017 թվականին։
1: Գևորգ 6-րդ հայրապետը մահկանացում կնքում է 1954 թվականի մայիսի 9-ին 86 տարեկան հասակում։ Նրա մարմինն ամփոփված է Մայր տաճարի զանգակատան հարավային կողմում Ներսես աշտարակեցի եւ Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսների շիրիմների կողքին։

Մխիթար Գոշը խորացելությունն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդան Այգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։

առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ այգեկցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է այգեկցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Արակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ մանկութենը մինչև վիծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև այգեկցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեկցին եղել է Լամբրոնի Բերթինկից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, ինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեկ վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեկցի։ XII-րդ դարի վերջին ստեղծված այս վանքում Այգեկցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեկցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնունինությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամոթ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեկցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեկցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեկցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեկցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեկցու առակագրքերն անվանել նաև աղվեսագիրք։ Այգեկցին խոսում և գրում էր մի լեզվով, որ հասկանելի կլիներ նաև ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն և տգետն։ Մանուկ Աբեղյանը, խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին, նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենդանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի ևս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առակի հիման վրա։ Եզովպոս, Լաֆոնտեն, Կրիլով. Շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակ։

արտագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Ագեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

Աստու նկատմամբ հավատքը, որ հիմնավորված է Սուրբ գրքով, Աստվածաշունչ Մատյանի հայտնությամբ, ձևակերպված է եկեղեցու հայրերի կողմից, հասնում է մեր սրտերին, հոգիներին և դառնում է կյանք։ Հավատում ենք Աստծուն, որ արարիչն է երկնքի և երկրի և տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր արարածների։ Հավատում ենք նաև, որ Աստված այս բոլոր արարածներին հոգևոր և նյութական ստեղծած տվեց հատուկ ծրագիր, որով նրանք ապրում են և գործում։ Հավատում ենք, որ Աստված իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին մարտհեղացրեց, որպեսզի կարողանա նրա միջոցով մեզ մոտեցնել իրեն և անմիջական հաղորդակցություն ունենալ մեզ հետ։ Հավատում ենք նաև, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսից հետո, որ առաջնորդի մեզ դեպի Աստված, դեպի կատարելություն։ Քրիստոնյական հավատքը, ի տարբերություն բոլոր մյուս կրոնների, ունի շատ հետաքրքիր ուղիղ կապ իր առարջի հետ։ Քրիստոնյական կրոնը մեզ սովորեցնում է ինչպես հավատալ Աստծուն, և դա գալիս է նաև հինգ տակարանից, որովհետև Աստծու ձայնն է առաջինը, որ հնչում է մեր սրտի ու հոգու մեջ, ինչպես որ Սամվել Մարգարեին հնչեց, ինքը չճանաչեց այդ ձայնը ով էր, բայց օրվա քահանան նրան հուշեց, թե այդ ինչ ձայն է։ Եվ այդ հավատքով նաև Սամվել Մարգարեն կարողացավ հետագա իր գործնեությունը ծավալել, և այդպես Սուրբ գրքով հասավ նաև մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները։ Այդ հավատքի միջոցով էր, որ Քրիստոս կարողացավ մարդկությանը ներկայանալ նորովի, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, հնում Աստված մեզ է չփվեց տարբեր կերպերով, այո, բնության երևույթների, արհավիրքների նույնիսկ, ամպերի, տարբեր կերպերի, բայց մեր ժամանակներում ինքը շփվեց արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս բացեց ամբողջ աստվածաճանաչողության հարցը մեզ համար, որովհետև Աստծուն հավատալը դա սկսում է աստվածաճանաչողությունից։ Երբ որ մենք ասում ենք, սիրում ենք մեր երկիրը, ուրեմն նշանակում է, մենք ճանաչում ենք մեր երկիրը ու սկսում ենք սիրել։ Նույնը Աստված, հավատում ենք Աստուն Աստված ճանաչողության միջոցով, որը մեզ փոխանցվում է Աստված հայտնության միջոցով։ Աստված ճանաչողությունը օգնում է մարդուն ավելի ամրացնելու իր հավատքը, հասկանալու համար, որ հավատքը մեր եկեղեցու 7 հառաքինություններից մեկն է, ուրեմն պիտի մարդը հասկանա ում է հավատում, ինչի է հավատում, որպեսզի այդ առաքինությունը գործի իր կյանքի մեջ։ Եվ Աստված իր հայտնությունը տալիս է այնքան, որքան որ մարդը կարող է վերցնել, ավելին չի տալիս։ Դրա համար Աստված ճանաչողության բնագավառում մարդու հավատը այնքան է, որքան որ ինքը կարողանում է ստանալ և վերցնել։ Տեսեք, լավագույն աղբյուրը դա Աստվածաշունչն է։ Երբ մենք ընթերցում ենք Սուրբ գիրքը, ամեն անգամ ինքը մեզ համար բացվում է նորովի։ Ամբողջությամբ հավատքի մասին է։ Մի քանի դրվագներ կցանկանամ բերել, որպեսզի մեր խոսքը ավելի առարկայական դառնա։ Դրանցից է օրինակ քանանացի կինը։ Քանանացիները հրեա հասարակության կողմից չէին ընդունվում։ Նա մոտեցավ Հիսուսին, ասաց, որ իր աղջիկը դիվահար է։ Հիսուս չընդունեց նրան, ասաց, որ առաջին պիտի սեղանից օգտվեն երեխաները, մանուկները, նկատյուներ հրյաներին և իր առաքյալներին, և հետո նոր շները։ Այս կինը չվիրավորվեց դրանից, ասեց, շներն էլ են օգտվում այդ երեխաների սեղանի մնացորդից։ Հիսուս, երբ նայեց այդ կնոջ ու տեսավ նրա անսասան հավատք, ասաց, գնա, քո դուստրը բուժվեց, և այդպես եղավ։ Մյուս պատմությունը, որ շատ տպավորիչ է, դա մեղավոր կնոջ հավատն է։ Ես գողորդորեմ մեր հավատացյալներին, մեր հետևորդներին, մեկ անգամ ևս Ղուկասի ավետարանից ընթերցել
այդ հատվածը, որտեղ միայն Ղուկասի ավետարանում կա, երբ Հիսուս գնաց Փարիսեցի Սիմոնի տուն եւ հանկարծ մի կին մեղավոր իմանալով նրա այնտեղ գտնվելու մասին եկավ, կանգնեց նրա ետևի մասում եւ արտասվեց։ Եվ այդ արտասուքներն այնքան աղիողորմ էին ու դառն, որ թափվեցին Հիսուսի ոտքերի վրա։ Ինքը խոնարհվեց, իր մազերով սրբեց, համբուրեց տիրոջ ոտքերը եւ օծեց։ Եվ երբ հանդիմանքներ լսեց Հիսուս, բացատրեց ասելով, որ այս կինը մեծ սեր դրսևորեց, ուժեղ, հզոր, այդպես էլ կոչում է։ Եվ այս կնոջն ասաց, դու այսօրվանից անմեղ ես, գնա ու ապրի։ Հավատքը այսպիսին է, հավատքը մենք եթե միայն ձևակերպենք ու ձևավորենք այնպես, ինչպես որ մեր հավատամքում է, դա կլինի միայն դավանաբանական գիտելիքների շարադրանք։ Հավատքը պիտի դառնա մեր կյանքի ուժը եւ ապրումը։ Ինչու մեր հավատացյալները, մենք շատերս կոչում ենք մեզ հավատացյալ, բայց շատ անգամ ոչ միայն մեր կյանքով, մեր ապրելակերպով հավատացյալ նման չենք, այլ մեր գիտակցությամբ։ Եվ ներսե շնորհալին ասում է՝ «Բարին խորհեք, խոսեք եւ գործեք»։ Դա հենց գալիս է նրանից, որովհետեւ պիտի մենք խորենք։ Իսկ Աստված ճանաչողության մասին, Աստծո մասին մենք քիչ ենք խորում, հավատքի մասին քիչ ենք խորում։ Գիտեք, կարող ենք ասել, բայց ինչու հավատանք, որովհետև մարդը գուցե առանց հավատի ավելի լավ է ապրում, պատասխանատվություն չունի եւ որևէ մեկի նկատմամբ որևէ ավելորդ բարի լինելու, հանդուրժող լինելու, ներողամիտ լինելու, կարեկցող լինելու կարիքը չունի, ինքը ապրում է իր համար, ինչպես երբեմն այսօր մեզ թելադրվում է շատ այլ տեղերից։ Բայց կա մի ճշմարտություն, որ Աստծով ապրելով դու աստվածնմանողությունը պահում ես, քո ինքնությունը։ Մենք շատ խոսում ենք ազգային ինքնության մասին, բայց մոռանում ենք մարդու հոգևոր ինքնության մասին, նրա պատկանելության մասին։ Իսկ եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, դա ոչ թե Աստծուն է այդքան հարկավոր, այլ մեզ։ Իհարկե Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ ստեղծեց մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք, որ ինքը կա, որ ինքը մեր հետ ինքը հաղորդակցվի։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ ուրիշ հայտնություն չկա, որ կա այլ մոլորակ, որի վրա ապրում է մարդը։ Ուրեմն մենք ենք Աստծու միակ արարածը, որ ստեղծեց, որ իրեն հետ մենք շփվենք։ Իսկ այդ շփումը լինում է հավատի միջոցով։ Երբ որ մենք հավատում ենք, որ ինքը կա, Աստված, արդեն փոխվում է ամեն ինչ մեր կյանքը ամբողջությամբ, որտեղ սկսում ենք իրենը զգալ, սկսում ենք շոշափել Աստծուն, այնպես ինչպես որ մեր զգեստները, որ հակնում ենք մեր մարմնին, այդ զգացողություն ունենք, ինչպես են զգում, այդ կերպ էլ մենք սկսում ենք զգալ։ Գիտեք, հեկատակրքիր է զգում կանայք, կանանց զգացողությունը հավատքի եկել է մայ եզրակացության, որ կանանց տրված է ավելին զգալու։ Հենց այս կինը, մեղավոր կինը, որ եկավ Հիսուսի հետևում, կանգնեց, նա հզոր զգացողություն ուներ։ Մյուս կանայք, որ Հիսուսի հետ շրջում էին, Մագդաղենացին, Շուշաննան, Հովհաննան, նրանք բոլորը զգում էին լուր։ Այդ զգացողությունը գալիս է շատ խորը հավատքից։ Դրա համար էլ մեր եկեղեցու շատ մասը հավատացյալների կանայք են։ Եթե փողոցում շրջենք ու տեսնենք, կենցաղի մեջ, մեքենա վարելուց սկսած, քայլելուց, մարդկանց հետ շփվելուց, մենք պիտի ընդգծված կերպով տարբերվենք։ Մեզ Աստծու կողմից տրված է լուսավոր, շատ բարձր, շքեղաշուք կրոն քրիստոնեական, եւ տրվել է մեր հայրերի կողմից այդ կրոնը ապրելու կերպը եւ բանաձևումները։ Եթե մենք դա ապրում ենք, փոխվում է մեր կյանքը։ Ինչու մեր կյանքը մեր ուզածով չի փոխվում։ Ղեկավարություն է փոխվում, իշխանություն է փոխվում մեր կյանքում,
իրավիճակներ են փոխվում, բայց շատ բան չի փոխվում, չի փոխվում, որովհետև մենք մտածում ենք, որ այդ փոփոխությունները պիտի կատարվի քաղաքական, տնտեսական, ուրիշ բաների միջոցով կամ ուրիշների միջոցով։ Չի կատարվում, որովհետև ինչպես ասացի, այդ ծրագրի մեջ մանրեներն են մտնում, վիրուս է մտնում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ինչ որ չարիքը գալիս է ու փոխում է մեր կյանքը, այդտեղից էլ սկսվում է այն ամբողջ անարդարությունները, ամբողջ անօրինականությունները, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք, խոսում ենք, չենք ընդունում, այս ամբողջը գալիս է դրանից։ Գուցե մարդիկ կան, որ հենց այդ ամբողջի պակասը, ոչ թե գուցե վստահաբար հավատքի պակասից է, չկա Աստված, ինչպես որ Սաղմոս երգն է ասում, ուրեմն ամեն ինչ թույլատրելի է, երբ որ կա հավատք, կա Աստված, մարդը արդեն գիտի այն կարմիր գծերը, որ ինք իրավունք չունի անցնելու։ Սա մեր կյանքի մեջ պիտի դառնա ապրելու կերպ և ձև։ Հենց այսօր, այս հաղորդումից հետո, հաղորդումը լսելուց հետո, պատարակից հետո դուրս ենք գալիս մեր կյանք և նույն կերպով ենք ապրում, չի փոխվում։ Ես այս պահին հուշում եմ հիշել մի հետաքրքիր մտավորականի խոսք, որ առաջին անգամ սովետական տարիներին Գանչալովսկին, հայտնի մեջ ռեժիսոր, կարդացել էր Աստվածաշունչը և հետո գրել էր. Ես այլևս չեմ կարող ալինել այն մարդը, որ էի դա կարդալուց առաջ, փոխվեց։ Եվ մեր կյանքն էլ այդպես պիտի փոխվի, պայքար է, մեր ճանապարհի պես, խորթու բորդ, բայց մենք այդ ճանապարհով այնպես են գնում, որպեսի չընկնենք։ Մեր կյանքի խորթու բորդությունները հենց այդ չարիքներն են, փորձություններն են, գայթակղություններն են, բայց մեր մեջ պիտի գտնենք ուժ, որ կարողանանք պահել այդ առաքինությունը Աստծու հետ հաղորդ լինելու, և ինքը կուղի մեզ։ Մենք ասում ենք, առաքյա Տերս, լույս քո և ես ճշմարտություն քո, զիարա շնորհեց ցես ինձ, Իլիարն Սուրբ և իհարկս քո։ Ուրեմն, եթե մենք դիմում ենք իրեն, որ այս աղոթքով ինքը մեզ առաջնորդի, մենք պիտի իր ձեռքը բռնենք։ Մենք սպասում ենք, որ այդ ձեռքը գա, մեզ վերցնի, տանի, չի լինի։ Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավն ու վատը եղել է դրանից։ Երանի, որ մենք մի օր ազգովի մեր քրիստոնյական եկեղեցու հետևորդներով դառնանք այնպես, ինչպես որ ժամանակին դարձ եղել մեր կյանքի պատմության տարբեր էջերում, ինչպես եղավ COVID-ի ժամանակ, ինչպես եղավ մեր 20 թվականի պատերազմից հետո, այդպիսի պատմական իրադարձությունները գալիս են մեզ ուսուցանելու հենց հավատքի ճշմարտության մասին, որքան կարևոր է հավատքով ապրելը, որտեղ երբ որ մենք կյանքի մեջ ոչ մի հոգս չունենք հավատքով ապրելուց, մենք չենք էլ զգում, որ մենք երջանիկ ենք, որտեղ հավատքը նաև նրա համար է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ահա Վասիկ նաև այն հարցի պատասխանը, ինչու հավատալ, որովհետև հավատացյալ մարդը երջանիկ է։ Առաքյալները Հիսուսին մոտեցան և ասացին, ուժեղացրու մեր հավատքը։ Մեզ էլ կարող էսօր շատերը մոտենան, ասեն, ուժեղացրեք մեր հավատքը, մենք կդժվարանանք, որտեղ Հիսուս ինքն է դժվարացավ։ Ասես, տեսեք, եթե դուք ունենաք մանանեխի հատիկի չապ հավատք և ասեք, որ այս ծառը ժայռերից պոկվի և ծովի մեջ տեղափոխվի, այդպես կլինի։ Ուրիշ անգամ ներել նույնպես տվեց առաքյալներին պատգամ ասելով, որ գնացեք ավետարանեք ամբողջ աշխարը և ով որ մկրտվի և հավատա, նա կփրկվի, և ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Նշանակում է կա տիեզերական մի ծրագիր, որին մենք շատ քիչ բաներով ենք հայտնի, տեղյակ։ Սուրբ գիրքը բացում է մեզ, բայց հավատով պիտի մոտենանք։ Սուրբ գիրքը ընթերցանությունն է հայտնության հավատքի ամրության, ինչպես որ մեր աղոթքները, ինչպես որ մեր կյանքը,
որովհետև մենք սնվում ենք սուր գրքից, հետո ապրում, ուրեմն նշանակում է մեր հավատքի կյանքը պիտի լրիվ տարբեր լինի։ Մենք չենք կարող ասել, մենք քրիստոնյա ենք ու նույնը լինել, ինչպես որ մյուսները։ Որովհետև մեր Աստված մեզ տվել է այդ հնարավորությունը ուղիղ կերպով իրեն հետ շփվելու եւ հաղորդակից լինելու, մանավանդ Աստվածաշունչ Մատթեանի միջոցով եւ մեզ հետ խոսելով։ Հիսուս խոսեց իր առաքյալների հետ խոսեց։ Հայր Աստուծո ձայնը մինչև այսօր լսվում է։ Սուրբ Հոգին ներկա է մեր կյանքում ոչ միայն Սուրբ Մկրտությունից հետո, այլ նաև շատ անգամ, երբ որ մենք պահում ենք այդ առաքինի կյանքը և փորձում ենք զգալ իր ներկայությունը։ Հավատքի ուժը զգացողության մեջ է, ինքը էներգետիկ դաշտի մեջ զգացողություն է։ Մենք ինչպես ենք զգում դա։ Եթե զգում ենք, ուրեմն նշանակում է հավատքը ապրեցնում է մեզ։ Մենք գնում ենք տաճար, դուրս ենք գալիս, շատ անգամ մոռանում ենք, ինչու, որովհետև տաճարը մեր հետ չենք տանում։ Եթե տաճարը ամբողջությամբ այդ հոգևոր կերտվածքով մեր սրտի մեջ մնա և ապրի այդ շարականները մեր ներսում, սաղմոսները երգեն, աղոտքները հնչեն ու մեղեդիները, տաճարը մեզ հետ կքայլի, ու մենք ուր գնանք, մենք կզգանք իրեն։ Հավատում ենք, առաքինի կյանքը դառնում է մեզ համար ապրելու, ոչ չարչարվելու, ոչ էլ ավելորդ ճիկ թափելու, որտև շատերը գիտեն, թե հավատացյալ լինել նշանակում է ինչ-որ ամեն ինչից կտրվել, ինչ-որ մի ուրիշ մի կերպի լինել, որը որ իրենից շատ էներգիա, ժամանակ, բան պիտի տանի։ Դա չի տանի, եթե մենք մեկ անգամ ընդմիշտ հավատացինք, ինչպես որ ավետարանում Հիսուս է ասում, եթե հավատակ ու այս լեռներին ասեք ընկեք ձորը ու օվկիանոսը, դա այդպես է լինելու է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ այս ամբողջի մեջ լինի սերը, որովհետև առանց սիրո, ինչպես Քրիստոս ասաց, այդ հավատքը ինքնին մեռած կլինի։ Ուրեմն հավատը առաջին հերթին մեր մեծագույն առաքինություններից է, որովհետև սիրո և հույսի հետ միասին է, և մյուս բարեպաշտական մեր առաքինությունների, որ մեզ դարձնում և պահում է մարդ, մեր ներքին աշխարհի և մեր միջոցով նաև մեր երկրի Աստծու հետ, որովհետև ինքը մարդ եղացավ մեր փրկության համար, ծրագիրը կա։ Երբեմն օրինակ տեսեք Սուրբ Երրորդության հասկացողությամբ մեր հավատքը, որ բանաձևված է եկեղեցու հայրերի կողմից, պիտի չխանգարի, որ մենք նաև ազատ մտածենք Աստծո մասին, որքան որ բացվի, այնքան հավատալու ենք։ Իսկ այդ բացումը տալիս է Սուրբ Գիրքը շատ հետաքրքիր կերպով, որովհետև այն, ինչ որ մենք պատկերացումներն ունենք նույնիսկ մեր քարոզների, մեր շատ բաների ընթերցանության ժամանակ, համարում եմ դա ընդամենը առաջին քայլերը, մեզ համար չի բացվում, կբացվի, երբ որ մենք ազատ խոր հավատքով վերցնենք Սուրբ Գիրքը, ոչ միայն համատես ավետարանները, այլ մանավանդ Հովանու ավետարանը։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, ընթերցեք մանավանդ Հովանու ավետարանի միջի աղոթքը Հիսուսի, և կբացի ձեր միտքը, ու դուք ավելին կհասկանաք, և ձեր հավատքը ավելի կատարյալ կլինի։ Ուրեմն իմ հորդորն է, որ հավատքի միջոցով մենք մեր առաքինություններով շարունակենք ապրել ու սրբանալ, որովհետև մեր կոչումը դա է, և չվախենանք, որովհետև հավատում եմ, որ Աստված իր երկրորդ գալստյան ժամանակ քրիստոնյաներին վերստին ծնունդ է տալու, և նրանք, ովքեր իր հավատքի համար տանջվել են, չարչարվել են, զրկանքների են ենթարկվել, թափել են իրենց արյունը, Հիսուս հավաքելու է նրանց և մոտենալու է որպես նրանց հրազատի։ Եվ ասելու է, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու տանջվածներդ, և ես պիտի հանգստացնեմ ձեզ։

Ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույթ խրախույս տվող հենարան, մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Հովանես Հովանիսյան։

0: 19-րդ դարի գիտակրթական մանկավարժական առաջընթացը նոր խնդիրներ ձևակերպեց եվրոպական քաղաքակրթության առջև։ Այդ նույն 19-րդ դարը եզակի խաղաղ ժամանակ էր ռուսական կայսրության կազմում հայտնված արևելյան Հայաստանի համար։ 1874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Չկա մշակույթի, գիտության, կրթության, հոգևոր ու հասարակական կյանքի մի ասպարես, որում նշանակալի ներդրում ունեցած չլինեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ու ճեմարանականները։ Երաժշտարվեստում Եկմալյանն ու Կոմիտասն էին, գեղանկարչության մեջ Սուրենյանցը, Եղիշե Թադևոսյանը, գրականության մեջ Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Լերկամսարը, Աքսել Բակունցը և իհարկե Ավետիք Իսահակյանը։ Հայ պոեզիայի գագաթներից մեկն իր կենսագրության ու ստեղծագործական նկարագրի վրա ճակատագրական էր համարում ոչ միայն բուն կրթությունը Գևորգյան ճեմարանում, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր մթնոլորտի ազդեցությունը, այլև այն փաստը, որ այստեղ է գրել իր առաջին բանաստեղծությունները, լսել խրախուսող առաջին գնահատականները, այստեղ է վճռել ողջ կյանքը նվիրել հայի գրականությանը։ Ճեմարանն ու Իսահակյանը գրեթե հասակակիցներ են։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը 1874 թվականին է կատարում ճեմարանի պաշտոնական բացումը։ Մեկ տարի անց Ալեքսանդրապոլ, ներկայիս Գյումրի քաղաքում ծնվում է բանաստեղծը։ Ճեմարան ընդունվելու է գալիս 14 տարեկանում, մինչ այդ ավարտել էր Հարիջի երկդասյա դպրոցը։ Հայաստանի ազգային արխիվում պահպանվել է ճեմարանական Ավետիք Իսահակյանի անձնական գործը, որը կոչվում է «Գործ Հաղագս Աշակերտի ճեմարանիս Ավետիք Սահակյան Իսահակյանց Ալեքսանդրապոլսո»։ Այս գործում առաջին փաստաթուղթը բանաստեղծի հոր Սահակ աղայի դիմումն է ամենայն հայոց Մակար առաջին կաթողիկոսին, որդուն ճեմարան ընդունելու խնդրանքով։ Դա Իսահակյանի հորից մնացած արխիվային միակ փաստաթուղթն է։ Հայրենի Ղազարապետ գյուղից ու Ալեքպոլից երբեք դուրս չեկած Ավետիքի համար Էջմիածինը միանգամայն նոր աշխարհ էր։ Այդ տարի բազմաթիվ դիմորդներից ճեմարան ընդունվել էին 26-ը։ Ամեն ինչից զատ Իսահակյանն իրեն պարտավորված էր զգում, որ ուսման մեջ արդարացնի հոր հույսերը։ Բնականաբար ճեմարանական կրթությունը գիշերօթիկ էր, և սաները տարեկան միայն մեկ կամ երկու անգամ տուն գնալու իրավունք ունեին։ Այսօր դժվար է ասել, թե այս սենյակներից որում է ապրել Ավետիքը։ Վերակառուցումից հետո այստեղ շատ բան է փոխվել։ Բայց փաստ է, որ նորեկները տեղավորվում էին հենց այս հարկաբաժնում։ Ճաշարանը նույնպես մի քանի անգամ նորոգվել է, բայց Իսահակյանի ճեմարանական շրջանի եզակի ցուցանմուշներից մեկը, որը պահվում է բանաստեղծի տուն-թանգարանում, այս ափսեն է, որից սնվել է ճեմարանի ճաշարանում։ Ճեմարանում Իսահակյանի ուսուցիչների մասին տեղեկություններ կան Արարատ հանդեսի 1891 թվականի համարներից մեկում։ Ընդհանուր պատմության ուսուցիչը անվանի բանասեր ու ազգագրագետ Ստեփան Լիսիցյանն էր, հայոց լեզու և գրականություն էր դասավանդում Նիկողայոս Քարամյանը, ֆրանսերենի ուսուցիչը Աստվածատուր Պիտանյանն էր, ճշգրիտ գիտություններինը Լևոն Վարդապետ Խոջայանը։ Իսահակյանի գեղագիտական ընկալումների ձևավորման վրա հսկայական է հայ դասական գեղանկարչության վարպետ Վարդգես Սուրենյանցի և նրա արվեստի ազդեցությունը։ Այսքանով հանդերձ կար մեկը, որն ավելի մեծ ազդեցություն ուներ բանաստեղծի ձևավորման վրա՝ ռուսերենի և լատիներենի ուսուցիչ, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Հենց նա պիտի լիներ պատանի Ավետիքի բանաստեղծական առաջին քայլերը քաջալերողը և ուղղություն տվողը։
1: Երբ որ կարդում ես Իսահակյանի հոշերը Հովհաննիսյանի մասին, հասկանում ես, թե ինչքան մեծ սեր, ինչքան ակնածանք և ինչքան ուրախություն կա այդ հոշերի մեջ։ Եվ քանի որ Հովհաննիսյանն էլ այդպես շատ բարեհամբույր անձնավորություն է եղել, այն ժամանակ բավականին երիտասարդ, ընդամենը 26 տարեկան, Իսահակյանը համարձակվել է նրան ցույց տալ իր բանաստեղծական առաջին թոթովանքները, եւ այ Գևորգյան Ճեմարանի հետ կապված այդ հուշը իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ ամբողջացնում է եւ Ճեմարանի մթնոլորտը եւ Իսահակյանի բանաստեղծ դառնալու ճանապարհի սկզբի մասին այդպես տեղեկություն է հաղորդում մեզ։
0: Առաջին բանաստեղծությունը, որ կոչվում էր Երկու համբույր, արժանանում է դասընկերների գովասանքին։ Դրանից ոգևորված որոշում է ցույց տալ նաև Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Ըստ Իսահակյանի նկարագրության, ահա այս միջանցքում, որն այն ժամանակ չուներ այսպիսի լուսավոր տեսք, ինչպես բանաստեղծն է գրում, կիսախավար էր, սրտի և մարմնի դողը մի կերպ զսպելով, իր բանաստեղծությունը հանձնում է ուսուցչին։ Նա բռնում է սանի ձեռքը և տանում ահա այս պարտես, որտեղ Իսահակյանի բարերով ասած, սիրում էին շրջել, մտորել ու երազել Ճեմարանի բանաստեղծ ուսանողները։
1: Եվ ասում է այդտեղ ծառուղում ինքը բացարեց, կարդաց, հետո նայեց ինձ, ասաց, իհարկե սա երևակայությամբ է գրված, գրիր զգացածդ բաների մասին։ Եվ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ Իսահակյանը գրում է իր հայտնի ծաղիկեի նորաբող ոչ բանաստեղծությունը, սա արդեն 2 տարի հետո, ասում է, ես երբ որ սա ցույց տվեցի Հովհաննեսյանին, ասում է, կարդաց, շատ ուրախացավ եւ ուսիս այդպես թեթեվակի խփելով ասաց, կեց ես հիմա բանաստեղծես, ասում է, ուրախացա եւ թռա ընկերներիս մոտ ուրախությունը սկիսելու։
0: Իսահակյանի ճեմարանական շրջանից պահպանվել է ընդամենը այս 2 լուսանկարը, որոնցից մեկում մենակ է, մյուսում դասընկերների հետ։ Պահպանվել են նաև մի քանի գրառումներ նրա հիշատակարան կոչվող օրագրային էջերում։ Դրանից իմանում ենք, որ Իսահակյանի ուսանելու տարիներին ճեմարանականների ուժերով ստեղծվել է թատերական խմբակ։ Ապագա բանաստեղծը պատմում է 2 ներկայացման մասին, սակայն 2 գրառումներն էլ խիստ լակոնիկ են։ Այս երեկո ունեցանք մեծապատիվ մուրացկանների ներկայացումը և մի քանի կենթանի պատկերներ, ընդհանրապես լավ տպավորություն թողեց ինձ վրա, գրում է Իսահակյանը հիշատակարանի 1891 թվականի դեկտեմբերի 29-ի էջում։ Իսկ հաջորդ տարվա հունվարի 4-ի գրառմամբ տեղեկացնում է. 3 երեկո կայացրին Ճեմարանի լսարանցիկ Մոլիերի Տարտյուֆը և դասարանցիկ Մադոյի Կտակը և մի քանի կենթանի պատկերներ։ Հաջող անցավ։
1: Այն, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին կարդացած է եղել և բավականին այսպես մտած է եղել, հա, գիտական, գրական կյանքի մեջ, երևում է այն գրառումներից, որտեղ ինքը խոսում է իր կարդացած գրքերի հեղինակների մասին, օրինակ ասենք ինքը խոսում է Շոպենհաուերի մասին, և դու հասկանում ես, համեմատություն է անցկացնում իր աշխարհայացքի, իր ընկալումների, Շոպենհաուերի արտահայտած գաղափարների միջև զուգահեռներ է անցկացնում, դու սա էլ է գալիս հուշելու և ասելու, որ Իսահակյանը ճեմարանական տարիներին բավականին լուրջ կրթություն էր ստանում։
0: Պատանի ավետիքի վրա մեծ տպավորություն է թողնում Իտալիայի թագաժառանգ, Նեապոլի իշխան, հետագայում Իտալիայի թագավոր Վիկտոր Էմանուելի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Իր տպավորությունները հորեղբոր որդուն գրած նամակում է արտահայտում։ Ժամանակի մամուլն էլ այդ մասին հաղորդում է, որ Էջմիածնում արքայազնին ընդունել են մեծ շուքով, Տրթատի կամարից մինչև Վեհարան կարմիր մահուդ էր փռած, իսկ ճեմարանականները շարված էին ճանապարհի 2 կողմում։ Իսահակյանի նամակից իմանում ենք, որ Էմանուելը Մակար առաջին կաթողիկոսի հետ միասին մտել է մայր տաճար, ապա թանգարան և մատենադարան, որտեղ Վարդգես Սուրենյանցը իտալերեն ներկայացրել է ցուցանմուշները, այնուհետ թագաժառանգն այցելել է ճեմարան։ Իսահակյանն իր նամակում նշում է, որ այդ փառահեղ ընդունելության մասին ավելի մանրամասն կպատմի, երբ տուն գա, բայց շատ ավելի վաղ է հայտնվում տանը, քան նախատեսում էր։ 1861 թվականին ճեմարանի գործունեության 17 տարիների և հետագա շրջանի համար էլ աննախադեպ իրադարձություններ են ծավալվում, թե քաղաքական կյանքի հակասական դրսևորումները, թե ողջ ռուսական կայսրությունում սկիզբ առած շարժումները թափանցել էին նաև ճեմարան։ Բարձր դասարանցիների մի մեծ խումբ ընդվզում է Տեսուչ Նահապետյանի ու վերակացուների դեմ։ Բողոք նամակ են գրում Մակար առաջին վեհապար հայրապետին, խնդրելով մեղմացնել ճեմարանի ներքին կարգու կանոնը, բայց մերժում են ստանում։ Այդ ամենի մասին իր նոյեմբերի համարում մանրամասն գրում է նաև Արարատ հանդեսը։ Ճեմարանից Կամովին հեռանալու որոշում է կայացնում բարձր լսարանների 28 ուսանող։ Տեսուչն առաջարկում է բոլորին հրամանով հեռացնել։ Բայց Մակար առաջին կաթողիկոսը ոչ միայն չի թույլատրում հեռացնել, այլև տնորինում է, որ բոլորին վկայական տան, ըստ ավարտած լսարանի։ Դա նշանակում էր, որ մայրաթորը անտարբեր չէր իր սաների ճակատագրի նկատմամբ, և ճեմարանի դռները վերջնականորեն չէր փակում նրանց առջև։ Ըստ վեհապար հայրապետի տված ցուցումի, բոլոր հեռացածների վկայականների մեջ տեսչությունը նշում է նրանց հույժ գովելի վարքի և ուսումնատենչության մասին։ Թեև կաթողիկոսը չի բավարարում ուսանողների ազատախոհ պահանջները, սակայն հեռացնում է Տեսուչ Նահապետյանին և այն երկու վերակացուներին, ում ավելորդ խստությունների դեմ բողոքում էին ուսանողները։ Իսահակյանն իր 5 դասընկերների հետ միացել էր հեռացած ավակների խմբին։ Հեռացված ուսուցիչների թվում էր նաև Հովանես Հովանիսյանը։ 15-ամյա Ավետիքի միակ սփոփանքը մեծ սերն էր՝ Շուշանիկ Մատակյանը։ Նրանք հեռավոր ազգականներ էին և վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ Բայց հենց այս շրջանում է, որ բանաստեղծը սիրահարվում է, և այդ սիրահարվածությունը պիտի վերածվեր սիրո, որը տանջելու էր Իսահակյանին ողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ տարի անց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչությունը տարածում է հայտարարություն, որ այն հեռացած ուսանողները, որոնք կզղջան ու կվերադառնան, կարող են շարունակել ուսումը։ Ավետիք Իսահակյանը վերադարձողներից մեկն էր։ Բացի այդ, ճեմարան էր վերադարձել նաև սիրելի ուսուցիչը՝ Հովանես Հովանիսյանը։ Ավետիք Իսահակյանը հաջողությամբ քննություններ է հանձնում և շարունակում կրթությունը ճեմարանում։ Այդուհանդերձ Իսահակյանը չի ավարտում ճեմարանը։ 1893 թվականին նա արդեն Լայպցիգի համալսարանում ազատում կնդիր էր։
1: Գուցե և նաև Շուշանի մերժումը կարևոր դեր խաղաց, որ Իսահակյանը մեկնի արտասահման, մի տեսակ հեռանալու այդ մերժման այդ ցավից, գուցե և դա էլ է դեր խաղացել։ Այո, ճեմարանական տարիներին Իսահակյանի կյանքը բուռն է եղել և ուսումնառությամբ, և անձնական զգացմունքների առումով, իսկապես չափազանց կարևոր դեր է խաղացել Գևորգյան ճեմարանը Իսահակյանի կյանքում։
0: 2 տարի անց վերադառնում է Ալեքսանդրապոլ, ակտիվորեն ներգրավվում քաղաքական շարժումների մեջ, անդամագրվում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ 1896-ին ձերբակալվում է ցարական իշխանությունների կողմից և 1 տարի անցկացնում Երևանի բանտում։ Բանտից ազատվելուց հետո հրատարակում է բանաստեղծությունների առաջին երգեր և վերքեր ժողովածուն։ Հետո կրկին աքսորվում Օդեսա, ապա հաստատվում Թիֆլիսում։ Նա միանում է Հովանես Թումանյանի ստեղծած Վերնատուն գրական միավորմանը։ Թումանյանից ու Ղազարոս Աղայանից բացի Վերնատան մյուս 4 մշտական անդամները՝ Դերենիկ Դեմրճյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու Ավետիք Իսահակյանը, Գևորգյան ճեմարանի նախկին սաներ էին։ Երրորդ ձերբակալությանը, որի ժամանակ Թումանյանի հետ 1 տարի անցկացնում է Թիֆլիսի Մետեխի բանտում, արդեն ամուսնացած էր։ Կնոջ Սոֆիկի հայրը գրավի դիմաց Իսահակյանին հանում է բանտից։ Ամիսներ անց հայ պոեզիայի բոլոր ժամանակների լավագույն քնարերգուներից մեկը կրկին հեռանում է Եվրոպա։ Այս հեռացումի ազդեցությամբ էլ գրում է իր և հայ պոեզիայի գլուխգործոցներից մեկը՝ Աբուլալա Մահարի պոեմը։ Կյանքի մեծ մասը Եվրոպայում անցկացրած Իսահակյանը 1936 թվականին վերջնականապես հաստատվում է Երևանում։ Բանաստեղծը երբեք չի ընդհատում հոգևոր կապը Էջմիածնի հետ։ Հայրենիքում հաստատվելուց հետո 1944 թվականին նա դառնում է Էջմիածնի բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Իսահակյանը հոգևոր խորհրդի անդամ մնաց մինչև կյանքի վերջը։ խորհրդային անաստվածության ու բռնությունների ամենադաժան շրջանում երբ հոգևոր ճեմարանում ուսանած լինելը կամ դաշնակցությանն ընդամակցելը կարող էին կյանք արժենալ, Ավետիք Իսահակյանն անվարան գրում էր. Հայ ժողովրդի համար Էջմիածինը, եկեղեցիների մայրը, հայրապետական աթոռը, այս ծանր ու տանջալից դարերի ընթացքում միակ ազգային հաստատությունն է, որ տակավին հարատևում է մնալ հայության ձեռքում. Նա ազգային գոյության խարիսխն է, ազգային միասնության սիմվոլը։

Այդ օր նա շակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթլեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթլեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վեր կաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկան»։

որ Սուրբ Կույսի ծնվածը Հիսուս հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան Տիրոջը ներկայացնելու, գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է Ղևտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մակրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորածնի ծնողները գնում էին տաճար, իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում ենա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, հինգ տարուց լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առայիսօր։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փավստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումներ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցին մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունեինք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին, Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթն էր, որպեսզի հայ եկեղեցու

0: շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները եւ անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթն է։
1: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով դասերակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան եւ հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգեվորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն և դասերակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկության նարնջվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
0: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգեր իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ձեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ Մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք Մկրտության, դրոշմի և 40-ի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում և ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին և Մկրտության Սուրբ Ավազանին, ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմյոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, և ասում է, այ հիմա Տեր, կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետև ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաև փրկություն բերող են, որովհետև մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեզ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այդ խոսքերը ուղղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
1: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք սակայն, ահավոր դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիժեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկային դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից։ Կան դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
0: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի եւ կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին աղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անիանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետեւ ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, եւ կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով աղիությունը ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետեւ այդպես է նաեւ մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, եւ այս առումով նաեւ եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգեվոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր կարոշչության ընթացքում։
1: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում եւ երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էինք վիճում։ Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը եւ բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով կանգնեցրեց նրանց մեջ եւ նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, եւ ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. «Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին»։ Եվ եթե պատահի որային գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուսնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում եւ ասում։ Ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու, եւ երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, եւ երկնքի թռչունը եկավ եւ այն կերավ, եւ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար եւ իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ։ Երբ արևը ծակեց, խանձվեց, եւ քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղթեցին, և մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց, կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին. «Ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ»։ Նա պատասխանեց և ասաց. «Քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ»։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է. «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք»։ Որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են»։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, եւ լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու եւ աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկությանն ինչ որ բան հասկացնելու համար նախոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես եւ լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
2: Ինչու էր Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները որպես խոսքի ձև։ Դեռևս 5 տակարանում մարգարեները իրենց այսպես ասած քարոշության ժամանակ թե թագավորի թե ժողովրդի հետ խոսելիս իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին եւ ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ թե արաբների մոտ թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները եւ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզօրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ, հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտկով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց արժեք ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում մեզ համար, երևի

Տեր ավելացնում էր հավատը։ Աշակերտները մի հանգրվանում դիմում են Հիսուսին։ Այս խնդրանք աղոտքը զարմանք է առաջացնում։ Ինչու, որտեղ աշակերտներին Հիսուս ինքն էր ընտրել։ Անհավատ էր ընտրել, թերահավատ էր ընտրել, մանավանդ, որ արդեն 2 տարուց ավել իր հետ էին։ Իդեպ, մենք էլ ամեն երեկոյան ժամերգության ժամանակ աղոտքի մեջ այդ խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն, մեր հավատի ավելացման և նաև սիրո, հույսի, և այս 3 մայր առաքինություններից բխող առաքինի գործերի ավելացման խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն։ Եթե մեր պարագային սա հասկանալի է, մեզ համարում ենք անկատար, այս դավադիր աշխարում ապրող, տկար, հավատքի մեջ հատկապես տկար, մանավանդ ժամանակակից աշխարում, ապա որն էր առաքյալների խնդիրը, աշակերտների խնդիրը։ Եվ արդյոք ճիշտ ենք մտածում, որ այն մարդկանց, որոնց Հիսուս ընտրել էր իր եկեղեցու առանցքը կազմելու, 12 առաքյալները, կարելի է այդ մարդկանց վերագրել կատարյալ վիճակ։ Այս հարցադրումը ծագում է հետևյալ իրավիճակից։ Հիսուս դիմելով աշակերտներին ասում է, որ աշխարում անպայման գայթակղություններ են լինելու։ Գայթակղությունը որն է։ Պարզ կյանքում մեկի առաջ խոչընդոտ ենք դնում, որ սայթաքի ընկնի։ Այդպիսի 5-տակայանն Միքել Կաու ասում է, փոս է փորում իր եղբոր առաջ, ինքն է ընկնում այդ փոսը, կամ ինքն այդ փոսը իրենով է լցվում։ Բայց սա նաև յուրահատուկ է հոգևոր կյանքին, երբ մենք մեր խոսքով, մեր գործով և մեր միտումնավոր արարքներով հատկապես հավատքի մեջ տկարներին գայթակղության պատճառ ենք դառնում, այդ գայթակղության քարն է մեր սխալ դրսևորման, որ պատճառ է դառնում հավատքի մեջ տկարի գայթելուն, սայթաքելուն, ասել է թե գայթակղվելուն։ Եվ Հիսուս այս կետում շատ խիստ հեռանկար է մատնանշում, ասում է, ավելի լավ էր այդ մարդը մի հսկայածավալ քար վերցներ, կապեր իր պարանոցից և նետվեր, ծովը խեղդվեր, քան գայթակղության պատճառ դառնար հատկապես եկեղեցու հավատացյալների, մանավանդ նորադարձների, տկար հավատքի մեջ տկար մարդկանց համար։ Սա զգուշացնում էր, որ բացասական դրսևորում չունենան գայթակղեցնելու տեսքով։ Եվ երկրորդ հատվածը արդեն դրական ուղղվածությամբ է։ Ասում է, երբ որ տեսնում եք ձեր եղբայրը մեղք է գործում, մեղքի մեջ է, եթե դուք առաջնորդ եք, եթե դուք հավատքի կյանքն եք ուսուցանում մարդկանց, անպայման ասում է, հանդիմանեք նրանց, ուղեք նրանց։ Եվ այստեղ խոսքը միայն իրենց դեմ մեղք գործելու մասին չէր, առհասարակ։ Եվ հանդիմանելը մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կշտամբելու իմաստով։ Հանդիմանել բառը հետարքիր կազմություն ունի։ Դիմաց բառն է, հանդեպ բառն է։ Շատ հաճախ հանդիմանություն է կենթանի օրինակ։ Հետևապես Հիսուս ոչ միայն աշակերտներին, իր հետևորդներին, նրանց, ովքեր կոչված են հավատքի բերումով վկա լինելու, այդ առաքելության մեջ են, ոչ միայն պետք է խոսքով սրբագրեն իրենց եղբոր, քրոջ, իսկ մարդում սիրում են իրենք, սրբագրեն նրանց մեղքը,
նրանց սխալ ընթացքը, այլ իրենց ճշմարիտ կյանքով, հավատքի ճշմարիտ վկայության կյանքով։ Սա է հանդիմանություն։ Եվ այս պահի աշակերտները, լսելով հատկապես համայնական կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Քրիստոսի մեծ ընտանիքի մեջ, թե ինչպես պետք է կյանքը լինի առանց գայթակղության և սրբագրումներով մոտենում և Հիսուսին խնդրում են, ասելով մեր հավատքը ավելացրու, զգում են, որ կարիքը ունեն։ Եվ Հիսուս բերում է մանանեխի օրինակը, ինչպես է ավելացնում։ Հավատքի ավելացումը դա քանակի մասին չէ, որակի մասին է։ Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, իսկ մանանեխի հատիկը աննշան մի բան է։ Ասել է, թե եթե հավատք ունեք, կամ ունենք, կամ չունենք, եթե հավատք ունեք, սարերը, ծառերը տեղաշարժելու խոսքով, այսպիսի անհնար թվացող իրագործումների հեղինակ կարող եք լինել։ Ինչ է հավատք։ Հավատքը մարդկային կյանքի բաղկացուցիչ։ Մենք այդպես ծնվում ենք այդ կարողականությամբ։ Բաղկացուցիչն է ինչպես բանականությունը, ինչպես խոսելու ունակությունը։ Այսինքն հավատալը դա մարդու մարդկային կյանքի ծննդյան պահից սկսած կարողություն է, ինչպես մտածելու, խոսելու կարողություն, արտահայտվելու կարողություն։ Պարզ մի օրինակ, որ մեր ամենամարդկային պահն է կյանքի։ Փոքրիկը, երբ որ դեռ ապրում է իր ներարգանդային փուլը, ինքը վստահություն, հավատ, ապավինություն ունի իր մոր հանդեպ։ Սա մտավոր դրսևորում չէ, սա բնազդային և կարիքից մղված դրսևորում է։ Հավատ է ընծայում այն պահին դեռ, երբ դեռ մայրը մայր չէ այդ իմաստով, այլ ընդամենը մատրիցա է։ Եվ երբ լույս աշխարհ է գալիս, կարիքը ունի մեկ ուրիշի, նախ է ծննդաբերության պահը, ինքնուրույն չի լինում դա, ինչպես կենթանների պարագային է, այդ թվում նաև կյանքին հարմարվելու պահը, ծննդյան պահից սկսած, կենթանիները հարմարվում են արագ, մարդը մեկ ուրիշի կարիքը ունի, որպեսի կարողանա հարմարվել կյանքին, կրթվել, աճել, մեծանալ, դաստիարակվել, ասել է թե մարդ դառնալ, մարդ կայնանալ։ Եվ այս մարդ կայնացման ճանապարհի ընթացքին հիմնարար է մեկ ուրիշին հավատալու, վստահելու այդ մարդու ունակության զարգացումը, համակարգի զարգացումը, այդ հավատալու, վստահելու, հավատ ընծայելու համակարգի զարգացումը։ Հետևապես հավատալը, որ մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կրոնական իմաստով, բոլորին հատուկ և բոլորին անհրաժեշտ երևույթ է, հավատացյալ թե անհավատ, անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, սա մարդկայնացման ճանապարհի հիմնարար կարիքներից, երևույթներից մեկն է։ Այս իմաստն է նաև արտահայտում Սուրբ գիրքը, բացատրելու համար, թե ինչ է հավատը։ Սաղմոսներից մեկում Սաղմոս 2-ում դիմում է Աստծուն ասելով, ինչպես որ մանուկն է իր գլուխը դնում մոր կրծքին, հարել բայն է այդտեղ,
փակցնում մոր կրծքին, այնպես էլ ես եմ ապավինում քեզ։ Մի տեսակ ես եմ իմ գլուխը դնում քեզ վրա, ապավինում եմ վստահությունս, ապավինությունս, հույսս ամբողջությամբ դու ես։ Այս սա է հավատի ձևակերպումը։ Որովհետև հավատալ, մենք շատ հաճախ հասկանում ենք գոյություն ունենալու իմաստով։ Հավատալ Աստծուն, ասել է, թե հավատում եմ, որ Աստված գոյություն ունի։ Նույն հավատացյալները Աստծուն հավատում են նաև, որ Սատանան գոյություն ունի, բայց չեն ասում, որ մենք հավատում ենք Սատանային, ընդհակառակը, ասում են, հրաժարինքի Սատանա է։ Ընդունելով, որ գոյություն ունի, այնուամենայնիվ մենք ժխտում ենք այդ գոյության մեզ վրա ազդեցությունը։ Որովհետև, եթե ասենք հավատում ենք Սատանային, նշանակում է նաև վստահում ենք Սատանային, ապավինում ենք չար ուժին և հավատարիմ ենք նրան։ Միջդեր ասում ենք հավատանք իմի Աստված, այսինքն գոյություն ունես Տեր, քեզ ամբողջությամբ վստահում ենք և հավատարիմ ենք։ Իսկ ինչու ենք հավատում առհասարակ, թե Աստծուն և թե որևիցե մարդ։ Իրականում մենք հավատում ենք, վստահում ենք դիմացինի սիրուն, հավատում ենք մարդկային սիրուն, հավատում ենք աստվածային սիրուն։ Ես սա շատ փայլուն երևում է և զավակ ծնող հարաբերության մեջ։ Շատ հաճախ մենք մեր ծնողին վստահում ենք, չհասկանալով, գուցե նաև ծնողը սխալ է։ Հավատում ենք, որտև հավատում ենք, որ մեր մայրը կամ մեր հայրը մեզ սիրում է, սիրում է իրեն տալու աստիճան մեզ համար։ Աստծու հանդեպ հավատնել չափվում է այն մեր ճանաչողությամբ, այն զգացողականությամբ, որ Աստված սեր է և մեզ սիրում է։ Եվ Հովանես առաքյալը իր առաջին նամակում հենց սա էլ ասում է, 4-րդ գլուխ, 16-րդ համար։ Մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Այս հավատ սեր երկյակը հատկապես լավ արտահայտվում է մեր սիրո պատմության մեջ, երբ կին տղամարդ իրար սիրում են ամուսնանալու նպատակով, առաջին հերթին առանցքում գտնվում է այդ հավատալու կարողությունը։ Իտալացիները նշանդրեքին ասում են «ֆիդանցամենտո», որի արմատը «ֆեդե» հավատն է։ Եվ մատանին, երբ դնում են որպես ուխտի նշան, դաշինքի նշան, կոչվում է «ֆեդե» հավատք։ Այսինքն, այս սիրո պատմության ընտանիքի կազման առանցքում ընկած է սերը, որի, այսպես ասած, ծխնին, որի շուրջ այդ սերը պտտվում է միմյանց հավատալու, վստահելու մեր դրսևորումն է։ Առանց այս վստահության և սիրո չի կարող սիրո պատմություն լինել։ Ուրեմն այս երևույթները, ուրեմն ընտանիքի մեջ, երբ որտեղ մենք մարդկայնացման մեր առաջին քայլերն ենք ապրում, մեր ընտանիք կազմելու ընթացքի մեջ, որտեղ մենք նոր կյանք տալու և այդ կյանքը մարդկայնացնելու քայլերն ենք ապրում, հիմքն են հասարակության, համակեցության, բարեկեցության, եղբայրության, որի իդեալական պատկերը
եկեղեցին եւ եկեղեցու պատկերն է ըստ քրիստոնեական ընկալման եւ վարդապետության։ Եվ Քրիստոսի խոսքը ուղված իր աշակերտներին այս սիրո վստահության մտնոլորտը ստեղծելու մասին էր։ Մտնոլորտ, որը եկող մարդկանց, որոնք դեռ մաս չեն այդ համայնքի, որոշները անհավատ են, որոշները թերահավատ են, որոշները դեռ մկրտված չեն եւ եկեղեցու զավակ չեն, որպեսի մարդիկ առանց վախի մտնեն, որպեսի մտնեն այնպիսի զգացողությամբ, որ իրենք այնտեղ չեն մեղադրվելու իրենց հավատքի տկարության եւ ընդհանրապես իրենց սխալների համար, այլ կմտնեն մի տեղ, որը նպաստավոր է իրենց շտկման հավատքի դարձի համար։ Հիսուս այդ համատեքստում մի երրորդ քայլեր է սովորեցնում աշակերտերին։ Երբ որ կանեք դա, այսինքն չեք դառնա գայթակղության պատճառ, ունակ կլինեք ձեր սիրո հավատի վկայությամբ ձեր քույրերին եւ եղբայրներին իրենց սխալի մեջ սրբագրելու, չէ հպարտանաք, այլ կասեք անպիտան ծառաներ ենք, անում ենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք անել։ Շատ հաճախ մենք մեր հավատքի կյանքում, երբ կարողանում ենք մեծ զողության գնով մեզ հետ պահել բազմաթիվ մեղքերից, այն ու ամենայնիվ ընկնում ենք մի մեծ մեղքի մեջ, որը հպարտությունն է, ընդգծելով մեր առավելությունը ուրիշների հանդեպ եւ արդարի դիտանկյունից կամ իրեն արդար համարողի աչքերով նայում ենք աշխարհին որպես մեղավորների։ Այստեղ Հիսուս թշվառ կամ անպիտան ծառա չի անվանում իր հետևորդներին, այլ ասում է, որ հետևորդները իրենք այդ խոնարհությունը ունենան։ Այսպիսի մի միտք կա. Թշվառ է նա, որին Աստվածը անպիտան անվանում, իսկ երանելի է նա, ով ինքն իրեն է այդպես անվանում։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միածին մորթին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե, մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին, եւ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ձանրությունը Երուսեռուն հարավ վրա արած, կամ չարչարակները, դարաբանկները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, քողկոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար, սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք, հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք, հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է, անձնագետրոն ըլլալը, եւ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիկ կնես իր օգնության այդ կարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս, մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցները մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա, մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի արքայության, հավիտենականության, բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքեյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք, բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք ապագայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակի համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որպեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան, եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշատակենք, եւ իրենց հիշատակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե, կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանք կրին, բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել, եւ նահատակվեցան Հայաստանից առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց, եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեջ ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորզնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբկիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած, իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը որ ծնի, առանցի մնացած է։ Հայրս որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, կեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես որ Արաբկիր ծնած եմ, եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չի գար, Արաբկիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի գար։ Մեծ մայրս եղբորս ինձի աղոթել կսորվեցներ, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ, Սուրբ Գիրքը գարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբկիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ, հանգիստ, որովհետեւ հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայ թբրոց երթան։ Բոլիս եկանք, ծնողքի համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր սերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավիդարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիս համարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և գկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե և իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա, Վասիկ, ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր-տարբեր ձևերով կռնանք արտահայտել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, և գարեգիցը լալի միայն Թրամ դալը չէ, ուտելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արտահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արտահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե կսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես կսկամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա, իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ, օրինակ ամրսավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ, երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ, հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզմե, ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնելու, բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը, Մագդալենա, դարձավ Քրիստոսի ամենալավագույն աշակերտները մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արտահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունինք, այդ առաքինության գարիք ունինք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիկնել, իրար հարգել, և ամենե կարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ըլլանք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդումը կսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենե կարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն ըլլալ, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվիլ։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
Այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

Երանի այն մարդուն, որը չի քայլում ամբարիշների խորհուրդներով, չի կանգնում մեղավորների ճանապարի վրա և չի նստում Աստծուն ծաղրողների հավաքույթում։ Այսպես է սկսվում սաղմոսած գիրքը։ Համաշխարհային պատմության եզակի գրական հուշարձաններից մեկը, աղոթագիրք, որ սկսվում է երանության հռչակումով։ Մենք բոլորս ձգտում ենք այս իրավիճակին։

Երանգությունը այն է, երբ մարդ ցանկանում է հասնել և գործի է դնում իր ամբողջ մարդաբանական կառուցվածքը, որը այստեղ արտահայտված է։ Չի քայլում, չի կանգնում և չի նստում։ Բայց նախ հանրադառնանք, ինչ է այս երանությունը այստեղ և ինչպես Սաղմոսած գիրքը ինչպես է պատկերացնում մարդու այս փափագերի իրականությունը։ Եբրայերեն բառը Աշեր նշանակում է քայլ առաջ անել, առաջ շարժվել, և ընկած է հենց առաջընթաց բառի հիմքում այս Աշեր բառը, Աշուր, զարգացում, առաջընթաց։ Մենք բոլորս լավ պատկերացնում ենք, որ առաջընթացը յուրաքանչյուր մարդկային հասարակության, մարդկային կյանքի հայեցակետերից մեկն է։ Հետևապես այս համատեքստում երջանկությունը, երանությունը կայանում է նախև առաջ շարժման մեջ, ընթացքի մեջ։ Մարդու հոգևոր կյանքը ստատիկ չէ, անշարժ չէ, շարժվում է։ Չորրորդ դարից մի լավ պատմություն կա, կապված անապատական հայրերից մեկի փորձառության հետ։ Սուրբ Անտոնը, որը գործի բերումով հայտնվում է Հռոմում և իրեն տեղեկություն է գալիս, որ այստեղ միկին կա, որը լուրջ քրիստոնեական հոգևոր կյանքի մեջ խորացած է և լուրջ փորձառություն ունի, բայց տնից դուրս չի գալիս, քանի որ ինքն էլ անապատական էր, ուզում է հասկանալ ինչն է շարժառիթը և ինչպես է հասել քրիստոնեական կյանքի այդ ընկալմանը, որ առանձնացել է ճգնակեցական վիճակի մեջ։ Երբ որ հանդիպում է և հարցնում է պատճառը որն է, որ ինքը ասում է, ես անշարժ չեմ, ասում է, ես ճամփորդում եմ, հոգևոր ճամփորդության մեջ ենք, ուրեմն քրիստոնեական կյանքը, հոգևոր կյանքը երջանկության ի տես, որ բոլորս ձգտում ենք, նախ եւ առաջ շարժման մեջ է։ Բայց Սաղմոսած գիրքը բացահայտում է նաեւ այս երանության հասնելու բովանդակությունը, ինչպես, որովհետև այսօր մեր պատկերացումները տարբեր են։ Եվ հենց առաջին նախադասությունը մեզ ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է երանության հասնել, պետք է երեք ոչ ասի։ Երեք ոչ ամբարիշտների խորհուրդներին, մեղավորների ճանապարհին և Աստծուն ծաղրողների կամ ժանտ, ինչպես գրաբար բնագիրն է, դաժան մարդկանց հավաքույտներին։ Տեսեք, այստեղ էլ շատ հետաքրքիր զարգացում է նկատվում։ Ամբարիշտը անաստվածն է, մեղավորը պարզ է և մյուսը ավելի գերադրական աստիճան է։ Ու տեսեք, մեղքի զարգացման ինչպիսի ընթացք է այստեղ նշվում։ Ըստ այս համատեքստի, փաստորեն, անաստվածությունից ծագում է մեղավորությունը, մեղավորությունից աստիճանաբար մարդը ընկնում է դաժանության վիճակի մեջ, երբ անզգա է այլևս։ Այսպիսի մի խոսք կա հնուց եկող, որ մարդը սովորաբար սկզբում համտես է անում, հետո այդ համը, համտեսը հաստատում է, այսինքն սկսում է հարատևել այդ համտեսի մեջ և ապա վերջում
դա դառնում է իր մոտ մշտական ընթացք։ Սա հատուկ է եւ մարդուն եւ հասարակություններին։ Մեղքը մեղք է ծնում, հանցանքը հանցանք է ծնում, եթե չի սրբագրվում։ Հետևապես այս զարգացումը մեղքի մեջ շատ բնական է մեր մարդկային կյանքում։ Եվ Սաղմոսած գիրքը մեզ ասում է, որ երանությունը նախ եւ առաջ ընթացք է, բայց ոչ այս երեք ուղիով, այլ ճիշտ հակառակ։ Եվ տալիս է երկու ճանապարհի գաղափարը, որը քրիստոնեության մեջ բավական տարածված է, իշեն Քրիստոսի խոսքը։ Մտեք նեղ դռնով, որը տանում է դեպի փրկություն, որը տանում է դեպի ավիտենական կյանք, եւ մի մտեք լայն դռնով, որը ազատ է, բաց է, բայց տանում է դեպի կորուստ։ Եվ ինչ է առաջարկվում։ Երեք ոչ այս ընթացքին, բայց ինչ, եւ շարունակության մեջ ասվում է. Երանի է այն մարդը, որը անում է այս երեք ոչը, ասում է այս երեք ոչը, եւ իր կամքը կամ իր ցանկությունը

գիշեր ցերեկ մտածել, թե որն է Աստծո կամքը մեզ համար։ Ասել է, թե դարձյալ լինել հոգևոր ընթացքի մեջ, մինչև այն աստիճան, երբ Աստծո կամքը դառնում է մեր կամք, ինչը որ մենք խնդրում ենք դերունական աղոթքի մեջ։ Եվ ինչը որ նույն բարերով Հիսուս մեզ է ասում ավետարանի մեջ, երանի այն մարդուն, որ լսում է Աստծո խոսքը և գործադրում։ Եվ ինչի հետ է համեմատում այս մարդուն, որի ձգտումը Աստծո կամքը կամքն է, և իր մտահայեցողությունը, որը ձգտման արտահայտման ձևերից մեկն է, տիրոջ կամքն է, համատում է ծառի հետ, որը տնկված է ջրերին մոտ։ Անընդհատ սնուցվում է և իր ժամանակին տալիս է իր պտուղը։ Համատության համար ասենք, որ նույն Սաղմոսած գրքի այդ հատվածում ամբարիշների վախճանը նմանեցվում է փոշու։ Մոտավորապես ինչ-որ ցորենից մնում է այդ թեթև, որ թեթև քամուց միանգամից քշվում է։ Այս հիմա հարց է առաջանում, սա իրականության հետ համապատասխանում է մեր կյանքի։ Արդյոք մենք, երբ ապրում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես Սաղմոսած գրքի այս հատվածում է մեզ խորհուրդ տրվում, այսինքն ասում ենք, ապրում ենք Աստծով, ապրում ենք առանց մեղքի կամ ձգտում ենք մեղք չգործել, ապրել արդար, և իդեպ ասեմ, եթե այսպես ենք ապրում, ենթարկվում ենք նաև հենց այսպիսի չար մարդկանց հալածանքին, ծաղրին, ի վերջո այդ ժանտ մարդը ունի նաև իր զոհը, թե այսօր տարածված արդար մարդիկ, որպես կանոն հալածվում են, ծաղրվում են, անարգվում են, սա է երջանկությունը։ Դեպ նմանատիպ մի պատկեր երանիների շարքում նաև Քրիստոսը մեզ ասում. Երանի է ձեզ, երբ կհալացվեք արդարության համար, ինձ համար, ավետարանի համար, և շարունակում է, ուրախացեք և ցնցացեք, ինչ կետ հալացանքի մեջ, ինչ ուրախանալու բան կա։ Այս հատվածում ամեն դեպքում շեշտադրվում է, որ ամբարիշտ, մեղավոր և ժանտ չար մարդիկ ամեն դեպքում իրենց հատուցումը ունենում են, մենք շատ հաճախ դա չենք նկատում, մեզ թվում է այդպիսի մարդիկ առոք-փառոք երջանիկ ապրում են, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։ Եթե մենք կարողանանք ներթափանցել այդպիսի մարդկանց կյանքը, տեսնենք, որ ամենամեծ դժբախտությունը և ամենամեղ ապերջանկությունը ենց իրենց հոգու մեջ, կտրտված, չբավարարված, այդ ընթացք անընդհատ ունենում է, մենք պարզապես տեսնում ենք տեսանելի կողմ։ Հետևապես երանությունը, հիմա շատերը մեր հայրերից մեկնաբանում են, որ երկնքի արքայության մասին է, բայց ոչ միայն։ Մարդը կարող է ապրել արդար, ապրել ճշմարիտ, ապրել սիրով և այդ երանությունը զգալ, երկնքի արքայությունը ամեն դեպքում այստեղից է սկսվում, ինչ-որ ուրիշ տեղ պետք չէ ման գալ, և դժոխքն է նաև այստեղից սկսվում, դժոխային կյանք։ Բայց վերջի հատվածում, 6-րդ համարում, հետարքիր մի եզրակացություն է անում Սաղմոսած գիրքը, ասում է, Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը։

Միշտ դեռ ամբարիշների ճամփան, իրենց կորը ստի պիտի տանի։ Տեսեք, այստեղ հետաքրական է, որ խոսում է արդարների մասին, որ Տերը գիտի արդարներին, գիտի ճանապարհը որն է, ճանաչում է արդարներին, բայց չի ասում ամբարիշներն են կորստի մատնվելու, այլ ամբարիշների ճանապարհն է կորուստ տանում։ Այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա, ինչ իմաստով ցույց է տալիս, որ հնարավորություն կա ամբարիշների համար դարձի գալ, ճանապարհն է տանում դեպի այդ հեռանկար, որը կորուստն է, որը ապերջանկությունն է, բայց միշտ հնարավորություն ունես այդ ճանապարհը կանգնելու եւ դարձի գալու, նախ դառնալու Աստծո։ Երկրորդը, խոստովանությամբ քավելու մեղքերդ, հատուցելու այն, ինչ որ արել ես, եւ եթե պետք է նաեւ արժանանալու ժանտ մարդկանց ծաղրին։ Ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք ժամանակին իրենք են հալածել աստվածավաղ, բարեպաշտ, խելոք մարդկանց, անշար, իրենք են հալածել, ծաղրել, բայց երբ իրենց կյանքում պատահել է որևիցե մի շրջադարձ, առնչված մի դժբախտության հետ, մի աղետի հետ, կամ ուրիշ ճանապարհ հնարավոր է, նաև դրական, կարող ես զավակ ունենաս եւ հասկանաս, որ դու ամեն դեպքում չես կարող չճանաչել Աստծո գոյությունը, ծնունդն է նաև երբեմն մարդկանց դարձի բերում, եւ դարձի են եկել, իրենք են սկսել արժանանալ նման վերաբերմունքի եւ սկզբնական շատ դժվարություն են ունեցել, եւ միշտ այս դժվարությունը կա վերադառնալ իմ նախկին կոշտ կոպիտ կենսակերպին, որի առջև մարդիկ փորձ արդեն սկսում են հարգանք դրսևորել, չէ՞, այս կյանքը պայքար է, կռիվ է, այլ խնդիր է մեր զենքերը, որոնք են այս պայքարի մեջ։ Դե շարունակեմ մնալ նոր ընտրած, դարձի եկած ճանապարհի վրա, բայց արժանանամ այսպիսի ուրով վերաբերմունքի։ Քրիստոսի խոսքը շատ հստակ է. Եթե ինձ ծաղրեցին, որ ձեր Տերն եմ, ձեր Վարդապետն եմ, ձեր Փրկիչն եմ, եթե ինձ անարգեցին, կարող ենք շարունակել, եթե ինձ խաչեցին, առավել ևս ձեզ, որ գալիս եք իմ ետևից։

Հորդս քո եւ օրդնյա ժառանգությունս քո, հովյա եւ բարձրացո ըսոսա, հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

0: կատարում ընօրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչիվտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սուրբ Երրորդություն, դա Աստծո երամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված և մի բնությամբ, անձերը տարբերվում են ծագմամբ, Հայրն անծնունդ է, Որդին ծնվում է հորից, իսկ Հոգին բխում է հորից։ Ամենասուրբ երրորդությունն ամենասուրբ աստվածության երեք անձերի անբաժանելի միությունն է։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Սուրբ Երրորդության առաջին անձին Հայր Աստծուն, մեկնաբանում է Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիսյանը։
1: Սուրբ Երրորդությունը մեր եկեղեցու հավատամքն է, հիմնասյունն է, և ոչ միայն մեր եկեղեցու, այլ ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցու։ Երրորդաբանություն կամ երրորդություն, տերմինը երրորդության գաղափարը առաջ է եկել դեռևս առաջին երկրորդ դարից, և երրորդության երեք անձերը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին ներկայացվել են և ներկայացված են էությամբ, բնությամբ, գոյությամբ մեկ, բայց անձերով տարբեր. Հայրը ինքը, Որդին ինքը և Սուրբ Հոգին ինքը Աստված են, բայց այդ աստվածությունը բնությամբ, էությամբ նույնն է, իրենց գոյությունը ինչպիսություն աստված լինելն է, իրենք չեն կարող տարբեր աստվածներ լինել, որովհետև նույն աստվածային էրության, առաջագործության, հավիտենականության, հզորության, ամենակարողության մեջ են, այն ինչ որ բնորոշ է Աստծուն, բնորոշ է երեք անձերին, բայց այլևս գործառության տեսանկյունից, թե այսպես ասենք, ինչով են իրարից տարբերվում, այստեղ ունենք հստակ բաժանում։ Հայր Աստված արարում է, Որդի Աստված լցնում և շենացնում է, առարչակից է դառնում իր հորը, իսկ Սուրբ Հոգին լցնում է այդ աշխարհը, ինչ որ արարված է, զորացնում է և պահպանում է։ Հովհաննու ավետարանի մեջ, ի դեպ, պետք է խորհրդամ շատ հաճախ կարդանք Նոր Գիտականը, որտեղ որ Սուրբ Երրորդությունը հստակ բանաձևված ունենք տարբեր տեղերում, տարբեր հատվածներում, թե ավետարաններում, թե առաքյալների թղթերում։

Հովանու ավետարանի մեջ Քրիստոսը ասում է. «Ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ հորը»։ Եվ դա պատասխանում է Թովմային, որ ասաց. «Մեզ հորը ցույց տուր եւ բավական»։ Ասում է. «Չես հավատում, ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ հորս»։ Եվ պատմության մեջ երրորդության անձերի որդու եւ Սուրբ Հոգու հետ կապված հիմնականում շատ խնդիրներ եղան։ Ինքը դժվար է, փորձենք շատակից, բայց դժվար է, թեկուզ եւ 2-3 ժամվա դասախոսության մեջ ներկայացնել Քրիստոսաբանությունը, հոգեաբանությունը, վարդապետություններ, որոնք որ դարերով եւ հատորներով ունեն գրված, դարերով վեճերի եւ ժողովների նյութ են դարձել եւ բաժանումների խնդիր են եղել։ Պարզապես կարճ փորձենք ներկայացնել երրորդաբանությունը, Կապադոկիան հայրերի խոսքն է եւ Աստվածաբանությունն է մեր եկեղեցու վարդապետության հիմքում, հիմնականում կեսարացին։ Մեր երրորդաբանության վարդապետությունը հստակ ամրագրված է Նիկեո Սուրբ Ժողովի 325 թվականին արձանագրված հավատո հանգանակի մեջ, որտեղ ասում է, որ միավորյալ մի բնություն, մի Աստված, մի կամք, մի թագավորություն։ Այդ մի տերմինը, մի արտահայտությունը, մի բառը, երբ որ ասում ենք մի, չպետք է հասկանանք երկուսը միաձուլվեցին եւ երկուսի բնությունը, երկուսի էությունը եւ գոյությունը որպիսությունը համախառնվեց։ Համախառնություն չկա երրորդաբանության մեջ։ Կա համագոյություն, համաեյություն, համաբնություն։ Հայրը եւ որդին եւ Սուրբ Հոգին մեկ են, բայց եւ երեք տարբեր անձեր են։ Որդին եկավ աշխարհ, խաչվեց մեր մեղքերի համար, խաչը բարձրացավ։ Եվ գիտեք, Աստվածամարդ տերմինը, որ ողջ եկեղեցին, կարծեք ցնցումների, ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցին, ընդհանական եկեղեցին ցնցումների մեջ էր պահում այդ սխալ ընկալումը, մեկ շատ պատմության մեջ որ չմտնենք, հպանցիկ ասենք, մեկ նկատվում էր որպես կատարյալ մարդ, մեկ կատարյալ Աստված, միայն Աստվածայինն է, միայն մարդկայինն է, եւ այլևս կար խնդիր, որպեսզի Քրիստոսի մեջ երկուսը հավասար շեշտվեր, ոչ մեկը պակասեց, նվազեց, մեկ ավելացավ կամ խառնվեց իրար, երկուսը մեկում էր, ինքը մարմնացած Աստված էր, Աստված ինքը մարդ դարձավ, որպեսզի մարդն Աստվածանա, ինչպես Սուրբ Աթանասն է ասում։ Նիկեո ժողովի ժամանակ, երբ արձանագրվեց հենց Քրիստոսի երկու դեմքերի, երկու բնությունների շեշտադրումը, առանձնացումը եղավ, սա էլ իր հերթին ծնեց մեկ այլ ցնցում եկեղեցու ներսում, առաջի բաժանումը եկեղեցու, երբ այ եկեղեցին բաժանվեց քրիստոնեական ընդհանական եկեղեցուց, որովհետև երեք տիեզերական ժողովներում արդեն Նիկեոպոլսական ժողովը մեր հավատամքը ունենք, իդեպ մորասա շեշտեմ, որ Կոստանդնուպոլսի ժողովի ժամանակ 351 թվականին վերահաստատվեց մեր հավատո հանգանակը, իսկ Եփեսոսի ժողովի ժամանակ վերաձևակերպվեց ևս մեկ անգամ, եւ Նիկեայից հետո հետագա ժողովների ընթացքում Սուրբ Հոգու վարդապետության, Սուրբ Հոգու Աստված լինելու համար մեր հավատո հանգանակին ավելացվեց նաեւ Սուրբ Հոգու հատվածը, երբ հավատո հանգանակի մեջ ասում ենք. Սուրբ Հոգին Աստված եւ այլն, Փառակից Հոր, Էակից Որդվա։ Հա, Քարկեդոնի ժողովը արդեն 451 թվականին պատճառ եղավ բաժանման։ Ուղղակի որպես ակնարկ, մյուս ցնցումը արդեն 11-րդ դարում էր եկեղեցում, նորից երրորդաբանության անձերից մեկի Սուրբ Հոգու հետ առնչվող, երբ կաթոլիկ եկեղեցին շեշտադրելու համար Սուրբ Հոգու համահավասարազոր եւ համագոյակից լինելը Հոր Որդու հետ եւ Որդու Աստծո հետ, Հոր հետ համագոյակից եւ համահավասար լինելու նպատակով Սուրբ Հոգու բխումը Հորից, որ ասում ենք բխում է Հորից եւ Փառակից Որդուն, ոչ թե փոփոխեց, այլ ավելացրեց բխում է Հորից եւ Որդուց, այսինքն ավելացրեց նաեւ Որդուց։ Այստեղ կաթոլիկ աստվածաբանները կամ կաթոլիկ մտածելակերպը հետեւյալն է, որ Հորից եւ Որդուց բխեցնելը, շեշտադրելը առաջին հերթին լուծում է Հոր եւ Որդու հավասարության հարցը եւ Սուրբ Հոգու երկուսի հետ հավասար լինելու հարցը։ Սակայն սա շատ լուրջ խոսելու, շատ լուրջ դասախոսության, կարող ենք ասել, նյութ է,

պետք է ասենք, որ Սուրբ Երրորդությունը հենց հիմքն է եկեղեցու հավատամքի։ Հենց հիմքն է այն ճշմարտության, որ մենք ինքներս, ասելով Քրիստոս, ասում ենք Քրիստոս Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, հասկանում ենք հենց երրորդությունը իր էության մեջ, Աստված է։ Եթե ես Քրիստոսին եմ ահոտում, ես Աստուն եմ ահոտում։ Եթե խնդրում եմ, որ Սուրբ Հոգին ուղարկի կամ Սուրբ Հոգու հետ զրույցի մեջ եմ, Սուրբ Հոգով եմ ապրում, իմ մեջ Սուրբ Հոգիկը Աստված է իմ մեջ։ Եվ Հովանու ավետարանի մեջ հենց Քրիստոս նաև երկրորդ շեշտադրումն է ասում, ասում է, երբ որ ես գնամ, պիտի գա նա, Մխիթարիչը, պիտի գա Սուրբ Հոգին, որ ես ձեզ պիտի ուղարկեմ, որ Հայրը իմ անունով պիտի ուղարկի, այսինքն չասեմ բանաձևված կերպով, բայց կարծեք թե խորհրդաբանորեն բառերի շեշտադրման միջոցով Քրիստոս մի քանի անգամ շեշտում է, որ ես եւ իմ Հայրը մի ենք, իսկ Սուրբ Հոգին մեզանից պիտի գա, մեր կողմից պիտի գա, ոչ թե այլ տեղից։ Եվ ինչ պիտի անի, պիտի գա սովորեցնի, ուսուցանի եւ առաջնորդի։ Ուր պիտի առաջնորդի? Դեպի այն փրկությունը, որտեղից որ Աստված եկել էր, Քրիստոս ինքը եկավ։ Հակառակ պարագային կարող ենք նայել, որ երրորդ հբանությունը մեզ համար 3 տարբեր անձեր են, 3 տարբեր աստվածներ են, բայց տեսնում ենք, որ 3-ի գործառույթն էլ 3-ի գործունեությունն էլ մեկ նպատակ է հետապնդում։ Մարդկության փրկությունը իրենց առաջագործության սկզբից մինչև վերջ։

չկար ժամանակ, որ որդին չկար, և չկար ժամանակ, որ հոգին չկար, որովհետև ասում է տիրոջ հոգին է շորժվում ջրերի վրա։ Եվ հենց Եբրայեցոս թղթի մեջ էլ, հենց առաջին գլուխը, շատ հստակ խոսվում է որդու չստեղծվելու, որ կար ժամանակ որդին չկար, և այլ, հստակ երում է, որ որդին միշտ եղել է, բայց չի գործել։ Որդին միշտ եղել է, որտև աստվածությունը, երրորդությունը ինքը եղել է և կա և լինելու է։ Մարդկային միտքը որքանով որ կարողանում է, որքանով որ փորձում է, հասկանում է երրորդաբանությունը, երրորդության անձերը, երրորդության անձերի էությունը։ Բայց մենք, երբ ասում ենք, եկեղեցին, երբ ասում է միավորյալ մի բնություն, մեզ համար բնությունը ինքը էությունն է, գործառույթն է, աստվածությունն է, որպիսությունն է, ինք երեքով աստված է, բայց երեք անձ են, բոլորը մեկ կամք ունեն, բոլորը մեկ թագավորության մեջ են և մեկ թագավոր են և արարիչ են, բայց բաժանված են երեք սուբստանցների, երեք անձերի, ովքեր որ մեզ համար մի քիչ խորթ է դեմք արտահայտությունը ասելու, որովհետև այնուամենայնիվ հայերենի մեջ դա այդքան էլ ճիշտ չի արտահայտում անձերի տարբերակումը, որտեղ երբ որ ասենք դեմք, կամքն էլ պետք է առանձին լինի, իշխանությունն էլ պետք է առանձին լինի, դրա համար մենք ասում ենք երեք անձ և բավականանում ենք դրանում, բայց սա չի նշանակում, որ մեր եկեղեցին կրկնում եմ երեք տարբեր աստվածների հավատում։

Հավատո հանգանակը պարկասում ինք նաև աշխարաբար թարգմանված ընկալելի, ոչ եկեղեցական մեր մայրենի լեզով գրապարով, որը կարող ենք ընթերցել և խորհուրդ պիտի տա մեր հավատացյալներին ու ընկնդիրներին ընթերցեն և հասկանան, թե երրորդությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, որովհետև շատ ծավալուն է ինքը և պետք է հրավիրեմ բոլորիս և պետք է առաջարկեմ, որ հետագային նաև հարցազրույցների և տեսաձայնագրությունների միջոցով ունենանք մի որոշ շարան, հենց երրորդության անձերի հետ կապված հայրաբանությունը, քրիստոսաբանությունը և հոգեաբանությունը։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 17-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվանքի վանահայր Տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եվ տուր մեզ համարձակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Մի հարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում Լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էր Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քտահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուններ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջմիածնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Չեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։ Oh, yeah.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան և հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը և կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Խնուշինակ գյուղը Արցախի Մարտունու շրջանում է։ Գյուղի միջով դեպի Լեռնալանջ տանող ճանապարհը հասցնում է Խնուշինակի սրբավայր, հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Սուրբ Աստվածածինը երկու լայնաթրիչք կամարների վրա կառուցված բազիլիկ է։ Բարձրադիր սրբատեղին ափի մեջ է պահում գյուղն ու շրջակայքը։ Եկեղեցուն հարակից բավական մեծ տարածության վրա հնագույն պաշտամունքային ու ամրաշինական կառույցների հատվածներ կան։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1860 թվականին։ 19-րդ դարում Արցախի Վարանդա գավառում Մելիք Դոլուխանյանների գերդաստանը բարձր դիրք ուներ։ Ահա նրանցից մեկը, Շուշեցի բարեպաշտոն աղա հայրապետ Բեկ Դոլուխանյանցը, իր միջոցներով Խնուշինակում կառուցել է տալիս այս եկեղեցին։ Եկեղեցու ներսի պատին ագուցված մեկ այլ վիմագիր արձանագրությունից իմանում ենք, որ վերնատունը կառուցվել է քիչ ավելի ուշ, 1894 թվականին, ի հիշատակ Բաբա Եփրեմյանի։ Նվիրաբերումը կատարվել է Որդուց, Խաչատուրից և նրա կողակից Մարգարիտից։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնազավթումից ազատագրելուց հետո Սուրբ Աստվածածինը մասնակինորոքվել է։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին եկեղեցին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Խնուշինակի Սուրբ Աստվածածինը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Ուկասի ավետարանում մենք սկանչելի երկու առակ ունենք, որոնք հատկապես մեզ ուսուցանում են անձանձրույթ, առանց հուսահատության անդադար աղոտ կանելու մասին։ Սրանցից առավել հայտնին թերևս անիրավ դատավորի մասին պատմող առակն է, որին մենք պիտի անդրադառնանք հաջորդիվ, իսկ առաջինը երեք նկանակների առակն է։

Հետաքրքրական է, որ միայն Լուկասի ավետարանում են պահպանվել այս առակները։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք, պիտի տեսնենք նաև, որ եղած ավետարանների մեջ Ղուկասն է, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում աղոթքին, աղոթքի մասին Տեր Իսուս Քրիստոսի տված ուսուցումներին և նաև Քրիստոսի առանձնական աղոթքներին։ Պատահական չէ, որ շատ շատեր Ղուկասի ավետարանը համարում են աղոթքի ավետարան։ Հետաքրքրական է նաև, որ Ղուկասը մասնագիտությամբ բժիշկ էր, և իր ավետարանում զանազան հիվանդությունների, աղտերի և այդ հիվանդությունների մանրամասն, բուժման մանրամասն նկարագրությունների կողքին Ղուկաս ավետարանիչը շարադրում է նաև աղոթքի մասին Տեր Իսուս Քրիստոսի տված բոլոր պատգամները, ուսուցումները, անընդհատ խոսում է Քրիստոսի առանձնական աղոթքի մասին։ Եվ ահա, երբ Քրիստոս տերունական սքանչելի անկրկնելի և անփոխարինելի այս աղոթքը հայրմերը փոխանցում է իր աշակերտներին, սրանից անմիջապես հետո ցույց տալու համար, թե աղոթքը ինչպես պետք է անել, պատմում է երեք նկանակների մասին առակը։ Քրիստոս առակը սկսում է հռետորական հարցով։ Հարցը հետևյալն է, ասում է, որ ձեզանից ով, եթե բարեկամ ունենա, և կես գիշերին գնա այս բարեկամի դուրը թակի, ու ասի, որ ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տունը, և նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ, իսկ սա, որ ներսում է, կպատասխանի, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են, և երեխաներս էլ ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ և քեզ հաց տալ։ Առակը թերևս այսքանով սահմանափակվում է, բայց Քրիստոս շարունակում և ասում է, որ եթե անգամ բարեկամության համար վեր չկենա ու հաց չտա նրան, ապա ասում եմ ձեզ, որ այդ մարդու թախանձանքի պատճառով վեր կկենա և նրան կտա ինչ որ պետք էր։ Ինչպես որ Տեր Իսուս Քրիստոսի պատմած առակների մեծամասնությունը, այնպես էլ երեք նկանակների մասին պատմող այս առակը իրական հիմք ուներ։ Այսինքն, այսպիսի դեպքեր հրեաները տեսել են և քաջ ծանոթ էին այս իրավիճակներին։ Հին աշխարհում մարդիկ շատ անգամ, հատկապես ամռանը, արևի շոգից փախչելու համար գիշերն էին ճամփորդում, և երկար ճանապարհ գնալուց հետո երբեմն հանգրվանում էին տարբեր գյուղաքաղաքներում իրենց վաղեմի բարեկամների կամ հրազատների տանը։ Եվ ահա, այսպիսի մի դեպք էր, որ այցելեց առակի մեր հերոսին, և սա էլ, քանի որ չգիտեր, որ իրեն հյուր պիտի գա իր վաղեմի ծանոթներից, բարեկամներից մեկը, չէր պատրաստվել։ Սակայն նույն հին աշխարհի ամենակարևոր սովորություններից մեկը հյուրընկալությունն էր, հյուրասիրությունը, ինչպես արևելյան բոլոր ժողովուրդների մեջ, այնպես և հրեաների մոտ, ինչու՞ չէ նաև հայերիս մոտ, ընդունված էր և բոլոր ընտանիքների սրբազան պարտքն էր հյուրին հավուր պատշաճի ընդունել։ Եվ ահա, այս է պատճառը, որ այս մարդը իրար է անցնում և դիմում է իր հարևանին, որի տունը հենց կպած էր իր տանը, որովհետև հին աշխարհում տները շատ փոքր էին, հյուղակներ էին, որոնք որ հողից և ծղոտից պատրաստված պատերով միացած էին իրար։ Եվ ահա, այս մարդը, թակելով իր բարեկամի դուրը, խնդրում է նրանից փող, նկանակ, երեք նկանակ։ Շատ մեկնիշներ այս երեքը խորհրդանշական կերպով կապվում է Սուրբ Երրորդության գաղափարի հետ, այսինքն այս մարդը նմանեցվում է աղոթք անող մեկին, որը Աստծուց խնդրում է հավատք Սուրբ Երրորդության հանդեպ։ Բայց մինչև այս այլաբանական մեկնություններին դառնալը, մենք կարող ենք հիշել նաև, որ սովորությունն այս էր, որ մեկ անգամ սեղան նստելու համար երեք նկանակ հաց էին դնում։ Եվ այստեղից նաև մեզ համար պարզ է դառնում, որ բարեկամ կոչվածը, որ այցելել էր կես գիշերին, մենակ չէր, չնայած որ ավետարանն ասում է, իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տուն, մենք պետք է հասկանանք նաև, որ գիշերով ոչ ոք միայնակ չէր ճամփորդում, և բարեկամ ասելով, նա նաև բարեկամի հետ եկած մնացած մարդկանց նկատի ուներ։
Փող վերցնելու համար, երբ դիմում է իր հարևանին, հարևանը ասում է, որ ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները այլևս փակվել են։ Այսօրվա համար մի գուցե զարմանալի լինի, թե ինչպես է դռները այլևս փակվել են, բայց հին աշխարհում դռները այսօրվա կողպեքները չունեին, եւ այսօրվա հարմարությունները չկային։ Եվ շատ անգամ մարդիկ իրենց յուղակները փակելու, մուտքը փակելու համար բավական ժամանակ էին ծախսում, պարաններով, քարեր բերելով, տարբեր կերպով, թեկուզ դռները իրար ամրացնելու, փակելու համար երկար ժամանակ էր ծախսվում։ Եվ այս է պատճառը, որ մարդն ասում է, ինձ նեղություն մի տուր, դռներն արդեն փակվել են։ Մյուս հանգամանքը, որ պատճառաբանությունը որբերում է այս մարդը, ասում է, որ երեխաներս էլ ինձ հետ արդեն անգողին են մտել։ Նորից երևույթ, որ այսօրվա ընթերցողի համար այնքան էլ հասկանալի չէ, բայց հին աշխարհի իրականությունն այս է ցույց տալիս։ Տները շատ փոքր էին, հիմնականում մեկ սենյակից բաղկացած։ Սենյակի 2/3-ը այն հատվածն էր, որտեղ որ բնակվում էին, որտեղ որ ապրում էին տան անդամները, 1/3-ը կարելի ասել խոհանոցի պես մի վայր էր, որտեղ որ մի փոքր բարձր էր մնացած հատվածից, այդտեղ կրակն էին վառում, օջախն էին վառում եւ ուտելիք էին պատրաստում։ Եվ ահա այս սենյակի այդ 2/3-ի մեջ մարդիկ ապրում էին եւ գիշերը բնական է, որ տան բոլոր անդամները այդտեղ պիտի քնեին։ Այս է պատճառը, որ մարդը մտածում էր, եթե ինքը վեր կենա հաց տալու, պիտի նաև ստիպված լինի արթնացնել իր հետ պարկած բոլոր անդամներին տան։ Բայց Քրիստոսի պատասխանը, վերջին խոսքը այն է, որ եթե անգամ այս մարդը բարեկամությունն էլ մի կողմ դնի, հյուրասիրության այդ բարձր գաղափարն էլ ոտնահարի, միևնույն է, ինքը իր բարեկամի ասածը անելու իր թախանձանքի պատճառով վեր է գնալու և նրան տալու է, ինչ որ պետք է։ Այս մարդը, որի տուն կես գիշերին հյուր էր եկել, նմանեցվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ում տուն որ կամ ում կյանք որ կարող է ցանկացած պահի կես գիշերին անսպասելի մի ժամանակ նեղություն, դժվարություն կամ փորձություն մտնել։ Մենք էլ շատ անգամ չգիտենք, որ փորձությունը մեզ սպասվում։ Եվ ահա, շատ անգամ այդպիսի փորձություններն են, որ մեզ ստիպում են աղոթք անելու։ Չէ՞ որ ամբողջ այս առակը Քրիստոս աղոթքի օրինակով է պատմում։ Եվ մենք էլ այս մարդու նման պիտի դիմենք Տիրոջը։ Առակը պատմվել է աղոթք անող մարդու համառությունը ցույց տալու համար, որպեսզի Քրիստոս կարողանար ցույց տալ, թե ինչպես, ինչպիսի սրտով, ինչպիսի թախանձագին կերպով պիտի մարդս աղոթք անի։ Եվ ահա, դժվարության, բորցության մեջ հայտնված մարդը աղոթք է անում, սրտագին աղոթք է անում, Տիրոջից խնդրում է լուծում, խնդրում է փրկության ելք, հնարավորություն դժվարին իր կասությունից։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ, ինչպես հենց այս առակի մեջը, Տերը կարծես թե դռները փակում է, ինչպես որ հարևանն էր, ինչպես որ բարեկամն էր, որ ասաց, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են։ Շատ-շատ է լինում, որ հարցնում են, թե արդյոք կան անպատասխան աղոթքներ։ Լինում է, որ աղոթքի պատասխանը Տերը չի տալիս։ Միակ պատասխանը հետևյալն է. Անպատասխան աղոթքներ չկան, կան աղոթքներ, որոնք չեն իրականացել։ Եվ սա մի քանի պատճառներով։ Նախ եւ առաջ, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, շատ մարդիկ կան, ովքեր որ չարամիտ աղոթքներ են անում, եւ չարամիտ աղոթքից բացի անտեղի աղոթքներ են անում։ Շատ-շատ անգամ մենք պիտի տեսնենք աղոթքներ, որոնք որ բացառապես նյութական, աշխարհիկ վայելքներ ունենալու, ինչ-ինչ հարստության հասնելու, ձեռքբերումներ, հաջողություններ ունենալու համար արված աղոթքներ են, որոնք բնական է, որ Տիրոջ կողմից պիտի անտեսվեն, որովհետև Տերն ինքն ասում է, որ առաջին հերթին խնդրեցեք և փնտրեցեք երկնայինը։ Ես երբեմն ուղղակի ժպիտով հիշում եմ քննության պատրաստվելու ընթացքում դպրոցական քննությունների, թե գուցե ճեմարան ընդունվելու տարիներին, երբ որ մենք
քննությունից առաջ անմիջապես մտնում էինք եկեղեցի եւ աղոթք էինք անում ու դուրս էինք գալիս։ Այսինքն վատ բան չկա, շատ լավ է, երբ որ մարդը փորձությունից առաջ, ինչ որ քննություն անցնելուց առաջ աղոթք է անում, բայց երբ որ խորամուխ ես լինում, մի տեսակ ստացվում է, որ շահավետ գործարքի մեջ ես փորձում մտնել տիրոջդ։ Գալիս ես աղոթք անելու, որտեղ քեզ օգնի, քննությունը հաջող ես։ Եթե նախապես պատրաստվել էիր, եթե նախապես չարչարվել, քրտնաջան կերպով աշխատել էիր, ընդունելի է աղոթքդ, որ վերջին պահին տիրոջ զորությունն ու զորակցությունն ես խնդրում, բայց ոչինչ չանելով եւ միայն տիրոջ աղոթքի վրա, տիրոջ օրնության վրա, աղոթքով ստացած օրնության վրա հույս դնելով, բնականաբար որ ընդունելի չպիտի լինի այդ աղոթքը։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ իսկապես մեծ փորձության մեջ են, մեծ դժվարության մեջ են եւ իրենց աղոթքը տեղին է։ Շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ պիտի աղոթեն առանց հուսահատության, անդադար, համառ կերպով, անձանձրույթ պիտի աղոթեն, քանի դուր էլ որ իրենց առջև փակված լինի, պիտի աղոթեն հավատալով, որպեսզի իրենց խնդրանքները, իրենց աղաչանքները ի վերջո հաղթանակով բսակվեն։ Այս է ցույց տալիս երեք նկանակների մասին առակը։ Եթե բավարար Աստված եւս, եթե մեր աղոթքները մեզ կթվա թե չի լսում Տերը, պատասխան չի տալիս սրանց, երկար ժամանակ ոչ մի փոփոխություն չկա, փորձություն կլինի, հիվանդություն կլինի, թե մեկ այլ նեղություն, միևնույն է, համառորեն պետք է շարունակել աղոթքը, մինչև որ Տիրոջ կողմից պատասխանը պիտի ստանանք։ Երեք նկանակի մասին պատմող առակը մեզ դրական վերջաբան է տալիս։ Բայց կյանքը զուրկ չէ նաև մյուս դեպքերից։ Երբեմն լինում է, որ մենք կարող ենք աղոթել սրտանց, խնդրել տիրոջից տարբեր երևույթների համար, թեկուզ նյութական լինեն, թեկուզ հոգևոր, մեր կյանքի մեջ ինչ-որ փոփոխության համար կարող ենք խնդրել, բայց ի վերջո պիտի պարզվի, որ պետք չէր։ Պատմում են, որ մի գյուղում, հին մի գյուղում, ամեն նոր տարվա գիշեր գյուղի բնակիչները քահանայի հետ միասին աղոթք են անում, նոր տարին սկսում են աղոթքով եւ միշտ շատ ուրախ են լինում, որ ձյուն է գալիս։ Եվ հերթական անգամ նոր տարվա գիշերը հավաքված աղոթք են անում եղևնու շուրջ, ձյուն չկա, տխուր տրտում են, շնորհավորում են իրար, բայց ներքուստ այն ուրախությունը չունեն, որովհետև առանց ձյան մենք էլ շատ անգամ նոր տարին չենք պատկերացնում։ Հաջորդ օրը առավոտյան այս գյուղի քահանան տեսնում է, որ մի փոքրիկ ուրախ, զվարթ աշխարհն իրենն է, մեծ ցնծությամբ պատտվում է այդ եղևնու շուրջ, երգում է, մոտենում է, ասում է, փոքրիկ, մենք երեք բոլորով աղոթք ենք անում, որ ձյուն գար, որպեսզի մեր նոր տարին իրական, մեր սպասված նոր տարին լիներ, ձյուն չեկավ, բայց դու ինչի վրա ես ուրախացել։ Այս փոքրիկն ասում է, Տերեր, ես երեք ամբողջ օր աղոթք եմ արել, որ ձյուն չգա, որովհետև ես ձմեռային կոշիկներ չունեմ։ Փոքրիկ պատմություն է անշուշտ, շատ անգամ մեր կյանքի մեջ տեղ չունեցող, բայց հավատացեք, որ հոգևոր իրականություններ կան, դեպքեր կան, իրադարձություններ կան, որ պետք չի, որ մեր կյանքում տեղի ունենան։ Ուրեմն ամեն ինչից առաջ Աստծո կամքն է պետք փնտրել։ Թող որ երեք նկանակի մասին պատմող այս սքանչելի առակը մեզ համար ուղեցույց լինի, մեզ առաջնորդի անդադար, անձանձրույթ, համառ, թախանձալից կերպով աղոթք անելու, աղոթք անելու եւ հուսալու, որ մեր ցանկությունը, մեր խնդրանքը պիտի իրականանա, սակայն միևնույն ժամանակ աղոթք անելու այն հույսով, որ եթե անգամ մեր ցանկությունը չիրականացավ, միևնույն է, Տերը անպատասխան չի թողնելու մեզ, մեզ հոգևոր մխիթարություն, ուժ ու զորակցություն է տալու։

Ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Ռուկասի ավետարանը հայտնի է իր պատկերավոր նկարագրություններով և առակների ճոխությամբ։ 15-րդ գլուխը այս ավետարանի շատերի կողմից իրավամբ ճանաչվել կամ կոչվում է ավետարան ավետարանի մեջ։ Այն պատմում է 3 սքանչելի առակներ, որոնցից 2-ին այսօր պիտի անդրադառնանք։ Առաջինը կորած ոչխարի մասին պատմող առակն է, երկրորդը կորած դրամի, և երրորդը, որին հաջորդիվ պիտի անդրադառնանք, անառակ որդու մասին առակն է։ Այս 3 առակների մեջ էլ կարմիր թելով սքանչելի կերպով անցնում է տիրոջ սերը ներկայացնող բնութագրումը։ Այն, որ Աստված այնքան է սիրում մարդկանց, որ վերջին մեղավորին անգամ ամեն ջանք ներդնում է որպեսի հետ բերի դեպի իր արքայությունը։

Քրիստոս ասաց նրանց, որ ով է ձեր մեջից այն մարդը, ով 100 ոչխար ունենա, եւ այդ 100-ից մեկը կորի, ինքը չի թողնի 99 ոչխարին արոտավայրում եւ չի գնա, որպեսի փնտրի կորած մի ոչխարին մինչեւ որ գտնի նրան։ Եվ երբ որ գտնի, ուրախությամբ պիտի իր ուսերի վրա դնի եւ հետ բերի։ Պիտի կանչի իր բարեկամներին, հարևաններին եւ ասի, որ ուրախացեք ինձ հետ, որովհետեւ կորած ոչխարս գտել եմ։ Ասում եմ ձեզ, որ երկնքում մի մեղավորի համար, որ ապաշխարում է, ավելի մեծ ուրախություն պիտի լինի, ավելի մեծ ցնծություն պիտի լինի, քան 99-ի համար, քան 99 արդարների համար, ովքեր որ ապաշխարության կարիք չունեն։ Կամ ով է այն կինը, որ 10 դրամ եթե ունենա, ու դրանցից մեկը կորցնի, չի վերցնի ճրակը եւ ավելն իր ձեռքը ու չի ավելի ամբողջ տունը, որպեսզի գտնի ի վերջո այդ դրամը։ Եվ երբ որ կգտնի, կկանչի իր բարեկամներին, իր հարևաններին եւ գասի, որ ուրախացեք, որովհետեւ գտա իմ կորցրած դրամը։ Ասում եմ ձեզ, այսպես կլինի Աստուծո հրեշտակների առաջ մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է։ Սքանչելի այս առակները Քրիստոս պատմում է շատ հետաքրքիր իրավիճակում։ 15-րդ գլխի առաջին 2-3 համարներում մենք տեսնում ենք, թե որտեղ է Քրիստոս պատմում եւ ինչպիսի իրավիճակում։ Ավետարանիշն ասում է, որ մաքսավորներն ու մեղավորները Քրիստոսի մոտ էին եւ լսում էին նրան։ Իսկ փարիսեցիներն ու օրենսգետները, որ կողքից դիտում էին, իրենք տրտնջում էին իրենց մեջ եւ ասում էին, թե սա ինչու է մեղավորներին ու մաքսավորներին ընդունում եւ ինչու է հաց ուտում իրենց հետ։ Ահա ուրեմն դրդապատճառն այս էր, փարիսեցիների եւ օրենսգետների տրտունջն էր, որ ստիպեց Քրիստոսին պատմելու այս երկու սքանչելի առակները։ Ովքեր էին մաքսավորները, ովքեր էին փարիսեցիներն ու օրենսգետները։ Մաքսավորները, ինչպես հին աշխարհում, այնպես եւ այսօր կան մեր մեջ եւ սրանք հարկային դաշտի աշխատողներն են։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ քաղաքացիներից, բնակիչներից հարկեր են հավաքում։ Միայն թե ի տարբերություն այսօրվա հարկահանների կամ հարկը հավաքող մարդկանց, այն ժամանակվա հարկը չէր գնում իրենց պետությանը։ Այն ժամանակվա հարկը հրեաները հավաքում էին, մաքսավորները հավաքում եւ հռոմին էին հանձնում։ Ահա այս էր պատճառը, որ մաքսավորները վատ համբավ ունեին իրենց հրեաների մեջ։ Բայց խնդիրն այն է, որ միայն մաքսավորները չէ, որ Քրիստոսի շուրջ այդ ժամանակ հավաքված էին եւ Քրիստոս նրանց հետ հաց էր ուտում եւ նրանք եկել էին Քրիստոսից լսելու։ Նրանց հետ էին նաեւ տարբեր մեղավորներ։ Նրանց մեջ պիտի լինեին գողեր, ավազակներ, սպանություն գործած մարդիկ, բորնիկներ, տարբեր մեղքերի մեջ բռնված մարդիկ, ովքեր որ հանրության աչքի մեջ վատ կերպար ունեին եւ մերժված էին հասարակությունից։ Ովքեր էին փարիսեցիներն ու օրենսգետները։ Օրենսգետները բոլոր այն գիտուն հրեաներն էին, ովքեր որ զբաղվում էին օրենքի վերլուծությամբ, ովքեր որ հինգկտակարանյան օրենքի գիտակներն էին, եւ իրենք էին նաեւ որոշում, թե որ օրենքը ինչպես պետք է կիրառել, որ օրենքը ինչպես կարելի է շրջանցել նաեւ։ Ամեն բան կապված օրենքի հետ լուծում էին օրենսգետները։ Ովքեր էին փարիսեցիները։ Սրանք էլ կարծես թե կրոնակաղաքական փոքրիկ այս մնացած կուսակցությունների պես փոքր խումբ էին, հարուստ խումբ էին նաև, ովքեր որ զբաղվում էին օրենսգետների հաստատած, բացատրած, մանրամասնած այս բոլոր օրենքները մարդկանց պարտադրելով, եւ նաև ստիպում էին, պիտի նաև տեսնեին, հետևեին, որ բոլոր հրյաները պահում էին այդ օրենքները։ Որևէ հրյա, եթե չէր պահում այդ օրենքը, փարիսեցիներն էին, որ պիտի իր վճիրը, իր դատաստանը տեսնեին։ Իրենք էին, որ կարող էին մարդուն պիտակավորել եւ հասարակությունից դուրս անել։ Ուրեմն փարիսեցիներն ու օրենսգետները բոլոր հրյաների մեջ սերմանում էին հետեւյալ միտքը եւ մտածողությունը, որ բոլոր մաքսավորներին եւ մեղավորներին ոչ մի բանով չպիտի օգնես։ Եթե մի փոքր հետ գնանք Ղուկասի ավետարանում, սկզբից փարիսեցիները դիմում են Քրիստոսին, որ քո աշակերտները ուտում են եւ խմում են մաքսավորների ու մեղավորների հետ։ Հետո տեսնում են, որ այսքանով չի բավարարվում Քրիստոս եւ ինքն է

Կորանում մենք բազմաթիվ հատվածներ ունենք, որտեղ որ խոսվում է անգամ Աստծո հովիվ լինելու մասին։ Չմոռանանք, որ թագավոր ունեին իրենք, որ հովիվ էր ժամանակին։ Դավիթը թագավոր էր, Դավիթը նաև հովիվ էր մինչև թագավոր լինելը։ Նույն Դավիթ թագավորը իր սաղմոսած գրքում ասում է. «Տերն իմ հովիվն է, եւ ինձ ոչինչ չի պակասի»։ Եսայի մարգարեն իր մարգարեության մեջ ասում է, որ Տերը որպես հովիվ հովվելու է իր հոտերին, իր բազուկով ժողովելու է իր բոլոր գառնուկներին եւ իր ծոցում է պահելու։ Սովորություն կար, որ եթե հովիվը իր հովության ընթացքում ոչխար կորցներ, ինքը պիտի գտներ դա։ Անգամ եթե գայլերը կերել էին այդ ոչխարին, միևնույն է, պիտի գտներ, մորթին ու ոսկորները հետ պիտի բերեր, որպեսի գյուղում, որպեսի իր հարազատ բնակության վայրում ամոթով չմնար, որովհետև իրեն պիտի ասեին, դու հովիվ չես, դու լավ հովիվ չես։ Իսկ Աստվածաշնչի մեջ, մասնավորապես Հովանեսի ավետարանում մենք կարդում ենք, որ Քրիստոս ինքը իրեն է համատում հովվի հետ։ Երկրորդ օրինակը, որ նորից քաջ ծանոթ էր հրեական միջավայրին, պատմում է կնոջ մասին, ով դրամ էր կորցրել։ Առաջին մեկնությունն այն է, որ այո, շատ կարևոր էր եւ մեկ դրամը անգամ մեծ գումար էր այս կնոջ համար։ Բայց հետաքրքիր մի ուրիշ մեկնություն էլ կա։ Հին աշխարհի ժողովրդների մեջ տարածված էր, այդ թվում նաեւ հայ ժողովրդի մեջ։ Մեր կանայք հնում իրենց ճակատի վրա, իրենց քողի ներքո ունեին կոպեկներ, ոսկուց, արծաթից, եւ ամեն մեկի կոպեկները, դրամները, որ կախված էին, իրենց հարստությունն էին համարվում։ Շատերը որպես օժիտ էին սաբերում, շատերը տարիների ընթացքում իրենց հավաքում էին, որպեսի ցույց տային, թե ինչ կարողություն ունեն, եւ այլն եւ այլ։ Հիմա տարբերակ կա, որ այս կինը իր այդ դրամներից մեկն էր կորցրել, եւ սա իր համար անարգանք էր, եւ սա իր համար նաեւ իր պատվի, իր դիրքի, իր դերի նվաստացում էր, եւ ամեն ինչ պիտի աներ, որպեսի գտներ։ Եվ հրեաները բոլորն էլ քաջ գիտեին, որ որևէ մեկը չի կարող հանգստանալ, մինչև չգտնի այդ դրամը։ Սքանչելի այս երկու առակների վերջում էլ շատ հետաքրքրական է Քրիստոսի եզրափակիչ խոսքը։ Այսպես պիտի լինի նաև երկնքում Աստուծո հրեշտակների առաջ, երբ ավելի կարևոր, ավելի մեծ ուրախության պատճառ պիտի լինի մեկ մեղավորի ապաշխարությունը, մեկ մեղավորը, ով ապաշխարում է, քան 99 արդարները, ովքեր որ ապաշխարության կարիք չունեն։ Ուրեմն շատ-շատերը հարցադրում են անում, թե ովքեր են այս 99-ը, ովքեր ապաշխարության կարիք չունեն։ Եվ մեկնությունները հիմնականում բաժանվում են երկու մասի։ Ոմանք ասում են, թե այս 99-ը այն արդարներն են իսկապես, ովքեր որ ապրելով երկրի վրա, տիրոջը հետևելու ճանապարհն են բռնել, ամեն հարցում տիրոջ պատգամներին հավատարիմ են և փորձում են ապրել առաքինի ու արդար կյանքով։ Մեկ այլ տարբերակի համաձայն, այս մարդիկ ննջեցյալ այն հավատավոր անձինք են, սրբեր, նահատակներ, մաքրագենցաղ մարդիկ, ովքեր որ արդեն իսկ արժանացել են տիրոջը տեսնելու երանությանը։ Սակայն երկու այս դեպքերն էլ խոցելի են, որովհետև նախ եւ առաջ երկրի վրա չկա որևէ մեկը, որ վերջնականապես ազատվի բոլոր մեղքերից եւ կարիք չունենա ապաշխարության, երբեք կարիք չունենա ինքնամաքրումի, ինքնազննումի։ Եվ երկրորդ տարբերակն էլ խոցելի այնքանով, որ Քրիստոս խոսում է այս աշխարհի վրա եղած մարդկանց մասին։ Եվ ուրեմն գալիս է մի երրորդ տարբերակ, որ թերևս ամենահավանականն է։ Քրիստոս նկատի ուներ փարիսեցիներին ու օրենսգետներին։ Ուրեմն այս էր, որ Քրիստոս փորձում էր իրենց ցույց տալ, թե տեսեք, դուք որ ձեզ արդար եւ արդեն ապաշխարության մեջ եղող եք համարում, ուրեմն իմացեք, որ ավելի փոքր պիտի լինեք, քան ամենամեղավոր մարդը, որ իսկապես դարձի է գալիս, զղջում է, հասկանում է իր նախկին ընթացքը եւ ապաշխարելով մտքի փոփոխությամբ դառնում է տիրոջ։ Ինչ է ասում ավետարանական այս դրվագը մեզ այսօր։ Որքանով ենք մենք այսօր նման այն փարիսեցիներին կամ օրենսգետներին, ովքեր որ իրենցից բացի ուրիշ որևէ մեկի չէին տեսնում արդարության ճանապարհը բռնած։ Չէ՞ որ շատ անգամ այսօր մենք էլ լսում ենք, որ Տեր Հայր, ինչպես կլինի, եկեղեցում տեսանք այս ինչ մարդուն, ինչպես կլինի, այս մարդը գալիս է պատարագի։ Անշուշտ հասկանալի է, որ եկեղեցի մտնող ցանկացած մեկը պիտի հնարավորինս մաքուր հոգով մտնի, բայց չպիտի մոռանանք, որ եկեղեցին նաև մաքրող

հաստատությունն է։ Չէ՞ որ ոչ ոք չի կարող կատարելապես մաքուր հոգով ու սրտով մտնել եկեղեցին։ Շատ անգամ մենք սովորություն ունենք խոսելու, ավետարանելու, քարոզելու այն վայրերում եւ այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ մեզ ճանաչում են, ովքեր որ մեզ ընդունել են, ում մոտ որ մենք հեղինակություն ունենք։ Սակայն սկանչելի այս երկու առակն էլ գալիս են հենց մեզ, առաջին հերթին հոգևորականներից եւ բոլոր այն քրիստոնյաներին, ովքեր այդ առաքելությունն ունեն, գալիս են մեզ բոլորիս պատգամ տալու, որ այդ 99-ը, որ ձերն են արդեն, որ եկեղեցու ճանապարհն են արդեն բռնել, իրենց պիտի թողնեք մի պահ, եւ պիտի գնաք այն մեկի հետևից, որ կորած է, պիտի գնաք այն լսարանները, որտեղ որ ձեզ չեն ընդունում, որտեղ որ ձեզ ոչ թե չեն ճանաչում, այլ նաեւ չեն ընդունում եւ տեսնել չեն ուզում։ Ուրեմն երկու այս առակների պատգամը թող լինի մեզ, որպեսզի կարողանանք մշտապես նախ մեր անձերը քննել ու տեսնել, որ ամեն պարագայի առաջին հերթին մենք է, որ ապաշխարության կարիք ունենք, եւ երկրորդ ապաշխարության մեջ եղող եկեղեցու ճանապարհը, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհը բռնած մեկին տեսնելու դեպքում ուրախանանք եւ ծնծանք, իմանալով, որ Տերը ամեն բան, ամեն ջանք թափել է, որպեսզի իրենք բրկվեն, եւ մենք բացի ուրախանալուց ուրիշ բան չունենք անելու։

Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց, ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման և տարածման միջոց է, կրոնադավանական, բալոյախերատական պատվիրանների հրապարակային ուսուցում։ Խրատ։ Քարոզը նաև եկեղեցու բեմից հոգևորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղղակի անմիջական աղերս ունեն մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի և փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում։ Աստծո որդին ոտքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքն ավելի հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։

Ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների պրոցեսը, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք, որ ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի։ Եվ օգտագործել համացանցը հոգևոր քարոշչության համար թվում է, թե շատ հեշտ է, որովհետև ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաև քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ, ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքներն է մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով, եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգեվոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է։ Այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս, որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ, եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե ամենաբարձր տեղում որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների, եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտառակելու, մարդկանց փախարակելու մասին նյութերն են ամենից ընթերցված, ամենից դիտվածը, եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում, եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել։ Համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետեւ կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով, եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է, եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար։ Որտեւ գիտենք նաեւ, որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով, եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային այսպես ճանաչողություն ունեն, քան են կայքերը, լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց առջեւ խնդիրներ են դրել նման ֆեյք տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ, եւ ինչ է բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության, եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում, եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատրաստել ճանաչելու համար ճշմարտությունը եւ իրականությունը։

0: Մենք խոսում ենք հոգևոր քարոշչության մասին, շատ դեպքերում նաև այլ կրոնական կառույցները, հասկանալով, որ հայ եկեղեցին ունի բացառիկ հեղինակություն եւ դերակատարություն հայ ժողովրդի կյանքում, շատ հաճախ հայ եկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղան չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են շակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, և դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպեսզի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են մոլորության մեջ հայտնվել, չունենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։
1: Համացանցում գիտական, ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցվողներից են։ Իսկ հա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին քյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ։ Բացի մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգված աշխատանքից, հոգևոր քարոշչություն իրականացնելու նպատակով կուր գործունեություն են ծավալում նաև թեմերի, տարբեր եկեղեցիների ու հովվությունների պատասխանատուները։ Սոցցանցերում երբեմն նաև հոգևորականներն ունեն իրենց անձնական էջերը, որտեղ տարվող քարոշչությունը բավականին արդյունավետ է և ունի կոնկրետ լսարան ու մշտական հետևորդներ։
0: Հայաստանում բոլոր սոցիալական կայքերից առավել տարածված է Facebook-յան հարթակը, որը մենք ակտիվորեն օգտագործում ենք ոչ միայն պաշտոնական լրահոսի համար, այլ նաև անհատ հոգևորականների կողմից, կառույցների կողմից, որովհետև մայրաթորը բազմաթիվ կից կառույցներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, դա կլինի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի ուզենա թվարկել, համենայն դեպս բոլոր այդ կառույցները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ լրատվություն է դրվում, տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Ես որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում եմ մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով։ Որովհետև թեկուզ մեր մայրաթուրի պաշտոնական աջով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք, թե անցյալում ինչպեսի կարևոր իրադարձություններ են եղել մայրաթուրում, արխիվային լուսանկարներ ենք տեղադրում, կարևոր տեղեկատվություններ, որոնք մարդիկ կարող են ամեն օր այցելել մայրաթուր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրա մասին տեղեկացված չլինել։ Մենք իսկապես ուզում ենք այնպիսի տեղեկատվություն դնել, որ ոչ թե դրանք լինեն պոպուլյար, այսպես տարածված ինչ-որ նյութ, այլ լինեն օգտակար։ Եվ ի տարբերություն այն նյութերի, որոնք մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն, օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկանց շատ ավելի դժվար և ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ էլ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդ դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձին։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջերը ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել և նաև այս հարթակներից են օգտվում, YouTube-յան ալիքներից ենք օգտվում, հնարավոր բոլոր հարթակներից մենք օգտվում ենք և այնտեղ ունենք ներկայություն։ ինչպես կլինի Instagram-ը կամ տարբեր տեսակի սոցիալական կայքերը, որտեղ որ երիտասարդները շատ ժամանակ են անցկացնում։ Մենք նաև ուղիղ հեռարձակումներ ենք միացնում, հատկապես մեծ տոների ժամանակ ուղիղ հեռարձակումներ ենք տեղադրում, որպեսզի մարդիկ անմիջական կապ ունենան Facebook-յան էջերի հետ։ Դրա միջոցով կարողանան հաղորդ դառնալ Մայր Աթոռին։
1: Որոնողական համակարգերը հաճախ են օգտվում հոգևոր թեմաներով նյութերից, որոնք բազմազան են ու բազմապիսի։ Հոգևոր մեդիան, բնականաբար, ունի մեծ պահանջարկ, որի մասին է վկայում համացանցային որոնումների ու դիտումների քանակը։ Եվ եթե ինչ-որ սրբավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրբավայրի մասին գիտական, ակադեմիական հրապարակումը, դա ևս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ծավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։
0: Դրանք համացանցային հմտություններ են, որով է սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով, և այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են։ Եթե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են բրդում և ավելի կարճ ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում, այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն և ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք, ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, այնտեղ հղումների և այլնի միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ և երկար նյութը գտնել։ Ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները։ Այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետև մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ և սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամեն ինչը անում ենք և անում ենք մեծ խնամքով, սիրով, ինքներս շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով հաղորդ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին, և ասեմ, որ սա նաև ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետև նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել և մեզ պատկանող սրբությունները, սրբությունների մասին ուրեմն կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։
1: Սիրո հենքով ու սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի։ Քարոզի բուն առանցքը բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից, Քրիստոսի խոսքն է, քրիստոնեական դավանանքը, ավետարանական լույսը։ Այն իր զավակներին հասցնելու համար Մայր Աթոռի համացանցային ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները։
0: Ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին։ Մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում, այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը, օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին և ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար։ Որտեղ նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրապարակումներ պետք է անենք, մեզ համար առանցքը մեր գործունեության այս մարդիկ են։ Եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ոգևորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են համացանցում, որտեղ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպիսի տեստելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ մայրաթորին, մայրաթորի մի մասը լինել, որտեղ մայրաթորը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի, և յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա մայրաթոր, հաղորդը դառնա մայրաթորին, սիրի մայրաթորը, որովհետև մայրաթորը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։

Գնացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Գրում է Մատթեոսի ավետարանը։ Մարկոսի ավետարանը շարունակում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ավետարանական մեջբերումները կարծես կանխում են հարցը, ինչու է անհրաժեշտ մարդուն մկրտվել, բայց մեկնաբանություններ թերևս պետք են։

0: մեր տիրոջ կողմից 2 խորհուրդ են, որ հանձնապես հաստատագրվել են, սահմանվել են, մկրտության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհուրդը։ Գիտենք, որ եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի, բայց այս 2-ն են, որ հանձնապես հաստատվել են մեր տիրոջ կողմից։ Մկրտությունը խորհուրդների շարքում, խորհուրդների թվում առաջինն է, որովհետև մկրտությամբ է, որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, ընդհամագրվում ենք Աստծո մեծ ընտանիքին, համաժամանակ հավասարապես ընդհամագրվում ենք մեր մեծ ընտանիքին, մեր ազգային ընտանիքին, եւ մենք բոլորս միևնույն ավազանից է, որ ծնվում ենք, որտեղ մկրտությունը նաեւ հոգեոր ծնունդ է, երկրորդ ծնունդ է։ Այս պատճառով նաև երբեմն մենք անվանակոչություն ենք անում, ինչպես ձեռնադրության պարագային, այնպես էլ մկրտության պարագային, ինչպես որ ջուրը հուշում է, ցույց է տալիս մկրտվողի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունը, խորհրդանշում է, այնպես էլ անվան փոփոխություն կոչված է ցուցանելու, հրճակելու, հայտարարելու, որ մենք այլևս գործ ունենք քրիստոնյայի հետ, այլ մարդու հետ, տարբեր մարդու հետ, փոխված մարդու հետ։ Ինչպես որ մի առիթով Պողոս Առաքյալը մասնահատուկ անդրադարձունի ասելով, հանեք հին մարդը, հագեք նոր մարդը։ Եվ այս իմաստով մկրտությունը նախադուռ է, նախաճանապարհ է, նախընթաց է, որ կոչված է մեզ քրիստոնյա դարձնելու, ամրագրելու մեր քրիստոնյա լինելու կոչման մեջ, որպեսզի մենք առիթ ունենանք, իրավունք ունենանք եւ պարտականություն ունենանք մասնակիցը դառնալու, ստանձնելու եկեղեցու մյուս խորհուրդներին, խորհրդակատարություններին։
1: Մեկնիչ հայրերն ասում են, որ մկրտության համար եկեղեցու կողմից ունենք կանչ, արդեն 8 օրական երեխայի համար։ Կարգի համաձայն, չափահաս մկրտվողը մկրտության խորհրդին պետք է մոտենա ինքնաքննությամբ և ապաշխարությամբ, քանի որ պատրաստվում է հոգևոր ծնունդ դառնել որպես Քրիստոսով նոր մարդ։ Այսինքն, մկրտվելուց առաջ երեխան, չմկրտված անձը, որոշակի պատրաստվածություն պետք է անցնի հոգևոր վիճակի գալու նպատակով, ծանոթանա քրիստոնեական կյանքի սկզբունքներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, քրիստոնեա վայել ապրելու բոլոր մանրամասներին։ Ինչ է ենթադրում պատրաստվածության շրջանը, արդյոք բոլորը, 8 օրական մանուկը և չափահաս մեկը, պատրաստվածության նույն հնարավորություններն ունեն Քրիստոսին որդեգրվելու համար։
0: Մեր կյանքի բոլոր դրությունների համար մեր եկեղեցին սահմանած ընդհացակարգ ունի, բացառապես բոլոր դրությունների համար, աղոթքով, փորձառությամբ, եւ մենք Աստվածաշունչ գրքից եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի խորը ընկալումով, շատ ավելի նվիրականությամբ, շատ ավելի ակնածանքով է, որ մոտեցել են խորհուրդներին, եկեղեցական խորհուրդներին։ Գիտենք, որ վերջին շրջանում մարդկությունը դժբախտաբար գնում է դեպի աշխարհականացում, եւ թեպետ եւ ճանապարհները կան, ուղղորդումները կան, օրինակները կան, այդուհանդերձ լայն իմաստով, լիարժեք իմաստով, ամբողջական իմաստով ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ ըստ էության պատրաստ են, թեև պատրաստակամ են, բայց պատրաստ չեն քրիստոնյա դառնալու։ Եվ սա մեզ համար հերթական առիթն է, որպեսզի մկրտությունից առաջ, հնարավոր պարագային կամ մկրտելուց առաջ, մենք լրացուցիչ խոսենք մարդկանց հետ, բացատրելով մկրտության խորհրդի նվիրականությունը եւ կարեւորությունը։ Եվ նաեւ եկեղեցում փորձառություն կա, եթե մարդը պատրաստ չէ, ակնհայտ երևում է, որ պատրաստ չէ մկրտվելու, կարող ենք ուղղորդել վերջինիս, որպեսզի ուրիշ օր եկեղեցի գա։ Փոքրիկների պարագային, մենք փոքրիկներին մկրտում ենք ծնողների և հատկապես կնքահոր հավատքի վկայության հիման վրա, ինչպես որ փոքր հասակում Քրիստոսին տաճար տարան Աստծուն ընծայելու համար, այնպես էլ մենք մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին փոքր հասակում հանձնում ենք Աստծուն, հանձնում ենք կնքահոր խնամքին, հոգևոր խնամքին, համատեղ ծնողների խնամքի հետ, որպեսզի վերջիններս իբրև քրիստոնյաներ մեծանան, որովհետև ցանկացած ուսում, կենցաղավարություն, ծիսակատարություն, յուրացնելու, սովորելու համար գործընթաց և ժամանակահատված է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մանուկները պետք է ուսանեն և մեծանան իբրև քրիստոնյաներ, որպեսզի արդեն ձևավորված հասակում իրենք ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները և ավելի հաստատագրվեն իրենց ստանձնացի մեջ, մեքենայորեն չլինի, արհեստական չլինի իրենց կանչն ու կոչումը։
1: Ավետարանում հստակ ասվում է. ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Դարձյալ ասվում է. Փրկությունն առանց մկրտության անմատչելի է։ Մկրտությունն արդյոք փրկվելու վերջնագիր է։
0: Եկեղեցին, Սուրբ Գիրքը և ինքը Աստված առաքյալների, աշակերտների, եկեղեցականների, հոգևորականների օգնությամբ և միջոցով մեր կյանքի ամենատարբեր հանգրվանների համար ուղենիշներ, ուղեցույցներ, հենարաններ, հենակետեր ունի սահմանած, որպեսզի կոչված եմ ճշգրտելու, ուղղորդելու, սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը։ Անդրադառնալով չմկրտվածներին, Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ հանդիպում ենք, որ հեթանոսները ըստ իրենց մտայնության են դատվում, դատաստանի արժանանում, բոլոր նրանք, ովքեր տակավին հասու չեն աստվածադիր օրենքին, խղճի օրենքով է, որ վերջիններիս կենցաղավարությունը համակարգվում է, սահմանվում է։ Եկեղեցու պատմությունից և փորձառությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք քրիստոնյաներ, ունեցել ենք մարդիկ, որպիսիք որդեգրել են քրիստոնյական կենցաղավարություն, որպիսիք ապրել են քրիստոնյական կյանքով, սակայն պատեհությունը, բարեպատեհությունը, հնարավորությունը չեն ունեցել ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու։ Այս մարդիկ և նրանցից շատերը եղել են անգամ մարտիրոսներ, Աստուծո մասին ուղղակի իմաստով վկայողներ, թեև ֆիզիկական իմաստով մկրտված չեն եղել, սակայն իրենց գործնական կյանքով հավաստել են, փաստել են, որ իրենք քրիստոնյա են։ Մարդկության պատմության մեջ մինչև աստվածաբանության ի հայտ գալը մենք գիտենք, որ փիլիսոփայությունն է եղել գիտությունների թագուհին, և միայն աստվածաբանությունից հետո է, որ հայտնի է գալիս հռչակումը, որ փիլիսոփայությունը տակավին գիտությունների թագուհին է, բայց աստվածաբանության աղախին է։ Եվ հին փիլիսոփաներից բոլոր նրանք, որոնք շատ են մոտեցել քրիստոնեական գաղափարաբանությանը, քրիստոնեական կենցաղավարությանը, որոնք շատ են մոտեցել ճշմարտությանը, նրանք ևս հայտնի են քրիստոնյաներ նախքան Քրիստոս այսպիսի բնորոշումով, որտեղ նրանք էլ իրենց կենցաղավարությամբ իսկապես ճշմարտությունն են փնտրել։ Իրենց լայն ուղեցիրի մեջ չեն կարողացել տեղավորվել, չի բավարարել վերջինների ստիրող կարծիքը և կենցաղավարությունը։
1: Շատերին ծանոթ արյան մկրտություն արտահայտությունն ամենևին արյամբ արվող մկրտությունը չէ։ Մկրտության այս տարբերակը նահատակությունն է հանուն Քրիստոսի և շատ տարածված ու կիրառելի էր առաջինից 4-րդ դարերում, երբ համատարած էին քրիստոնյաների հալածանքները։ Բնականաբար կային մարդիկ, որոնք նահատակվել էին չուրանալով քրիստոնեական հավատքը, բայց միևնույն ժամանակ մկրտված չէին, հնարավոր է պատրաստության շրջան էին անցնում։ Նման մարդկանց համար նահատակությունը համահավասար էր մկրտությանը, արյան մկրտության։
0: Ուղիղ իմաստով կարող ենք նկատել, որ արյան մկրտությունը հենց վերաբերում է մարտիրոսներին, այն քրիստոնյաներին, որոնք առիթը չունեցան ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու, արժանանալու այդ շնորին, իրենց կամքից անկախ, սակայն ապրեցին վկայելով Աստուծո մասին և օրինակ ապահովեցին մեզ համար, և նաև այդ մարդկանցից շատերի վարքն ու բարքն է, որ ուղորդել է և տակավին շարունակում է ուղորդել մեր կյանքի ընթացքը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն է մի առիթով նկատում, եթե մեկը գիտի բարին և չի անում, դա իրեն համար մեղք է։ Այս մարդկանց ընթացքը Բորսնականում գալիս է ապացուցելու, փաստելու, հավաստելու, օգնելու, որպեսզի մենք մեր ստանձնացի մեջ չուշանանք, որպեսզի մենք մեր օրինակի մեջ չուշանանք, մեր առաքելության մեջ, մեր առաքելության, մեր հանձնառությունների մեջ չուշանանք եւ չուշացնենք նաեւ մեր օրինակը, մեր խորուրդը, խրատը բոլոր նրանց, որոնք այդ խրատի ակնկալություն ունեն եւ կարիք ունեն։ Հոգաբերական իմաստով բնականաբար եւս կա այս բնորոշումը արյան մկրտություն, մարդ, որ իրեն գործնական կյանքում հանձնարու է եղել առաքելության, նահատակության։ Մենք Սուրբ գրքից մեզ հայտնի է մեր տիրոջ խոսքը, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իրան ձտա իր ընկերոջ համար։ Այս շարածիրում նաև չափազանց հետաքրքրական նշանակություն ունի տասնաբանյան 10 մասնահատուկ անդրադարձների, չնայած այս անդրադարձներից յուրաքանչյուր մեկը եւ այս անդրադարձի ընդհանուր հայտարարը շատ ավելի խորը հենք եւ հիմք ունի։ Սկզնավորվում է Աստված մարդ հարաբերությունից, տարածվում է ծնող զավակ, զավակ ծնող հարաբերության վրա, աստվածսիրության եւ մարդասիրության գիրկընթխառն ծաղկակաղի մեջ գալիս է մի կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին չպիտի լինի մարդը եւ մյուս կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին պետք է որ լինի մարդը։
1: Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգին, ասում է Հովանեսի ավետարանը։ Արդ, ինչու ես ապաղում, վեր կաց, մկրտվիր եւ լվա քո մեղքերը, նրա անունը կանչելով, հորդորում է Գործք առաքելոցը։

Եթե մարդ արդարություն է սիրում, ապա արդարության վաստակի արդյունքը առաքինությունն է, որովհետև նա է, որ սովորեցնում է գիտություն և խոհեմություն, արդարամտություն և արիություն, որոնցից ավելի պիտանի բան չկա մարդու կյանքում։

Եթե Սողոմոն իմաստունը մարդու առաքինությունները բխեցնում է արդարամտությունից, ապա քրիստոնեական ըմբռնմամբ առաքինություն է մարդուային բարի հատկությունը, որով նա պահում է Աստծո պատվիրանները և չի մեղանչում ոչ մտքով, ոչ խոսքով, ոչ էլ գործով։

0: չերթի առավելությունը կամ պակասությունը տեսնելով այնտեղ։ Եվ այս իմաստով, երբ մեր աղոթքի պաշտամունքի մեջ էլ տեսնում ենք, եւ ամենահատկանշական աչքի ընկնողը ներսը շնորհալու հավատով խոստովանում աղոթքի իմաստություն խնդրելու այդ բաժինը, երբ հայցում էր ասելով իմաստություն Հոր Իսուս, մեզ իմաստություն տուր բարիք խորելու, խոսելու եւ գործելու համար։
1: Հենց առաջին միտքը, որ գալիս է լսելուց ողջախաղություն բառը, դա հենց արթուն միտքն է, կենսունակ եւ կենթանի։ Հավատույս սեր այդ աստվածային երեք առաքինությունների հետ մեկտեղ հանդես է գալիս արդեն առողջ միտքը, կենսունակ միտքը, զսպվածությունը, զգոնությունը, իմաստությունը եւ իհարկե կենսափորձը։
2: Ողջախոհությունը Սուրբ Գրային նշանակությամբ բղջախոհության հականիչն է։ Ի հակադրություն բղջախոհության, ողջախոհությամբ մարդը սանձում է պիղծ խորհուրդները եւ ձգտում բոլորին նայել մաքուր հայացքով։
0: Երբ մենք տեսնում ենք, ինչպես մեր աղոթներում կամ մեր խոստովանության շարքում կա եւ առաքինությունների եւ մոլությունների մեջ խորելու կամ խոհի ողջախոհության, բղջախոհության այս երկվությունը, մեզ համար շատ կարևոր է, թե միտքը ինչպես է գործում, միտքը ինչպես է առաջնորդում, թե հոգին, թե մարմինը։ Ըստ էության, միտքն է, որ կառավարում է ամեն ինչ։
2: Իսկ ես ձեզ ասում եմ, ամեն մարդ, որ կնոջը նայում է նրան ցանկանալու համար, արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտում։
1: Իմաստություն Հոր Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, զբարիս խորհել, խոսել եւ գործել։ Դա ներսը շնորհալու աղոթքներից է, այստեղ հենց շեշտը դրվում է իմաստության վրա, եւ իմաստությունը գիտենք, որ մտքից է ծագում եւ մտքի ծնունդ է ցանկացած մեղք։ Հենց այդտեղ է կարեւորվում իմաստությունը որպես ողջախոհության տար եւ նաեւ շարունակական, որ եւ որ ասվում է իր բարին խորհել։ Այստեղ բարին խորհելու մասին նաև ողջախոհ, չէ՞, ողջախոհության մասին, բարին խորհել, գործել եւ խոսել։ Սկզբում խոհն էր, ամեն դեպքում սկզբում խոհն է։

0: Այսօր ողջախոհություն բառը ընկալվում է ոչ այնքան որպես բղջախոհության հականիշ, որքան որպես առհասարակ իմաստուն հայացք ամեն բանի նկատմամբ։
1: Մենք տեսնում ենք նաև մեր խոստովանության ամբողջ համակարգում շատ կարևոր մի թելադրանք եւ խոստովանության ժամանակ, երբ ասվում է աջ եւ ահյակ խոտորելու մասին։ Աջ խոտորելը չափազանցությունն է, որը մարդուն եւս այդ իմաստով կործանման է տանում։ Երբ խոսում ենք հեզության մասին, հեզությունը երբեք չի նշանակում ստրկամտություն, որը աջ խոտորվելն է, եւ չի նշանակում ամբարտավանություն, որը ձախ խոտորվելն է, այլ այդ շատ նուրբ գիծն է, այդ առաջնորդող ճանապարհն է, որով մարդ ուղղակի ուղիղ ճանապարհով քայլելու եւ վտանգները կարողանալու այդպես խուսափելու իրականության առջևը կանգնած։ Ողջամտության, բանականության թելադրանքով եկեղեցին մշտապես ուղղորդում, հորդորում է ուղիղ ճանապարհով, մայրուղիով քայլելը։ Ամենադժվար ճանապարհն է, որովհետեւ ըստ էության կարելի է պատկերավոր ասած ցանկապատի է նմանվում դա։ Մարդը կարծես ցանկապատի վրայով քայլում է, այդ բարակ լարի վրայով քայլում է, եւ իր ներդաշնակությունը կամ իր հավասարակշռությունը պահում է անընդհատ այդ օրորվելու, ճոճվելու սկզբունքի մեջ։ Եվ կյանքն էլ այդպես է, մենք անընդհատ ճոճվելու, օրորվելու եւ սայթակելու վտանգի առջև ենք կանգնած։

0: Արվեստի ստեղծագործական ընթացքը երբեմն մտքի սահմանախախտում է պահանջում։ Հաճախ զգացմունքը, հույզը, նույնիսկ գիրքը տիրապետում են մտքին։ Ինչպես ներդաշնակել միտքը ու զգացմունքը։ Որտեղ է ստեղծագործ խնդրության և բանական չափի սահմանը։
1: Ըստ իս ողջախոյությունը նույնպես շնոր է, ինչպես ստեղծագործելու շնորը, արարելու շնորը, որ տրված է Աստծո կողմից, որովհետև երբ ունենում ես զգացմունքներ, ապրումներ, և այդ ապրումները պետք է նյութականացվի, այսինքն գործի բերվի, երաժիշտը նոտաների է բերում, քանդակագործը ծավալի է բերում, նկարիչը գույների, այդ ժամանակ է, որ ողջախոհությունը օգնություն է գալիս իր իմաստությամբ, զգոնությամբ, զգաստությամբ, որ դու որ պահին պետք է դադար տաս ստեղծագործական այդ ընթացքին, ստեղծագործելիս իհարկե լինում են այնպիսի պահեր, որ ամեն գիտակցական բան դնում ես մի կողմ և հույզերի, ապրումների, բուրըն էմոցիաների ներքո սկսում ես ստեղծագործել, ինձ հետ էլ է շատ պատահում, բայց ամեն դեպքում դա լինում այդ պահին, հետո ծածկում եմ գործը, քանդակ անելուց հետո ծածկում եմ, նորից վերադառնում եմ, գուցե մեկ օր, երկու օր հետո բացում եմ ու հավաքում եմ, քանդակը հավաքում եմ, տեսնում եմ, որտեղ որ այդ հույզը իրեն արդարացնում է, բնականաբար ձեռք չեմ տալիս։ Կան գործեր, ունեմ գործեր, որ իրոք այդպիսի ապրումներով եմ արել։ Խմբագրումից էլ մարդ պետք է զգուշանա, չափավոր պետք է լինի այդ ամեն ինչը։ Ողջախոհությունը նաև չափավորություն է, որը մեզ հուշում է, որ սահմանում մենք կանգ առնենք կամ շարունակենք։

0: Ողջամտություն բառը ինքնին արդեն ենթադրում է առողջություն, ամբողջություն, ինչպես նաև ենթադրում է խաղաղություն։ Եվ սա թելադրում է, որ մարդը ներքին ներդաշնակություն, ի վերջո հաշտություն ունենա ինքը թե իր հետ եւ թե Աստծու հետ։ Շատ դժվար է լուծումը գտնել։ Սա հետևողական երկար փորձառությամբ, ցախողումներով, անկումներով եւ վերելքներով ապրող մեր կյանքի պատմությունը, մեր կենսագրությունն ըստ էության։
1: Մեր օրերում ողջախոհությունը կամ ողջամտությունը հաճախ է նույնացվում համբերատարության, երբեմն նույնիսկ անտարբերության հետ։ Որևէ անարդարությունը չնկատելը խուսափողական կեցված կամ անտարբերություն է, թե ողջամտություն։ Կարող է կյանքի ինչ-ինչ հանգամանքներում ըմբոստ կեցվածքը ողջախոհ դիտվել։
2: Ըմբոստացումը վստահաբար կարող է լինել ողջախոհ, եթե տեսնենք քո խորքում դու ինչ ես ուզում անել։ Եթե ըմբոստանում ես քո հայրենիքի թշնամիների դեմ, բնականաբար դա արդարացվում է։ Եթե քեզ ըմբոստանում ես, որ թույլ չես տալիս, որ քեզ վերացնեն, վերացնել նշանակում է վերացնել մշակույթդ, վերացնել հայրենիքդ, պետությունդ, ամեն ինչդ, սրբություններդ, բնականաբար ոնց կարող ես լռել։ Դա չի վերաբերվում միակ արտաքին թշնամիներին, դա նաև մեզ շրջապատող անարդարությունների դեմ նաև կարող է ողջամտորեն ըմբոստանալ։
0: Այո, կարող է նաև ըմբոստություն ենթադրել, կարող է նաև մղել ըմբոստության, անարդարության, ճշմարտության բացակայության և զանազան այլ հասարակական երևույթների դեմ, որոնք անընդունելի են ընդհանրապես հանրության համար, ոչ թե անձնական մեկնաբանությամբ անընդունելի են։ Այո, մարդը կոչված է նաև անձնական գնահատականը տալու, բայց միգուցե մեր անձնական գնահատականը չլինի այն ճշմարտությունը, որ կարող էր բարիք բերել հանրությանը։ Միգուցե այդ հանրային բարիքը անպայմանորեն պայմանավորված չէ իմ անձնական ընկալումներով եւ ճշմարտություններով։ Եվ հետեւաբար այդ պատճառով է համբերությունը եւ ողջախոհությունը մեզ գործընկեր եւ ուղեկից, որով կկարողանաս այդ համբերությամբ գնահատել իրավիճակը։ Ինչպես արևմտյան առածներից մեկն ասում է, թող որ ջուրը կամրջի տակով հոսի։ Այսինքն ջուրը, գետը իր ճանապարհը ըստ էության բացելու է, եւ այդ համբերությունը նմանեցրել են գետին։ Գետը ինքը հոսող իրականությունը։
2: Շատ կարևոր բան է մարդու կյանքում, որ նա հասկանա, որ դա շնոր է, տրված իրեն Աստծո կողմից, եւ կարողանա իմաստություն ունենա այդ շնորը բացահայտելու եւ տեր լինելու այդ շնորին։ Հետեւաբար նաեւ կա պատասխանատվության մեծ զգացում, որովհետեւ եթե տրված է, ավելի ով քեզանից պիտի պահանջվի։ Երբ աղոթում ես, եթե ինձ տվել է շնոր, օգնի, որ ես ունենամ այդ իմաստությունը, այդ շնորը, շնորը վայելելու եւ շնորին տեր կանգնելու եւ այդ շնորով առաջնորդվելու, վստահ եմ, որ աղոթքները անպատասխան չեն մնում։
0: Մեղքը, երբ մուտքը գործել մեր միջավայր, ընդհանրապես անկումը, որ տեղի ունեցել մարդու մտքի եւ հոգու որպես ծնունդ կամ հետևանք, եթե մարդը իր կոչումի հարազատության մեջ, իր բանականությամբ կարողանար ղեկավարել, կառավարել իր հոգեվորը զգացումը, երբեք մեղքի անկումը չեր ունենա, այնպես ինչպես որ հիմա մենք ապրում ենք անկում ապրած միջավայրում։ Հետևաբար եկեղեցում շատ կարևորվել է մտքի կամ խոհի խորելու այդ սկզբունքը, եւ շեշտը դրվել է հատկապես հատկանշական կերպով մտքի մաքրության վրա։
1: Բանականությունն է Աստծո ծայած ազատության պսակը, եւ առաքինություններից ողջախոհությունն անտարբերություն չի նշանակում, ինչպես որ արդարությունը դատել չէ, խոնարհությունը ստերկամտություն եւ արիությունը արկածախնդրություն։
0: Ողջամտության ըստ էության, եթե ամփոփելու լինեմ, առանցքը կազմում է Աստծո հետ հաշտ ապրելու եւ մարդու հետ հաշտ ապրելու ընդ որում ինքդ քեզ այդ կարողանալու ներդաշնակին, այնպես ինչպես Հիսուս թելադրում է մեզ, ասելով, որ փորձեք լինել կատարյալ, ինչպես որ մեր երկնավոր հայրն է կատարյալ.
1: Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծու խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը. Քանզի մահկանացուների մտածումներն անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։

Եվ ահա, դու կհղիանաս և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը։ Եվ ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի, Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ։ Եվ երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որը առաջինն էր ավետիսն ընդունել, և Հովսեպը, որ ստացել էր հրեշտակի խորարթի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելին օրացնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ծանրանալ, սակայն օրենքը զանցառնելու իրավունք չունեին, և նաև աստվածային կամքն էր պահանջում օրենքի գործադրությունը, օրինակով հաստատելու համար օրինապահության պատվիրանը։ Եվ անունը Հիսուս, թարգմանաբար Փրկիչ, որով կոչեցին մանկանը, մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որպեսզի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Հիսուս անունը մի նոր օրնություն է մարդկանց որդիների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Տիրոջ անունը խորհրդանշում է հին և նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության Աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք որդեգրվել և հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։

Ինչպես հնում համոզված ենք, նաև գալիք ժամանակներում մեր օրերում ևս խոսվում է մինչև Քրիստոսի մարտհեղացումը, անվանակոչությունը և դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին և նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ։ Բայց ինչպես ասում են մեկնիչ հայրերը, Սուրբ գիրքն աստվածային հավերժական հայտնությունն է և, որպես այդպիսին, ունի անքննելի և միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք դարերի համար։ Սուրբ գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստվածաշունչ, Աստծուց ներշնչված, Աստծո շնչով գրված, առաջին անգամ գործածում է Պողոս առաքյալը, ասելով. Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար։ Իսկ հին կտակարանից ակներև է դառնում, որ Աստծո հայտնության գրավոր փոխանցումը մարգարեների և այլ հեղինակների կողմից նկատվել և ըմբռնվել է որպես հրաման հենց իրենից, Աստծուց, երբ Եսայի մարգարեն հորդորում է. «Ահա քեզ, մի նոր մեծադիր մատյան, նրա մեջ ճարտար մարդու գրչով գրիր»։

0: Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին և նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները և դարձյալ հոգևոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել ճշմարտություններից հեռանալու կտրվելու համար։
1: Հին կտակարանի լեզուն եբրայերենն է։ Գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոն իմաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են եւ այո, անհրաժեշտությունը եղավ հին կտակարանը թարգմանելու եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանությունն էր եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել որ եբրայական կանոնի հին կտակարանի գրքերը 39 են իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում 10 գիրք հավելվել է այսինքն դրանք այն գրքերն են որոնք իրենց կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը իսրայելի հրեա ժողովուրդը ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում իրենք օգտագործում էին եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են եւ շատ կարեւոր է իմանալ որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարեների եւ առաքյալների քարոշչության վրա այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև որովհետեւ ինչպես ասում է Օգոստինոս Երանելին նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին։ Այսինքն նույն միտքը նաև ասում է Պողոս Առաքյալը։ Հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է, որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում խմբագրությունների, ենթարկված լինի, բայց 1940-ական թվականներին մի մեծ դեպք տեղի ունեցավ Գումրանի քարանձավներում եւ հայտնաբերվեց Եսայի մարգարեության ամբողջ գիրքը, որը ամենահին գիրքերից մեկն է, եւ համեմատվեց 70-ից թարգմանության հետ։ Եվ այդ դեպքը եկավ փաստելու, որ 70-ից թարգմանիչները, այ 72 թարգմանիչները, ինչպես ընդունված է ստավանդության ասել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել են այն, ինչը որ գրվել է Եսայի մարգարեի կողմից։ Հետևաբար, նաեւ մեզ համար փաստ է առաքյալների եւ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը։ Այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հին կտակարանը աղաղուաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հրեաներին ասելով գնացեք, քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտակարանի մարդը ասում էր, Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք նկատի ունեին հին կտակարանը, որտեղ նոր կտակարանում հին կտակարանը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, մարգարեներ, եւ երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է հին կտակարանի մասին, եւ առաքյալները եւ Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են անում նաեւ թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից, այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը եւ բնագիրը համահունչ են։
0: Մարգարեներն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա։ Նրանց միջոցով էր Աստված խոսում և ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեներն Աստծո միջոցով էին խրատում և նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին, հետ պահելով նրանց մեղքի մեջ ընկնելու գայթակղությունից։ Մարգարեներն Իսրայելի ժողովրդին կարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր յուրեղացնել և ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաև ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալեստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է, նոր կտակարանն ավելի ճիշտ և հեշտ ընկալելու հին և նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել չկտրվելու երկու պատճառ։ Նախ, նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ, հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի գալեստյան լուրը։ Եվ պարզ է դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե «մի կարծեք», թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու, չկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների լրման մասին է։
1: Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ, հին կտակարանը մեկին քնի մեջ, մարգարեներից մեկը ասում է, Աստված իր խոսքը դրեց իմ բերանում և ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում։ Եվ հրյաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ։ Եվ ինչ է անում Հովնան մարգարեին, մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեղ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հրյաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է եւ ճշմարիտ այդ Աստծու գաղափարը չի կարելու քարոզել հրյաներին։ Նա ասեց, ես փախնեմ գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում։ Եվ ասում Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում է Նինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն էլ Աստծու խոսքի, Աստծու այդ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել։ Եվ Սուրբ Հոգին գործում է երեկ այսօր եւ հավիտյան գործում է նույն ձևով, այսինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է։ Մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որովհետեւ Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։
0: Սուրբ գրքի, Աստվածը շնչի, Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է, Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոս հին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է, թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության։
1: Հին և նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը? Աստու ազատ ներգործությունն է տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն, մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնության այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թողարտումը, այսպես ասել, առաջինից դասերից, հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհ արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հեռացումը Աստծուց եւ վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք եթե ուզում ենք հասկանալ կամ քայլել տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք հին կտակարանից, որովհետեւ եթե մենք չսկսենք հին կտակարանից, մենք չենք կարող հասկանալ եւ Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ հին կտակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, եւ արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք հին կտակարանը, որովհետև հին կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է։ Մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել եւ Աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ գիրքը։ Նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։
0: Ի վերջո, նոր կտակարանի եւ ողջ Սուրբ գրքի լրումն իրականանում է Հովանեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետեւյալ բառերով. «Որովհետեւ ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը. եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից և Սուրբ քաղաքից և այս գրքում գրվածներից»։ Ուրեմն, ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում և վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով, մեր շնչանքով։ Երկինքը երկրի վրա, այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վաղնջական օրերին։ Այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Պատարագով ողջ եկեղեցին ձեզին ներկա գտնվող հավատացյալների հետ միասին դառնում է երկինք, երկրի վրա և դրախտ կենաց ծառի անմահարար պտուղներով։ Ըստ Սուրբ Հովանես Ոսկեբերան հայրապետի, Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են։ թեպետ պատարագը երկրի վրա է կատարվում, սակայն երկրային ընծայով չէ, այլ երկնքից իջնող հացով, որ կյանք է տալիս աշխարհին։ Պատարագն ամենամեծ ծեսն է, ամենամեծ հանդիսությունը, որ եկեղեցին կարող է կատարել։ Պատարագի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը, վերջին ընթրիքի ժամանակ, և մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։
2: Պատարագը սա ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը? Որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ, դա զոհաբերություն կատարելն էր։ Այն ժամանակ Աստծո տված օրենք, մոսեսական օրենքի համաձայն, կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանու գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները, և քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում, և մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Ուրեմն Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ, որովհետև ինչ էր, Աստված տեսավ, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասես գործում է, որ տարվա մեջ հատուկ այդ օրը մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում, և ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող, դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործեց իր աստվածային էությունը և հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք, բոլոր մտահոգությունները, և ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ և հստակ պատվիրան տվեց, ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը, որ ներեք երկրի վրա, այն ինչ որ կապեք, կապված կլինի երկնքում, այն ինչ որ արձակեք, արձակված կլինի երկնքում։ Մենք տալիս եմ ձեզ երկնքի արքայության բանալիները։ Այս դրվագը հիշում ենք, և երկրորդ կարևոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց. «Առեք, կերեք, առեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը ձեր մեղքերի համար, որ թափվեց, և նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ»։ Այսուհետև ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք և դուք։ Հիմա այս երկու գործողությունը երբ միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու, և տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետև Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք, և աշակերտները այլևս այս ձևով սկսեցին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել արարչի հետ։ Սուրբ Հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին և արյուն, և տալիս էին այն մարդուն, ով որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետև շատերն ասում են, դե քահանան ով է, որ ինքը արձակի մարդուն որևէ մեղք։ Այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը. ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են աստվածային շնորները։ Որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը ներելու և Քրիստոսի մարմինն ու այունը պատրաստելու այդ գործողությունները իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարկավագներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին այս անելու, այն անելու։ Եվ այսօր օծյալ հոգևորականը, քահանան, այդ աստվածային իշխանության կրողն է, դրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է, եւ այն մարդը, ով որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում։ Ինչու հենց կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետեւ Քրիստոս կիրակի օրը հարություն առավ։ Մեր համար Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, Քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ կիրակի օրը, որովհետև միաշաբաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում, մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում, մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս կիրակի օրը, այս գործողությունը պատարագի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ Քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու այրունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ, ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է։
0: Սուրբ և անմահ պատարակ մատուցվում է ամեն կիրակի, ինչպես նաև հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարակին, մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից և հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն ու հոգևոր հանգստություն։

0: պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարդեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները եւ նրա բոլոր փրկագործության տնորինությունները, ծնունդից մինչև համբարձում եւ հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, ընթերցումներով, սաղմոսների եւ շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օծյալ հոգևորականը։
1: Երբ մենք աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի շատ հենց ամենասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երգվում խորհուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում, որ այս խորհուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնը մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ պարզչի դառնա, ինչպես օրինակ հացն ու գինը, ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմին եւ արյունը։ Ա կարևոր բան է, այսինքն որքան էլ որ փորձենք հասկանալ, եւ այստեղ է որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու, որովհետեւ այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս մեզ բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության, որովհետև շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում այսպես գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես, եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Մենք ոչ միայն ամբողջությամբ բարձր կեսարացու պատարակն ենք օգտագործում, համեմվածը մեր պատարակը մշակված է բարձր կեսարացու հիմնական ոսկեբերանի, Հովհան ոսկեբերանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ, եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը։ Օրինակ ասենք, երբ պատարագիչ քահանան Աստուծոյալ պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից, այնտեղը որտեղ որ պատրաստվել էր, զգեստավորվել էր, նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանությունն են ներկայացնում, եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարագիչ քահանան, ով սկզնական շրջանում պատարագի միջև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թագավորական փառքով, ավանդատնից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը։ Երբ աշխարհ գալուցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը եւ քահանան պատարագիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է, այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարդացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց, եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ, եւ որ պատարագիչ քահանանը պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։

ինչպես ասացինք, մեր պատարագը բաժանված է, այսպես ասած, 4 կարևոր մասերի. պատրաստություն, ճաշու պատարագ, բուն պատարագ եւ արձակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք այն մեր դավանանքը, որը որ հաստատված է Նիկոլ Ժողովի ժամանակ, եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են Փառքը, ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորհրդանոցից բերվում է սուրսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ այլևս խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետեւ այնտեղը, որտեղ որ կանգնած է, այլևս իր դիմասը սրբությունն է եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում Որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոթների մեջ քանան աղոթք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինին, եւ այդ Սուրբ Հոգու աչքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմինն ու այրունն են, այստեղից է սկսվում եւ այստեղով արդեն պատարագը իր ամբողջության մեջ է մտնում։ Նրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ խորհրդանոցից բերելու հատվածը, երբ սրբությունը բերվում է հանդիսավոր կերպով Սուրբ Սեղանի առջև, այնտեղ համբարձ է իշխանք, այսինքն հրամանատրվում, որ իշխանները երկնային հրեշտակները բացեն երկնքի արքայության դռները, որովհետեւ ահա գալիս է Փառքի Թագավորը, եւ այն մուտքը, որ այլևս Քրիստոս ներկա է մեր մեջ, եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ իրար ողջագուրվում են ուրախանալով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։

0: պատարակը մեր համար այսպես ասած առաջին հայացքից անհասկանալի է, որովհետև գրաբար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ շատ այսպես ասած այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգևորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, ով պարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգևորականի օգնությամբ մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն, եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ Աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափեն գնան։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար, եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեւը, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարքյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։
1: Սուրբ պատարակի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորհուրդը, այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորհուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծու, որպես հաշտության զոհ, խորհրդավոր կերպով պատարակվում է սուրբ սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր սուրբ մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավարար։
0: Այսօր զրուցելու ենք ավետարանական այն պատմության մասին, որտեղ Հիսուս բժշկում է անդամալույծին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Մի քանի օր հետո, երբ նա դարձյալ Կափառնայում մտավ, լուր տարածվեց, թե տանն է։ Եվ շատեր հավաքվեցին, այնպես, որ այլևս տեղ չմնաց, ոչ իսկ դռան առջև։ Եվ նրանց քարոզում էր Աստծու խոսքը։ Եվ եկան նրա մոտ բերելով մի անդամալույծի, որին տանում էին 4 հոգով։ Եվ երբ ամբոխի պատճառով Հիսուսին չկարողացան մոտենալ, քանդեցին երթիկը այն տան, ուր գտնվում էր նա, և բացելով առաստաղը, իջեցրին այն մահիճը, որի մեջ էր անդամալույծը։ Եվ Հիսուս, տեսնելով նրանց հավատը, անդամալույծին ասաց. «Որդիակ, քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Օրենսգետներից մի քանիսը, որ նստած էին այնտեղ, իրենց մտքում խորում էին. «Այս ինչ է խոսում, սա հայհոյում է, ով կարող է մեղքերին թողություն տալ, եթե ոչ միայն Աստված»։ Եվ Հիսուս իր հոգում իմացավ, որ այնպես են խորում իրենց մտքում, ուստի նրանց ասաց. «Ինչու ձեր մտքում այդ եք խորում»։ Որն է ավելի դյուրին, անդամալույծին ասել, քո մեղքերը քեզ ներված են, թե ասել, վեր կաց, առ մահիճդ և գնա քո տունը։ Բայց որպիսի իմանաք, որ մարդու որդին երկրի վրա իշխանություն ունի ներելու մեղքերը, ասաց նա անդամալույծին. «Քեզ եմ ասում, վեր կաց, առ քո մահիճը և գնա քո տունը»։ Եվ վեր կացավ ու անմիջապես վերցնելով մահիճը, բոլորի առաջ դուրս ելավ, այնպես, որ ամենքը զարմացան և փառք էին տալիս Աստծուն ու ասում. «Այսպիսի բան երբեք չենք տեսել»։
0: Սրբազան, մենք գիտենք, որ Հիսուս բազմաթիվ հրաշքներ գործեց, ինչով էր առանձնահատուկ այս հրաշքը։
1: Ուրեմն, բոլոր հրաշքներուն մեջ հարգավ թե շատ կարևոր հանգամանք կա, աստվածային սորությունը հոնդե բժշկական ուժը կհայտնվի, սակայն ավետարաններուն մեջ կգրվին այն հանգամանքները, զորս կոգնեն մեզի և կյանքի ուրիշ ասպեկտներու մասին մտածելու կուղեն, հոստե կարևորությունը 4 բարեկամներն են այս հիվանդին և անոնց հավատքը։
0: Ովքեր են այդ 4-ը, ինչ խորհուրդ ունի նրանց ներկայությունը այս պատմության։
1: Ուրեմն, այս 4 հոգի կներկայացնեն իրապես այն անձերը, որոնք ճշմարիտ բարեկամներ են, հավատացյալներ են, և հոնդե իրենց մեկ ընկերը կտեսնեն, որ հիվանդ է և բուժում չկա, բայց կլսեն Հիսուսի համբավը, կհավատան, որ Հիսուս կգրնա բուժել, և կսկսին Հիսուսը փնտրել, կգսեն, որ սա քաղաքի մեջ է, գերթան, և կիմանան, որ Հիսուս արդեն հեռացած է, բայց չեն հուսափիր, կհետապնդեն, և ի վերջո կգան և կգտնեն Հիսուսը տան մեջ է, բայց հիմա Հիսուսի և իրենց բժշկության միջև գա բազմությունը, չեն գնար այդ բազմությունը ճեղքել և Հիսուսին արջևը բերել այդ իրենց հիվանդը, անգարերին գնան

0: Տանիկ գելեն, այդ տապակ տանիկներ են, միջին արևելքի տանիկները, հող է և հարթե շինված, կսկսին քաղելու և Հիսուս խոսած ադենը կզարմանա ցեղունի վրա ձագ կփացվի, հետո այդ ձագեն փոշիներու մեջ չվաններով իրենց հիվանդը Հիսուսի առջև գիջեցնեն։ Եվ հարգավ դա ամեն մարդ անանքիս կլլա, բայց Հիսուս այս մարդուց հավատքը կտեսնե և կզարմանա և կուրախանա։ Ավետարաններու մեջ իրապես Հիսուսի ուրախացուցած այսպիսի մի քանի մարդիկներ կան, որ Հիսուս անոնց հավատքը տեսնելով գսե, որ մեծ է քու հավատքդ, քու ուզածիդ պես լդա։ Հիսուս անմիջապես կհասկնա, որ իրապես մեծ հավատքի քորձ էր, որ այս չորս մարդիկ հավատացած էին, որ Հիսուս կգնար փուշել։ Հետևաբար այս չորս հոգին հերոսներն են այս բժշկության հրաշքին։ Մեկը, որ կհիվանդանա, իրապես գուզե երկու բան։ Մեկը բժշկության կարելիությունը, բայց նաև բարեկամներ, իր ցավը գիցելիք, իրեն նեցուկ կանգնելիք, իրեն համար աղոթելիք, և առանց բարեկամի կյանք չգա։ Ուրեմն մեր կյանքը, եթե մեր կյանքին իմաստին նայինք, մենք ուղացքի ցկորեն պետք է Աստծո հետ հաշտվենք, մենք Աստծո բարեկամությունը շահինք, բայց նաև հորիզոնական ուղղալով պետք է մենք մեր հարաբերությունները շտկենք ուրիշ մարդոց հետ և ապրենք բարեկամական մթնոլորտի մեջ։ Արևմուտքում ամենան մեծ խնդիրներն մեկը այդ է, մարդիկ կձերանան և բարեկամ չունեն այլևս իրենց շուրջը, առանցին կմեռնեն մարդիկ, առանցին կքաշեն իրենց հիվանդությունը, թերևս լավագույն բժշկական խնամքը կտեսնեն, բայց բարեկամներ չկան։ Բարեկամը մեր կյանքի ամենեն կարևոր հատկանիշն է, մենք պետք է լավ բարեկամներ ունենանք և մենք անցամբ լավ բարեկամ պետք է լինենք։
1: Սրբազան, կարելի է ենթադրել, որ եթե մենք հավատում ենք և աղոթում ենք, մեր ուժեղ հավատքի դեպքում կարող ենք օգնել մեր հարազատին, եթե նույնիսկ նա այդքան մեծ հավատք չունի։
0: Հարգավ դե, ասիկա բարեխոսական աղոթքի սեմբոլիզմն է նաև, այսինքն այն անձը, որ կարող չէ բան մնելու, բայց անոր բարեկամները ինչ կնեն, կոգնեն անոր, որպեսզի այդ անձը Աստծո առջև բերվի, Քրիստոսի առջև բերվի։ Սուրբ Օգոստինոսը իր խոստովանանքներու մեջ գսե, որ եթե ես այսօր քրիստոնյա եմ գսե, իմ մորս աղոթներու շնորհիվ այդ, որովհետև ինքը մեղավոր կյանքը վարեր և մայրը շարունակ գսեր, որ պետք է քրիստոնյա դառնաս, բայց ինքը գհրաժար էր, և ի վերջո ինքը մեր հավատքի հերոսները մեկը դառնա Սուրբ Օգոստինոսը, և որ ետաթարց կնե, կհիշե, թե մայրը որքան աղոթած է իրեն համար, որպեսզի շիտակ ճամփան գտնե։ Ուրեմն հոստե մենք կտեսնենք, որ մենք մեր ուրած աղոթները օգնում են, ինչու, որովհետև երբեմն անձի և Աստուծո միջև խավարը կգենա, և այդ խավարը անձը ինքը չի գրնար փուշել, արտաքին օգնության պետք ունի, որպես լույս բերվի հոն, և քանի որ ինքը չունի անեգա, այդ լույսը կարելի է ուրիշները բերեն անոր կյանքին։ Արագ մգա մի մարդ գուզե, որ ինքը բոլորովին Աստծո նվիրվի և Աստծո Աստվածը հաջող կյանք ապրի, բայց չգիտեր, թե ինչպես պետք է ապրի, կաղոթ է, ծոմ կփռնե, Աստծո կամքը կփնտրե, թե ինչպես ես կյանքս վարեմ, ուրեմն մի երազ կտեսնե, երազի մեջ անդարմը և անդարը կլմնա և թաշտ մգա, թաշտին մեջ աղվեսմը, բայց չորս ոտքերն ալ կդրված է, և կզարմանա երազին մեջ, թե այս աղվեսը ինչպես այսպես կարող է ապրելու, առանց ոտքեր ունենալու։ Մեկենի մեկ անդարեն արյուծ մը գել է, իր պերնին նաբաստակ մը պրները, որս կծքե աղվեսին վրա, և աղվես անիկագուտ է, և այդպես կապրի։ Եվ երազեն գարթուննա, հա ուրեմ ընգսը, ես պետք է մեկ անգյուն կաշվիմ այս աղվեսին պես, միայն աղոթեմ Աստուծո, Աստված ինձի այդ արյուծին պես փամը կփերը ուտելու, և ես հալ այսպես կյանքս կշարունակեմ, և իրապես դեմը կկաշվի մարդոց մեհերը, կսկսի աղոթելու, մեկ օր գանցնի, մեկը փամը չփերեր, երկրորդ օր գանցնի, երրորդ օր, եւ լալով գսե որ ով դեր գսե, թուն ինձ ցույց տվիր երազով, որ պետք է այդպես ապրեմ, այդպես չէ, եւ ցայմ գսե որ հիմար գսե, հիմար ավեսին չէ, արյուծին պես պիտի լաս։ Այսինքն ոչ թե թուն մի սպասես որ ուրիշները փամփերեն, թուն արյուծ պես պիտի լաս ուրիշներուն, օգնության պետ ունեցողներուն թուն մի հասնիս, քանի որ այդ կարողությունը ունիս։ Երբ որ գտեսնեք որ ցեր բարեկամը գդանչվի մի փանով, երբեմն անոր լուծումը դեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Դուք չեք գնալ լուծել այդ հարցը։ Ուրիշներն ալ չեն գնալ լուծել, որովհետև ներքին հանգույց ունի, թնջուկ ունի։ Բայց գրնակ օգնել, որ այդ մարդը դեր Հիսուսին արչև կա։ Ինչպես գրնակ օգնել։ Գրնակ իրապես եկեցի, լավ հովիվներն մեկուն առաջնորդել, գիտագից հավատացյալի մը ծանոթացնել։ Այսինքն մենք բարտականություն ունենք այս աշխարի թշփախտ մարդիկ ծանոթացնելու Հիսուսին։ Եվ պետք է այդ անձերը մենք տնենք դեր Հիսուսին արչև եւ գրենք անիկա։ Երբեմն մենք անձնապես ալ գրնանք չնելանիկա, բայց երբ որ մենք մի քանի բարեկամներով արդեն այդ կորսը գնենք, մեծ ուժ կստանանք։
1: Սրբազան, կրկին անդրադառնանք անդամալույծի պատմությանը, ինչու Հիսուս միանգամից չի բուժում անդամալույծին, ուղղակիորեն չի բուժում, այլ նախապես թողություն է տալիս մեղքերին։ Արդեն անդամալույծը պատժված չէր եւ ապաշխարանքի մեջ չէր անդամալույծ լինելով։
0: Այո, ուրեմն երկու հարցում հարցուցիք, նախ իրար մեզ զատենք։ Դեր Հիսուս, որովհետեւ հոգեդես էր նաեւ, ոչ միայն հիվանդությունը գտեսներ, նաեւ հիվանդության արմատները։ Ուրեմն մեր բոլոր հիվանդություններում նվազագույն 70%-ը հոգեբանական արմատներ ունի։ Անորամալի որ բժշկի գերտակ ցեզ ընդհանրապես կսե որ ցեր ներվերը խանգարվերը։ Եվ շիդա գասիկա։ Մտահոգություն մը գա որ սիրտին վրա գաստե, մտահոգություն մը գա որ ստամոքսին վրա, մտահոգություն որ հոթերու վրա, քլխու վրա։ Հետևաբար հոստը դեր Հիսուս նայեցավ այս հիվանդին եւ հասկացավ որ մարմնապես չէ խնդիրը։ Խնդիրն արմատը իր հոգին մեջ է, կապված է այս անձը։ Ուրեմն մեղքի գիտակցությունը իր մեջ ավելի մեծ է, քան թե հիվանդությունը։ Ինչու՞ համար։ Որովհետև Հիսուսի ժամանակ հրյա գրոնքը եւ հրյա հավատացյալներ գհավատային, որ եթե մեկը հիվանդ է, անոր պատճառը անպայման մեղք է։ Քո մեղքիդ որքան մեծ է, հիվանդությունը ցալ այնքան մեծ է։
1: Այդպես է իրականում։
0: Այդպես կհավատային, իրենք կհավատային այդպես։ Այսինքն համադարած հավատքներ։ Ուրեմն այդպիսի մտնոլորտի մեջ, այդպիսի հավատքին մեջ, ուրեմն այս մարդը անդամալուծ եղած է մի պատճառով։ Բայց երբ որ քանի որ ասոր կհավատա, որ ինքան անդամալուծ եղած է, այս մեծ հարված եղած է իրեն իր մեծ մեղքի համար։ Ուրեմն մարդը հիվանդությունը մորսած էր, ալ ավելի դարաբեր այդ մեղքի կիդացտանը։ Դեր Հիսուսով այս դեսությունը փոխվեցավ։ Դեր Հիսուսը ոչ չէ, հիվանդություն գրնա ըլլալ առանց պատճարի մեղքի, եւ անորամար գույշեք Հիսուս ահկատ Ղազարոսի եւ հարուստ մարդու պատմությունը պատմեց։ Հոնդե ահկատ Ղազարոսը ինչեր վերքերում է չէր, հիվանդ էր, շուներ գուկային գլիզեին իր վերքերը։ Եթե 5 դագարանի եւ կամ հրյա ժողովրդի աչքով նայեինք, մենք միտուսեինք, որ Ղազարոսը անիծված մարդ է, մեծ մեղքեր կործած է, բայց այդպես չէ, կմեռնի եւ հրեշտակներ կգարնեն իր հոգին եւ կդանին Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստը հոնդը փարթամյան կապրեր, ամեն օր փեզի հակուսներ կհակվեր, հրահճան կներ, իր ժամանակի հրյաները գսեին, որ օխնուված մարդ է, բայց կմեռնի եւ իր աչքերը դժոխքի մեջ կփանա։ Հետևաբար Հիսուս գսե որ բոլոր հիվանդակին երևույթներ ու դակը անպայման անհատական մեղք չկա։ Եվ բոլոր հաճույքներուն դակնալ Աստուծո օրհնությունը չկա։ Ուրեմն այս մարդը հոգեբանորեն չեր գրնար ներել իրան։ Կտարաբեր այդ մեղքին մեջ, մեղքի կիդացությունը ուներ, բայց քանի որ անդամալույծ էր ինքը, գսկար որ այդ մեղքը իր վրայեն չէ վերածած։ Եվ Հիսուս սիմպտոմը լուծել չուզեր, արմատը լուծել կսա։ ինչպես որ թեղեր կան, երբ որ մենք գրիպ ունենք, հարփուխ կլանք, մեր քիթը վազը կանենք անիգա եւ այդ սիմպտոմները կան հետանա, բայց միկրոբը մեջն է դակավին։ Ավելի արմատական լուծում կուս, անտիբիոտիկ կուս է, չէ՞։ Ուրեմն Տեր Հիսուս եթե փուշեր այդ մարդ ամիջապես, դակավին այդ մեղքի հիտակցությունը երկու օր հետո գրգին հիվանդ պիտի դարձներ։ Պետք է ներքնաբես նորոգվեր, ներքնաբես ներվեր ինքը, պետք է հասկնար, որ Աստուծո հետ հաշտված է։ Ուրեմն շիտակ է, որ մենք երկրորդ սեր հարցումի պատասխանը, որ արդեն այս մարդը բավական տանջված չէր, կարելի է մեկը հիվանդության մեջ տանջվի, նույնիսկ մեղքի մեջ տանջվի, բայց այդ հավասար չի աբաշխարանքի։ Պետք է մենք անդրադառնանք մեր մարմնական դժգարություններուն, նաև մեր հոգեկան դժգարություններուն, մոլություններուն եւ ասենք, որ արմատը ինչ է անոր։ Եվ երբեմն այդ արմատը մենք չենք կարող տեսնել։ Անոր համար պետք է աղոթել։ Անոր համար պետք է աբաշխարել, որպես Աստված թպի, Աստված ներքին վիրահատություն կատարի մեր հոգիի մեջ։ Երբեմն մենք մեզզի գգաբենք մեր սկացումներով, մեր վախերով, մեր էմոցիաներով, հուզումներով, իզուր փարգությամբ գգաբենք, բայց հետո չենք կրնալուծել։ Եվ Տեր Հիսուս մեզի այդ բժշկության ճամփան ցույց կտա։ Պետք է ներել եւ ներվել։ Պետք է հոնդե աստվածային ցերկ պետք է տպի։
1: Սրբազան, այս պատմության մեջ Հիսուս խոսում է այն մասին, որ մարդու որդին մեղքերն արձակելու իրավունք ունի։ Իսկ մինչ այդ մարդը խոստովանելու եւ թողություն ստանալու հնարավորություն ուներ, թե Հիսուս Աստծո հետ հարաբերվելու նոր կարգ էր հաստատում։
0: Ուրեմն 5 դակարանի մեջ մովսական օրենք կար։ Եվ այդ օրենքը մեղքի սկացումը շատ զորավոր կերպով գտներ եւ գսեր, որ մեղքին բարիժը մահ է։ Եվ անոր մեղավոր է, պետք է անոր համար վճարը։ Ինչ պիտի վճարը, սող պիտի վճարը։ Այսինքն հոնդե քահանան կար, եւ քահանան պետք էր ասել, որ քո զոհուտ ընդունված է, մեղքերդ ներված են քեզ։ Ասիկա գփոխվի նոր գդագարանի մեջ Տեր Հիսուսով եւ իր արաքյալներուն դրված իշխանությամբ։ Ուրեմն եթե այդ կարդանք մենք, շատ հստակ պիտի լա, ինչ որ գսենք, Տեր Հիսուս հարություն առնել է հետո, 40 օր իր աշակերտներուն հարություն առած ցույց կտա ինքսինք, եւ հետո իրենց կհանդիպի եւ գսե։ Այս ասելով նրանց ցույց տվեց իր ցերքերը եւ գողը, եւ աշակերտներն ուրախացան, երբ տեսան դիրոջ։ Նա դարձյալ նրանց ասաց. «Խաղաղություն ցես, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ուղարկում եմ ցես»։ Երբ ասաց, նրանց վրա փչեց եւ ասաց. «Արեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինի, եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չի լինի»։ Ուրեմն հոստը մեղքերը ներելու իրավունք եւ իշխանություն Աստծո պատկանի, բայց Աստված Աստծո արքայության նվիրաբերությամբ անիկա կփոխանցե նախ մարմնացած որդին եւ հետո այդ որդի միջոցով իր արաքյալներուն եւ այդ արաքյալներու միջոցով եկեղեցին, հետեւաբար այդ ներվելու, մեղքերեն ներվելու իշխանությունը Աստված մարդուն կփոխանցե։ Հետեւաբար եթե մարդ էակներ չլան իմ շուրջս, ես իմ մեղքերս չեմ գրնար փրկվել, չի գրնար փրկվել, որովհետև այդ մարդիկներն են, որ ինձ այս Սուրբ Գիրքի բերեն, ասին, որ թուն մեղավոր ես, մեղք ունիս, Աստծո հետ խնդիր ունիս, մկրտությամբ գրնաս փրկվել քո մեղքերդ, Քրիստոսի հետ միացիր, աբաշխարե։ Եվ նայեցեք, այս բոլոր մարդիկ միշտ եղան, եւ ի վերջո եկեցին մեջ մենք կտեսնենք այն իշխանությունը, որ խոստովանանքի խորհուրդով մենք անիկա կհասկանանք, մեկը գուքա եկեցի եւ քահանային իր մեղքերը գխոստովանի, արդեն ինքը զղջացած է եւ Աստվածալ ներերու պատրաստ է, եւ հոնդե եկեցին պաշտոնապես կհայտարարը, որ քու զղջումդ, քու աբաշխարանքդ ընդունված է Աստծո կողմէ։ Թեպ կերգամ, որ մարդիկ կսպասեն այդ ներումը, եթե ներեք, պիտի փոշվի այդ մարդը։ Մենք արդեն աշխարհի վրա եղած մեղքերը պիտի վերցնենք, շատ հաճախ ուրիշները պիտի վերցնեն։ Զորնակ գերտանք պիկնիկի վայրերուն, հոնդե ամեն դեղ աղդոտեր են, գերեր են, խմել են, հետո իրենց աղպն էդել են հոնդե, աղպանոցի գնման է այդ կեղեցի կետապը, և ուրիշները պետք է հիմական, իրենց մեղքը պետք է կավեն, պետք է հավակեն այդ բոլոր աղբերը։ Մենք գուտենք, որգամոլ գլլանք, ամեն ինչ գուտենք, հետո մեր ստամոքսը գավրով է, բժիշկը մեր մեղքը ինչ գնել, կշտկե։ Այսինքն մենք ենք իրապես մեր մարդկային բոլոր մեծ մեղքերը և սխալները ներելիք, բուժելիք անձեր, Աստված դված է մեզ այդ իշխանությունը։
1: Այսինքն մենք կարող ենք քավել նաև ուրիշի գործած մեղքը։
0: Այո, որովհետև մեղքը Աստված երկու ուղություն ունի. Աստուծո թեմգադարվածը, որ անիկա Աստված պիտի ները, մեմնալ այս աշխարհի թեմ, մարդկության թեմ մեր գործածները։ Ուրեմն այնինչ որ մարդկության թեմ գործածները մենք կգնանք ներել, կգնանք թարմանել, կգնանք դեղի բերել։ Ուրեմն նույնիսկ մեր աղոտները այդ մեղքի փճացման համար մի տեսակ զորություն կուտան, ինչպես ձարերը թթվածին կուտան մտնոլորդին և հոնդե գմակրակործեն մտնոլորդը, այդպես ալ մեր աղոտները գմակրակործեն մտնոլորդը աշխարի, մեղավոր մտնոլորդը, և փրկությունն ալ եկեղեցի միջոցով կուկա, եկեղեցին, որ Քրիստոսի մարմինն է հավատացյալ և մկրտյալ հավատացյալներու միությունն է, հետևաբար Աստված շատ մի շնորհքները հավատացյալներու միջոցով կհասցնե ուրիշ մարդոց։ Ուրեմն Հիսուս հասիկա գսեր, բայց իրենք չհասկացան անիկա։ Ուրեմն դեր Հիսուս հարգավ թե Աստուծո որդին էր, մեկ ավելին գսեր, ինքը մեղքը բոլորով ինգրնար ներել իր ամբողջ ծալքերով, ոչ միայն մարդկային մագարտակով, այլ նաև Աստուծո հետ եղած այդ հարաբերության տեսակետեն գրնար ներել։ Թերևս փարիսեցիներ կայթաղեցնողը այդ էր, որ ինչպես մարդը անոր մասին կգրնա խոսի, ոչ թե քահանայական մագարտակի վրա կխոսի, այլևս դեր Հիսուս աստվածային հանգամանքով կխոսի։
1: Երբ օրենսգետները տարակուսած էին Հիսուսի այդ խոսքերից, Հիսուս նրանց հարց տվեց, որն է ավելի դյուրին, ասել մեղքերդ ներված են, թե վերկած և գնա, սակայն պատասխան չի հնչում, իրականում որն էր ավելի դյուրին և ինչու։
0: Ուրեմն Հիսուս իրենց միտքի այս հարցումը արդար նկատեց, այսինքն այդ հարցնելու իրավունք ունեին իրենք։ Եթե Հիսուս թերևս բժիշկեր ուղղակի, այդ հարցումը պիտի չնեին, բայց հիմա գսե, որ մեղքերդ ներված է քեզ, ասիկա մեծ խոշոր խոսք մնա, որ մեկը որ քահանա չէ։ Հիմա անիկա Հիսուս պետք է պատասխանե և այս հարցումը գտնե, որ մեկը ավելի դժվար է, որ մեկը ավելի դժվար է, այս մարդը մեղքերդ ներված է ասել, թե ոտքի եդեր և քալ է ասել։ Եվ Հիսուս առանց պատասխանը սպասելու հրաշքը կործը, բայց հոստը միտքի դրամապանական կապը կա, այսինքն դեր Հիսուս գսե, որ ես հիմա ասի, որ այս անդամալույցին մեղքերդ ներված է, և դուք ալ արդար օրեն կսպասեք իմանալ, թե իրապես ներված է, թե ոչ, ինչ հեղինակությամբ կսա ասիկա, հեշտ բան է մեղքերդ ներված է ասելը, հեշտ բան է ոտքի եդեր և քալ է ասելը, երկուքն ալ հեշտ է, այդ լեզուն խոսող ամեն մարդ այդ խոսքերը գրնա ասել, բայց ունի այդ իշխանությունը, ունի իր խոսքը կատարելու զորությունը։ Ուրեմն մեկը չտեսնվիր արդյունքը, այսինքն մեղքերդ ներված է ասել հետո անոր արդյունքի չտեսնվիր, իսկ հոստը եթե ասե, որ ոտքի ելիր, ար մահիճդ և դունդ քնա, և ադիկա եթե այդ խոսքը եթե իրականանա, անոր արդյունքը տեսանելի կլա, և գսե, որ ար մահիճդ ոտքի ելիր, և ամիջապես ոտքի կելն է, հրաշքը կպատահի, մահիճը կառնե։ Ուրեմն Հիսուս ինչ գսե, նայեցեք, ես գսե խոսք մսի, որ մարդկային օրեն գարերի չէ անիկա իրակործել։ Հազար մարդն ալ հավաքվի այս անդամալույցին, ոտքի ելիր քնա ասե, պիտի չիրականանա անիկա, չլլար անիկա, հրաշքը անիկա, բայց ես գսեմ, եւ այդ հրաշքը կկատարվի։ Իմ խոսքս իշխանություն ունի հիվանդությունը փոշելու, իմ խոսքս իշխանություն ունի մեղքը փոշելու։ Եթե ես փաստեցի, որ հիվանդությունը գնամ փոշել իմ խոսքովս, ուրեմն ես իշխանություն ունեմ իմ խոսքովս փոշելու նաեւ մեղքը, ներելու մեղքը։ Ուրեմն այս դրամապանական գապումն է։ Դժվար ու հոստե հարգավթը ոտքի ելիր եւ քալել սերն է, որովհետեւ մյուսը ամեն մարդ կգնա ասել։ Ես չեմ իշել զորնակ իսլամներում մի տոնը կա, այդ տոնը մեկը եթե ամբողջտարին ինչ-որ մեղք կորզացե, կներվի այնատեն։ Եթե մեկ անգամ նամազ ընե, կներվի, բայց կներվի իրավես։ Չենք դեր մենք, չենք դեր։ Ուրեմն, բոլոր գրոնկները գրնան ասել, որ մենք մեղքեր գներենք։ Բայց միայն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջն է այդ ուժը եւ զորությունը։ Որովհետեւ դեր Հիսուս Քրիստոս տեսաների գերբով փաստեց, որ ինքը գրնա դիրապետել հիվանդության թևերուն վրա, փունթյան դարերին, հովին եւ ծովուն, մահվան վրա գրնա իշխել, ուրեմն փաստեց անիկա, հետեւաբար իր խոսքին մենք գրնանք վստահի։
1: Սրբազան, իսկ մեղքը առանց խոստովանության ներվում է։
0: Առանց խոստովանության մեղքը չներվեր, բայց ոչ թե անպայման քահանային առջև ելնել եւ խոստովանալ նանիկա։ Մեղքը պետք է մեկը քիդացի, ցավը ըսկա, զղճա եւ խոստովանի անիկա։ Այսինքն Աստուծո պետք է խոստովանի նախ եւ առաջ։ Այսինքն քահանային երթալը բարձաբես ինչ է Աստուծո եւ իր միջև մեկը գա, որ եկեղեցական իշխանությամբ իր ապաշխարանքը, իր խոստովանանքը կվավերացնե։
1: Իսկ այս պատմության մեջ խոստովանության ակնարկ կա։
0: Հոստե խոստովանանքի ակնարկ չկա։ Ինչու չկա, որովհետև այդ մարդը կխոստովանի սիրտին մեջ արդեն այդ մեղքը։ Եվ եթե ես լայ այդ բարակային, պիտի չսեի, որ մեղքեր ներված է քեզը, որովհետև ես չեմ լսել անոր ապաշխարանքը եւ խոստովանանքը։ Բայց դեր Հիսուս, որ հոգիները կգարթար, ուրեմն ինքը գիտեր, որ այդ մարդը կապաշխար է, այդ մարդը կզղճա իր ուրած այդ մեղքեն կամ բոլոր մեղքերեն, որ ինքսին կապած կսկա։ Հետևաբար իրականության մեջ դեր Հիսուս հոգևոր ականջներով գլսա անոր խոստովանանքը եւ թողություն գտա։ Իսկ մեր մարդկային բարակային հարգավ թե մեկը պետք է իր մեղքը խոստովանի, ասա որ ես մեղավոր եմ, սա մեղքը կործեցի, եւ երբ որ զղջումը կատարյալ է, այնատեն անոր այդ զղջումը կընդունվի եւ անոր ապահովություն կդրվի, որ քու աբաշխարանդ կդ շիտակե։ Իսկ եթե սխալ բամը գա, հոնդե քանան գուղը, գսե որ միայն խոստովանանքով չլար, պետք է դեղի պերես որոշ բաները, պետք է որոշ աղոտներ ունես։ Մի տեսակ հոնդե խոստովանանքը քանային միայն խոստովանանք չէ, հոգևոր հայրություն է նաև, ուղություն ցույց տալն է։ Այսինքն բժիշկին գերտակ դուք միայն վիրահատվելու համար չէ, ցեզը կվիրահատե, հետո խրատներ գտա, չէ՞, թղերն կնշանակե, եւ ինչեւ որ գադարելաբես առողջվիք, կհետևի ցեզը։ Եթե այդպիսի բարականեր չգան, այսինքն այդ տիպի եկեղեցականներ չեն գտնել մեր հավատացյալներ իրենց շուրջը, կամ չեն վստահիր, ուրեմն իրենք պետք է եկեղեցի ընդհանուր խոստովանանքով գրնան փավարարվի։ Պատարական առաջ մենք ընդհանուր խոստովանանք ունենք, որտեղ խոստովանանքի ցուցակը կգարթացվի, անցը հոնդե Աստուծո գրնա հայտնել նաև ներքնաբես իր մեկ հադուկ մեղքը, եւ երբ որ այդ թողությունը կստանա ինքը, ինքը թողությունը ստացած կլա հաղորդվելու։ Բայց հաղորդվելու արդյունքն ստանալը ցել չէ, որ մենք մեր մեղքերից կատարելաբես կփրկվենք։ Մեղքերով սպառվելը ամբողջ կյանքի կորց է։ Նույնիսկ եկեղեցականները իրենք պետք է խոստովանը հայր ունենան։ Նույնիսկ եկեղեցականը պետք է խոստովանի ուրիշին։ Հետևաբար իրականության մեջ եկեղեցին գուսե, որ եկեղեցին համայնք մը ըլլա, որ հոնդե ամեն մարդ ամեն մարդուն օգնե մեղքի համար, մեղքեն թուրս կալու համար։ Եվ խոստովանանքը խնդրեմ պետք չէ հասկնանք եգեիցական իշխանություն, հեղինակություն, գղերաբաշտություն, առանց ինձ մեղքերը չներվեր եւ այլն, երբեմն այդ տքետ մոտեցումներ թույլ կան, որ մեղք անի դա։ Մեղքը։ Մենք ուղղակի դեր Հիսուս Քրիստոսին երթալու իրավունք ունենք։ Դեր Հիսուս Քրիստոսին արչեւ, որովհետեւ մկրտված հավատացյալը որդեգրության արժանի է, Քրիստոսի ժառանգն է եւ դաջարն է հոգուն սրբո եւ ուղղակի Աստուծո թիմելու իրավունք ունի իր մեղքերուն համար։ Քահանայի հոնդեղ թերը Աստուծո արքայության նվիրապետական մեկ թերը եւ պետք չէ չափազանցել, պետք չէ անդեսել, պետք է ճիշտ տեղը տնել։
1: Սրբազան, եթե ամփոփելու լինենք այս պատմությունը, ի՞նչ է այն ուսուցանում պատգամում մեզ։
0: Ուրեմն այս պատմությունը շատ բազմագողմանի հատկություններ ունի։ Մենք չանտրադարձանք վերջավորության, բայց վերջավորությունը ամենակերեցիկն է։ Անտամալույսը գարնը, մահիճը եւ ամիջավես թուրս կելը։ Եվ ամեն մարդ կտեսնի հրաշքը եւ փառքը։ Բայց հոստը անդամալույցը գյանքի մեծ փոփոխություն կունենա։ Երկու փամբադահացը մեղքերը ներված են, մեղք չունի այլևս ինքը, որովհետև իրեն մեղքերը ներված է սով մարդը, կարողացած է նաև իր մարմինը փուշել, և ասված թրված է իրեն, և նոր գյանք պարգևած է։ Ուրեմն պետք է մենք մեր հիվանդները, մեր մեղավորները, ճամփեն շեղածները, բոլորը դեր Հիսուսի առջև պետք է բերենք։ Մեր ընկերային շատ մխնդիրները Հայաստանում, Սփյուռքում, աշխարհի ուր որ գա, իրականության մեջ մեր հարաբերություն Աստուծո հետ շիրակ չէ, այ թե պատճառը։ Ուրեմն եկեք մենք մեր սերը հայտնենք ուրիշներուն, մեղավորներուն, օգնելով անոնց, օգնելով անոնց, հնարքներ ունենալով։ Հոստը նաև պետք է անդրադառնանք, որ Տեր Հիսուս նոր կյանք կտա մեզ քալելու համար։ Հոստը այդ սիմվոլիզմը կա, որ մեղավորը անդամալույց է, չգրնար իր էությունը կատարելապես օգտագործել, որովհետև կապված է։ Անդամալույցը բոլոր մարմինի իր դեղն է, բայց չի գնար կործացել անիկա, որովհետև ներքին կապվածությունը կա։ Հետևաբար մեղքը մեզի անարդյուն կծկի այս աշխարհի մեջ։ Չենք գնար մենք կատարյալ գերբով վայելել կյանքը, բայց Հիսուս ինչ կսե, ես եկա, որպեսզի դու կյանք ունենաք, ավելի ևս կյանք ունենաք, ծեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Եվ անդամալույցը երբեք ուրախ չի գնար լինի, մեղավորն էլ երբեք ուրախ չի գնար լինի։ Երբ որ մեր հոգին մեջ թնջույքներ կան, հանգույցներ կան, երբեք մենք կյանքի համը չենք կրնարարնել։ Բայց եթե Տեր Հիսուսին առջև ենք մենք եւ իրապես մենք զղջանք մեր մեղքերից, Տեր Հիսուս կուքա եւ կվերցնե մեր մեղքերը եւ մեզի մեր ազատությունը կտա։ Թուք ճշմարտությունը պիտի գտնանք եւ ճշմարտությունը ցես ազատ պիտի արձակե։ Ուրեմն անդամալույցը այլևս ազատ էր, իր հոգին եւ մարմինը կատարելապես կրնար կործել։ Ուրեմն եկեք մենք մեր Տիրոջ առջև բերենք բոլոր մեր մեղքերը եւ ասենք, որ ունես մեծ բժիշկը մեր հոգի եւ մարմնի, նույնիսկ այն անգյունները, որ ես չեմ լեսներ, թե որքան աղդոտել եմ, որքան մեղավոր է, թուն կտեսնես ներեինցի եւ կյանքս օրհնե, որպեսզի քու կամքի համաձայն ապրիմ այս աշխարհի մեջ, իմ պարտականությունս թերեմ եւ ուրիշներ օգտակարելա։ Տեր օրհնե բոլորը։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի եւ բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ամենայն բարիք ձեզ։
2: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Պարուհիր Հարությունյանը։ Նախ եթերաժամին մատուցվելի քնյութի մասին։ Քրիստոսի զգուշացումը եւ ուսուցումը տնտեսի առակով։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենախիստ զգուշացումները եւ ուսուցումները մահկանացուներին տրվում են առակների տեսքով, ուր նա հրատապ կերպով զգուշացնում եւ ուսուցանում է ամեն պահ մտքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, որպեսզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհի կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, եւ նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան եւ ասաց. Այսինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտես իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի, երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասում է 100 տակառիկ ձեթ, եւ տնտեսը նրան ասում է. Արքո մուրհակը եւ նստիր ու անմիջապես գրիր 50, ապա դարձյալ մյուսին ասում է. Դու ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասած 500 պարկ ծորեն. Տնտեսը նրան ասաց. Արքո մուրհակը եւ նստիր ու գրիր 400, Եվ Տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանն առակներով պիտի բանամ, եւ աշխարհի սկզբից ի վերծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ո՞վ է անիրավ տնտեսը։ Ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամք էր թելադրում, և ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է շարականի հետևյալ տողերում. Որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը, և նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը, և Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ բարձրագույն իմաստությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր և նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում, և տները նույնպես։ Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է և Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը։ Սակայն լինել տնտես ամենիչ հատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։
Մարդու անիրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները եւ աղքատներն իրենց աղոթքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնի չայրերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն չարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Առաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. Թեպետ մի ժամանակ խավարեիք, հիմա լույս է գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիններ։ Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում ամեն ինչ վայելելու համար։ Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են Աստծո գոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնի չայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

0: Մամոնան դրամը կոչվում է Անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի եւ շատ ճարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ Մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, եւս նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։ Եվ նաև Անիրավ է կոչվում, քանի որ օգտագործում ենք մեր սեփական եսի համար եւ ոչ թե անիրավությամբ ձեր բերված լինելու պատճառով, քանի որ Տերն այդ ժամանակ չէր գովի, որովհետեւ ինչպես ասվում է Սուրբ գրքերից մեկում, այդպիսի գումարը չէր ընդունվում նույնիսկ տաճարի գանձանակի մեջ, ինչպես դա եղավ Հուդայի պարագայում։ Անառակ տնտեսի առակն ուսուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա եւ դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձնա եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը։ Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային։ Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են։ Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին։ Ում տրվեց իմաստության գիտությունը, և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է, և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ Սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդիցի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան, նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միարժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միարժամանակ կթաքցնի իր խոսքերը, և շատերի շուրթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան, մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է, եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները, և տերը քեզ կպարգևի այն, արդարև իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը, մի անտեսիր տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ, կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից, մի բարձրացրու քեզ, որպեսզի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը լի է նենգությամբ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորհրդին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: if I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ որ մեկն օգնության կարիք ունի։ Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին եւ իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան։
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: But come on. I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս եւ քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան.
0: Of 2017? Yes.

0: living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how.
1: Չեք պատկերացնի ինչ սիրալի համբերատար էին.
0: Just patient. I know I keep saying that.
1: Երևի 5 բառ գիտեի հայերեն.
0: Maybe 5 words in Armenian.
1: And I'm learning անգլերեն չգիտեին.
0: That for me was just
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը հյուրընկալում։ Ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ
0: չմոլորվեմ։
1: Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում։ Հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ։ Ինձ իսկապես շատ օգնեցին։ Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում.
0: And I also work with Huisi Kamurj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր։
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tem,
1: իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել։ Հաղարցնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում։ Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները, մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժեշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ վաճառքից։
0: So this is my office.
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։
0: I also work at the
1: Սոցիալական կենտրոնը,
0: as I said earlier. So I come to the audit.
1: Այստեղ գալիս եմ շաբաթը 2-3 անգամ։
0: Usually during summer, I'm
1: երեխաների մի մասի հետ անգլերեն եմ
0: պարապել. Helping out with marketing work. So I usually work in that office, but we have English classes during the summer. Right now they're doing
1: Բայց տեսնենք ինչ են հիշում անգլերենից։
0: See if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay. Hello everybody. Ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather? Chim Karolisa, the weather. So who is sad today? Who feels sad? Who's sad? Nobody? No? Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. The sound of humanism would be. Oh, that's really
1: sad.
0: I guess just kind conversation.
1: Երևի ջերմ բովանդակալի զրույցն է։
0: Meaningful conversation who can sit down.
1: Կարող եք նստել ու ընկերաբար զրուցել, չնայած տարբեր կարծիքներ ու արժեքներ ունեք։
0: I'd say the words of humanism.
1: Հումանիզմը մի բառով երևի կլինի։
0: So like speaking, yeah, would be I'm listening.
1: Լսում եմ քեզ։
0: So the smell of humanism. Ooh.
1: Հումանիզմի հոտը
0: I don't know. The first thing that comes to mind with that to me
1: Երևի տարօրինակ կհնչի, բայց ուտելիքի հոտն է.
0: Just the smell of food in general, that might be a strange answer. For example, at Tavushi Tem, the diocese.
1: Tavushi Tem-ում շաբաթը 2-3 անգամ եմ լինում, բայց շատ արագ ենք մտերմացել։ Միասին ճաշում ենք, սեղանի շուրջ իրար հարցեր տալիս։ Երբեմն ես միայն լսում եմ, որովհետև դեռ սովորում եմ լեզուն։
0: But just getting to know one another.
1: Ուտելիքի ու սուրճի միջոցով.
0: And also coffee.
1: Հա, մանիս մի հոտը սուրճի ու կերակույրի բույրն է.
0: Okay, so this is called shepherd's pie.
1: Սա կոչվում է հոբվի կարկանդակ։ Ավանդական տարբերակի մեջ ոչխարի միս կա։ Անունն այդտեղից է եկել։ Հիմա պասի շրջան է, առանց մսի եմ պատրաստել։ Շուտով կլրանա մի տարի, ինչ Հայաստանում եմ։
0: And also this Շաբաթ գիրակի
1: Շաբաթը նաև Սուրբ Պատրիկի օրն է եւ որոշեցի գործընկերներից համար այս կարկանդակը պատրաստել։
3: Երկիցեմ որ տեսնում է երևի թարանինակ է, բայց երևի ամոլա։ Երկիցեմ որ խոշտ է։
0: Sometimes I feel selfish because I'm the one who's always learning.
1: Երբեմն ինձ էգոիստ եմ զգում, որովհետև անընդհատ ես եմ նոր բաներ սովորում, նոր փորձ ձեռք բերում։
0: But I would say the biggest thing I want to do
1: Ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ անել, ոչ թե սովորեցնելն է, այլ խրախուսելը։ Ուզում եմ իմ գործընկերներին, ընկերներին, աշակերտներին, հատկապես աղջիկներին ոգևորել, որ եթե մի բան են ուզում անել, ուրեմն կարող են անել։
0: Especially the younger girls that they can do anything they want to do.

0: during our whole training, it's called pre-service training for volunteers.
1: Նախապատրաստական դասընթացների ժամանակ այցելեցինք Խորվիրա.
0: We took a trip to Խորվիրա. Program manager Stepan.
1: Ծրագրերի ղեկավարը Ստեփանն ասաց, որ վիրապում ակուստիկան հրաշալի է։ Ով ուզում է երգել, պետք է անպայման փորձի։ Ես չէի ուզում, բայց ընկերներիցս մեկը, Ռայլին, առաջարկեց միասին երգել։ Ես էլ համաձայնեցի։
0: I didn't think anyone was above us and could hear us.
1: Չգիտեի, որ վերևում լսվում է։ Բայց երբ վիրապից դուրս եկանք, Ստեփանն ասաց.
0: Had heard the whole thing and he's like, Erin, I know where I'm going to send you now.

0: In those emotions, I think that's a core part
1: Հասկանալ
0: of
1: քո ու դիմացինի հույզերի պատճառը։ Կարծում եմ սա է հումանիզմի առանցքը։ Ամեն օր փորձում եմ ավելի լայնախոհ ու բաց լինել իմ ու ուրիշների հանդեպ։
0: Անպայման ես ուզում եմ բրա սպիտակ մերը։ Իջիվանից Ամերիկա։ So I would like to bring back the sense of
1: Կուզեի տանել նաև միասնական համայնքի
0: զգացողությունը,
1: որ մարդիկ ճանաչեն իրար, հոգան իրար համար։
0: So yeah. You're welcome. Anything else? Չեքնար երկիր մեր հայրը

Ծով կենցաղույս հանապազ զիս ալեկոծ է, մրկյալ ալիք թշնամին զիս հարուցան է, նավապետ բարի լեր անձին իմու ապավեն։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից մի փոքրիկ դրվակ, որը մեզ հիշեցնում է մեր տիրոջ կողմից իրականացված Փոթորիկի խաղաղեցման դրվակը, այս կյանքի ծովը մշտապես ինձ ալեկոծում է, թշնամին իմ դեմ փոթորկուն ալիքներ է բարձրացնում, բարի նավապետ, եղիր իմ կյանքին, իմ անձին ապավեն։ Հիշենք ֆրանսիացի 19-րդ դարի հայտնի նկարիչ Լակրուայի նույնանուն կտավը, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով նկարիչը ներկայացրել է նավակի մեջ մի հստակ հակադրություն պատկերի միջոցով, որը մենք նաև կարդում ենք ավետարանի հիշյալ դրվագում։ Հիսուս հանգիստ քնած է, նրա այդ նավակում գտնվող աշակերտները տագնապի մեջ են, ամեն մեկ այդ տագնապը արտահայտում է յուրովի, ծովը ալեկոծված է, և այդ շարժման մեջ զարմանք է հարուցում մեր տիրոջ հանդարտություն։

առասարակ փոթորիկի խաղացման դրվագը մի քանի անակնկալներ են պարունակում։ Նախ Հիսուս օրվա ամբողջ այդ վարդապետության ծանրություն

Ինձ հետո փոխանակ աշակերտների հետ վերադառնա տուն հանգստանալու երեկոյան։ Աշակերտներին կարգադրում է, որպեսզի անցնեն նավակով լճի մյուս կողմ։ Եվ հետաքրական է, որ աշակերտները հնազանդվում են իրենց վարդապետին։ Երբ նավարկության են դուրս գալիս, Հիսուս ննջում է նավի ետնամասում, ինչ որ փափուկ բարձի վրա։ Մարդկային է, հոգնած է, բայց ննջում է շատ խորը, որովհետև ոչ փոթորիկը, ոչ ալեկոծությունը, որը նավակը լցնում է ջրով, և ոչ էլ աշակերտների տագնապը աղմուկ աղակով, նրան չեն արթնացնում։ Իդեպ ծովը ոչ միայն ունի կենսական նշանակություն, այսինքն կալվում է որպես կյանքի աղբյուր, այսինքն կենսատու արգանդ, այլ նաև ճիշտ հակառակը, գերեզման, որովհետև կերպ չունի ջուրը և անկառավարելի է։ Եվ հին կտակարանի մտայնության մեջ ծովը միայն կարող է կառավարել, տիրապետել Աստծո ամենակալ զորություն։ Մյուս կողմից, հին ուխտի ժողովրդի ընկալման մեջ ծովն էր բնակավայրը Լևիաթանի, այդ հսկա վտանգավոր վիշապի, այդ պատկերացումը ունեին։ Մի տեսակ չար ուժերի բնակավայրն էր, որը անընդհատ փոթորկվում է սպառնալիք ստեղծելով մարդկանց համար, և վախենում էին ծովից։ Հիմա այս այլաբանությունը համարժեք է նաև մեր կյանքին, եթե այն համեմատում ենք ծովի հետ, որ անընդհատ մենք ենթարկվում ենք փորձությունների, և մեր ընկալման մեջ էլ այդ փորձությունները մի տեսակ խտասված են չարիքի մեջ։ Չէ, մենք հաճախ ենք չարին պատկերացնում որպես այդ փորձությունների հեղինակ։ Փոթորիկի խաղաղեցման դրվագը մեզ ներկայացնում է այլաբանորեն և տալիս է նաև դաս, թե մենք ինչպես պետք է դիմագրավենք։ Լսեք, Հիսուս աշակերտներին հորդորում է անցնել մյուս ափ։ Երբ մենք մեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն ենք ունենում, սա հենց այս անցումն է։ Եվ ամենամեծ փոփոխությունը մեր հավատքի ճանապարհին դա մեր դարձն է, դարձի պատմությունն է, և Սուրբ Մկրտության արարողությամբ Աստծո ընտանիքին անդամագրվել է, եկեղեցու զավակ դառնալը։ Բայց ինչ ենք մտածում շատ հաճախ։ Հաճախ մտածում ենք, որ եթե քրիստոնյա դարձանք, մկրտվեցինք, ուրեմն մենք զերծենք փորձություններից, չարիքից, այդ հարվածներից, կյանքի ծովի ալեկոծությունների։ Եվ հակառակը, երբ մարդիկ ենթարկվում են որոշակի փորձությունների և ինչ-որ իմաստով ընկղմվում են, հարված են ստանում, որ երբեմն մենք պատկերացնում ենք որպես պատիժ, մենք այդ մարդկանց պատկերացնում ենք, որ առանց Աստծո են։ Երկուսն էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պատմությունը մեզ գալիս է ասելու, որ Քրիստոսի հետ նույնիսկ մենք ենթարկվում ենք, ուրեմն, կյանքի փորձություններին և ալեկոծություններին։ Քրիստոսի հետ լինել դեռ չի նշանակում ազատվել փորձություններից ու տառապանքներից։
եւ ընդհակառակը։ Ենթարկվել տառապանքների չի նշանակում ունենալ Քրիստոսի բացակայության փորձառությունը։ Երբ մենք շահունակությունն ենք տեսնում պատումի, ավելի մեծ անակնկալ ենք այստեղ նկատում, ինչը նաև աշակերտների համար էր զարմանալի։ Լավ, Քրիստոսի խոսքին հավատացին, վստահեցին, հնազանդվեցին, վերսեցին իրենց հետ նավակի մեջ և հիմա շարժվում են դեպի մյուս ափ։ Ենթարկվեցին փորձության, ալեկոծության, բայց Քրիստոս քնած է։ Եվ սա մի տեսակ անտարբերության նշան է։ Եվ աշակերտները իրենց կարելին անելով ալեկոծության դեմն առնելու, հաղթահարելու համար տեսնում են, որ այլևս ճար չկա, մոտենում են Հիսուսին և արթնացնում են։ Եվ այս արթնացումը ուղեկցում է աշակերտների կշտամբանք։ Քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Տեր Աստված, քո հոգը չէ, որ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիվանդ եմ, գործերս գնում են դեպի անհաջողություն։ Եվ սա, ի դեպ, չի վերաբերում միայն մարդու անձնական կյանքին, սա նաև վերաբերում է համայնական կյանքին, օրինակ մեր ազգին, մեր հասարակությանը։ Բայց մեզ սպասվում է հաջորդ անակնկալը։ Հիսուս իհարկե աշակերտների կշտամբանքին անմիջապես խոսքով չի պատասխանում, քնից արթնանալով խաղաղեցնում է փոթորիկը, բայց երկու սադրիչ նաև կշտամբող հարց է բարձրացնում։ Ասում եմ, ինչու եք այդքան վախկոտ, միթե հավատք չունեք դեռևս։ Լավ, զարմանալի է, տագնապի մեջ, վտանգի առաջ, խեղտվելու վտանգի առաջ, ինչ է, չտագնապեն, չվախենան։ Հետարքիր պատկեր է բացվում մեր աչքի առաջ, երբ համատում են Գեցեմանիի դրվագ այս դրվագի հետ։ Այստեղ աշակերտներն են տագնապած, Հիսուս հանգիստ քնած է, Գեցեմանիի պարտեզում Հիսուս ինքն է տագնապած, աշակերտներն են քնած։ Եվ մի փոքր առաջ գնանք, խաչապայտի վրա այդ անասելի թե բարոյական թե ֆիզիկական ցավի մեջ Հիսուս ինքն է արդեն Աստծո բացակայության կամ կրավորականության փորձառություն ունենում և արտահայտում նաև, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Այսինքն սա մեր կյանքն է, լինենք հավատացյալ թե ոչ։ Բայց ինչ է մեզ ուսուցանում սա, որն է այս հավատքը։ Տեսեք, աշակերտների պես մենք էլ շատ հաճախ Աստծո ակնկալում ենք զորավոր միջամտություն, պատժողական շատ հաճախ միջամտություն, թող պատժի իմ թշնամիների, թող վերացնի այս չարիք։ Այսինքն ակնկալում ենք Աստծո զորություն, հետևապես Հիսուս այս վախ և հավատք հակադրություն առաջ բերելով նախ մեզ ցույց է տալիս, որ այո, վախը Թեր հավատության որոշակի դրսևորում է։ Եվ երկրորդը ցույց է տալիս, որ հավատալ Աստծուն նախ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը սիրում և փրկում է։
վախենալ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը ուղղակի զորություն է գործադրում, ուժ է գործադրում։ Երբ կա սեր, կա փոխադարձ կապ և կա փոխհարստացում այդ կապով։ Երբ մենք հավատում ենք, որ Աստված սիրում է մեզ և մենք ենք Աստծուն սիրում, մենք մշտական այս փոխհարստացման մեջ ենք։ Բայց երբ մեր հավատքը վախի դրսևորում է, մեր հարցը լուծվեց, մենք դարձյալ կտրվում ենք Աստծուց։ Մինչև կգա մեկ ուրիշ փորձություն, նորից կդիմենք Աստծուն, որ նորից միջամտի իր զորությամբ և մեր հարցերը լուծի։ Մի տեսակ նաև այստեղ եսակենտրոն դրսևորում կա։ Եվ այս զգացողությունն են ունենում աշակերտները, խաղաղեցված, ուրեմն, ծովի առջև, որը բերում են նրանց երկրորդ տեսակի վախի։ Ուրեմն աշակերտները երկու փորձառություն են ունենում վախի։ Մեկը վախենում են մահից, որովհետև նավաբեկության են ենթարկվում, մյուսը վախենում են այն հայտնությունից, որը տեղի է ունենում, երբ Հիսուս, իրենց վարդապետը լինելով, որին շոշափում են որպես մարդու և այլն, և գիտեն, որ ծովի վրա միայն իշխանություն ունի Աստված, և հանկարծ Հիսուս առանց Աստծուն աղոթելու, առանց Աստծուն դիմելու, ինչպես անում էին, ասենք, իրենց հայրերը հին կտակարանում, այլ ինքն է սաստում, ինքն է տիրապետում այդ բնական տարերքի վրա։ Եվ այս Աստվածային հայտնության առջև լցվում են մեկ ուրիշ վախով։ Եվ սա մեր վախերի մեկ ուրիշ մայր պատճառի մասին է խոսում, որը վախ Աստծուց, որը քիչ առաջ ներկայացրեցինք։ Եվ հարց են բարձրացնում, ով է սա, որին նույնիսկ ծովը և փոթորիկը հնազանդվում են։ Այս պատմումը ի վերջո մեզ շատ կարևոր մի բանալի է տալիս։ Այս պատմումը և փոթորիկի խաղացման դրվագը նախերգանքն է այն ավելի մեծ և ուժգին ալեկոծության փոթորիկի, որ Քրիստոս ունեցավ, Քրիստոս և իր աշակերտները ունեցան Երուսաղեմ։ Եվ հետարքրական է, որ այնտեղ իրենց նավը խորտակվեց։ Այս դրվագում Քրիստոս խաղաղեցրեց ալեկոծությունը, փրկելով և աշակերտներին և իրեն այդ նույն նավակի մեջ, նաև մյուս ուղեկցող նավակները, բայց Երուսաղեմում այդ ալեկոծությունից խուսափելը, փոթորիկից և նավաբեկությունից խուսափելը չհաջողվեց։ Եվ Հիսուս այս դեպքում իջավ երկրագնդի որովայնը, գերեզմանվեց։ Հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում մեր խնդիրների, ցավերի, տառապանքների, հիվանդությունների, դժբախտությունների և ի վերջո մահվան առաջ։ Ինչ ենք ակնկալում Աստծուց։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը արդեն չփրկվեց այն ամենից, ինչ մենք ակնկալում ենք մեզ համար։ Ուրեմն, փոթորիկի խաղաղեցման դրվագում ավետարանիչ Հիսուսի քնից զարթնելը ներկայացնում է այն եզրաբանությամբ, որը կիրառում է և կիրառվում է Հիսուսի մահվան և հարության վերաբերյալ։ Հիսուս քնից արթնանում է
մեզ հիշեցնելով իր մահվան և հարության պատկեր։ Հիսուս բաժնեկից է դառնում մարդկային մահվանը, անցնում է այդ մահվան միջով և իր մահով հաղթանակ է տանում մահվան նկատմամբ, հարություն առնելով։ Եվ երբ մենք մկրտվում ենք, մենք ենք անցնում Քրիստոսի մահվան միջով և վերածնվում ենք որպես նոր արարածներ։ Այն հեռանկարով, որ մի օր ֆիզիկապես կնքելու ենք մեր մահկանացուն և Քրիստոսի պես հարություն ենք առնելու։ Իդեպ, մեր դարձի պատմությունը չի կարող չուղեկցվել փոթորիկներով և ալեկոծություններով։ Ինչու՞։ Ինչ է փոթորիկը, ինչպես ենք բացատրում բնության այս երևույթը։ Ուրեմն, քամին փոթորիկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում տեղի է ունենում ջերմային ցնցում, ջերմային փոփոխություն, երբ սառը և տաք օդային հոսանքները խստորեն տարբերվում են իրարից։ Եվ այդ հոսանքների հավասարակ կշռումը բերում է քամու, փոթորիկ։ Ուրեմն, երբ մենք դարձի պատմություն ենք ունենում, մեր մեջ այս երկու հոսանքների բախումն է տեղի ունենում։ Եվ մենք սկսում ենք կանգնել փորձությունների առջև։ Հին կյանքի սառնությունը արժե համակարգային, հանդիպում է նոր կյանքի տաքությանը։ Այնպես ինչպես ես ապրում էի առանց Աստծո, բախվում է նոր իրականությանը, որ պետք է ապրեմ արդեն Աստծուն հնազանդ, Աստծո պատվիրաններով, նոր արժի համակարգով։ Այս բախումը նաև տեղի է ունենում, երբ մի ամբողջ հասարակություն է դարձի գալիս։ Հայ իրականության մեջ 100 տարի փոթորիկներով լեցում տևեց, երբ քրիստոնեությունը դարձավ մաշկի գույն, ինչպես Եղիշե պատմիչն է նկարագրում։ Եվ այսօր էլ մենք գտնվում ենք հավատքի և անհավատության, հավատքի և կեղծ հավատքի, հավատքի և թերահավատության բախման մեջ այսօր։ Եվ որից առաջացել է նաև արժամակարգային այս ճգնաժամ։ Փոթորիկը գլոբալիզացիայի անընդհատ կա։ Անընդհատ փորձում է խորտակել մեր նավը։ Բայց մի բանում մենք վստահ ենք։ Երբ նավակի մեջ Քրիստոս է գտնվում, այդ նավը երբեք չի խորտակվի։ Եվ եթե նույնիսկ առաջոք այդ նավը մենք տեսնենք խորտակված, միևնույն է, հարություն է առնելու, որովհետև Քրիստոս հարություն առնելու։

Շուշիի ազատագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետեւ այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայ ազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անունն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետեւ ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապոլարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուք կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձև աչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ մուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուռը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ոսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուռը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ sense մի բան եղավ, ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասի էի գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք ա, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեության եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել և մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը։ Ես երբ որ տեսել եմ իր պատուղները, զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ո՞վ այս մարդը, ես ինչ երևույթ է կյանքում, այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, արեք մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարց էր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ի՞նչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը Իրանի նրանն է, որովհետև մարդու փրկությանն է ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերեր, մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացա Նարեկից թե 8-ներ, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում, այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին, պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում եի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Դա քրքրական է, որ այս պարագային պիտի հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսինը նորից վիրավորում ստացավ ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին։ 44 օրյայի ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տերև Առանձնատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկեր պարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություններ ինք թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով։ Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտում են դա երկնային Երուսաղեմ, նա երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք դեղ, և մեր հոգին դեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտև այն ժամանակ Ադրբեջան է վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլ ևս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում, մինչև 2023 թվականը, Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, լիարժեք բլոկապան չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, ինչեւ հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրերը նեղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչեւ հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ինչ ես կարծում, ինչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ինչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասում եմ, ասեցի Տիկին, ու նա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասել կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ ա, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2023 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակներ, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքը դել նույնպես պիտի գործեք։ Պատմեց նրանց եւ այս առակը։ Մի մարդ իր այգում թզենի էր դնկել։ Եվ ահա, եկավ պտուղ տալու ժամանակը, եւ այս մարդը եկավ, որպեսի պտուղ փնտրի թզենու վրա։ Փնտրեց, բայց չգտավ։ Կանչեց այգեգործին ու ասաց. Այս արդեն 3-րդ տարին է, որ գալիս եմ պտուղ փնտրելու այս թզենու վրա եւ չեմ գտնում։ Արդ կտրիր դա, ինչու է իզուր հողը զբաղեցնում։ Այգեգործն էլ այգու տիրոջը պատասխանեց եւ ասաց. Տեր իմ, թույլ տուր 1 տարի եւս մնա։ Ես դրա շուրջը հողը փխրացնեմ, փորեմ, աղբ գցեմ, մի գուցե պտուղ տա։ Ապա թե ոչ, այդ ժամ կգաս եւ կկտրես։

Ամպտուղ թզնու մասին այս առակը պահպանվել է միայն Ղուկասի ավետարան։ Եվ ինչպես մնացած առակների, այնպես էլ այս առակի դեպքում, առակի առաջնային բուն իմաստը հասկանալու համար մի փոքր պետք է նախապատմությանը դիմենք։ Ղուկասի ավետարան 13-րդ գլխում այս առակից անմիջապես առաջ մենք կարդում ենք հետևյալը. Քրիստոսին մոտենում են փարիսեցիներ և պատմում են նրան այն գալիլեացիների մասին, ում արյունը Պիլատոսը խառնեց իրենց զոհերի հետ։ Եվ այս պատմությանն ի պատասխան Քրիստոս ասում է, թե ինչ է, կարծում եք, որ այդ գալիլեացիները ավելի մեղավոր էին, քան մնացյալ բոլոր գալիլեացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այլ եթե չապաշխարեք, բոլորդ էլ, ամենքդ էլ պիտի կորչեք։ Այս պատմությանն ի պատասխան Քրիստոս մեկ այլ դրվագ է ներկայացնում և ասում է, կամ այն 18 հոգին, որոնց վրա Սիլովամում աշտարակը փլվեց և նրանք մահացան, ինչ է, ավելի մեղավոր էին, քան Երուսաղեմացիները, մնացած բոլոր Երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու պատմությունից անմիջապես հետո է, որ պատմվում է անպտուղ թզենու առակը։ Սակայն ինչի մասին էին այս երկու պատմությունն էլ։ Գալիլեացիներն ընդհանրապես շատ հախորն, ըմբոստ, ցասումնալից բնավորությունն էին։ Հերթական անգամ որոշ գալիլեացիներ որոշում են գնալ Երուսաղեմ ուխտագնացության։ Եվ ուխտագնացության ժամանակ, քանի որ գալիլեացիները շատ էին, տաճար մտնելուց այնտեղ պիտի զոհեր մատուցեին, Պիլատոսը, որ այդ ժամանակվա կուսակալն էր, ցասման նոր սկիզբ է տեսնում սրա մեջ և իր զինվորներին ուղարկում է, որ գնացեք և վերահսկեք բոլոր գալիլեացիներին, որովհետև լավ հոտ չի գալիս այս ամենից։ Գալիլեացիներին վերահսկող զինվորներն էլ, հռոմեացի զինվորները, կռվի են բռնվում սրանց հետ և որոշ մարդկանց այդ գալիլեացիներից սպանում են իրենց արյունը խառնելով պաստորեն զոհերի արյան հետ։ Եվ հիմա հարցն այս է, մնացած Երուսաղեմացիները, գալիլեացիները, հրեաները, բոլորը, ովքեր որ իմացան այս դրվագի մասին, իրենց մոտ պատկերացումն այս էր, որ գալիլեացիները ուրեմն մեղավոր էին, մեղք էին գործել, որ Աստված այս պատիժը բերեց իրենց վրա։ Հաջորդ դրվագը, երբ որ Քրիստոս արդեն պատմում է Սիլովամի աշտարակի տակ մնացած 18 հոգու ավան մասին, այստեղ էլ նույնն է, Սիլովամը ավազան էր Երուսաղեմի տաճարից ոչ հեռու, և աշտարակն էլ ավազանի շուրջ պարիսպի մի մաս կազմող շինություն էր, որը որ շինարարության ընթացքում փլվեց և սրատակ մնացին 18 հոգի, բայց այստեղ նաև հետաքրքիր մի նշպություն կա, Պիլատոսն էր անցկացնում ջրի ոռոգման ամբողջ մի համակարգ, և այդ համակարգը պիտի կառուցվեր ու կառուցում էին հրեաները, աշխատավորները հրեաներն էին, Պիլատոսն էլ գումարը, որ պիտի վճարեր այս հրեա աշխատավորներին, վերցնում էր տաճարի գանձանակից, ինչը արգելված էր, ինչը սրբապղծություն էր ցանկացած հրեայի համար։ Ուրեմն, աշխատանքի ընթացքում չենք կարող ասել իսկապես տիրոջ բարկության պատճառով, թե ուղղակի պատահական կերպով փլվում է Սիլովամի աշտարակներից մեկը և տակը մնում են 18 հոգի ու զոհվում են։ Բոլոր մարդկանց պատկերացումն այս էր, որ Տերը պատժեց իրենց մեղավոր լինելու համար։ Սակայն Քրիստոս այս օրինակը բերում է և ասում է, ինչ եք կարծում, այս 18-ը, որ մեռան, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր Երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու դրվագը պատմելուց անմիջապես հետո Քրիստոս տալիս է անպտուղ թզունու առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք սահմանել, թե ինչի մասին էր անպտուղ թզենին, ապա առակը չապաշխարող մարդու պատիժ ստանալու մասին է։ Թզենին ընդհանրապես շատ տարածված խորհրդանիշ է նոր գիտակարանում, եթե նայենք այլ առակներ, այլ օրինակներ եւս պիտի տեսնենք թզենու հետ կապված, որոնց հաջորդիվ պիտի անդրադառնանք, բայց ուզում եմ շեշտել, որ թզենու համար հատուկ այգիներ չկային հրեաների մոտ։ Հրեաները իրենց խաղողի այգում կարող էին թզենիտ ընկել, եւ այստեղ, երբ որ ասվում է այգի, հենց խաղողի այգին նկատի ունի։ Եվ նկատի ունի հետեւյալը, որ մի փոքր տեղ հող էր գտել այս այգի գործը և ուզեցել էր, որ թզենիտ ընկեր ընդեղ։ Հողը, բերրի հողը շատ քիչ
շատ քիչ հանդիպող երևույթ էր եւ սուղ էր այս առումով Երուսաղեմն էլ ամբողջ Իսրայելն էլ, սակայն այգի գործը սրտի ցավով է մոտենում ցանկացած պտղի, ցանկացած բույսի, ծառի, որ ինքն է տնկել եւ խնդրում է, որ թողնենք, ես աղբ կգցեմ կողքը, կփորեմ, կփխրացնեմ, պարարտանյութ կտամ, միգուցե եթե աշխատեմ, միգուցե պտուղ տա, բայց 1 տարով է խնդրում։ Մենք որպես այսօրվա ընթերցող կարծում եմ, որ ավելի հետաքրքրված պիտի լինենք, թե առաքն ինչ ունի ասելու մեզ այսօր, որովհետև մենք այսօր ենք ապրում եւ ավետարանի ցանկացած խոսք ինքը պատմական հիմք ունենալով հանդերձ այսօրվա մարդու սրտի հետ պիտի խոսի։ Առաքում ներկայացված այս թզենին մեզանից յուրաքանչյուրի խորհրդանիշն է եւ մենք էլ այս աշխարհում ապրելով լավ պիտի իմանանք, որ Աստծո առաջ պատասխանատու ենք եւ Տերը մեր մեջ էլ պտուղներ պիտի փնտրի։ Սակայն որոնք են այս պտուղները։ Այս պտուղը կամ այն պտուղները, որ մենք պիտի տանք, ապաշխարության մեջ պիտի արտահայտվի։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Շատ շատերիս համար ապաշխարությունը ինչ որ գործած սխալի, հանցանքի, մեղքի փոխարեն զղջալն է, այդ մեղքի համար ափսոսալն է, այդ մեղքը խոստովանելն է եւ քահանայի կողմից արձակում ստանալն է ապաշխարության ինչ որ շրջանի մեջ մտնելով։ Անշուշտ մոտ է իրականությանը, բայց ես կուզենայի, որ ավետարանում ապաշխարություն բառի համար ինչ որ համարժեք կա, սրա մասին մի փոքր մտածենք։ Գիտենք, որ ավետարանը հին հունարենով է գրված եւ հին հունարենի մեջ ապաշխարություն բառը շատ հետաքրքրական է։ Ինքը հնչում է այսպես՝ մետանոյա։ Եվ այս մետանոյա բառը նշանակում է մտքի փոփոխություն, մտածելակերպի փոփոխություն։ Մեղքը 3 աստիճանով է գործվում. միտք, խոսք եւ գործ։ Ուրեմն ամեն բան գալիս է մտքից։ Եվ եթե մարդ ուզում է որևէ մեղքից, որևէ վատ սովորությունից միշտ հեռանալ, պիտի կարողանա առաջին հերթին իր միտքը փոխել։ Նաև հետևյալը պետք է մեզ համար պարզ լինի, որ ապաշխարությունն առանց գործերի, առանց բարի գործերի գոյություն չունի։ Եթե թզենու օրինակը վերցնենք, 3 տարին թզենու համար քիչ չէր, բավական երկար ժամանակ էր պտուղ տալու համար։ Մեզանից շատ-շատերի համար էլ 15 տարի, 20 տարի, 30, 40 տարին քիչ չէ բարի գործեր տալու, ապաշխարությանը արժանի գործեր անելու համար։ Պատմում են, թե մի շոտլանդացի իր տան ճանապարին տեսնում է, որ մի փոքրիկ ճահիճի մեջ ընկած քիչ է մնում, որ խեղդվի, եւ այս գյուղացին իրեն չի կորցնում, փայտ է վերցնում եւ մոտեցնելով երեխային դուրս է անում, փրկում է սրան։ Հաջորդ օրը այս շոտլանդացուն մի հարուստ մարդ է գալիս եւ հանդիպելով ասում է, դու ես այն գյուղացին, որ իմ տղային փրկել է։ Գյուղացին ասում է, որ այո, ես եմ, եւ սա մեծ հարուստն ասում է, ինչքան պիտի վճարեմ քեզ։ Գյուղացին ներսրտած, որ ես չեմ արել, որ ինչ-որ բան վճարեք, ուղղակի բարի գործ էր, որ արացի։ Հարուստը շարունակում եւ ասում է, ոչ, իմ տղան ինձ համար շատ թանկ է, միևնույն է, գին ասա, որ ես պիտի քեզ վճարեմ։ Եվ գյուղացին նեղացած պտտվում է եւ ասում է, ինձ մի վիրավորիր, թողնում է, որ հեռանա, այդ պահին գյուղացու երեխան տան ներսից դուրս է գալիս եւ այս մեծահարուստն ասում է, լավ, որ այդպես մեծահոգ գտնվեցիր, արի ես քեզ առաջարկություն ունեմ, գիտեմ, որ այնքան գումար չես ուննա, որ տղայիդ կրթության տաս, արի ես քո տղային վերցնեմ եւ ինքս իմ ծախսերով իրեն կրթություն տամ, թող մի պիտանի գործով էլ ինքը զբաղվի իր կյանքում։ Գյուղացին ուրախանում է եւ համաձայնվում է։ Տղան, այս փոքրիկը, շատ շուտ վերջացնում է դպրոցը, սովորում է բժշկական համալսարանում եւ դառնում է աշխարհահռչակ մի բժիշկ, որի անունը Ալեքսանդր Ֆլեմինգ է, որը, որ շատերս գիտենք, որ պենիցիլինի հայտնագործողն է։ Անցնում է շատ կարճ ժամանակ եւ Լոնդոնի ամենահարուստ հիվանդանոցներից մեկում մի հիվանդ է հայտնվում, որը, որ փրկվում է հենց այս մարդու, հենց այս Ալեքսանդր Ֆլեմինգի հայտնագործած պենիցիլինի օգնությամբ։ Եվ այս փրկվողն էլ Ուինստոն Չերչիլն էր, որը, գիտեք, ում զավակն էր, զավակն էր այն մեծահարուստի, Ռենդոլֆ Չերչիլի, որը, որ գյուղացու երեխային տարավ եւ կրթության տվեց։ Անշուշտ այս իրական պատմություն առաքի մեջ երկկողմանի բարեգործությունը, բարի գործելը
իրար հետ միահյուսված, խառնված են, սակայն հստակ օրինակ է մեզ համար, որ բարիք գործիր և մի էլ մտածիր փոխարենը ինչ-որ բան ստանալու մասին։ Թզենին, որ տնկված էր հողի մեջ, ինքը նման է մի մարդու, որը որ անդադար հողից վերցնում է ամեն ինչ։ Թզենին էլ ջուր, արևի լույս, չգիտեմ, ամեն բան վերցնում էր եւ հողից, եւ օդից, եւ լույսից, բայց ինքը պատուղ չէր տալիս, փոխարենը ոչինչ չէր տալիս։ Մենք եւս ժողովուրդ լինելով, ամբողջական մի ժողովուրդ լինելով, այդ ժողովրդի ամեն մի մասնիկը պարտավոր է մտածելու, ես ինչ եմ տալիս իմ երկրին, իմ ժողովրդին, իմ եկեղեցուն։ Շատ-շատերս բողոքում ենք նաև եկեղեցականներից, շատ-շատերս բողոքում ենք քաղաքական գործիչներից, առանց որևէ մեկին արդարացնելու կամ չարդարացնելու, առանց ճշմարտացի կամ ոչ ճշմարիտ լինելու հարցը քննարկելու։ Իմ հարցն այս է, ինչ ենք անում մենք ինքներս։ Հետաքրքրական է, որ թզենու մասին, անպտուղ թզենու մասին պատմող այս առակի մեջ վերջաբան չկա։ Մենք այդպես էլ չենք իմանում, թզենին պտուղ տվեց, թե ոչ։ Եվ սա ինձ համար գոնե հուսադրող է։ Հուսադրող է, որովհետև ես չէի ուզանա առակի վերջում թզենին պտուղ չտար։ Մենք էլ շատ անգամ, երբ որ երկար ժամանակ, տևական ժամանակ անպտուղ ենք լինում, և ամբողջ ժողովրդի հավաքական առումով և անհատական առումով Աստված փորձություններ և շատ նեղություններ պիտի ուղարկի, որպեսզի մենք ինքներս հոգևոր կյանքի մեջ ամրանալով կրթվենք ու ավելի զորավոր դառնանք, որպեսզի միգուցե մի օր անպտուղ թզենու այս առակի պես վերջին մի հատվածը օգտագործելով մենք էլ կարողանանք պտուղ տալ։

1874 թվականին Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ է հիմնվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հետագայում այն հայոց բոլոր հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան է եղել։ Հայրապետներից ոմանք աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու դավանաբանություն են դասավանդել ճեմարանում։ Նրանցից մեկը մինչև կաթողիկոսական գավազան ստանալը ոչ միայն դասավանդել է, այլև մի կարճ շրջան ճեմարանի տեսուչն է եղել։ Գևորգ 5-րդ տպխիսեցի կաթողիկոս։

Վեհապար հայրապետը համոզված էր, որ կրթությունը հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհներից կարևորագույնն է։ Նրա նախաձեռնությամբ տասնյակ կրթարաններ, ուսումնական կենտրոններ էին հիմնվել։ Բայց նրան մի ծանր ու վիրավորական որոշում պարտադրվեց։ Նա ստիպված եղավ փակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հայոց վեհապար հայրապետ Գևորգ Սուրենյանցը ազնվական ծագում ուներ։ Ծնվել էր 1847 թվականին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը տեղի ռուսական գիմնազիայում էր ստացել։ Այնուհետև Մայրաթորի հովանու ներքո գործող ժառանգավորած վարժարանում, որի հիմքի վրա էլ մի քանի տարի անց պիտի բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուսումն ավարտելուց հետո սարկավագի աստիճան է ստանում և դառնում Էջմիածնի միաբանության անդամ։ 1871 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա։ Մեկ ամիս անց վարդապետական աստիճան է ստանում։ Հայրապետական տնորինությամբ Գևորգ վարդապետը նշանակվում է նորաբաց ճեմարանի վերակացու, միաժամանակ դասավանդում է այնտեղ։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսին գրավում էր երիտասարդ հոգևորականի ձեռնահաս գործունեությունը։ Այդ մասին են վկայում մի քանի տարվա ընթացքում նրան մի քանի տեղ ծառայության ուղարկելը։ Որտեղ որ խնդիրներ էին ծագում կամ բարենորոքիչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կար, Գևորգ վարդապետը գործուղվում էր այնտեղ գործերը կարգի բերելու։ Նախ նշանակվում է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ և դպրոցների տեսուչ։ Հետո ուղևորվում է Գողթն, որպես Վերին Ագուլիսի Սուրբ Թովմա վանքի վանահայր ու տեղի դպրոցների ուսուցիչ։ Այստեղ մնում է ընդամենը կես տարի, բայց հասցնում է վերանայել հնացած կրթական ծրագրերը, նորոգել դպրոցները, հիմնել նոր դպրոցներ։ Այնուհետև տեղափոխվում է Ալեքսանդրապոլ որպես առաջնորդական փոխանորդ և հիմնում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վարժարանը։ Վերականգնում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմնադրում նոր նախակրթարաններ։ 1881 թվականին գալիս է Երևան որպես առաջնորդական փոխանորդ։ Կարճ ժամանակում նախաձեռնում է առաջնորդարանի Երևանում գործող բոլոր եկեղեցիների վերանորոգումը։ 1882 թվականին Գևորգ IV վեհապար հայրապետը նրան եպիսկոպոսական գավազան է շնորում։ Երբ ցարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները, Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցն ամեն ջանք գործադրում է, որ հայ մանուկները շարունակեն կրթությունը, մինչև որ ցարը կվերանայի իր հրամանը։ Աստրախանի թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում նրա համար ջանքերի շնորհիվ հայկական ծխական դպրոց է բացվում, իսկ ռուսական ուսումնարաններում որպես պարտադիր առարկա ներմուծվում է հայոց կրոնն ու հայոց լեզուն։ Նա Բաքվից Աստրախան է հրավիրում Քրիստափոր Կարամուրզային և օգնում, որ մի քանի քարաձայն երգչախմբեր կազմի։ 1894 թվականին արդեն Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետի կարգադրությամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է վիրահայոց թեմի առաջնորդությունը։ Դարձյալ նորոգում ու բարեզարդում է եկեղեցիներ, նոր դպրոցներ բացում, ստեղծում է հայ քահանաների միությունը։ Գևորգ Սրբազանը Մակար Եկմալյանի տաղանդի երկրպագուն էր։ Նրա քաջալերանքով կոմպոզիտորն ստեղծում է իր քարաձային պատարակը և վիրահայոց թեմի եկեղեցիներում սկսում է հնչել Եկմալյանի պատարակը։
Գևորգ Սրբազանը խնդրագիր է ուղարկում Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսին և արտոնություն ստանում հրատարակելու Եկմալյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում Քարաձայն պատարագը։ 1894 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում պիտի տեղի ունենար Նիկոլայ II կայսեր գահակալության հանդեսը։ Սուրբ Էջմիածինը նույնպես մասնակցության հրավեր էր ստացել։ Խրիմյան հայրիկը գիտեր, որ ինքը որպես թրքահապատակ և որպես հայ եկեղեցու ամբոստ առաջնորդ ցանկալի հյուր չէ ռուսական արքունիքում։ Նա նպատակահարմար է գտնում Պետերբուրգ գործուղել ծագումով ազնվական Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Գևորգ Սրբազանը նաև հանձնարարություն է ստանում նորընծած հարին ներկայացնել հայ եկեղեցու հայկական դպրոցների ոչ բարվոք վիճակն ու նրա միջնորդությունը հայցել որոշ հարցեր կարգավորելու համար։ Սրբազանը թեև չի կարողանում ցարի հետ տեսակցություն ունենալ, սակայն արտաքին գործերի նախարարի միջոցով նրան է փոխանցում հայոց հայրապետի առաջարկների փաթեթը։ Օրեր անց ստացվում է ցարի հուսադրող պատասխանը։ Այս առաքելությունը լավագույնս գլուխ բերելու համար Գևորգ եպիսկոպոսն արժանանում է արքության պատվի։ Այդուհանդերձ, թե Խրիմյան հայրիկը և թե Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը մեծ վստահություն չէին տածում Նիկոլայ II-ի հուսադրող պատասխանների հանդեպ։ Եվ նրանք չէին սխալվում։ Որոշ զիջումներ անելուց հետո 1903 թվականին ցարը հրամայում է բռնագրավել եկեղեցական կալվածքները։ Այդ հրամանին ամենակատաղի ընդդիմացողներից մեկը Գևորգ արքեպիսկոպոսն էր։ Նրա այս դիրքորոշումը պատճառ է դառնում, որ ռուսական արքունիքի պահանջով նրան հեռացնեն վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մկրտիչ Խրիմյանը արքեպիսկոպոսին հրավիրում է Էջմիածին և կարգում սինոդի անդամ։ Կարճ ժամանակ անց նա նշանակվում է Մայրաթորի դիվանապետ։ Կրկին Գևորգ արքեպիսկոպոսին է հանձնարարվում կարգավորել ճեմարանի գործերը, փոխել ծխական դպրոցների կանոնադրությունը։ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի վաղճանից հետո Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է կաթողիկոսական տեղապահի պարտականությունները, և այդ ընթացքում կարողանում է Ալեքսանդր Մանթաշյանի աջակցությամբ ավարտին հասցնել մայր տաճարի վերանորոգումը։ Մաթևոս III Իզմիրլյանը ամենակարճ գահակալած կաթողիկոսներից մեկն էր։ Նրա վաղճանից հետո Գևորգ Սուրենյանցը դառնում է Լուսավորչի աթոռի հաջորդ ընտրյալ գահակալը։ Նիկոլայ II ցարը, որի պահանջով նա հեռացվել էր վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ոչ միայն հաստատում է այդ ընտրությունը, այլև հրավիրում մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգ կայսեր ձեռքից վեղարի խաչ ստանալու համար։ Գևորգ V կաթողիկոսի վերադարձը Էջմիածին և օծումը վերածվում են համաժողովրդական տոնակատարության։ 1912 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայոց նորաոց հայրապետը հրապարակում է իր առաջին սրբատար կոնդակը, իսկ հաջորդ օրը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին կատարում Սրբալույս Միուրոնի օրհնություն։ Երկու տարի անց բռնկվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Թիֆլիս ու Էջմիածին են հասնում արևմտահայ գաղթականության առաջին խմբերը։ Դրանք գնալով շատանալու էին։ Գևորգ V կաթողիկոսից ահռելի ջանքեր էին պահանջվում տնորինելու գաղթական ու նեզուրկ մարդկանց ճակատագրերը, հոգալու հիվանդների բուժումը, օթևան ու սնունդ ապահովելը։ Դրան զուգընթաց հայոց հայրապետը կարողանում է օտարերկրյա մարդասիրական ու միսիոներական կազմակերպությունների միջոցով կազմակերպել հայ որբերի որոնման աշխատանքները արևմտյան Հայաստանում, նրանց համար մանկատներ ու դպրոցներ բացել։
1917 թվականի ռուսական հեղափոխությունից ու միապետության տապալումից հետո Հայոց Հայրապետը չեղյալ է հայտարարում տխրահարչակ Պոլոժենյան և վերջ դնում հայ եկեղեցու կախվածությանը ռուսական արքունիքից։ Սակայն 1917 թվականի դեկտեմբերին փակվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այս որոշումը շատ դժվար է տրվում Հայոց Հայրապետին։ Դա կործանարար ու արյունալի ժամանակների պահանջն էր։ Բայց Գևորգ կաթողիկոսը հոգում հույս էր փայփայում, որ շատ չանցած երջանկություն կունենա հայտարարելու հոգևոր կրթարանի վերաբացման մասին։ Թուրքական զորքերը արշավում էին դեպի արևելյան Հայաստան։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Գևորգ Սուրենյանցին զինվորականությունն առաջարկում է հեռանալ Էջմիածնից և ապաստանել Սևանա կղզում։ Դուք կարող եք գնալ ուր որ կամենաք, բայց Հայոց Հայրապետը պետք է մնա Իրաթորին վրա և եթե հարկ լինի, մեռնի Իրաթորին առջև։ Այս խոսքերը շատերին են սթափեցնում։ Բարեբախտություն էր, որ այդ օրհասական պահին կար կանոնավոր հայկական բանակ, որին միանում է աշխարազորը, աննախադեպ հավաք ու զորաշարժ է տեղի ունենում։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսն ու հայ հոգևորականությունը 6 օր շարունակ հնչեցնելով Հայոց եկեղեցու զանգերը արթուն ու զինապարտ են պահում հայ ժողովրդին, ինչպես նաև անձամբ են զենք վերցնում և մասնակցում Սարդարապատի հերոսամարտին։ Հաղթանակը փրկում է հայության ու Հայաստանի վերջին բեկորները։ Հայոց Հայրապետն օրհնեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդը։ Նա կրթության ու մշակույթի նախարար Գևորգյան ճեմարանի շրջանավարտ Նիկոլ Աղբալյանի հետ պատրաստվում էր հայտարարել ճեմարանի վերաբացման մասին, բայց չի հասցնում։ Հայաստանի խորհրդայնացումը կանխում է այդ որոշումը, իսկ հայ բոլշևիկները նոր փորձություն ու դժբախտություն են դառնում հայ ժողովրդի ու հայ եկեղեցու գլխին։ Աննկուն կամք, հեռատեսություն ու դիվանագիտական համառ ջանքեր էին հարկավոր անաստվածության այդ տարիներին պահպանելու Հայոց եկեղեցին, բռնազավթումներից պաշտպանելու եկեղեցապատկան կառույցները։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի գահակալության վերջին 10 տարիներն անցնում են համառ պայքարի մեջ։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում նա շարունակում էր հայ եկեղեցու բարենորոգման գործը։ 1924 թվականի հունվարի 1-ի կոնդակով Հայոց Հայրապետը հրճակում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ստեղծման մասին և ներկայացնում խորհրդի կազմը։ Մեկ տարի անց նա թեմերի առաջնորդներին և նվիրապետական գահակալներին է ուղարկում իր կազմած ազգային եկեղեցական ժողովներ գումարելու նոր կարգն ու կանոնադրությունը։ Բազմաթիվ են այն բարենորոգումները, որ նա կարողացել է իրագործել հայ եկեղեցում կյանքի վերջին տարիներին։ Սկսած այրիացած քահանաներին կրկնամուսնության թույլտվությունից մինչև նոր տոմարի գործածությունը հայ եկեղեցում, ծիսական արարողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոնի կիրառության թույլտվությունից մինչև կանանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը 1920 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակում է Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, իսկ 21 թվականից հայ նահատակների հիշատակի ոգեկոչումը ավանդական է դառնում Հայոց բոլոր եկեղեցիներում։ Շուրջ կես դար էր հարկավոր, որպեսզի հայությունը իրավունք ստանար այդ տարելիցը նշելու նաև աշխարհիկ շրջանակներում։ Գևորգ 5-րդ Վշտալի Հայրապետը վախճանվում է 1930 թվականին և թաղվում է մայր տաճարի զանգակատան ներքո, հարավային կողմում։
հայոց ցեղասպանությունից հետո նա ստորագրում էր վշտալի կաթողիկոս։ Գևորգ 5-րդ վեհապար հայրապետի մահվանից հետո հայոց եկեղեցու դեմ հալածանքներն ու բռնությունները ավելի սաստկացան։ Հաջորդ հայրապետը, Խորեն Մուրադբեկյանը, պարզապես խեղդամահարվեց վեհերանում։

Նիհարակազմ, վտիտ ու գունատ այդ պատանուն, հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Էջմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քյոթահյայում հայերեն խոսքնարկելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն նրա աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում, վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հրճակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հրճակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երկին նուրբ ազնվական էությունը։ «Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով», ասում էր Կոմիտասը։ «Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած»։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը «Սուրբ պատարագն» է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս

երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին Հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1960 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ գրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Մի մեծահարուստ կար, որ բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատորեն ուրախություն ու խնջույք էր կազմակերպում։ Կար նաև մի աղքատ մարդ, Ղազարոս անունով, որ ընկած էր այս մեծահարուստի դռան առջև, վերքերով ծածկված, և սպասում էր փշրանքների, որով պիտի լսներ իր որովայնը, որ թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ այն աստիճան անօգնական ու անմխիթար էր, որ նույնիսկ շները գալիս ու լիզում էին իր վերքերը։ Երբ մահացավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան և նրան Աբրահամի գիրկը տարան։ Մեռավ նաև մեծահարուստը և թաղվեց։ Եվ երբ դժողքում մեծահարուստը տանջանքների մեջ էր, ինքը աչքերը վեր բարձրացրեց և տեսավ Աբրահամի գիրկը հանգստություն գտած Ղազարոսին, և աղաղակեց ու խնդրեց Աբրահամին ասելով. «Հայր Աբրահամ, աղաչում եմ, ինձ մոտ ուղարկիր Ղազարոսին, որպեսզի իր մատի ծայրը թրջելով լեզուս զովացնի, որովհետև պապակում եմ տանջանքների այս այրոցների մեջ»։ Եվ Աբրահամը պատասխանեց ու ասաց, որ «Որդիակ, հիշիր, որ դու քո բարիքները ստացար քո կյանքում, մինչդեռ այս աղքատ Ղազարոսը իր կյանքում տանջվում էր, հիմա սա այստեղ մխիթարվում է և դու այդտեղ պապակում ես»։ Այսքանով ամբողջանում է առակի առաջին մասը։ Առակի շարունակության մեջ, որ շատ մեկնիշներ, շատ աստվածաբաններ կարծում են, թե առակի երկրորդ առանձին մի հատված է, մեծահարուստը աղաչում է Աբրահամին և ասում է, որ «Հայր, ուղարկիր Ղազարոսին այդ դեպքում, ուղարկիր իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, թող իրենց վկայություն տա, որպեսզի իրենք էլ չարժանանան այս տանջանքներին, այլ ապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը պատասխանում ու ասում է, որ նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, այդքանը բավական է իրենց։ Իսկ մեծահարուստը շարունակում է և հակառակում է փորձում համոզել Աբրահամին ասելով, թե «Հայր, եթե մեռելներից մեկը կենթանություն առնի, իրենց համար մեծ վկայություն պիտի լինի»։ Բայց Աբրահամը պատասխանելով մեծահարուստին ասում է, թե «Միևնույն է, եթե Մովսեսին ու Մարգարեներին չհավատացին, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, իրենց համար վկայություն լինի, չեն համոզվելու»։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող հիանալի այս առակը առանձնանում է մի քանի հատկանիշներով։ Նախ և առաջ, սա Քրիստոսի պատմած առակների մեջ միակն է, որ երկու առանձին մասերից է բաղկացած։ Երկրորդ, այս առակը միակ առակն է Քրիստոսի պատմած բոլոր առակների մեջ, որտեղ անուն ունեցող կերպար կա, որտեղ որ Ղազարոսի անունն է տրվում։ Ուրիշ բոլոր առակների մեջ, որքան էլ փնտրենք, անձնանուն չենք տեսնելու։ Առակի սկզբում հենց, երբ պատմվում է մեծահարուստի մասին, արդեն իսկ և Քրիստոսի ժամանակակիցների համար, և նաև մեզ համար հասկանալի է, որ խոսքը շատ մեծ հարստություն ունեցող մեկի մասին է, որովհետև ծիրանի և բեհեզ կարող էին հագնել միայն իշխանական տների ներկայացուցիչները, անգամ փարիսեցիների մեջ շատ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ բեհեզ և ծիրանի հագնել, միայն քահանայապետն էր, որ կարող էր իր համար այս ճոխությունը թույլ տալ։ Երկրորդ հանգամանքը, որի վրա ուշադրությունն է բերում Քրիստոս, այդ այն էր, որ այս մեծահարուստը ամեն օր առատությամբ ուրախություն էր կազմակերպում։ Անգամ շաբաթ օրը չէր պահում, այն դեպքում, երբ պատվիրան կար, որ շաբաթ օրը գործ չպիտի անես, և հրեաները շաբաթ օրը խրախճանք, խնջույք, մեծ տոնախմբություն չէին կարող կազմակերպել։ Մյուս հանգամանքը, որ տեսնում ենք հենց առակի սկզբից, դրան պահն է, երբ որ ասում է «Աղքատը Ղազարոս անունով ընկած էր մեծահարուստի դրան առջև»։ Այսինքն հասկանալի է, որ պարզ դրան մասին չի խոսքը։ Միգուցե մեծ պալատ էր, մեծ դղյակ էր, որի դարպասների, ճող դարպասների առաջ ընկած էր ողորմելի, խղճուկ, թշվառ մի մուրացկան Ղազարոս անունով։ Եվ այս դուռը քիչ հետո պիտի տեսնենք, որ
Եթե այս դուռը աշխարհի կյանքում մեծահարուստին բաժանում էր Ղազարոսից, այս դուռը վերափոխվելու է եւ հետմահու կյանքում դառնալու է մեծ վիհ, որը որ բաժանելու է Աբրահամի գողքում հանգստություն գտած Ղազարոսին, նույն այս մեծահարուստից։ Առաքի մեջ մենք տեսնում ենք Ղազարոս անունով աղքատ մեկին, եւ Ղազարոս պիտի ասենք, որ նշանակում է Աստված իմ օգնականն է, Տերն իմ հույսն է։ Ղազարոսը գալիս է եբրայերեն Էլիազար կամ Եղիազար հատուկ անունից։ Շատ լատինական ձեռագրեր կան, հետաքրքիր է, որտեղ որ հարուստի համար Դիվես անունն է տրվում, բայց սա հատուկ անուն չէր, այլ Դիվեսը նույն բառն է հարուստի համար լատիներեն լեզվի մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք աղքատ Ղազարոսին, որի օգնականը, որի միակ հույսը անշուշտ Տերն էր, տեսնում ենք վերքերով ծածկված այն աստիճան, որ շներն էլ գալիս ու լիզում էին իրեն։ Այսօր է, որ մենք շատ անգամ շանկերպարի մեջ մենք բարիք ենք տեսնում ենք մարդկության, մարդու բարեկամի ենք տեսնում, ընտանի կենդանու ենք տեսնում, բայց հին աշխարհում եւ հատկապես հրեաների համար շանկերպարը անտանելի վանելի էր իրենց համար։ Մարդուն նվաստացնելու, մարդուն ամենավատ խոսքը ասելու համար բավական էր նրան շուն անվանել։ Աղքատ Ղազարոսը սպասում էր փշրանքներին, մեծահարուստի սեղանից փշրանքներին, որոնցով իր որովայնը պիտի լսներ։ Ինչ փշրանքներ էին? Պարզ հացի փշրանքներ էին, չէ՞ որ Ղազարոսը հենց սեղանի տակ չէր, որպեսզի այդ ուտելիքի փշրանքները թափվեին։ Այստեղ խոսքը հրեական եւ հին աշխարհի մի սովորության մասին էր, որ հետեւյալն է. մեծահարուստները իրենց հարստությունը, իրենց ճոխությունը, իրենց առած սեղանը ցույց տալու համար, ձեռքերը մաքրելու համար հատուկ հացի կտորներ ունեին։ Եվ որպես կանոն, այս հացի փշրանքները, հացի կտորները նետվում էին շներին։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսը մեկն էր, որ շների բաժին ուտելիքն էր վերցնում իր քաղցը հագեցնելու համար։ Շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս ասում է, երբ մեռավ Ղազարոսը, հրեշտակները եկան եւ նրան Աբրահամի գողքը տարան, ով էր Աբրահամը հրեաների համար հավատքի հայրն էր։ Եվ նրանք, ովքեր որ արդար կյանք էին ապրում, ովքեր որ Աստծուն նվիրված կյանք էին ապրում, համարվում էր, որ այս մարդիկ պիտի լինեն Աբրահամի գողքը, պիտի լինեն Աբրահամի ներկայության մեջ, որը որ իրենց հավատքի գրավականն ու առավաճյանը։ Տեղափոխվելով հետմահու կյանք, հակառակ պատկերն ենք տեսնում։ Ղազարոսը երանության մեջ, Աբրահամի գողքը հանգստացած, իսկ մեծահարուստը դժողքի կրակների մեջ, այրոցի մեջ պապակվելիս։ Առակների մեջ վարդապետական կամ դավանական մեծ գաղափարներ, կետեր, դոգմատիկ կետեր չպիտի փնտրենք։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ փորձում են ցույց տալ, թե Ղազարոսը դրախտում էր, իսկ մեծահարուստը արդեն դժողքում էր, չարաչար սխալվում են։ Առաքի այս հատվածում չի խոսվում դրախտի և դժողքի մասին, խոսվում է հետմահու սպասասրահի մասին, մի վայրի մասին, որտեղ բոլորն էին սպասելու։ Եվ հետևաբար այստեղից հետևություն անել, թե մահացած մեկի համար աղոթք անել պետք չէ, որովհետև վստահ ենք, որ նրանց հոգիները չեն կարող տեղափոխվել, եթե մեկը արժանացել է դժողքին, ինքը այլևս դժողքի բաժին է, սխալ է այս կարծիքը։ Հիշենք 5 տակարանից Հուդամակաբայեցու օրինակը, երբ պատերազմի ժամանակ հերթական ճակատամարտից հետո Հուդամակաբայեցին, որ հրեաների համար մեծագույն հերոսներից մեկն էր, որ կարողացավ Երուսաղեմը ազատագրել, երբ Հուդամակաբայեցին տեսավ իր ընկերների մահացած մարմինները, մոտեցավ նրանց, ասում է, տեսավ, որ զգեստերի մեջ բժանքներ, հուլունքներ եւ հեթանոսական տարբեր կրապաշտական իրեր կային, եւ սարսափում է մի բա։ Սակայն շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հուդամակաբայեցին պատվիրում է իր ծառաներին, իր ընկերներին եւ ասում է, որ գնացեք Երուսաղեմ, տաճարին ընծամատուցեք եւ խնդրեք, որպեսի տաճարի սպասավորները, քահանաները աղոթեն,
որպեսի միգուցե Տերը ողորմա մեր այս եղբայրներին, ովքեր որ ընկան պատերազմի դաշտում, բայց իրենց մեջ մենք հեթանոսական, կրապաշտական տարբեր իրեր տեսանք, հայտնաբերեցինք։ Ուրեմն 5 տակարանից արդեն հստակ է, որ մարդիկ վստահ էին, որ կարելի աղոթել մահացած մեկի համար։ Շատ հետաքրքիր է, որ առակի մեջ մեծահարուստի մեղքը սկզբից անտեսանելի է։ Է մեծ հարստություն ուներ և առակը չի էլ ասում, թե ինքը անիրավ հարստություն ուներ։ Է մարդ էր, որը որ մեծ հարստություն ուներ, բեհեզ և ծիրանի էր հակնում, ուրախություն էր կազմակերպում, խնջույքներ էր կազմակերպում, որն էր էստեղ իր մեղավորությունը։ Եվ ողորմելի մեկն էլ, Ղազարոսը, իր սեղանի փշրանքներից ծնվում էր, ինչ վատ բան կար սրան մեջ։ Աստված պատժեց մեծահարուստին պարզ և սարսափելի մեկ պատճառով, անտարբերության պատճառով։ Մեր մեջ էլ Ղազարոսներ կան։ Ղազարոսը նաև ընդհանրական կերպար է։ Միայն աղքատ ցնցոտիների մեջ մեկի դրանն ընկած մուրացկանը չէ Ղազարոսը։ Ղազարոսը օգնության կարոտ, մխիթարության կարոտ մեկն է։ Սակայն առակը գալիս է մեզ հիշեցնելու, որ մի օր Տիրոջ առաջ պիտի պատասխան տանք։ Եվ պիտի տեսնենք, որ հետմահու կյանքում այս աշխարհում թշվառ վիճակի մեջ եղած շատ մարդիկ մեզանից ավելի երանելի վիճակում պիտի լինեն։ Եվ պիտի հասկանանք, որ մեղք չգործելը բավական չէ Աստծուն հաճելի լինելու համար։ Մեծահարուստը տեսնելով, որ իր հետ ամեն ինչ այլևս վերջացած է, ինքը չի կարող որևէ փոփոխություն բերել իր կյանքում, ասում է, լավ, հայր Աբրահամ, եթե չի կարող ինձ օգնել, գոնե խնդրում եմ, ուղարկիր Ղազարոսին, թող գնա իմ հոր տանը, 5 եղբայրներ ունեմ։ Մարդը մտածում էր և վստահ էր, որ իր եղբայրները ևս նույն կարգավիճակի մեջ են։ Աբրահամը ասում է, քո եղբայրները, որ փարիսեցիներ են, որ օրենսգետներ են, իրենց համար Մովսեսն ու օրենքը, Մովսեսն ու Մարգարեները բավական են։ Տասնաբանյան, որ Մովսեսը տվեց իրենց, հերիք է իրենց։ Բայց անշուշտ, մեծահարուստը գիտեր, որ իր եղբայրները տասնաբանյան չէին պահելու։ Իր եղբայրների մեջ, իր եղբայրների պապերի մեջ շատ շատեր կային, ովքեր որ սպանեցին Մարգարեներին, ովքեր որ չլսեցին Մարգարեներին և խոտորվեցին ճշմարիտ ճանապարհին։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղաց իր նամակի մեջ 15-րդ գլխում ամբողջությամբ խոսում է հարության մասին։ Եվ սկզբնամասում 15-րդ գլխի սքանչելի մի հատված ունի, ասում է, որ Քրիստոս, որ հարություն առավ, ինքը երևաց շատ շատերին, երևաց նաև 500 հոգու եղբայրներից, 500 հոգու երևաց, որոնցից շատերը ողջ են այսօր։ Կորինթոսում 15, 20, 30 տարի հետո մարդիկ կային դեռևս, որոնք որ Քրիստոսի հարությունը տեսել էին, բայց այդ մարդիկ անգամ չէին կարողանում մնացածին համոզել, որ կա հարություն, չէին կարողանում մնացածին հավատացնել, որ հետմահու կյանք գոյություն ունի։ Ուրեմն առաքի երկրորդ այս մասից մեզ համար հասկանալի է, որ մեծ հրաշքը երբևէ չի կարող մարդուն համոզել, եթե իրենք հավատք չունեն։ Նույնն էլ այսօրվա շատ-շատ հետաքրքրասեր անձանց համար պիտի պատասխան լինի, որ ասում են, թե էմի հրաշք լինի, մեծ մի իրադարձություն լինի, որ մենք էլ տեսնենք և հավատանք, որ Աստված կա, հավատանք, որ դատաստան կա, անհնար է։ Որ պահին, որ մեզ ապացուցեցին, որ Աստված գոյություն ունի, որ պահին, որ մեզ կարողացան հստակ ցույց տալ Տիրոջ գոյությունը ապացուցող տարբեր փաստեր, այդ պահին ես կդադարեմ հավատալ Աստծուն։ Որ պահին իմ մարդկային մտածողությունը, իմացությունը կարողացավ հասնել Աստծուն ճանաչելուն, այդ պահին ես կհասկանամ, որ Աստված շատ փոքր մեկն է, ինպես մեկն է, որին ես կարող եմ իմ մարդկային ուղեղով, սահմանափակ մտահորիզոնով ճանաչել և ըմբռնել։ Հավատքը աներևույթ բաների ապացույցն է, հավատքը համոզում է, որը փաստարկի կարիք չունի։ Աղքատ Ղազարոսի սքանչելի այս առակը երկու մեծ դաս ունի մեզ փոխանցելիք։ Առաջին հերթին
անտարբեր չլինել մերձավորի հանդեպ, որովհետև այդ անտարբերությունը մեզ համար մեծագույն մեղք կարող է համարվել, որի հետևանքով մենք կարող ենք հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, որտեղից այլևս փրկություն չենք ունենա։ Երկրորդ դասը հետևյալն է. Եթե մարդը հավատք չունեցավ, ամենամեծ հրաշքը անգամ, մեռած մարդու հարությունն անգամ, իզորու չի լինի իրեն հակառակում համոզելու։ Աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող սքանչելի այս առակ թող մեզ զգուշացում լինի, որպեսզի արթուն լինենք, զգոն լինենք և երբևէ անտարբերության մեղքի մեջ ընկնելով մեզ համար դատաստանի բաժինը չապահովենք, այլ ուշադիր լինենք և վստահ լինենք, որ ամենափոքր հնարավորությունն անգամ պետք է օգտագործենք Ղազարոսի նման մեկին օգնելու համար։ Ոչ մի մեծ հրաշք մեզ ապաշխարության կամ դարձի չպիտի բերի, այլ Աստծո հանդեպ ունեցած աներեր հավատքը և համոզումը գրավական պիտի լինեն մեր առաքինի և ճշմարիտ ընթացքի համար։

Եվ տուր մեզ համարձակած այն բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդա Բեղահ Հովհաննիսյանի մեկնաբանությամբ կփորձենք բացահայտել Սուրբ Երրորդության 3-րդ հանձին Սուրբ Հոգի Աստծուն։

Սուրբ Երրորդությունը, Աստծո Եռամիասնությունը քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից է, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված և մեկ բնությամբ։ Սուրբ Երրորդություն տերմինն առաջադրել են երկրորդ դարի վերջի աստվածաբանները։ Սուրբ Երրորդության դավանանքը սահմանվել է Նիկեայի առաջին 325 թվական, հաստատվել Կոստանդնոպոլսի առաջին 381 թվական տիեզերական ժողովներում և տեղ գտել քրիստոնեության հավատո հանգանակում։ Բարեկամներ, Սուրբ Երրորդության երրորդ անձի Սուրբ Հոգի Աստծո մասին օրվա եթերաժամին կզրուցենք Ամարասիվ Վանքի Վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիսյանի հետ։

0: Այս Սուրբ, եթե Աստծուն գիտենք ճանաչելիորեն, գոնե անունով, ուծե անորոշ դեմքով, որպես անձ կամ որպես Աստված, Քրիստոսին գիտենք որպես Քրիստոս, Սուրբ Հոգուն ահա շատեր չգիտենք եւ նույնիսկ չգիտենք, որ Սուրբ Հոգի Աստված, պետք է այսպես ասել։ Եվ գուցե դա հիմնավոր պատճառ ունի, որովհետեւ Սուրբ Գրքում եւ Հին Գտակարանում եւ Նոր Գտակարանում Սուրբ Հոգին այդքան էլ շեշտադրված չէ, այդքան էլ տեսանելի չէ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Նոր Գտակարանում Սուրբ Հոգու ներկայությունը ընդամենը 2 անգամ եղավ Սուրբ Երրորդության համատեքստում։ Մենք ունեցանք Սուրբ Երրորդությունը որպես ամբողջական միաստվածություն Քրիստոսի մկրտության պահին, երբ որ Հայր Աստված երկնքից Քրիստոս մկրտվում էր, Սուրբ Հոգին աղավնակեր։
1: Այո։
0: Եվ երկրորդ դեպքը, երբ որ Քրիստոս պայծառակերպվել էր Թաբոր լեռան վրա։
1: Այո, այո։
0: Սուրբ Հոգին այդտեղ էլի երևաց, այս անգամ որպես ամպ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Սուրբ Հոգին տարբեր կերպարներով է ներկայանում, մի անգամ որպես աղավնի, մի անգամ որպես ամպ, գուցե մի անգամ որպես լույս։ Սուրբ Հոգու պարագան առավել դժվար է հավատացյալի համար, առավել դժվար ընկալելի է, դժվար ըմբռնելի է, դժվար մատուցվող կերպար է, բայց նկատենք, որ բոլոր հոգևորականները եւ Սուրբ Գրքում էլ Սուրբ Հոգու շնորներով օժտվելու գաղափարը առաջ են տանում, չկա որևէ բարեմաղթանք, չկա որևէ ծես, որևէ խորուրդ, երբ որ կատարվի առանց Սուրբ Հոգու շնորների եւ ներկայության եւ մաղթանքով։ Ինչպես անենք, որ մենք կարողանանք մեզ համար Սուրբ Հոգի Աստծո կերպարը ընկալելի դարձնել։
1: Առհասարակ Գեորթաբանության վարդապետության մեջ 3 անձերի կերպարանավորումը կամ կերպարը շատ դժվար է պատկերացնել, կարող ենք տրամաբանել, կարող ենք տեսնել նորթականյան շատ դրվակներում որոշակի բնութենական երևույթներով, աղավնակերպ եւ այլն բնությամբ երևալով, բայց Սուրբ Հոգու շնորները, ինչ է մեզ սովորացնում Սուրբ Հոգին, ինչ է մեզ հուշում, ինչպես է մեզ առաջնորդում։ Մեկ կարևոր հանգամանք կա, գիտեք, որ Քրիստոսի խոսքը եւս մեկ անգամ պետք է ընդհերցենք, վերանայենք։ Ասում է, երբ որ ես գնամ, կգաննա, ով որ կհիշեցնի եւ կուսուցանի եւ կառաջնորդի, ով որ կտա ձեզ իշխանություն ու միջոցով որ զորությունը կլինի, որտեւ ինքն ասած ձեզ իշխանություն եմ տալիս, ձեզ զորություն եմ տալիս, ինչ որ արձակեք, պիտի արձակվի, ինչ որ կապեք, պիտի կապվի։ Ամենակարևոր շնորներից մեկը Սուրբ Հոգու որն է, Աստված հայտնություն։ Ինչպես եմ ես Աստուն իմ մեջ հայտնաբերում, ճանաչում Սուրբ Հոգու թելադրանքով, Սուրբ Հոգու օգնությամբ, որտեւ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է։ Մի շատ կարևոր բան կա, ինքնաճանաչողություն է կոչվում։ Ո՞վ եմ ես, ինչ ներկայություն ունեմ, ինչ մասնիկ եմ ես։ Եվ այստեղ որպես քրիստոնյա պետք է հիշենք Աստվածային նմանությունը եւ պատկերը։ Որն է իմ պատկերը Աստվածային եւ որն է իմ Աստվածային նմանությունը։ Արարչագործեմ, ստեղծող եմ, արարող եմ, ամեն բան իմ միտքը կարող է ստեղծել, ես էլ գործտեմ։ Իսկ որն է Աստվածային պատկերը։ Հոգին է, հավիտենությունը եւ շունչ տվեց։ Նմանությունը եւ պատկերը երկուստ է այդ շունչի մեջ։ Բանականություն եւ իմաստությունը Աստծուց տրվեց մեզ որպես շնոր, կյանքը մեզ որպես պարգև տրվեց։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվելով, Սուրբ Մկրտությամբ, Սուրբ Հոգու խորհուրդը ընդունելով, դրոշմով, մենք այլևս ունենում ենք եւ ուսուցիչ, եւ առաջնորդ, եւ թելադրող, եւ խորհուրդ տվող, եւ մեզ փրկող, որովե գործ կատարելուց առաջ ներքին ձայնս ինք Սուրբ Հոգին ինքինս թելադրում է, եւ պաշտպանող, որովհետև Սուրբ Հոգի ստանալով, թիկունքից դրոշմ ունենալով, ես Սատանայի ամեն տեսակ նետերից եւ հարձակումներից պաշտպանվում եմ։ Ասում ենք Սուրբ Հոգի եւ ասում ենք Սուրբ Հոգի Աստված։ Շատ հաճախ նաեւ հարցնում են, ոնց է ճիշտ ասել՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, թե Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Եթե ես պատկերացում ունեմ, որ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է, պատկերացում ունեմ, որ եւ ընկալումն ու հավատքը ունեմ, որ Որդին ինքը Աստված է, եւ Հայրը ինքը Աստված է, ասեմ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, թե ասեմ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, միևնույն է, նույն էության մասին եմ խոսում, նույն անձի մասին եմ խոսում։ Բայց որպեսի մեր հավատացյալները ավելի շատ կարողանան ընկալել, թե ով է Սուրբ Հոգին, ինչպես կարող եմ իրենը զգալ, ինչպես հասկանալ, խորդ պիտի տամ առանձնանան Աստծո հետ։ Եկեղեցում լրության, հաղության և հանգստության մեջ փորձեն իրենց սիրտը զգալ, իրենց միտքը զգալ, որովհետև Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ պարտադրական կերպով չէ։ Սուրբ Հոգին մեզ չի պարտադրի որևէ բան։ Սուրբ Հոգին մեզ կհիշեցնի ամեն անգամ, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք խոստացել ենք արդարանալ, մենք խոստացել ենք տիրոջը ճիշտ ծառայել, մաքուր ապրել, անդադ կհիշեցնի, բայց այ մարդկային կամքը, մարդկային ընտրության հնարավորությունը, բանականությունը շատ հաճախ ընտրում է այն, ինչ որ հաճելի է մարդնին։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվում է նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրել այն, ինչ որ հաճելի է մեր հոգևոր հորը, ինչ որ պետք է մեր հոգևոր փրկության համար։ Եվ պիտի խորհրդամ շատ հաճախ այդ լրության միայնության մեջ ինքնակնությամբ զբաղվել, որպեսզի հասնենք Աստված ճանաչողություն։ Եթե ես հավատում եմ, որ ինքը երրորդությունը, մեկ Աստվածություն է, ինձ համար կարիքը չկա, ես կարիքը չունեմ հստակ պատկերացնելու, ինչպես կարող է Սուրբ Հոգին, ինչ կերպարանքով լինի։ Ես զգում եմ Սուրբ Հոգուն իմ հավատքի միջոցով, զգում եմ Աստծուն և Քրիստոսին իմ մեջ, որտև Քրիստոս ինքևս ասեց, ես ձեր մեջ կլինեմ և դուք իմ մեջ։ Ահա հաջորդական այս Սուրբ Երրորդության ներկայությունը մեր կյանքում, երեք անձերի ներկայությունը մեր կյանքում տարբեր տեղերով Աստվածաշնչային տարբեր հիմունքներով, խոսքերով կա, գոյություն ունի։ Հետևաբար ես գիտենալով, որ իմ փրկությունը Քրիստոսով է, գիտենալով, որ երրորդությունը իմ հավատամքի հիմքն է և հիմնասյունն է, կարիքը չունեմ և որպես հավատացյալ, պարզ մի հավատացյալ, որևէ կարիքը չունեմ ավելի մանրանալու, ինչպես, ո՞նց եղավ և այլն։ Հակառակ պարագային մեր հայրախոսական ողջ գրականությունը պիտի ընթերցեմ, կամ պարզ մեկ նախադասությամբ հոգեվականի խոսքով հավատամ և փորձեմ ընդունել և փնտրել իմ մեջ։ գիտություն է աստվածաբանությունը, բայց Աստծո մասին խոսքը, Աստծո հայտնությունը գիտությամբ չի տրվում, ինչպես ես բժշկական համալսարանում կարող եմ սովորել, բայց փորձ ձեռք բերելու արդյունքում ավելի լավ մասնագետ դառնալ, որովհետև գործնական, փորձնական ամեն բան ավելի է զարգացնում գիտելիքս։ Իսկ հավատքի մեջ, կրոնի մեջ, եկեղեցու մեջ այդ փորձնական, այդ գործնական իմ հավատքն է, ներքին անընդհատ փնտրտուքը, փնտրտուքը, ով եմ ես, ով եմ ես, ուր եմ գնում, այս պարագային Սուրբ Հոգին ինձ հայտնապես պիտի երևա, ինձ հայտնապես պիտի բացահայտի Սուրբ Գիրքը, պետք է օգնի մեկնել, պետք է օգնի հասկանալ, պետք է օգնի աղոթել և հեռու մնալ ամեն տեսակային բաներից, որոնք Աստծուն հաճելի չեն։
0: Այսօր ասում ենք Սուրբ Երրորդություն, մեկ Աստվածություն, երեք անձեր, Հայրը աշխարհ ուղարկեց որդի Քրիստոսին և Սուրբ Հոգի Աստված իր շնորներով ուղեկցում էր, գործում էր, արարում էր, դրանք բոլորը նույնն են։ Արդյոք երբ որ Քրիստոս չարչարվում էր խաչի վրա, տարապում էր, հրաշագործում էր, բժշկում էր, Հայրը ուներ նույն զգացողությունը, նույն գործողության մեջ էր, նույն ապրումների մեջ էր, նույն տանջանքների մեջ էր, Հայրը թաղվեց որդու հետ, Սուրբ Հոգին թաղվեց որդու հետ, և որդու հետ հարություն առավ, արդյոք Հայր Աստված կամ Սուրբ Հոգի Աստված։
1: Սա ավելի լուրջ թեմա է, ինչ քրիստոսաբանությունը։ Եթե ասենք այո, դուրս կգանք հայրաչարչար և աստվածաչարչար, եթե ասենք ոչ, պետք է ստիպված հավատանք, որ Հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին միասնական չեն։ Սա շատ մեծ քնության և մինչև հիմա քնություն առնվող իրողություն է, բայց որպեսզի փորձենք մեկ նախադասությամբ ասենք, մինչ խաչելությունը ունենք վկայությունը մկրտությամբ, բայց եկեղեցու հայրերի մեջ որոյցը մեկի մոտ չենք հանդիպի, որ ասի երրորդություն ինքը խաչվեց, որտեղ մենք հավատքն ունենք, որ ինքը Քրիստոս և Աստված նույնն է, և Սուրբ Հոգին էլ ինքը հավանակերպ վերցրել էր, ընդունել էր, հասկանում եք, բայց կարճ կոնկրետ որ ասեմ և խուսափեմ որևէ հերետիկոսական միտք արտահայտելուց, և այո և ոչ, որը ունի իր բացատրությունը, շատ ծավալուն բացատրություն, այո, որովհետև երեքը միասին էին, ոչ, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ ես կարող եմ աստվածաչարչար և հայրաչարչար լինել, դա էության մասին է, ոչ թե անձի։ Աստվածային էությունը ուներ, բոլորն ունեին, բայց անձերից երկրորդը ինքը Քրիստոս, որդին խաչվեց, էությամբ աստվածությունը և փառքը չկորցնելու։

Հայ եւ վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 եւ 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորներն են իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածվախությունը։ Հայ աստվածաբաններն ըստ Հոգու 3 կարողության՝ մտքի, կամքի եւ զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ՝ իմաստությունը, ճանաչողությունը, հոգիների ընտրությունը, հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ եւ բազմաբովանդակ են, սակայն նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը նա շնորհեց աշխարհի առաջության ժամանակ։ Մնացած շնորները, այդ թվում լեզուներով խոսելու շնորը, գլխավոր շնորհին կյանքին նպաստող շնորներ են։ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ սուրբ առաքյալները խոսում էին հասկանալի եւ որը շատ կարեւոր է, ինչպես սուրբ գիրքն է ասում, հրեղեն կամ բոցեղեն, այսինքն՝ մինչև հոգու խորքը թափանցող ոսք ունեցող լեզուններով։ Նրանք այլ լեզուններով խոսելու շնոր ստացան, որպեսզի օտարներին հասկանալի լեզվով քարոզեն Քրիստոսի մասին եւ այդ հրեղեն խոսքով փոխեն նրանց կյանքը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Ծիսակարգի համաձայն Սուրբ Հոգով մկրտությունը կատարվում է դրոշմի խորհրդով։ Դրոշմի խորհրդով մկրտվողի հոգուն տրվում են կարողություններ, որոնցով ինքը կկարողանա Աստծո արքայությունը ճաշակել ըստ իր

Երանի այն մարդուն, որը չի քայլում ամբարիշների խորհուրդներով, չի կանգնում մեղավորների ճանապարհի

վրա և չի նստում աստծուն ծաղրողների հավաքույթում։ Այսպես է սկսվում սաղմոսած գիրքը։ Համաշխարային պատմության եզակի գրական հուշարձաններից մեկը, աղոթագիրք, որ սկսվում է երանության հրճակումով։ Մենք բոլորս ձգտում ենք այս իրավիճակին։

Իրանությունը այն է, երբ մարդ ցանկանում է հասնել և գործի է դինում իր ամբողջ մարդաբանական կառուցվածքը, որը այստեղ արտահայտված է։ Չի քայլում, չի կանգնում և չի նստում։ Բայց նախ անդրադառնանք, ինչ այս երանությունը այստեղ և ինչպես Սաղմոսած գիրքը ինչպես է պատկերացնում մարդու այս փափագելի իրականությունը։ Եբրայերեն բառը աշեր նշանակում է քայլ առաջանել, առաջ շարժվել, և ընկած է հենց առաջընթաց բառի հիմքում այս աշեր բառը, աշուր, զարգացում, առաջընթաց։ Մենք բոլորս լավ պատկերացնում ենք, որ առաջընթացը յուրաքանչյուր մարդկային հասարակության, մարդկային կյանքի հայեցակետերից մեկն է։ Հետևապես այս համատեքստում երջանկությունը, երանությունը կայանում է նախև առաջ շարժման մեջ, ընթացքի մեջ։ Մարդու հոգևոր կյանքը ստատիկ չէ, անշարժ չէ, շարժվում է։ Չորրորդ դարից մի լավ պատմություն կա, կապված անապատական հայրերից մեկի փորձառության հետ։ Սուրբ Անտոնը, որը գործի բերումով հայտնվում է Հռոմում և իրեն տեղեկություն է գալիս, որ այստեղ միկին կա, որը լուրջ քրիստոնեական հոգևոր կյանքի մեջ խորացած է և լուրջ փորձառություն ունի, բայց տնից դուրս չի գալիս, քանի որ ինքն էլ անապատական էր, ուզում է հասկանալ ինչն է շարժառիթը և ինչպես է հասել քրիստոնեական կյանքի այդ ընկալմանը, որ առանձնացել է ճգնակեցական վիճակի մեջ։ Երբ որ հանդիպում է, հարցնում է պատճառը որն է, որ ինքը ասում է, ես անշարժ չեմ, ասում է, ես ճամփորդում եմ, հոգևոր ճամփորդության մեջ ենք։ Ուրեմն քրիստոնեական կյանքը, հոգևոր կյանքը, երջանկության ի տես, որ բոլորս ձգտում ենք, նախև առաջ շարժման մեջ է։ Բայց Սաղմոսած գիրքը բացահայտում է նաև այս երանության հասնելու բովանդակությունը, ինչպես, որովհետև այսօր մեր պատկերացումները տարբեր են։ Եվ հենց առաջին նախադասությունը մեզ ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է երանության հասնել, պետք է երեք ոչ ասի։ Երեք ոչ ամբարիշտների խորհուրդներին, մեղավորների ճանապարհին և Աստծուն ծաղրողների կամ ժանտ, ինչպես գրաբար բնագիրն է, դաժան մարդկանց հավաքույտներին։ Տեսեք, այստեղ էլ շատ հետաքրքիր զարգացում է նկատվում։ Ամբարիշտը անաստվածն է, մեղավորը պարզ է և մյուսը ավելի գերադրական աստիճան է։ Տեսեք, մեղքի զարգացման ինչպիսի ընթացք է այստեղ նշվում։ Ըստ այս համատեքստի, փաստորեն, անաստվածությունից ծագում է մեղավորությունը, մեղավորությունից աստիճանաբար մարդ ընկնում է դաժանության վիճակի մեջ, երբ անզգա է այլևս։ Այսպիսի մի խոսք կահանուց եկող, որ մարդը սովորաբար սկզբում համտես է անում, հետո այդ համը, համտեսը հաստատում է, այսինքն սկսում է հարատևել այդ համտեսի մեջ և ապա վերջում
դա դառնում է իր մոտ մշտական ընթացք։ Սա հատուկ է եւ մարդուն եւ հասարակություններին։ Մեղքը մեղք է ծնում, հանցանքը հանցանք է ծնում, եթե չի սրբագրվում։ Հետևապես այս զարգացումը մեղքի մեջ շատ բնական է մեր մարդկային կյանքում։ Եվ Սամոսաս գիրքը մեզ ասում է, որ երանությունը նախ եւ առաջ ընթացք է, բայց ոչ այս երեք ուղիով, այլ ճիշտ հակառակ։ Եվ տալիս է երկու ճանապարհի գաղափարը, որը քրիստոնեության մեջ բավական տարածված է, իշեն Քրիստոսի խոսքը։ Մտեք նեղ դռնով, որը տանում է դեպի փրկություն, որը տանում է դեպի ավիտենական կյանք, եւ մի մտեք լայն դռնով, որը ազատ է, բաց է, բայց տանում է դեպի կորուստ։ Եվ ինչ է առաջարկվում։ Երեք ոչ այս ընթացքին, բայց ինչ, եւ շարունակության մեջ ասվում է. Երանի է այն մարդը, որը անում է այս երեք ոչը, ասում է այս երեք ոչը, եւ իր կամքը կամ իր ցանկությունը, իր ձգտումները Աստծո օրենքի մեջ, Աստծո ուսուցման մեջ է, Աստծո հայտնության մեջ է, Աստծո ուխտի մեջ է, եթե կուզեք։ Բայց շարունակության մեջ, եւ գիշեր ցերեկ մտածում է տիրոջ կամքի մասին։ Այսինքն, գիշեր ցերեկ մտածել, թե որն է Աստծո կամքը մեզ համար, ասել է, թե դարձյալ լինել հոգևոր ընթացքի մեջ, մինչև այն աստիճան, երբ Աստծո կամքը դառնում է մեր կամք, ինչը որ մենք խնդրում ենք դերունական աղոթքի մեջ, եւ ինչը որ նույն բարերով Հիսուս մեզ է ասում ավետարանի մեջ, երանի այն մարդուն, որ լսում է Աստծո խոսքը եւ գործադրում։ Եվ ինչի հետ է համեմատում այս մարդուն, որի ձգտումը Աստծո կամքը, կամքն է, եւ իր մտահայեցողությունը, որը ձգտման արտահայտման ձևերից մեկն է, տիրոջ կամքն է, համատում է ծառի հետ, որը տնկված է ջրերին մոտ։ Անընդհատ սնուցվում է եւ իր ժամանակին տալիս է իր պտուղը։ Համատության համար ասենք, որ նույն Սաղմոսած գրքի այդ հատվածում ամբարիշների վախճանը նմանեցվում է փոշու։ Մոտավորապես ինչ որ ցորենից մնում է այդ թեթև, որ թեթև քամուց միանգամից քշվում է։ Բայց հիմա արդյոք առաջանում, սա իրականության հետ համապատասխանում է մեր կյանքի։ Արդյոք մենք, երբ ապրում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես Սաղմոսած գրքի այս հատվածում է մեզ խորհուրդ տրվում, այսինքն ասում ենք, ապրում ենք Աստծով, ապրում ենք առանց մեղքի կամ ծգտում ենք մեղք չգործել, ապրել արդար, եւ իդեպ ասեմ, եթե այսպես ենք ապրում, ենթարկվում ենք նաեւ հենց այսպիսի չար մարդկանց հալածանքին, ծաղրին։ Ի վերջո այդ ժանտ մարդը ունի նաեւ իր զոհը, թե այսօր տարածված արդար մարդիկ որպես կանոն հալածվում են, ծաղրվում են, անարգվում են։ Սա է երջանկությունը։ Դեպ նմանատիպ մի պատկեր երանիների շարքում նաև Քրիստոսը մեզ ասում. Երանի է ձեզ,
երբ կհալածվեք արդարության համար, ինձ համար, ավետարանի համար։ Եվ շարունակում ուրախացեք եւ ցնցացեք, ինչ կա հալածանքի մեջ, ինչ ուրախանալու բան կա։ Այս հատվածում ամեն դեպքում շեշտադրվում է, որ ամբարիշտ, մեղավոր եւ ժանտ չար մարդիկ ամեն դեպքում իրենց հատուցումը ունենում են։ Մենք շատ հաճախ դա չենք նկատում։ Մեզ թվում է այդպիսի մարդիկ առոք-փառոք երջանիկ ապրում են, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։ Եթե մենք կարողանանք ներթափանցել այդպիսի մարդկանց կյանքը, տեսնենք ամենամեծ դժբախտությունը եւ ամենամեծ ապերջանկությունը ենց իրենց հոգու մեջ, այդ կտրտված, չբավարարված, այդ ընթացքը անընդհատ ունենում է։ Մենք պարզապես տեսնում ենք տեսանելի կողմ։ Հետևապես երանությունը, հիմա շատերը մեր հայրերից մեկնաբանում են, որ երկնքի արքայության մասին է, բայց ոչ միայն։ Մարդ կարող է ապրել արդար, ապրել ճշմարիտ, ապրել սիրով եւ այդ երանությունը զգալ։ Երկնքի արքայությունը ամեն դեպքում այստեղից է սկսվում, ինչ որ ուրիշտեղ պետք չէ ման գալ։ Եվ դժոխքն է նաև այստեղից սկսվում, դժոխային կյանք։ Բայց վերջի հատվածում, 6-րդ համարում, հետարքիր մի եզրակացություն է անում Սաղմոսած գիրքը։ Ասում է, Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ ամբարիշտների ճամփան իրենց կորստի պիտի տանի։ Տեսեք, այստեղ հետաքրական է, որ խոսում է արդարների մասին, որ Տերը գիտի արդարները, գիտի ճանապարհը որն է, ճանաչում է արդարներին, բայց չի ասում ամբարիշտներն են կորստի մատնվելու, այլ ամբարիշտների ճանապարհն է կորուստ տանում։ Այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա, ինչ իմաստով։ Ցույց է տալիս, որ հնարավորություն կա ամբարիշտների համար դարձի գալ։ Ճանապարհն է տանում դեպի այդ հեռանկար, որը կորուստն է, որը ապերջանկությունն է։ Բայց միշտ հնարավորություն ունես այդ ճանապարհին կանգնելու եւ դարձի գալու, նախ դառնալու Աստծու։ Երկրորդը, խոստովանությամբ քավելու մեղքերդ, հատուցելու այն, ինչ որ արել ես, եւ եթե պետք է նաեւ արժանանալու ժանտ մարդկանց ծաղրին։ Ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք ժամանակին իրենք են հալածել աստվածավաղ, բարեպաշտ, խելոք մարդկանց, անշար, իրենք են հալածել, ծաղրել, բայց երբ իրենց կյանքում պատահել է որևիցե մի շրջադարձ, առնչված մի դժբախտության հետ, մի աղետի հետ, կամ ուրիշ ճանապարհ հնարավոր է նաև դրական, կարող է զավակ ունենաս եւ հասկանաս, որ դու ամեն դեպքում չես կարող չճանաչել Աստծո գոյությունը, ծնունդն է նաև երբեմն մարդկանց դարձի բերում, եւ այն դարձի են եկել, իրենք են սկսել արժանանալ նման վերաբերմունքի եւ սկզբնական շատ դժվարություն են ունեցել։ Եվ միշտ այս դժվարությունը կա վերադառնալու նախկին կոշտ կոպիտ կենսակերպին, որի առջև մարդիկ փորձ արդեն սկսում են հարգանք դրսևորել, չէ՞, այս կյանքը պայքար է, կռիվ է, այլ խնդիր է, թե մեր զենքերը որոնք են այս պայքարի մեջ։ Թե շարունակեմ մնալ նոր ընտրած, դարձի եկած ճանապարհի վրա, բայց արժանանամ այսպիսի ուրով վերաբերմունքի։ Քրիստոսի խոսքը շատ հստակ է. Եթե ինձ ծաղրեցին, որ ձեր Տերն եմ, ձեր Վարդապետն եմ, ձեր Փրկիչն եմ,
Եթե ինձ անարգեցին, կարող ենք շարունակել, եթե ինձ խաչեցին, առավել ևս ձեզ, որ գալիս եք իմ հետևից։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմությունները մեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավական։
0: Աղքատ եւ հարուստ, այս բաժանումը հաճախ է խորհելու առիթ տալիս։ Ովքեր են հարուստները, նրանք, ովքեր բարեկեցիկ կենցաղ ունեն, եւ արդյոք աղքատ են նրանք, ովքեր զրկված են նյութական միջոցներից։ Բոլոր ժամանակներում արդիական են այս հարցի շուրջ քննարկումները։ Սուրբ գրքում հարուստ եւ աղքատ բառերը հաճախ խորթաբանական նշանակությամբ են կիրառվում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այդ հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում եւ ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Եվ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դրան առաջ, վերքերով ծածկված։ Եվ ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ դերշներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբราհամի գոքը։ Մեծահարուստն էլ մեռավ եւ թաղվեց։ Եվ դժողքում, մինչ սատանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբราհամին եւ Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգստացած։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբราհամ, ողորմիր ինձ եւ ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրջի ջրով եւ զովացնի լեզուս, որովհետեւ այս տապից պապակում եմ»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես. Եվ այս բոլորից բացի մեծ վիհ կա մեր եւ ձեր միջեւ. Եթե ուզենան այստեղից ձեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա. Ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել»։ Մեծահարուստն ասաց. «Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպիսի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը»։ Եվ Աբราհամն ասաց. «Նրանք ունեն Մովսես եւ Մարգարեներ. Թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, հայր Աբราհամ, բայց եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն»։ Եվ Աբราհամը նրան ասաց. «Եթե Մովսեսին եւ Մարգարեներին չեն լսում, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն»։

0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս երկու ծայրահեղությունների մասին խոսում՝ ծայրաստիճան աղքատ և մեծահարուստ, չէ՞ որ մարդկության մեծ մասը միջին խավին է պատկանում։
1: Ուրեմն պետք է այս արագի պատմելու նպատակը հասկնան Տեր Հիսուսին, մարդու միտքը դիալեկտիկայով աշխատի, այսինքն հագարակ փևերները և անոնց համատրումը և կամ հագատրումը ճշմարտությունը մեջտեղ կհանե, և Հիսուս այս մեթոդը հաճախ կօգտագործե։ Երկրորդն էլ իրապես բոլոր ասպարեզներուն իդեալներ կան, զորնակ եթե մեկը քրող է, իրեն համար Նոբելի մրցանակը շահիրն է, չէ՞, Նոբելի մրցանակը շահած մեկը այդ ասպարեզի թերևս կակատնակետին հասած կսեպվի։ Եթե մարզիկ է մեկը, եթե Օլիմպիադայի չամպիոն է, ուրեմն իրեն համար այդ իր ասպարեզը կակատնակետն է։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը իր ունգնդիրներուն գսե, որ ինչ է ձեր հարուստության չափանիշը, ով է ձեզ համար ամենեն հարուստը, լավագույն հագուստները հագվողը, միշտ ուրախություն սարքողը, ոչ մեկ խնդիր չունեցողը, փառք ու բադիվ վայելողը, և ով է ընկերության ամենեն ցած անձը, վերքերով լեցված մուրացկան մնե, որ շուները իր ընկերն է։ Ուրեմն եկեք այս երկու օրինակներով մենք խոսինք, ձեր այդ ամենեն փախցալի և ձեր ամենեն քարշելի օրինակները տնենք մեջտե, և տեսնենք, թե մարդ ինչպես կնայի ասոնց, Աստված ինչպես կնայի։
0: Սրբազան, առակում հարուստին և աղքատին նկարագրող խոսքեր կան, հարուստը բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, իսկ աղքատը վերքերով էր պատված, սրանք խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Տեր Հիսուս կուզե բացատրել իր ունգնդիրներուն, իր ժամանակի մագարտակներով համացայն ինչ է հարուստը։ Հիմա մեզ համար հարուստը Մերսեդես կունենա, ջիպերու վրա է, Եվրոպա կրնա երթալ ամեն շաբաթ, ուրեմն իր ժամանակի մեջալ փեհեզ և ծիրանի կհակվեին։ Ուրեմն այս հագուստը, որ Տեր Հիսուս կակնարկե, Փանվորիմը 3 տարվա աշխատանքով կրնա իր քնել, իսկ այս մարդը ամեն օր դարբեր այսպիսի թագավորական հագուստեն կհակվեր և ամեն օր խրախճան կներ։ Ուրեմն այդ ժամանակները թերևս արևելքի մեջ դագավինգը շարունակվի, պատարակաղ և կթալ չեն կործացեր, ցերքերով կուտեին։ Ուրեմն և գյուղոտնար այդ ցերքերը, ուրեմն հարուստի համար պրեստիժ մներ, որ իր տունը հացով լեցուն է, ուրեմն լավաշներ կտնեին, և մարդիկ իրենց ցերքերը սրբելու արդեն այդ լավաշներու կսրբեին, և այդ լավաշները կնետվեր, այդ հացերը աղբ չէին նետար, շուներուն կուտային և կամ աղկատներուն կուտային։ Եվ Հոստը աղկատը իրապես մխիթարանք չունի, միայն շուներն են իր ընկերները, և բժիշկ չունի իր վերքերուն համար, վերքերը կլիզեր շուները։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ օրվան օրինակներով ցույց կտա, թե հարուստը որքան հարուստ էր և աղկատը որքան աղկատ էր։
0: Մահացան և Ղազարոսը և մեծահարուստը։ Սրբազան, առակում նկարագրված հետմահու վիճակները տարածիորեն պետք է հասկանալ։
1: Երբ որ այս երկու մարդու մասին կխոսի, իր խոսած ամեն ինչի իրական կյանքեն առնված է, փեհեզը, ծիրանին, ծիրանը, հագուստը, աղկատի վիճակը, շուները, մեր կյանքի իրականություններ են։ Հետևաբար հետ մահու վիճակներու մասին երբ որ կխոսի, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք նաև, որ Հոստը հետ մահու վիճակներու մասին հայտնություն մգա, այսինքն գա հոնդե հանգստացողներ, գա հոնդե դարաբողներ, գա վիճակներ, և հոնդե նընչեցյալները կհիշեն այս աշխարը, ուրեմն ասոնք զորավոր հայտնություններ են մեզի, որպես մենք նաև տեղեկություն ունենանք, թե մյուս աշխարին ինչեր կան, ինչպիսի վիճակներ կան։ Զորոնակ Հոստը հարուստը գուզե, որ իր մատը աղքատ Ղազարոսը մատը չուրին թաթղե և իր պերանը թնե։ Իմ Հոստը այդ չուրը ինչ է, քանի որ այլևս մարմին չունին, հոգևոր վիճակի մեջ է, ուրեմն այդ չուրը հարգավթե պետք է լա ավետարանի և Տեր Հիսուսի այլ ուսուցումներուն մեջ փնտրել այդ խորհրդանիշը, անիկայալ Աստուծո խոսքն է, և Աստուծո խոսքի մխիթարանքն է, որովհետև Աստուծո խոսքը ճուրի խորհրդանիշը ունի ավետարանին մեջ։ Ուրեմն իրականության մեջ հարուստոս թե սերգուսը որ Ղազարոսը խոսք մսե ինձ, մխիթարվիմ ես, սե ինձ որ ներածե ինձ։ Եվ նաև Աբրահամի քիրկը կա, որ հայտնի է որ հույժ խորհրդանիշ ասի կա։ Մենք չենք կնարսը որ փոլոր արդարները գերտան և հայր Աբրահամին քիրկին կնստի։ Այնադեմ բավական խոշոր քիրկը պետք է լինի։ Ուրեմն Աբրահամի քիրկը Հիսուսի ժամանակ ընդհանրապես Աբրահամը հավատքի հայրն է, բոլոր հավատացյալներու հայրն է, հրյաներուն և քրիստոնյաներուն, որովհետև իր մով կսկսի Աստուծո խոստումները հավատացյալներուն և ինքը իր հավատքը փաստացե բոլոր դժվարություններու մեջ, ուրեմն ինքը խորհրդանիշն է փրկված և մխիթարված հոգիներուն, այս արագեն մենք չենք կրնար իրապես կատարյալ նկարագրություն մոտ ձեռք բերել, թե մերնելուց հետո բոլոր բարականերուն ինչ պիտի հանդիպի մեզը։ Երբեմն ավետարանի մեջ այնքան քիչ են, որ մյուս աշխարհի մասին եղած նկարագրությունները, մարդիկ այդ նված բացատրությունները կառնեն և աբսոլյուտ կդարձնեն, և գիտեմ, որ միայն այդքան է։ Եվ սակայն նույնիսկ այս օրինակը մեզ ցույց տա, որ մերելներու աշխարհին մեջ նույնիսկ զարգացումը կա։ Նայեցեք, ոստե հարուստ մարդը խելոքնալու կսկսի, իր եղբայրները հիշելու կսկսի, ուրիշներու համար բաներ ընելու փափաքը կարդնա, ասեկա զարգացումը ունի հետ մահու։ Հա, անոր պատասխանը ինչ պիտի լինի, մենք չենք գիտեր, ոստե հայր Աբրահամի տված պատասխանը, որ վիհմը կա ձեր մեջը և մեր միջև, մեկը չգրնար խոստեն անցնել, խոստեն չեն գրնար անցնել, անիկա մարդուց համար այդպես է, բայց Աստուծո համար այդպես է։ Ուրեմն մեր եկեղեցին ալ ավելի ընդարձակը մտածե, և երբ որ մենք հետ մահու մասին պիտի մտածենք, ամբողջ Աստվածաշունչը պետք է առնենք, ոչ միայն մեկ արագով բավարարվենք, և ամբողջ Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ ինչպես որ այսքան հարուստ է այս մեր աշխարհը, մերնելուց հետո էլ այնքան հարուստ է մյուս աշխարհը։ Եվ մարդոց ստացած վերաբերմունքը դարբեր-դարբեր է, այսինքն բոլոր մեղավորները նույնպես չեն բացվիր, բոլոր արդարներն էլ նույնպես չեն վարձադրվիր։ Աստվածաշունչի օրինակն է, և մյուս աշխարհը, որ մենք կմտածենք, մեկ տեղմը չէ։ Հիշեցեք, Տեր Հիսուս ինչ գսե Հովաննու ավետարանին մեջ, եթե երթամ, ձեզի տեղ պիտի պատրաստեմ, հորս քով շատ բնակարաններ կան, բայց ես պիտի երթամ դագավին ձեզ համար տեղ պիտի պատրաստեմ, որպեսզի կամ ձեզ առնեմ հոնդանիմ։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունն ալ դժոխն ալ ընդարձակվող տեղերը։
0: Սրբազան, հայտնի են նման դեպքեր, երբ մարդը մահացել է և վերակենդանացել ու պատմել, թե ինչ է տեսել այն աշխարհում, ինչպես եք վերաբերում այս հարցին։
1: Այս պատմությունները հազարավորներ են, մի քանի չեն։ Ես անձնապես գիտեմ այդ պատմություններն մեկը, իմ դադիս պատահած երկրորդ աշխարհի պատերազմու տարիներուն, երբ որ մեծ հայրս զինվոր էր և դադս առանցին էր քյուղի մեջ, և մեծ մորաքույրս դագավին մանուկ էր, երեխա էր, և հիվանդություն գուկա դադիս վրա, շրթունքները կսևանան, թող գուկա և կմեռնի, քյուղացիներ գուկան, ասկականները կքննեն, լալու կսկսին, և օդը դակ է, և անմիջապես թաղելու համար արդեն պատրաստություններ կտեսնեն, 4 ժամ հետո կյանքի գուկա։ Եվ մեզը միշտ կպատմեր, թե ինչեր տեսած է, ինչպես էր այդ տեղերը, ինչպես ետ դարձավ։ Ուրեմն ես առաջին ցերքեն գիտեմ, որ կան այսպիսի բարականեր, քոյություն ունին, և վստահ եմ, որ մեր ունգընթիրները իրենք, եթե իրենց շուրջն ալ մի քիչ քննեն և իրենց ականջ մի քիչ ուշադրությամբ բանան, պիտի տեսնեմ, որ կան շատ այսպիսի պատմություններ, որովհետև Աստված չուզեր, որ մենք անմխիթար մնանք անհավատներու առջև։ Այս գետին թերևս ես կուզեմ գուզեի խոսի քիդական մի փորձի մասին, որ Ամերիկայի Պենսիլվանիայի մեկ հիվանդանություն կատարված է, ուրեմն այն վիրահատության սենյակը, որ բժիշկները կան եւ հաճախ մարդոց սիրտը կգենա կամ կմեռնեն եւ ետ կդառնան, վերևի լույսերուն գտնված այդ պանոյին յետևը նշաններ գտնեն, ասլի նշան, քարագուսի, երանգյուն եւ այլն, զանազան։ Ուրեմն այդպիսի անձեր, որոնք կսեմ, որ ես իմ հոգիս բարձրացած եւ տեսա ինչեր գխոսեին ուրիշ մարդիկ, լսեցի կորիդորի վրա փուշկույրները, բժիշկները, եւ շատերը իրապես կնկարագրեն, կսեմ, որ գարմիր աստմը կա, սա այն անգյունը, սա անգյունը դեսա, ես քարագուսիմը, սա անգյունը գար շրջանակմը, դեր Հիսուս աբրոներուն տասկուտա, որովհետև Աբրահամի խոսքը շատ տպավորիչ է, կսեմ, որ մարգարեներ ունեն, Մովսես ունի, քրություններ կան, հավատան այդ բոլորին։ Չէ գսեմ արդյոք, եթե մերելներն մեկը երթը անպայման կհավատան, եւ գսե, չէ գսե, նույնիսկ մերելներն մեկը երթը չեն հավատար, որովհետեւ հավատքը այն բանը չէ, որ տեսնելով սեր կփրեք, այլ բանը կպատահի ձեր սիրտին մեջ, համոզումը կպատահի եւ դուք կընդրեք։ Նայեցեք, դեր Հիսուս 4 օրվա մերելին հարություն տվավ, եթե հավատային մարդիկ, անոր պիտի հավատային, չէ՞։ Թերևս կրնա 2000 տարի հետո որոշ մարդիկ ավետարանը կգարթան, այդ պատմության հավատալու դժվարություն քաշեն, որ դեր Հիսուս 4 օրվան մերելին հարություն տվավ, բայց Հիսուսի ժամանակն ավ մարդիկ իրենց աչքերով տեսան եւ չհավատացին, գիտեին, որ իրենց սերքերով թալածեին, եւ 4 օր հետո Հիսուս հարություն տվավ, բայց չհավատացին, նույնիսկ Հիսուսը եւ Ղազարոսը մերցնել կփորձեին, որովհետեւ հավատ կարդնցներ այդ դեպքը։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ մեզյալ ուրիշ հնարավորություն պետք չդրվի, որովհետեւ ինչպես քիչարաջ խոսեցանք, մեր նորներ եւ յետ եկողներ կան, բայց նորեն հավատացյալ կդառնան մարդիկ։ Իմ դադս, որ այդ պատմությունը ապրեցավ, եկավ եւ իր քյուղացիներուն պատմեց մյուս աշխարհի մասին, հավատացին բոլոր քյուղացիները։ Ուրեմն հավատքը ուրիշ բան մնա, տարբեր համոզում մնա, գամքի շարժումն է։ Ուրեմն պետք է մենք լուրջը առնենք, կան այդ բոլորը, հոնեն այդ բոլորը, ասված միայն տեսանելի այս աշխարհը չստեղծեց, անտեսանելի աշխարհներ ալշինված են, եւ պետք է մենք ըստ այն ապրենք եւ լուրջը առնենք, եթե ոչ այս հարուստին պես պիտի զղջանք։
0: Սրբազան գրքին անդրադառնանք առաջին, հարուստը տանջանքների պահին հանկարծ հիշում է իր եղբայրներին, 5 եղբայրներին, եւ փորձում վկայություն ուղարկել նրանց, սա ապաշխարության փորձ է։
1: Ապաշխարության փորձ է, հարգավ դա, այսինքն ինքը զղջացած է, հստակ է, ինքը կանդրադառնա աշխարհի կյանքի վրա եւ կհասկնա, որ ինքը ցախողած է, աշխարհում ինքը ցախողած է, եւ որ ամբողջ աշխարհը իրեն գսեր, որ հաջողած մարդ ես դու, ավոր կարիերա ունես, աստուծո նման ես դու, նայեցեք, նորմալ մարդոց համար աստված դնորինեց է 6 օր աշխատիլ, միայն 1 օր հանգստանալ, եւ աստված 6 օր աշխատել է, հետո հանգստի կաշվեցավ, ուրեմն այս մարդն ալ չէր աշխատեր այլևս, միայն ուրախություն, ամեն օր ուրախչան կսարկեր, ամեն մարդ կսեր, որ հաջողած ես, եւ հիմա ինքը մեռնելուց հետո կհասկնա, որ հաջող կյանքը չէր իրենն, որովհետեւ փախցուցած է աստված, չէ գրցած սորվի սերը ինչ է, որ ամենեն կարևոր բանն է հավիտենական կյանքի համար։ Ուրեմն այս հարուստը ցախողած է սիրել աստված եւ սիրել մարդը, միայն ինքնին սիրած է այս, ուրեմն ինքը զղջում կապրի, բայց այդ զղջումը շտկելու համար արդ չունի այլևս, որովհետև սկայարանքներ եւ մարմին չունի, միայն գրնա մտածել անոր վրա եւ ցավ քշել, քաշել, ինչպես Հիսուս գսե, արդակին խավար պիտի նետվին եւ հունդը լաց եւ ադամներու գրջդուն դիտլա, այդ զղջումն է, զղջումն է, բայց ապաշխարանքը ուրիշ բան է, ապաշխարելու համար արիթի պետք ունիք դուք, զղջալը միշտ կարելի է, եւ միայն թե հոստը կարելի է հավիտենապես զղջալու խնդիրը գրնալալ և լուծումը երբեք չկա։ Իսկ իր եղբայրները ինչու համար գիշե, որովհետև ինքը գիշե, որ իր եղբայրներն ա սխալ սիրեց իր ինքը, սխալ սիրեց, հավանապար գմտածեր իր եղբայրները, ինչ գուդար, տրամ գուդար անոնց, կոգներ նույթապես, գկաչալեր էր, որ անոնքալ իրեն պես ըլլան, հաջոյասեր թարնան, բայց հիմա գանդրադառնա, որ իր եղբայրներուն ուրիշ բաներ պետք է։ Ես գիշեմ, ալեհեր մարդ մը գուլար և գսեր, որ դղաս ինձ հայհոյեց, դղաց ինձ հայհոյեց, ինչպես կրնանել, ես լավակույնը դվի իմ դուս, միշտ տրամգար իր կրբանը, լավակույն թուբրոցներ ուղարգեցի ես, ոչ մեկ բան չզլացա, ես ալանորսի, որ Սուրբ Գիրք դվիր, իր ցերքեն բռնեցիր, գիշերները միասին աղոթեցիր, եկեղեցի արիր դարիր, հոգևոր զրույցներ ըրիր, Աստծո վախը թրիր, երեսիս նայեցավ այսպես, չէ ուրավ, չուրի, կարևոր է այս բաները, այո, կարևոր է, ոչ միայն մյուս աշխարհի համար կարևոր է, այս աշխարհի համար էլ կարևոր է, բայց մարդիկ կմոռնան, երկրորդական անգամ չէ, հինգերորդ, վեցերորդ տեղն է, Աստված, գրոնք, հոգի անմահություն, գա, չգա, բոլորը թրամ և հաջողությունը, այդ արագի մասին, որ գսե աղվեսը 40 հեքիաթ գիտե, բոլորն էլ հավի մասին, ուրեմն մեր աշխարհի մարդիկն էլ միայն 40 հեքիաթը բոլորը թրամի և հաջողության մասին է, ուր է Աստված, ուր է կյանքի նպատակը, ինչու համար գաբրիմ ես, ինչ պիտի լա մեռնելու հետո, ես միայն 60-70 տարի պիտի ապրեմ այս աշխարհի վրա, իսկ հոգիս ամահը հետո ինչ պիտի լա, հարցնող չկա։ Եվ հիմա այս մարդը գսե, որ Աստծոն կարևոր են, երթամ եղբայրներուս սսեմ, որ ցկեցեք այս բաները, այս բաներով սպաղվեցեք, որովհետև ինչ որ Մովսեսի գիրքերու մեջ կգրվի, շիտակ են անում։
0: Այս հինգ եղբայրները խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Մեկնությունը գսե, որ աշխարհի վրա 5 ցամաքամասեր կան, չէ՞, բայց մեկ ցամաքամասը մեռած է, որ մեկն է Անտարկտիկան, ուրեմն մինչև չհեղեղ Անտարկտիկայի մեջ ա կյանք կար, իսկ 5 ցամաքամասերու մեջ դակավին մարդկային կյանքը կշարունակվի։ Մի տեսակ դեր Հիսուս այդ հարուստ մարդը այդ Անտարկտիկայ է և ապրողներն ալ այս 5 ցամաքամասերու մեջ բնակվող մարդիկներ են, իրենք պետք է թաս առնեն, որ ինչպես որ Անտարկտիկան կործանվեցավ, այդպես ալ մյուս ցամաքամասերն ալ օրմը պիտի կործանվին և պետք է թաս առնեն անոնք և Աստուծո խոսքերը ուշի ուշով հետևին, լուրջը առնեն։ Ես լավ մեկնություն կտեսնեմ ասիկը, բայց արգավ դեր Հիսուս անպայման այս գրնա ունենալ։
0: Սրբազան, երբ որ մեծահարուստը տանջվում էր դժողքի մեջ, նա հայացքը վերև հառեց և տեսավ Ղազարոսին, ինչու հենց Ղազարոսին և ոչ թե մեկ ուրիշ մարդու։
1: Երբ որ մենք մեռնենք, մի տեսակ քունի վիճակի մեջ կմտնենք, անոր համար նընչեցյալ կգոչվի, չէ, մեռնողները, ուրեմն երբ որ մեր սկայարանքները չեն աշխատում, հոգին իր մեջը կթարնա, ավելի սկայուն կթարնա իր մեջի գտնվող բարոնակության, իր սկացումներուն, իր զղջումներուն, իր ուրախություններուն և ըստ այնմ երազներ կհյուսե և երբեմն ալ մյուս աշխարհի հետ կհանդիպի մեր հոգի նույնիսկ այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մեկը մեռնի, այլևս սկայարանքներ չունի։ Ուրեմն, մի տեսակ միայն հոգևոր մթնոլորտին մեջ է և այն ինչ որ սկայարանքները կծածկեին, հիմա գարտնա, խիղճը զորորնակ, հիշողությունը զորորնակ։ Մենք օրվա ընթացքին շատ ներշնչումներ կստանանք, բայց կյանքը այնքան հարուստ է, որ մեր կյանքը, մեր սկայարանքները այնքան զորավոր են, որ այդ նուրբ ներշնչումները կմերժենք մենք, ներշնչումը գսե, որ մեզի եկեղեցի քնա, բայց մեկ են մեկ ուրիշ քործ մկել է և չենք երթար, ներշնչումը գսե մեզի, որ Սուրբ Գիրք կարդա, բայց հերուստացույցի մեջ այնքան ահավոր ծրագիր մը կա, որ անոր կերթան մեր աչքերը, ուրեմն մեր խիղճը գսե, որ նա է թուն սափարի կգրնասն էլ, գրնաս հիվանդանոց այցելել, գնաս մի քիչ աղքատին օգնել, բայց այդ վարգյանին քնելիք ավոր հակուս մը կունենանք եւ թեպի այդ կողմը կուղովինք։ Ուրեմն, եվ որ մեկը մերնի, այլևս չգան այդ բոլորը, այլ գմնա միայն հոգի ներքին բարենակությունը եւ մեր շարունակ ճնշած եւ ճզմած խիղճը, որ մեզ շարունակ որպես Աստծո ցայնը ճշմարտությունը կխոսի։ Ուրեմն հիմա հարուստը խրախճանքներ չունի, փեհեզներ, ծիրանիներ չունի, հակվերիք, այլ խիղճ ունի։ Եվ այդ խիղճը ինքը ապրած ադեն միշտ անորգսել, որ նա ամեն օր կմտնես եւ գելես տունդ։ Այդ թրան արջը միշտ ահկատ խազարուս մկար։ Եվ քո խիղճը քեզ միշտ կսեր, որ հետաքրքրվի այս մարդուն հետ։ Քնա մեկ անգամ հարցուր, թե ինչ վիճակի մեջ է։ Կտեսնես վերքերով կդարաբի, բժիշկ մը կանչի։ Քո ջոխ սեղան հետ ոչ թե նետված հացերը, այլ մեկ անգամ ահավոր ճաշմը ուղարկե։ Ռուս կրոմը կա Թուրգանյև, իր հուշերու մեջ գպատնուվի օրմը Մուրացկային արջևեն կանցնի եւ կգենա, ինչպես ես եղբայր գսը, ցերկը գսեղմը եւ քրբանը գպնդրը, Թրամփ չգրնար գտնել, գսե որ ներողություն գսե, Թրամփ չունիմ, դալիկ, եւ Մուրացկանը գսե որ թուն ինձը տվիր, ցերկը տվիր եւ ինձը եղբայր գոչեցիր, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հարուստը այդ չեր ըրած աղքատ խազարոսին եւ խիղճը գսեր, որ ըրե անիկա, բայց այնքան հարուստ էր, որ այնքան սպաղմունքներ ուներ, որ ուրիշին համար մտածելիք ժամանակ չուներ։ Հետևաբար Աստված իրեն ցույց կտա հետ մահու, թե ինչ էր իր մեծակույն սխալը, իրականության մեջ խիղճան որ ինչ գսե, միայն թուն քեզ համար ապրեցիր, ուրիշները անդեսեցիր, քու հարստության պտ գրնայիր քեզկացնել ուրիշ մարդոց կյանքը, ինչու համար չլիր, չիր գիտեր որ քեզը փող դրված են այդ բոլորը, մահով պիտի գործունցնես ամեն ինչը, երբ որ արիթուներ ինչու համար չեր գարեցիր, ինչու համար քեզ համար չստեղծեցիր աղոթողներու փանակը, քու բարեկործությամբ։ Հետևաբար Պոնդե Ահկատ Խազարոսը հարուստին զան սարումներ, անոր խորհրդանիշներ եւ անգե փախուս չկար, պիտի տեսներ անիկա։
0: Սրբազան Ահկատ Ղազարոսի առակում Աբราհամը այսպիսի խոսքեր է ասում. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիկները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես»։ Այս խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ հարուստները պիտի տանջվեն, իսկ աղքատները մխիթարություն գտնեն մյուս կյանքում։
1: 100% ոչ, որովհետև Սուրբ Գիրքը արդար հարուստներով լեցուն է։ Աբราհամը ինքը հարուստ էր ապրած ժամանակը, շեխ մներ արևելյան, հարուստ էր Դավիթ Մարգարեն, որ թագավոր էր, Սողոմոն իմաստունը թագավոր էր, Հոբ երաներն հարուստ էր, Հովսեփ քերեցիկը հարուստ էր, Դանիել Մարգարեն հարուստ էր, հարուստ էր Նիկոդիմոսը, հարուստ էր Հովսեփը, որ Հիսուսին քերեզմանը տվավ, իր քերեզմանը տվավ։ Մենք Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք արդար հարուստներ եւ նաեւ Աստծո կողմէ օգնուած մարդիկ, միայն թե հոստը դեր Հիսուս ուրիշ մի անգյուն կփանա մեր աչքին եւ գսե, որ հարուստությունը, եթե Աստուծմով եւ Աստծո կամքին համացան չկործածվիր, անեծք է, անպայման անեծք է, եւ ավելի դժվար կդարձնե մարդուն հոգեւոր փրկությունը, որովհետեւ շատ հաճելի փամն է, մարդուն կյանքը էյությունը այնքան գլեցնե, որ մարդը գրնա ուրիշ բանի մասին չմտածե, իսկ աղքատի կյանքը արդեն ինքնին, ինչպես ասենք, թրագան է, հավատքի մասին մտածե, աղոթ է, մղիթարանքը փնտրե Աստուծո քով։ Ուրեմն մեկը հարուստ գրնալալ եւ թրախտ գրնա երթալ, մեկը աղքատ գրնալալ եւ թժող գրնա երթալ, Այսինքն հավատքի պայմանն է հոստը։ Հոստը հարուստը չքնած թժող, որովհետև հարուստ էր, թժող քնած, որովհետև անդարբեր էր ինքը։ Աստուծո իրեն տված այդ շնորհքները եսասիրապար կօգտագործեր միայն։ Կգարձեր, որ միայն ինքը գա աշխարհի վրա և ուրիշ ցավերուն իր աչքերը կոցեց։ Այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ, մենք ունինք ուրախության և ցավի պաշինը։ Ամեն մարդուն գինա անիկա, ինչպես այս մթնոլորտը հասարակաց է կշնչենք, այս աշխարհի վրա էլ, մեր աշխարհի կյանքի մեջ էլ ուրախությունը և ցավը կա։ Եվ մենք ամենքս անիկա պիտի ունենանք։ Եվ այն մարդիկ, որոնք շարունակ կուզեն փախչիլ իրենց ցավեն, միայն հանգիստ կուզեն, ի վերջո պիտի հանդիպին այդ ցավին։ Այն խաչը, որ այս աշխարհին վրա վերցնել չեն ուզեր, օրմը իրենց առջև պիտի տնկվի։ Հարուստին խաչն էր Ղազարոսը։ Հոնդե ինքը կտեսներ ցավը իր աչքին առջև էր։ Ղազարոսը պես թերևս հազարավորներ կային, բայց իր խաչը իր տեսածն էր։ Պետք է այդ խաչը առներ և արդարության երևան երթար։
0: Սրբազան, ինչու առակում աղքատը անուն ունի, իսկ մեծահարուստը ոչ։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս հատուկ գնանի կա, որովհետև արդեն արագը այդ մարդուց համար կպատմե, որ հարուստ են և անուն ունին այս աշխարհի վրա։ Հիմա աղքատները անուն ունին, նույնիսկ մեր աշխարհի վրա։ Հարուստներն են անուն ունեցողները, թերթերու մեջ երևցողները, հերուստացույց ելողները, հարուստներն են։ Այս աշխարհի վրա հարուստը անուն ունի, իսկ Աստուծո աչքին հավատացյալը անուն ունի։ Ինձ և շատերու համար միշտ հետաքրքրական է ավետարանը փանալ և հոնդե սպասել, որ մեծ վերացական քաղաքներ խոսքեր սկսիլ, բայց հոնդե կտեսնեն անունները շարանը։ Եդև-եդև անուններ շարված է։ Աբրահամ ծնվեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հութային և նրա եղբայրներին, Հութան ծնեց Թերեսին, Զորային և այսպես երկար է։ Սես որ հան Աստուծո ինչու կրվեր են այս, բարապ տեղը կգրավեն։ Բայց մեզ համար բարավ է, Աստուծո համար բարապ չեն։ Այս բոլոր անունները Աստված գսե, որ հավատացյալ մարդիկներ էին։ Եվ ես կհիշեմ, և պիտի հիշվին անունք, պիտի քրվին գենած քրքին մեջ իրենց անունները։ Ուրեմն Հիսուս գսե, որ այս աղքատը մեր ընկերության ամենեն հետին անդամը, բայց հավատք ունի, անուն ունի Աստուծո քովը։
0: Սրբազան, իսկ ինչից ենք հասկանում, որ Ղազարոսը հավատք ուներ։
1: Իրենց մահվան նկարագրումը սաբես է. աղքատ կմեռնի և հրեշտակները կառնեն իր հոգին կտանին Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստ կմեռնի իր աչքերը կփանա թժողք գրակներու մեջ։ Այսինքն հրեշտակ չգա հոն։ Ինչու չգա, որովհետև երբեք չգար։ Հրեշտակը պետ չուներ ինքը, տրամ ուներ։ Հիվանդացած ադենը պետ չուներ հրեշտակին։ Աստուծո պարզապես լավագույն բժիշկը կկանչեր։ Իսկ հայտնի է, որ այս աղքատը իր հիվանդություններուն մեջ աղոթող ուներ, հավատք ուներ և անմիջապես Աբրահամին քովը գերտա։ Աբրահամը հավատացյալ է։ Ուրեմն հոգևոր աշխարհի և նաև ինչու չէ, մեր դիեզերքի օրենքներն մեկը այն է, որ նմանները նմաններուն կգտնեն, չէ՞։ Անցրևի գաթիները իրար կգտնեն և քեդի կվերածվին, քոլորշիները իրար կգտնեն օդին մեջ և ամբի կվերածվին, այդպես էլ մարդ մարդը կգտնե, իր նմանը կգտնե, մեռնող հոգին էլ այդպես է, իր նմաններուն գերտա։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսի հոգին իր նմանին հավատացյալ Աբրահամին կացած է։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եվ տուր մեզ համարձակած այն բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և Աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Մատթեոս ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս իր ունկնդիրների առաջ մեկ այլ առաքել դրեց ու ասաց, որ երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի հատիկի, որ մի մարդ առնելով իր արտի մեջ սերմանեց, և երբ սերմանվում էր, այն ամենափոքրն էր երկրի վրա եղած բոլոր սերմերից, բայց երբ աճեց, մեծացավ և ավելի մեծ եղավ, քան բոլոր բանջարները, ինչպես որ Մատթեոս ավետարանիչն էլ ասում է, իսկ Ղուկաս ավետարանիչն ասում է, որ ավելի մեծ եղավ, քան բոլոր տունկերը, և ծառի չափ մեծացավ այն աստիճան, որ երկնքի բոլոր թռչունները եկան և իրենց հանգիստը գտան այդ ճյուղերի վրա։ Երկրորդ առակով Քրիստոս երկնքի արքայությունը նմանեստում է թթխմորի, որ մի կին առնելով դնում է երեք չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ալյուրը ամբողջովին խմորվում է։

Քրիստոսի բերած օրինակները երկնքի արքայության հետ համատած մանանեխի հատիկը, ծառի օրինակը, թռչունների հանգրվան գտնելը, խմորի օրինակը, թթխմորի օրինակը իր լսարանի համար, հրյաների համար շատ ծանոթ եւ իրենց քաջ ընկալելի էին, որովհետեւ իրենք իրենց կենցաղում, իրենց լեզվամտածողության մեջ ունեին մանանեխի հատիկի չափ արտահայտությունը, որը շատ փոքր չափներ խորհրդանշում։ Անշուշտ, եթե այսօր էլ հարցնելու լինեն կենսաբաններին, ամենափոքր հատիկը մանանեխի սերմը չէ, սրանից ավելի փոքր հատիկներ էլ կային, բայց հրյաներին ծանոթ եւ հրեական միջավայրում տարածված մշակաբույսերից ամենափոքր սերմ ունեցող բույսը, որ իր փոքրության հետ համատած ավելի մեծ պտուղ ու արդյունք էր տալիս, մանանեխի հատիկներ, եւ հետեւաբար պարզ է, որ իրենց համար չափորոշիչ օրինակ պետք է մանանեխի հատիկը լիներ։ Քրիստոս ինքն էլ, երբ խոսում է հավատքի մասին, ասում է, որ եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք եւ այլն, այսին ցույց է տալիս, թե փոքր հավատք որ ունենաք, ինչեր կարող եք անել մանանեխի օրինակը բերելով։ Հրյաների համար քաչ հայտնի էր նաեւ ծառի օրինակը, որովհետեւ 5 տակարանը, եթե թերթենք, պիտի տեսնենք, որ Եզեկիել մարգարեն, Դանիել մարգարեն, երբ խոսում են տարբեր թագավորությունների մասին, օրինակ են բերում ծառը, եւ այդ ծառի վրա հանգրվան գտած թռչուններն էլ խորհրդանշում են բոլոր այն ազգերը, այն ժողովուրդները, որոնք որ ինչ որ կերպ մտել են այդ տերության, այդ թագավորության կազմի մեջ։ Երեք ավետարանիշներն էլ ունեն մանանեխի հատիկի մասին պատմող առակը՝ Մարկոսն էլ, Մատթեոսն էլ, Ղուկասն էլ։ Մարկոս եւ Մատթեոս ավետարանիշները առակը պատմելիս շեշտը դնում են սերմի շատ փոքր լինելու եւ այդ փոքրիկությունից մեծ չափերի հասնելու վրա։ Այսինքն իրենք փորձում են ցույց տալ, որ երկնքի արքայության մասին քարոշությունը, որովե վկայություն, որովե քրիստոնեական արարք, եթե շատ փոքրիկ էլ թվա անգամ, միևնույն է, ինքը պատխաբերելու եւ մեծանալու է այն չափի, որ չափի, որ մանանեխի փոքրիկ հատիկը կարող էր դառնալ ծառի չափ եւ այդտեղ պիտի իրենց բնակությունը հաստատեին, պիտի հանգստանային երկնքի թռչունները։ Իսկ Ղուկաս ավետարանչի մոտ, եթե ուշադիր լինենք, շեշտում է, որ երկնքի թռչունները բնակություն հաստատեցին այնտեղ, բնակվեցին, ապրեցին այնտեղ։ Նույն կերպ հայտնի էր Քրիստոսի ունկնդիրներին նաև թթխմորի օրինակը։ Մեկնիշների շատերն ասում են, որ Քրիստոս այս օրինակը կարող էր հենց իր տանից վերցրած լինել, երբ պիտի տեսներ, թե Մարիամ Աստվածամայրը ինչպես էր հաց թխում։ Հաց թխումը թթխմորի միջոցով։ Թթխմորը նախկին խմորից մնացած մի փոքր մաս, որ թթված է արդեն, դրվում է ալյուրի մեջ, Մատթեոս ավետարանիշն ասում է 3 չափ ալյուրի մեջ դրեց այս կինը, իսկ Ղուկաս ավետարանիշն ասում է, թե 3 գրիվ ալյուրի մեջ, որը որ այսօրվա չափերով, եթե բացատրելու լինենք, մոտավորապես 100 հոգու համար թխվող հաց էր, բավական շատ էր անշուշտ։ Ասում է, որ մի փոքր թթխմորը ամբողջ այդ խմորը խմորեց։ Մեկնիշներից շատ-շատերն ասում են, որ թթխմորի առակը պատմելով Քրիստոս ուզեցավ իր հավատացյալներին, իրեն հետևողներին հասկացնել, որ երկնքի արքայությունը անտեսանելի կերպով է գալիս, որով մեկը չի կարող տեսնել, թե թթխմորը ինչպես է աշխատում։ Մենք անշուշտ ոչ համային տարբերություն կարող ենք տեսնել առաջին հերթին, ոչ հոտային տարբերություն, միայն պիտի տեսնենք, որ ուռում է խմորը եւ աճելով ավելի շատանում է։ Երկնքի արքայությունը ոչ միայն հետմահու կյանքում հանդիպող երևույթն է կամ իրականությունն է, այլ այս երկրի վրա, այս կյանքում սկսվող աստուկամքի կատարման թակավորությունն է, մի թակավորություն, որտեղ որ տիրոջ կամքն է ամենից կարևոր տեղում։ Ահա այդ թակավորության ստեղծումը ավետարանիշն ասում է, որ Քրիստոս ուզում էր ասել, թե անտեսանելի կերպով է լինելու։ Եվ շատ մի փոքրիկ հատված, մի փոքր թթխմոր, եթե իսկապես թթխմոր է, մի փոքր խումբ հավատացյալների կամ մի քրիստոնյա, որ իսկապես իր ներսում Քրիստոսի հավատքն ունի, կարող է ամբողջ զանգվածների վարակել, թե ինչ կերպով չենք կարող ասել, անտեսանելի կերպով։ Երկրորդ խումբը մեկնիշների ասում է, որ թթխմորի առակը պատմելով Քրիստոս փորձում էր ցույց տալ, որ
երկնքի արքայությունը փոփոխություն պիտի բերի։ Մարդկանց կյանքի մեջ հեղափոխություն պիտի բերի, որովհետև եթե համեմատելու լինենք անթթխմոր եւ թթխմորով հացը, անշուշտ տարբերությունը շատ մեծ պիտի լինի։ Եվ եթե որևէ մեկը քրիստոնեական կյանք է մտել, իրեն քրիստոնյա է համարում, եկեղեցու հետևորդ է, քրիստոսի հետևորդ է, բայց իր կյանքի մեջ փոփոխություն չկա, հետևաբար մտածելու տեղիք ունենք. արդյոք ինչ որ բան սխալ չէ մեր կյանքում։ Հետաքրքիր է, որ թթխմորը ընդհանրապես հրյաների համար լավ օրինակ չէր։ Իրենք եթե ուզում էին խոսել չարի ուժի մասին, թե ինչպես է Սատանան գործում, ինչպես է իր նենգությունները տարածում, թունավորելով եւ տարածելով մարդկանց մեջ, իրենք բերում էին թթխմորի օրինակը, թե ինչպես թթխմորը մի փոքր հատված կարող է ամբողջությամբ վարակել մնացած ալյուրը, մնացած խմորը։ Մենք նոր կտակարանում էլ ունենք հատվածներ, որտեղ որ Քրիստոս զգուշացնում է, ասում է, որ հեռու մնացեք, զգույշ մնացեք Փարիսեցիների եւ Հերովդեսականների խմորից։ Խրատական պատմություն կա հին բավական, որ ասում է, թե վանականն իր աշակերտին ասում է, որ գնանք այսօր քարոզելու, դուրս են գալիս, երկար քայլում են քաղաքում, վերադառնում են արդեն երեկոյան շատ ուշ, եւ աշակերտը հարցնում է իր ուսուցչին, թե մենք չխոսեցինք, ոչ մի քարոզ չկարդացինք այսօր, ինչպես կլինի, ասացիր, որ գնանք քարոզելու, եւ վանականն ասում է, որ մեր ներկայությունը մարդկանց մեջ եւ մեր պահվածքը ամենամեծ քարոզն էր։ Ուրեմն թթխմորի առակով Քրիստոս փորձում է ցույց տալ մեզ, որ մի մտահոգվեք, հանգիստ եղեք, եթե դուք իրական քրիստոնեայի կյանք եք ապրում, իրական քրիստոնեայի կերպար ունեք, այդ կերպարը թթխմորի պես վարակելու է իր շուրջը գտնվող մնացած ալյուրը, մնացած խմորի մնացած զանգվածը։ Ուրեմն այս առակներով ևս որոշ գաղտնիքներ է բացում Քրիստոս իր ունկնդիրների համար։ Առաջին գաղտնիքը մանանեխի հատիկի գաղտնիքն էր, որ թեգուզ ամենափոքր քայլը, երբ որ մենք քրիստոնեական կյանքի մեջ կանենք, եթե մեզ կթվա, որ այդ քայլերը, մեր գործերը, քարոշությունը, ամբողջ մեր արածը շատ փոքր է, կարծես Քրիստոս այս առակով ուզում է ասել, որ հանգիստ եղեք, այդ փոքր սերմը անգամ մանանեխի հատիկին է նման, որ ամենափոքրը լինելով հանդերձ մեծ չափերի պիտի հասնի, որ այդ ծառի վրա, ինչպես որ մանանեխից բուսնում է, այդ քրիստոնեական համայնքից շատ-շատերը պիտի իրենց մխիթարությունը, իրենց հոգևոր զորությունը ստանան։ Եվ մանանեխի առակից հետո էլ պատմվող թթխմորի առակը արդեն Քրիստոս ուզում է ցույց տալ արքայության գալուստի կերպը, թե ինչպես է այդ արքայությունը տարածվում եւ ինչպիսի փոփոխություններ է բերում այն։ Մեր ցանկությունն է եւ մաղթանքը, որ երկնքի արքայությունը բնորոշող մանանեխի հատիկի պես, որ ամենափոքրն էր, բայց մեծ պտուղներ տվեց, մեծ չափերի հասավ, եւ թթխմորի պես, որ մի շատ փոքր զանգված էր, բայց իր թթխմոր լինելով կարողացավ ամբողջ ալյուրը, ամբողջ խմորը խմորել, մենք էլ կարողանանք քրիստոնյայի մեր կերպարով, թեկուզ շատ փոքր քայլերով, հիմք դնել մեծ համայնքների, հիմք դնել շատ-շատ մարդկանց սրտերում Քրիստոսի լույս հավատքի տարածմանը։

Բրի եղսի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի հնագույն սրբավայրերից է։ Բրի եղցին տարածական սփռվածությամբ Արցախի ամենաընդարձակ վանքն է։ Ճամփեզրից բացվում են որմնափակ խաչքարերի 3 կառույցներ։ Հայ խաչքարային արվեստը ինքնատիպ է ողջ քրիստոնեական մշակույթում, որմնափակ խաչքարը ինքնատիպ է հայ խաչքարային մշակույթում։ Կրկնակի ինքնատիպության այս ծիսական կոթողները կառուցվել են 12-ից 14-րդ դարերում։ Ցայսօր պահպանված մի քանի նշանավորներ կան, դրանցից 3-ը Արցախի Բրի եղցի վանքում են, թվագրվում են 13-րդ դար։ 13-րդ դարում են կառուցվել նաև վանքի եկեղեցիները։ Դրանք ներսից եղել են կրաշաղախով սվաղապատ, Բրի։ Այստեղից էլ առաջացել է վանքի ժողովրդական անվանումը, Բրի եղցի։ Ի հակադրություն կոշտ ինտերիերի այցելուին դիմավորող արտաքին պատերը ասեղնագործ են, խաչքարապատ։ Սա նույնպես 13-րդ դարի հայ եկեղեցաշինությանը բնորոշ դրսևորումներից է։ Հին խաչքարերը կամ ներդրվում էին եկեղեցիների պատերի մեջ, կամ շինության պատերը կառուցվում էին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված խաչքարերով։ Դրա հիանալի օրինակներից մեկը այժմ տեսնում ենք։ 4 եկեղեցի ունի վանքը, Բլրի Գագաթի Մատուր եկեղեցին, 1 միասնական գավիթ ունեցող 2 եկեղեցիները, Բլրի Ստորոտի 4-րդ եկեղեցին։ Բրի եղցին մի առանձնահատկություն էլ ունի, պատերի վրա վանքի 2 ճարտարապետներն էլ հիշատակություն են թողել։ Բլրի Ստորոտի եկեղեցու վարդպետը, որ նշանակում է ճարտարապետ, Շահենն է։ Ըս Շահեն, վարդպետ այս եկեղեցու, հիշեցեք ի տեր։ Բլրի Բարձունքի Մատուր եկեղեցու ճարտարապետը Խաչենեք Անեցինը։ Մուտքի խաչքարի վրա հուշկապարիկների քանդակների մոտ ճարտարապետի գիրն ասում է. Խաչենեք, վարդպետ Սուրբ եկեղեցու, ի Քրիստոս աղոթքով հիշեք։ Եվս մեկ արձանագրություն նրա մասին վկայում է. Ես, Խաչենեք Անեցիս, վարդպետ Սուրբ Նշանիս, որդին Վարհամա, ով կարդա, թող աղոթքով հիշի ի Քրիստոս։ Շինարարական արձանագրությունը դժվար, բայց ընթերնելի է։ Եկեղեցին կառուցվել է Հովանես և Ներսես եղբայրների եպիսկոպոսության ժամանակ։ Հիշատակված են կառուցող քահանա եղբայրներ Վարհամը և Վարհայքը։ Եկեղեցին կառուցվել է ծնողած հոգու խաղաղության համար։ Այս արձանագրության հեղինակները ևս խնդրում են աղոթքով հիշել շինարարներին։ Բրի եղցու հուշարձանախմբի տարածքում պահպանվել են նաև 5-7 դարերի վաղ քրիստոնեական կոթողներ և 12-ից 19-րդ դարերի գերեզմանոցը։ Տասներկուսից 13-րդ դարերի խաչքարային այս պատկերականդակը արցախահայ ինքնության մեկ այլ առանձնահատկության, պապ և հայր բաղադրիչներով անձնանունների մասին է։ Ես, մեծ պապս, կանգնեցրի այս խաչը իմ որդի պապակի համար, հիշեցեք ի Քրիստոս։ 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի զավթողական պատերազմից հետո Բրի եղցի վանքը ադրբեջանական զինված հենակետից 300 մետր հեռավորության վրա էր հայտնվել։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հացի գյուղի Բրի եղցի վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնակար։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր Սրբազանը խոսելու է դիվահարի բժշկության մասին, ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։
2: Եվ Հիսուս եկավ ծովի հանդիպակաց կողմը գերգեսացիների երկիրը։ Եվ երբ նա նավակից դուրս ելավ, գերեզմաններից նրա դեմը ելավ մի մարդ, որին բռնել էր մի պիղծ ոգի և որի բնակության տեղն իսկ գերեզմանների մեջ էր։ Եվ ոչ ոք նրան շղթաներով անգամ չէր կարող կապել, որովհետև շատ անգամ ոտնակապերով և շղթաներով կապված էր, բայց շղթաները փշրել էր ու ոտնակապերը ջարդել։ Ոչ ոք նրան չէր կարողանում զսպել, որովհետև միշտ գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններում և լեռներում աղաղակում էր և ինքն իրեն քարերով ծեծում։ Երբ նա Հիսուսին հեռվից տեսավ, առաջ վազեց ու երկրպագեց նրան։ Բարձրաձայն աղաղակեց և ասաց. «Ինչ ես ուզում ինձնից, Հիսուս, բարձրյալ Աստծու որդի, երդվեցնում եմ քեզ Աստծով, ինձ մի տանջիր»։ Եկան Հիսուսի մոտ և տեսան դիվահարին, որ նստել էր հագնված և զգաստացած, նրան, որ լեգիոն ուներ, և զարհուրեցին։ Եվ ովքեր որ տեսել էին, պատմեցին նրանց, թե ինչ պատահեց այս ահարին և ինչ խոզերին։ Եվ սկսեցին աղաչել Հիսուսին, որ հեռանա իրենց սահմաններից։ Եվ երբ նավակ մտավ, դիվահարը նրան աղաչում էր, որ նրա հետ լինի։ Բայց Հիսուս նրան թույլ չտվեց, այլ ասաց. «Գնա քո տունը հարազատներիդ մոտ և պատմիր նրանց այն ամենը, ինչ Տերը քեզ արեց և թե ինչպես խղճաց քեզ»։ Եվ նա գնաց ու սկսեց տարածել Դեկապոլսում, ինչ որ Հիսուս իր համար արել էր։ Եվ ամենքը զարմանում էին։
0: Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Երբ նա Հիսուսին հեռվից տեսավ, առաջ վազեց ու երկրպագեց նրան»։ Ինչու դիվային ուժերը արտոնեցին, որ մարդը մոտենա Հիսուսին։
1: Այս դեպքյան ճիշտ առաջ պետք է իմանանք, ուրեմն Տեր Հիսուս և աշակերտները նավով ճամփորդում են թեպի այդ կողմը, և Հիսուս քնանում է նավի մեջ, և մեծ փոթորիկ է պայթում։ Աշակերտները նախ չեն ուզեր արթնացնել Հիսուսին, բայց փոթորիկը այնպիսի սարսափելի մի փոթորիկ է, որ պիտի ընկղմվին այն անպայման, և Տեր Հիսուսին արթնացում են, որ մի բան ունե, Տեր Հիսուս հետաքրքրական մի բան է գնել, կսաստե հովը և ծովը, և կհանդարտին։ Հիմա մենք գիտենք, որ հովը և ծովը անգենտան արարածներ են։ Ուրեմն այս սեղանին ես սաստեմ, ինչ իմաստ ունի։ Փայտ է, ջուրին սաստես, ինչ իմաստ ունի, հովին սաստես, ինչ իմաստ ունի։ Ուրեմն հոստել Հիսուս կսաստե հովին և այդ ծովին ետևը գտնվող այն ուժը, որ փոթորիկ է ստեղծում, չար ոգիներն են։ Ուրեմն երբ որ իմացան, որ Հիսուս կմոտենա իրենց տարածքին, այդ տարածքը, որ հեթանոսած շրջաններ, ուրեմն ոնդեղի չար ոգիները ծովը և հովը շարժման անցուցած էին, որպես հարցակին Հիսուսին և աշակերտներուն վրա։ Դեր Հիսուս սաստում է իրենց և անմիջապես խաղաղություն է լինում։ Եվ հետո է, որ Տեր Հիսուս գել է ցամաք, կացած ադենը այս դիվահարը մոտենում է։ Ուրեմն հոստը մի աներևույթ պատերազմ տեղի ունեցել է, և Հիսուսի այն խոսքը կապելու իշխանություն այդ դիվային ուժերը տարածված է մինչև հոն։ Ուրեմն մի տեսակ այս մարդուն մեջ այդ թևերն ալ կապված են, մի տեսակ այդ պատերազմը գործունեցած են, և հիմա մարդը ազատ կերպով կուզե փրկվել, որովհետև սարսափելի ցավերուտակ է այս մարդը։ Ուրեմն դիվահարության դեպքերուն անցը ամբողջովին ինքնին չգործունցներ, դերյակը թարնա, թե ինչ կպատահի իրեն, բայց անցում է փրկվելու միջոցներ չունի։ Երբեմն փրկվել կուզե, երբեմն չգրնար փրկվել, ուրեմն այս մարդը մի տեսակ հանկիս շունչ քաշած է Հիսուսին մոտենալով, և այդ արիթյան օգտվելով Հիսուսին գվաս է։ Թևերը չեն ուզում անիկա, բայց ինչպես ենք, այդ մարդը այդ արիթը կտած է, այսինքն իրապես խղճալի է թիվահարված մարդու միջակը, սարսափելի է, շարունակ ցավը կապրի, հիվանդություններում է, չէ, երբեմն շատ ուժեղ զորություններ ունի իր մեջ, առանցին է, ժողովուրդ են հերու է, ժողովուրդը տեսնե, վնասել գուզե այդ մարդկանց, իր ձերքը չէ, մեծ դարաբանք է իրեն համար։ Հետևաբար հոստը այս մարդը, որ դագավին իր էյության դերն է, մի տեսակ այդ մի բահը գտնե և Հիսուսին գերտա և հարգավտե հունդը թևերն ալ միասին են և գսկսին թևերը խոսելու։
0: Սրբազան, ինչու է այս դիվահարը այսպիսի անմարդկային պայմաններում ապրում, գերեզմանոցում, շղթաներով կապված, ինքն իրեն քարկոծում է, արդյոք սա բնորոշ է ընդհանրապես դիվահարությանը, դիվահարության դեպքերն ընդհանրապես ինչ արտահայտություն են ունենում։
1: Խնդիրը այն է, որ ինչ տեսակ թև է մտել մարդու մեջը, այսինքն թև կա, որ հիվանդ կթարցնե, օրինակ համր և խուլ թարցնող մի թև կա, կարելի է գրություն թարցնել, մի գինգար չէ, 18 տարեկան կգաց էր այսպես, չէր գնար շտկվիր։ Թիվայի մի կապվածություն էր իր ունեցածը, որ դեր Հիսուս ազատ կարձակե։ Կան թիվային վիճակներ, որ մելանքոլիայի կարելի է առաջնորդ էր մարդը, խոր էդեսպյան, խորը անխուսախապության, անցնասպանության կրնա։ Կարելի է, որ մարդը անդարներում մեջ շրջելու, առանցին մնալու, ուրիշ մարդու երես չտեսնելու նույնիսկ միտումներ ունենա, այսինքն որ տեսակ թև կա իր մեջը, մի տեսակ անիկա գարդած սոլա։ Հիմա այս մարդու մեջ եղած թևերը փիշփախտ թևերը, դարաբող թևերը, հետևաբար հանգիստ են փնտրում, բայց այդ հանգիստն ալ չեն գրնար գտնել։ Ուրեմն թևը հրեշտակ է, որ ինգած է, շիտակ է, որ հիմա ետ չի գրնար թարնալ, բայց իրեն համար ալ փնական վիճակ չէ այդ ինգած լինելու վիճակը, և երբեք հանգիստ չի գրնար գտնել։ Մարդուն մեջը գմտնե, հանգիստ չէ, թուրս գելն է, հանգիստ չէ, գրգին գմտնե, հանգիստ չէ, անասուն մեջը գմտնե, հանգիստ չէ, այսինքն անհանգիստը լալու թադաբարդված են, որովհետև աբստամբ հոգիներ են, աբստամբած են ոչ միայն Աստծո թեմ, այլ նաև իրենց փունության թեմ աբստամբած են, և հիմա հանգիստ են որոնում, մի բուտ հանգիստ, խաղաղություն մի քիչ, բայց չեն գրնար գտնել անիկա, կդարաբին, և այդ դարաբանքը կարծականք է այն անձին մեջ, որուն մեջ մտել են արդեն, և իրենք սրենք տանչելու այդ մարմաչը, մասոշիստ այդ հագումները այդ մարդուն վրա ինչ գնեն կփորձեն։ Միշտ այդպես վայրակ ձևով, ինչպես ասի, թուրս չի գալիս այս թիվային սերբերումները, կրավումները, տարբեր տեսակի արտահայտությունները ցույց կգնա տալ, օրինակ կարելի է, որ թևեր մտնեն մի կախարդին մեջ, մի որոշ շրջան, անոր շատ լավ ժամանակ ալ անցնել տան, տեսիկներ ցույց տա, ցայններ լսե, երաժշտություն լսե, իրեն արնենդանին քեիցիկ վայրեր շրջի այսպես, հրեշտակներ տեսնե, տեսիկներ տեսնե, անալ գրնալ, բայց հետո ի վերջո պիտի սկսին իրենց գործանարար աստեցությունը ցույց տալու, և պիտի ուզեն մերցնել այդ անձը, այսինքն իրենց նպատակը վերջնականապես այն է, որ իրենց մեջ մտած անձը մերցնել, և իրենց հետ միասին դժոխ տանին է։
0: Սրբազան, մարդը, որն արդեն հայտնվել է դիվային ուժերի ազդեցության տակ, ինքնուրույն կարող է ազատվել դրանցից, թե անպայման օգնության կարիք ունի։
1: Անպայման օգնության կարիք ունի, արգավթե, այսինքն շատ դժվար է, որ ներմե փրկվի, եթե Աստծո մեծ նախախնամությունը չլինի, ինչպես որ դրդատ թագավորը ռիփսի մեկ գույսերը նահատակութեն են, հետո այդպիսի մի հիվանդություն եկավ իր վրա, թիվահարվեցավ, ինքսինք անասունը պես կսկար, չէր գնար ներս մնալ, պետք է թուրս լար, և այդ վիճակից Գրիգորուսավորի չփրկեցրեն, իր աղոթքով փուշեց, և այդ հրաշքով կսկսի հայ ասկի իրապես փրկությունը։ Հիմա հոսալ, եթե դեր Հիսուս չոգներ, այս մարդը չէր գնար ասատվել, ինչու, որովհետև հզոր կերպով կապված է, այսինքն անպայման Աստուծո օգնությունը պետք է, որպես այսպիսի մարդիկ ազատվին։ Բայց արդեն այսպես ծանր վիճակներում, երբ որ գհասնին, խոնդը մի տեսակ սահմանեն, կիծեն անդին անցել արդեն այսպիսի հիվանդությունը, այս թևից տանչվելու վիճակները, և անուրամար պետք է օգնել այդ մարդկանց, թշպատապար այսպիսի մարդկանց ներկայիս բժշկագիտությունը չի հավատում շատ հաճախ այսպիսի բաներուն, և կմոտենան պարզապես, ինչպես ասենք, ֆիզիոլոգական տեսակետից թեղ են սրսկում, ուրիշ միջոցներ են կիրառում, կարծես թե միայն ուղղային մի հիվանդություն լիներ ասիկա, բայց կարելի չէ այդպես բուժել, ամեն հիվանդություն իր թեղը և թարման ունի։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ որոշ թևեր կան, որ պարզ աղոտքով չելլեր, աղոտքով և ծոմաբահությամբ կելլեն։ Հետևաբար այսպիսի անձանց հոգևոր մոտեցում, հոգևոր օգնություն պետք է ցուցաբերել։
0: Սրբազան, երբ Հիսուս Դևի անունն է հարցնում, պատասխանն է լեգիոն։ Ինչ է այս անունը նշանակում։
1: Լեգիոն ռոմեական լման բանակը լեգիոն էր, 6000 զինվորից բաղկացյալ էր։ Այսինքն այդ 6000 հոգին մեկ բանակ կգազմեր ռոմեական։

0: օրենքների ենթակա է։ Ինչպես որ քիմիայի, ֆիզիկայի օրենքները չաշխատում երկրաչափության մեջ, չէ՞, ուրիշ մի օրենք պետք է հոն, ուրիշ օրենքներ են աշխատում, այդպես էլ հրեշտակներով աշխարում այլ օրենքներ։ Անուն մեր աշխարհի հետ կապ ունին, բայց նաև ունին իրենց հատուկ օրենքները, ապրելակերպը և ձևը։ Հոստը լեգիոն փարը նաև որոշները կմեկնեմ, որ կարելի այս մարդը դիվահարված լա լեգիոններում մի շարժումով, որովհետև կրաված տարածք էր Իսրայելը, հետևաբար երբեմն այդ զինվորական կրավումները շատ վայրակ կանցնեին։ Եթե մի քյուր չէր հնազանդեր, կմտնեին, գայրեին, կանանց կպրնապարեին ռոմեական զինվորները, խաչի գհանեին, ուրեմն կարելի է, որ այս մարդը այդպիսի մի արշավանքի ադեն թիվահարված լինի, որովհետև թևերի թափանցման համար մարդու պաշտպանությունը պետք է գործանել, և մեծ վախերը պատճառ կդառնա, որ մեր հոգի այդ պաշտպանությունը թուլանա, ջեղ կվի և ունդերեն ներս մտնեն։ Ուրեմն գսեմ, որ կարելի է այսպիսի մի հարցակման ժամանակ, կամ այս մարդը մանուկ էր կամ երիտասարդ էր, իր դեսացները և այլն մի տեսակ խելակարության փերած են, և այդ միջոցին կարելի է այս թևերը մտածլան։ Կան ուրիշ մեկնություններ, որ գսեմ, որ ինչպես որ արդար մարդիկ կսրբանան և մերնելուց հետո հաղթական եկեղեցի մեջ կործել ու կշարունակեն։ Հրեշտակներով ես անոնք պաշտոն ունին հավատացյալներուն օգնելու և պաշտպանելու։ Նույնպես էլ կարելի է որոշ մարդիկ այնքան չարանան և այդպես մերնին, որ իրենց հոգին թևի վերածվի արդեն։ Եվ այս անգամ սատանան օգտագործի այս մարդիկը, այսինքն ասում և կամ թափարին, որոշ տեղեր կապված մնան, և կարելի է, որ այս լեգիոնը չարացած զինվորներում մի խումբ լինի, ասոնք մեկնություններ են արգավտեն, բայց մի բան գիտենք, որ ասոնք խմբովին անցիմը մեջը գտնվին և անհանգիստ են, բայց նաև չեն ուզեր թուժող երթալը, և աղաչում են Հիսուսին, որ թուժող չուղարգի, կամ նույնիսկ թուրս չհանե, որովհետև թուրսը ցուլ է իրենց համար նաև։
1: Սրբազան, ինչու դևերը խոզերի մեջ մտնելու ցանկություն հայտնեցին։
0: Իրենք գիտեմ, որ պիտի թուրս պիտի ելեն, և Հիսուս այդ իշխանությունը ուներ, հասկացած էին իրենք, այդ փոթորիկի պատերազմեն հասկացած էին, որ իրենց վրա եկող պարզ մեկը չէ, և իրենց հրամայելու իշխանությունը ունի, որ երթան թժող, հավանաբար շատ հաճելի մի տեղ չէ գիտեին հոն, հոն երթալ չեն ուզեր։ Եվ նաև չեն ուզեր թուրսը մնավ, այդ չերմությունն են փնտրում, այդ տակությունն են փնտրում, որովհետև երկնային մխիթարություններն հերու են հիմա, միայն մնացել է իրենց անասնական մարմինը սկայարանքներու դալիկ հաջույքները։
1: Սրբազան, երբ տևերը խոզերի մեջ հայտնվեցին, հազարավոր խոզեր դարավանդից ծովը նետվեցին և խեղթվեցին, հավանաբար մեծ վնաս պատճառելով նաև իրենց տերերին։ Արդյոք նրանց տերերը պատժվեցին ինչ-որ հանցանքի համար, այս դեպքը ինչպես կմեկնեք։
0: Հիմա այս դեպքը արգավ թե ունի երկու երեսանք, մեկը ցույց կտա դիրոջ ողորմությունը։ Երբեմն մենք քրոնական լեզվով շատ խիստ ենք նաև սատանայի և թևերու նկատմամբ, և պետք է լալ այդպես լինինք, բայց դիրոջ ողորմությունը այնքան մեծ է, որ նույնիսկ այս թևերին ծվում է, և լավ կսե, կացեք կսե, խոզերին մեջ կացեք։ Քրիստոսի մեծ ողորմությունը ցույց կտա նույնիսկ թևերի նկատմամբ, իր այդ մեծ ուժը, աստվածային ուժը չօգտագործում։ Եվ իրականության մեջ թժողքում ալ, մեղավորներու կյանքին մեջ ալ, եղած դարաբանքներ աստված չէ տալիս, իրենց իրենք են անիկանում։ Ինչպես որ այս թիվահարի կյանքում այդ կհայտնվեր, որ ինքսին կդանչեր,

դիտմաններով բարգում էր, մարդու երես չէր տեսներ եւ այդն։ Այսինքն դերը գսե որ խղճալի եք դուք իրականության մեջ։ Ավետարան այս հատվածը մեզ ցույց կտա, որ այն բաներն, որ մարդիկ սարսափում են, շատ են վախենում, բայց մի տեսակ այս ավետարան հատվածը մեզ ցույց է տալիս, որ որքան խղճալի են եւ ինչ է իրապես Աստծուց մեջ հեռանալու քինը։ Հրեշտակներ հիմա եւ ոնդե գուսեմ, որ խոզի մեջ մտնեն քոնե, կորսուն ցեր են իրենց թևերը, հիմա մարմինալ չունին եւ կամ ունին շատ խեղճուկ է, եւ հիմա միայն նույնիսկ հանքիստ գտնել գուսեմ խոզերի մեջ։ Եվ Աստված գսե, որ լավ, կացեք, կացեքոն կացեք մի բա։ Եվ նաեւ ունի այս թեպքը ուրիշ խորհրդանշական կարևորություն մարդկանց համար, որ անոնք, որոնք կախարդությամբ են սպավում, այդպես ինչպես ենք հրեշտակներու հետ խոսիր գուսեն, մյուս աշխարհու հետ կապ հաստատել գուսեն, և անոր համար չեն քաշվիր այդ թևերի հետ կորզակցելից, շատ պատրաստ են հավատալու ամեն պսպսացող ոգին, որ Աստուծմե է, եթե մարդուն մեջը մտնեն, եթե մարդու ցեր կանցնեն, իրենց խեղճ վիճակը ցույց տալ գուսե Հիսուս։ Հիսուս ցույց տալ գուսե, որ այս ոգիները գործանարար են, կգործանեն, եթե մարդուն մեջ մտնեն, կգործանեն, եթե անասունին մեջ մտնեն, կգործանեն, եթե փույսին մեջ մտնեն, կամ որ եւ այդեղ։ Իրենք փլատակներու ոգի են, գործանվան ոգի են։ Հետևաբար, ով որ չարության հետ կորց ունի, եթե չարությունը մի դեղ կմտնե, անպայման կգործանե։ Նայեցեք, հիմա մարդը կգործանեին, հիմա խոզերու մեջ մտան, խոզեր գործանեցին, խոզերը խենթացան, խոզերը խենթացուցին, մարդու մեջը հանքիստ չէին, հիմա խոզերուն մեջը հանքիստ չեն, և հագարակ իրենց կամքին, ինչ կլան, խոզեր կխլրդին, և թարավանդեն վար, անդունդից վար, ծով կթափվին և կխեղտվին։ Տերևս Աստծո նախախնամություն ներանիկա եւ գսեր, որ խոզեր անգամ ցեզմա վերմա կուրեն։ Խոզերու մեջ մնալու անգամ արժանի չեք, այդ ամեղ անասուններու մեջ մտնելու անգամ ինչ չեք դուք արժանի չեք։ Տերևս Աստված ոստե խոզերն է ողորմում, որտեղ ի վերջո պիտի մերնի։ Չիրակ է, որ խոզադերերին ոստեղ վնաս է հասնում, բայց մի տեսակ իրենց շրջանը ողողված էր այս թևերով, իրենց կենցաղը, հեթանոս կենցաղը, հավատքեն հերու կենցաղը մի տեսակ փնակավայրին վերացած էր, աշխարհի վրա կան այդպիսի տեղեր, որ թևերը ավելի շատ կգտնվին, քան թե այլ տեղերը, որովհետև հոնդե մեղքերը շատ են, կախարդությունը շատ է, աղտոտությունները շատ են, հետևաբար կգրավե հոնդե չար ոգիները, ինչպես որ թիակը հոնգը ավակվին ճանջերը, որդերը, ամենտեսակ միջատները, ինչպես որ եթե ծաղիկ կա, հոնալ կավակվին թիթերնիկները, մեղուները, հետևաբար իրենց շրջանը թիվահարված էր, և իրենք մի բան ուներ չէին ուզար, որ փրկվին, բայց ի վերջո նայեցեք իրենց վնաս տվավ։ Հիսուս չուղարկեց թևերը անոնց վրա մտնեն, պարզապես արդոնեց իրենց ուզածը, իրենց ուզածը արդոնեց, եթե Հիսուս թուրսաներ անոնց, այդ մարդեն կարելի անոնք ինքնապերապար գրկին միտը մտնեին հոնդեղի բանի խոզերի մեջ, և կամ թերևս հոնդեղի հովիվներուն մեջ միտը մտնեին։ Այսինքն, այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ երբ որ ցեր շրջապատի թիվային աստեցություն կա, ցեր պարտականությունն է նաև անիկա մաքրել, որովհետև եթե չեք մաքրել, մի օր պիտի վնաս կրեք անիկաց, ցեր գալվածները պիտի վնասվին, եթե գարդունես, որ սատանայաբաշտը գադուն փրն է և մորթ է, զոհմատուցան է, մի օր ալ կփախցնեք ու զավակդ, և անիկա կմորթ է իր աստվածին, իր չաստվածին։ Հետևաբար մեր քրիստոնյաներու բարդականությունն է նաև մեր շրջանը մակրակորձել թիվային աստեցությանը։